0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי מדינת ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת סטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל האוויר סמוך לחלב. בטורקיה דחו את הדברים ואמרו כי הטענות הללו נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות של ישראל, כך לפי לשכתו של הנשיא ארדואן. ברצועת עזה חיל האוויר חיסל בנמל שעתי מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס. המחבלים קידמו מדווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה, מוכן נמשך הלחץ מצד הממשל האמריקני להתקדם לעבר הסכם ולפירוז הרצועה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: זה קורה אתמול, חיל האוויר תוקף בנמל במחנה הפליטים שתי בצפון הרצועה ומחסל מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס שהתכנסו יחד, ועל פי הצבא תכננו לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך עזה. הפלסטינים דיווחו על שישה הרוגים ומספר פצועים בתקיפה.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי במצר הורמוז נמשך. באיראן שיגרו טילים לעבר האמירויות והעלו את רף האיומים. מוסיף פרטים כתבנו ירון שניידר.
3: אחרי שאיראן איימה להסלים את המתקפות נגד המדינות השכנות עם המצור הימי האמריקאי על איראן יימשך, ואחרי שהנשיא טראמפ אישר שהמצור נמשך והודיע שאין שיחות שמתקיימות כעת או מתוכננות לעתיד הקרוב בין ארצות הברית לאיראן, אמש שוב הראה הסלמה במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות שהפעילו התראות במדינה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות. על פי הודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות, הטילים שכוונו נגד כלי שיט במפרץ נפלו במים.
1: החשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא. משרד הבריאות יפתח בבדיקות עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
4: בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, ואנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים, בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים שנמצאים באסותא רמת החייל, ולאחר מכן לבדוק את זהות האב. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
5: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רוצים לומר שלום ובוקר טוב לערן גלילי מבית לחם הגלילית. שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום.
1: אנחנו רוצים לשוחח איתך בענייני חקלאות, וחוץ מזה שאתה נושא את שם המשפחה גלילי, או גלילי יותר נכון, גלילי, חי גלילי. בבית לחם הגלילית. נכון. יש לך גם בית בד גלילי.
2: גלילי.
1: גלילי.
2: תמיד יהיה על שם המשפחה. זה אומנם הגליל, אתה יודע, בית לחם הגלילית שייכת לעמק ישראל, אבל אם תסתכל על המפה היטב, תגלה שאנחנו בגליל התחתון.
1: זה נכון. שרשרת הערים הדרומית, נגיד את זה כך, של הגליל.
2: לחלוטין.
1: ספר לי קצת על עצמך למי שעדיין לא מכיר.
2: אז למי שלא מכיר, אנחנו בבית לחם הגלילית, משפחת גלילי. המשפחה כבר פה מעל 40 שנה, מגדלת זיתים בעיקר. היו מגדלים גם פרחים ותפוזים ולימונים, וכשאני חזרתי למשק החקלאי, בעצם בחרתי להתרכז בשמן זית וגידול זיתים. בשנים האחרונות גם נכנסנו לעולם היין, ואפילו נתנו לאחרונה קרם מדהים ליינות לבנים של פרנץ' קולומבר, שזה תמיד התרגשות גדולה למטוע קרם בארץ ישראל. אנחנו נחשבים הרבה מאוד שנים לאחד מיצרני שמן הזית האיכותיים בארץ הקטנה והיפה שלנו, וזוכים במדליות ופרסים. לא מזמן, ממש לפני יומיים, התבשרנו שאחד מהשמנים שלנו נחשב לאחד,
1: איזה יופי, זכה
2: במדליה הגבוהה ביותר, והוא השמן הטוב ביותר בישראל. אז אנחנו גאים בעשייה החקלאית הקטנה שלנו.
1: ואת זה אתם עושים מאיזה שנה?
2: אנחנו כבר 16 שנה כאן, אני ואשתי תמר, ומתעסקים בעצם בסוג של אגרוטוריזמו, תיירות חקלאית. זאת אומרת שהחקלאות מאוד צמודה במשק, והמרכז מבקרים שלנו יושב במשק בבית לחם, וכל מבקר שבא...
1: הבנתי, בעצם...
2: כן.
1: ואתם מתמחים בזה 16 שנה, אמרת? יש דורות קודמים לסיפור הנפלא הזה?
2: תראה, אמא שלי בעצם ניהלה את המשק כשהגענו לפה בשנת 84. אבל אתה יודע, לבד זה בלתי אפשרי, אז האחים ואבא כמובן נטע את הזיתים וטיפח אותם. אני קיבלתי מתנה מאבא, קרם זיתים מניב וטוב, והוא אמר לי, עכשיו תעשה עם זה מה שאתה יכול לעשות, כי אני כבר אין לי כוח. אז הנה אנחנו פה היום ממשיכים לטפח קרם זיתים קטן וקרם ענבים, אבל אנחנו בעצם, בוא נגיד, כאילו
1: מה זה קטן? מה הגודל?
2: הקרם הצמוד בתוך המשק הוא בסך הכל 10 דונם של זיתים, אבל היום אנחנו עובדים עם חקלאים נוספים במרחב, מרמת הגולן, עמק ישראל ועד עמק המעיינות, כי כדי להתפרנס באמת מחקלאות צריך קצת כמות יותר גדולה ממה שמושבניק רגיל מחזיק באדמותיו.
1: כן, זה נכון. זה בכלל, צריך לדעת שחקלאות כיום לא מפרנסת, אבל אתה יודע, האנשים מוצאים את עצמם, גם עושים עוד דברים שקשורים לחקלאות, כמו שיווק עצמי, כמו הרבה מאוד דברים אחרים שככה עוזרים להחזיק את הראש מעל המים.
2: לגמרי.
1: הזכרת פרסים, וזה מרתק, כי הרבה מאוד יצרנים ישראלים זוכים בפרסים בינלאומיים, ושמנו והשמן שלנו הולך לפנינו.
2: לגמרי,
1: אני,
2: נכון.
1: אני ככה מפרגן גם לאחרים ועל הדרך.
2: תראה, לזכות בפרס זה אומר שכנראה עשית עבודה טובה, גם בחקלאות שלך ואחרי זה גם ביצור עצמו ובטיפול בשמן הזית אחרי שהוא זרם בצינור. זה מאוד מאוד חשוב. ואני קורא לציבור באופן כללי, כשהוא מטייל פה בצפון, בדרום, ולא משנה באיזה אלמנטים חקלאיים, לבוא ולטעום את הדברים. וכשאתה מזהה יצרן שכל שנה מקבל איזה מדליה או פרס כזה ואחר, זה מראה על רצינות. זה מראה על זה שהוא יודע את העבודה החקלאית שלו ואת הייצור שלו ואיך לטפל בחומרי הגלם שלו. אז זה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, אנחנו התרגלנו לקבל את הפרסים והמדליות האלה, אז אנחנו מאוד מתרגשים מצד אחד, אבל מצד שני, זה תפיחה קטנה לעצמנו בעיקר, על השכם, על כך שאנחנו עושים עבודה טובה, וממשיכים את הפעילות החקלאית הזאת. והכיף הגדול הוא לראות את הציבור שמגיע, אמנם יולי-אוגוסט וכולם הולכים כרגע לים, אבל עדיין יש גם משפחות ואנשים שמגיעים, הנה בדיוק עכשיו נכנסה משפחה לביקור פה ולטעימות.
1: והם גם יעברו בחנות ויתאמו ויקנו.
2: נכון, הפרמסה היא כזאת.
1: תגיד, קח אותי רגע, אתם במקור הרי מחיפה, נכון?
2: נכון.
1: ושם החליטו יום אחד לעזוב הכל ולחפש בית ומשק חקלאי. זאת אומרת, תמיד היה החלום הזה? כשכבר שהחליטו לעזוב את חיפה, ידעו מה רוצים לעשות?
2: חד משמעית, העזיבה של העיר לכפר הייתה מודעת לחלוטין על ידי דפנה, אמא שלי, והיא החליטה בעצם שהיא רוצה לחזור לאדמה, לשורשים, כי היא גדלה בקיבוץ, לא רחוק מחיפה, קיבוץ החותרים. והיא אמרה, אוקיי, מספיק, אספלט ועיר גדולה, הגיע הזמן לחזור לחקלאות, ובאמת חיפשנו איזשהו מקום שנוכל לשים, לנטוע שורשים, כמו שאומרים, באדמה. ומצאנו את הפינת חמד הנפלאה הזאת שנקראת בית לחם הגלילית, והמשיכה בעשייה החקלאית.
1: וצריך לומר, המטעים שלכם ככה באחד המקומות היפים בארץ, בין שורה לשורה יש הסביעה ירוקה ומדהימה, בחורף לפחות, נכון? אני לא יודע מה קורה עכשיו.
2: אנחנו מאוד, מאוד משתדלים, אנחנו די היינו משק אורגני עד לפני דקות ספורות, כי אנחנו מאמינים בזה. זאת אומרת, אני מאוד מאמין שהאזור מחיה הקרוב אליי, הביתה חייב להיות נקי מכימיקלים.
1: מה זה אומר עד דקות ספורות? כלומר, יש תקופה בשנה של ברירה?
2: כן, קשה מאוד עכשיו. אני נתתי בין העצים והכל פה, יש פה איזו חלקה קטנה של ענבים חדשים, ומאוד קשה לגדל קרמים אורגניים פר אקסלנס בתחום הענבים. אז אני בתפיסה שלי משתמש במעט חומרים, בסדר? ומרסס את המינימום האפשרי, כי בסוף אני חי פה, ואני רוצה להיות בסביבה נקייה וטובה. אז כן, הסביעה עדיין גדלה, ומקספים אותה ועובדים מאוד קשה בכיסוח וחרמוש, כדי לנקות את זה כשצריך, וגם נותנים לה לגדול, כי על הצמחים האלה בין השורות יש הרבה מאוד
1: חרקים. אתה יודע, כשהשמיים תחלת והעצים ירוק יהה, והצמחייה והגודלת פרה בירוק בהיר כזה, זה באמת תמונה לגלויה. אני רוצה לדבר על הזנים, שלושה זנים.
2: כרגע יש לנו ברנע, שזה זן מקומי ישראלי, אוקיי? מאוד חביב על ידי הקהל ועל ידי משפחות, משום שהוא באופן יחסי עדין. אוקיי, עדין, הוא לא תוקפני מדי, לא חריף מדי. שתי דקות. יש לנו קורטינה לעומתו, שהוא מדרום איטליה, אוקיי? והוא חריף ומר ואגרסיבי מאוד. ויש לנו משהו באמצע, קורנקי, זן יווני, נפלא, פרחוני, נעים, מאוד חביב על הציבור בארץ. אולי גם הפסטורליה היוונית מכניסה את הציבור לאהוב אותו עד מאוד. בסדר?
1: כן, וצריך לומר שהזנים הללו בריאים ומתכתבים עם המטבח הים תיכוני שאנחנו כל כך אוהבים. אני ככה שומע שאתה מאוד מאוד עסוק, אז אני אשחרר אותך, ערן, נודה לך מאוד ונזמין אנשים לבוא אליכם.
2: בשמחה גדולה, הנה אתה רואה קיץ, ולמרות שאנחנו מדברים כרגע בשיחה, עדיין הציבור מגיע בחלקו לבקר, לקנות שמן זית וליהנות בכלל מהפסטורליה של בית לחם הגלילית, ולא חסר פה מה לעשות.
1: הרבה אנשים מחפשים כל מיני פעילויות לילדים, צאו החוצה וקחו אותם גם לבתי בד ולבחור שמן טוב. תודה רבה לך.
2: תודה לכם ורק בריאות לכולנו.
1: אמן, אמן, תודה.
2: יום טוב, ביי ביי.
0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה.

0: כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
5: סטיבן רוזן, חקלאי מקיבוץ כפר חרוב ברמת הגולן, שלום, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, שלום.
5: מה שלומך בימים אלו?
6: אני בסדר, למרות המסע הלא פשוט בארץ, אני בסך הכל בסדר גמור.
5: ומה המצב הטמפרטורות בכפר חרוב, רמת הגולן?
6: חם, אמנם זה רמת הגולן, אבל זה ממש האזור הדרומי. וחם, לא כמו בעמק הירדן ובית שאן, הקרוב לנו, אבל עדיין חם.
5: אתה מכיר את עמק הירדן, עמק המעיינות, הגלבוע, רמת הגולן, תכף ניגע בזה. ספר לי קצת על עצמך ועל הקשר שלך לחקלאות.
6: כן, אני בן חבר כפר חרוב, בן המייסדים של הקיבוץ. הגעתי פה לקיבוץ הזה ב-74. אני, כמו שאתם שומעים, בא מארצות הברית, גדלתי בניו יורק, לא התעסקתי בכלל בחקלאות שם, אבל תמיד זה עניין אותי.
5: יש אגב חקלאות בניו יורק?
6: לא בניו יורק, לא בברונקס.
5: לפני 250 שנים אולי המייסדים הביאו על המייפלאואר כמה פרות, אבל אין שם חקלאות.
6: אין שם חקלאות, באתי לארץ, תמיד עניין אותי חקלאות, באתי לארץ, באתי לקיבוץ אחרי הצבא, עבדתי שנה אחת בחמת גדר, אחרי שחמת גדר נפתח עברתי לרפת, הייתי רפתן אחרי כמה שנים מנהל רפת, אחרי כמה שנים שנהלתי הלכתי ללמוד, הנדסי רפת, חזרתי, נהלתי עוד פעם את הרפת פה בתוך וכמה שנים.
5: מה זה אומר הנדסי רפת? נפתח סוגריים כי זה מאוד מרתק אותי.
6: כן, היה קורס. ברופין במשך הרבה שנים שקראו לזה הנדסאי רפת, מקבלים תואר של הנדסאי בנושא של בעלי חיים, מעלי גירה בעצם, רפתנים.
5: שמה בעצם צריך לדעת? הרי הכל ידעת כבר מהעבודה שלך.
6: זה נכון שידעתי בתור מנהל, אבל לא היה לי מספיק את הרקע הכימי, הרקע הכימי, ואנטומיה ופיזיולוגיה.
5: כלומר, זה מאשיר, זה מאשיר את הרפתנים, הרפתנים שבעצם למדים מהוותיקים יותר ויודעים איך חולבים, איך מנהלים רפת, בעצם בתואר הזה אתה למדת קצת מעבר.
6: כן, כן, כן, כל הרקע, כמו שאמרתי, כימיה, מיקרוביולוגיה, אנטומיה ופיזיולוגיה, זה מאוד מכין את הבן אדם. אחרי שסיימתי, הלכתי עוד פעם לנהל את הרפת, ואחרי כמה שנים ביקשו ממני לעבור להדרכה במשרד החקלאות. הרפתנים באזור שלחו אותי להתקבל כמדריך רפת, זה נראה לי טבעי. אחרי שלמדתי ואחרי שעבדתי כמנהל רפת, ב-32 שנה עבדתי במשרד החקלאות, בשירות ההדרכה ומקצוע.
5: רגע, תסביר לי מה זה אומר להדריך רפתנים, כמו שאמרתי, הרפתנים בעמק הירדן, בגלבוע, עמק המעיינות, אלו רפתנים, אתה יודע, ותיקים שלמדו מהדור הקודם, הם יודעים הרבה מאוד. מה צריך להדריך?
6: הם יודעים הרבה, אבל הם כמעט כולם רוצים הדרכה, כי קודם כל, מאיפה למדו? קצת מהעבודה והבי ממדריכים כמוני. ודבר שני, יש דברים שהם פחות מתמחים, אני התעסקתי בעיקר בהזנה, הייתי אקונום שהוא, אני עדיין אקונום של פרות, מקיב את המנה

0: אתה יודע, בארץ...
1: אקונום, נסביר לאחינו, להסביר לאחינו מהעיר, אקונומיה זה בעצם האחראי על המוצרים במטבח בקיבוץ, אתה היית אחראי על המוצרים במטבח ברפת.
0: אני הקפתי להם מנה, מה שאומרים, מה שפרות אוכלות, מה שגלות אוכלות. הפרה הישראלית נותנת הכי הרבה חלב בעולם, ישראל גבוה הרבה שנים, המדינה עם התנובה הממוצעת הכי גבוהה בעולם, והרבה קשור בין היתר מה הפרות אוכלות. חוץ מזה גם הדרכתי בנושאים של כלכלת הענף, בניהול הענף, בממשק, ועוד כל מיני נושאים, גם כי הייתי הרבה שנים מנהל רפת לפני זה.
1: ואתה בעצם...
0: במקרה ירדן, בית שאן, רמת הגולן, הגלבוע.
1: רפת אין חרוד, סתם, מתוך סרקנות אישית, היית שם?
0: רפת אין חרוד איחוד, אני עדיין עובד שם.
1: יפה.
0: יש אין חרוד איחוד במוחד, אני עובד כרגע באיחוד הרבה שנים.
1: אז יפה.
0: אחד הרפתות הטובות בארץ.
1: תודה רבה, אני אמסור. כרגע ממשק הוא מול סנדרוביץ' ומול מוטי בטח.
0: כן, אני עכשיו ישבתי שבוע שעבר, ישבתי עם ינאי, ואין הרוד איחוד, ועברנו על הכל, והמצב שם...
1: אז מה, בוא ספר לי באמת מה אתה עושה. אתה יושב עם מנהל הרפת, ומה, על מה מסתכלים? מה, איזה תחמיץ? האם, אתה יודע, אצלנו אני לוקח את הבנות שלי לטיול בקלאבקר, אני רואה פתאום הרמה אדירה של גזר או סלק. אני אומר לעצמי, טוב, הפרות היום אוכלות גזר. מה זה נותן? אני לא יודע, אבל זה מה יש.
0: באופן כללי כן, אחד הדברים הטובים בדיוק בא מישיבה הבוקר בנושא של מה לעשות עם שריות, איזה מפעל שיש הרבה שריות, אחד הדברים שאפשר לעשות עם עודפי אוכל, עודפי פירות, עודפי ירקות, הוא אמר שלא מספיק טוב לבני אדם אבל לא מקוקל, זה באמת לתת את זה בצורה נכונה לפרות, עגלות ועגלים.
1: מה זה אומר צורה נכונה?
0: כי אם סתם נותנים את זה, אנחנו לא רוצים שהחלב טיפול, התנובת חלב טיפול. הפרות נותנות חלב, אנחנו צריכים להגיע, פרה טובה היום נותנת מעל 70 קילו חלב ביום. זה הפרות הטובות. בכל רפת יש מספר פרות שנותנות מעל 70 קילו, ופרה טובה נותנת מעל 60 קילו חלב כל יום. תחשוב על זה שנייה. זה המשקל שלי... בחלב כל יום, בשביל לעשות את זה, מאוד חשוב שהמנה שהיא אוכלת, המנה נכונה, מדויקת וגם כלכלית. וזה חלק מהעבודה, זה חלק גדול מהעבודה שלי.
1: טוב, אנחנו מבינים שתזונה בכלל, גם בעולם של בני האדם, תזונה זה הדלק, זה ה... זה האנרגיה שאנחנו צריכים כדי להזין את עצמנו ולהזיז את עצמנו. אז גם הפרה. אז אתה אומר גזר, אתה אומר להם, אתה יושב איתם, אומר להם, חבר'ה, יש גזר. אתה יודע מה, אני שמעתי אפילו על רפתן בגולן, שהוא גם מגדל מנגו, והמנגו לא היה מי שיקנה, אז פשוט נתן לפרות המנגו.
0: נכון. אם למשל סתם נותנים גזר, זה יכול לעשות הרבה יותר נזק. זה יכול לעשות נזק, כי אומנם זה זול, כי זה עודפים. אבל זה פפיל חלב. אם שמים את הגזר בצורה נכונה, וזה חלק מהעבודה שלי, אז החלב יכול לא לרדת, אולי אפילו לעלות טיפה, וגם להיות טוב למי שמגדל את הגזר, כי הוא מקבל איזשהו סכום על גזר שאין מה לעשות.
1: במקום לזרוק לפח,
0: כן. סביבה, כי לא צריך להתמין את הגזר, לחפש איך לעשות, וגם לטוב למנהל רפת, כי הוא יכול להביח מזה. טוב לכולם.
1: ממש מומחה לענייני תזונה של פרות. חבל שאתה לא יכול לדבר עם פרות, נכון? לעשות להם דיאטה לכל אחת, מה שהיא צריכה.
0: נכון, אבל אני לא יכול לדבר איתם, אבל אני די, בגלל כל השנים שאני מסתובב עם פרות, והחיבה שלי לפרות, אני משתדל לנסות להבין אותם.
1: ותגיד, ספר לי ולמאזינים על השינויים בשנים האחרונות, אם יש כאלו בתזונה של הפרות. אם היינו בעבר רואים... את החקלאי, את הרפתן, מאכיל אותם ב, לא יודע מה, במשהו אחד, האם זה משתנה?
0: זה משתנה מעט לאט. הפרות אוכלות היום הרבה יותר קודם כל מה שאכלו קודם, כי זה פרה לא רק גם קצת יותר גדולה, וגם פרה שנותנת יותר חלב, כדי לתת את כל החלב היא גם אוכלת יותר. אנחנו יותר מקפידים, צריך לספק עוד יותר אנרגיה מה שפעם, ואם אני הולך אחורה הרבה שנים, אז זה מנה שונה. פעם שוכלו פרות למראה, גם עושים את זה, ופרות אוכלו דשא, וקצת אוכלו אולי טיפה תערובת. היום זה הרבה יותר מדויק, אוכלות הרבה יותר, מחשבים את כל דבר.
1: יכול לבוא אליך סטיבן מנהל, להגיד לך, תקשיב, עכשיו אני יודע שגרגירים עתירס מאוד מאוד יקרים, זה עולה לי עוד תואפות, אני צריך להתייעל, בוא תן לי משהו אחר?
0: כן, כן, בדיוק דברים כאלו קוראים שפתאום מזון מסוים, שנתנו הרבה יותר יקר, אז מחפשים אלטרנטיבה, מחפשים חלופות.
1: וזה משהו שאתה עושה כל הזמן.
0: המחשב, גם מעקבים את המנה דרך המחשב, בכל מיני תוכניות.
1: ובעצם סטיבן, אתה לפעמים משתף פעולה עם רפת מסוימת כדי לעשות גם ניסויים, זאת אומרת בדיקות.
0: הנה, עכשיו אני בא מהבוקר, אני בא מתכנון, התחלת של תכנון של ניסוי. במשך השנים שהייתי במשרד החקלאות, השתתפתי במאות ניסויים, ערכתי בעצמי עשרות רבות של נשואים שרובן התפרסמו והכל, כי זה בהחלט חלק. אם יש לי שאלה, אז אני בודק, אני חייב לבדוק את זה, איך בודקים בניסוי מסודר, עם קבוצת ביקורת, קבוצת ניסוי, ברטוי עשיתי המון נשואים, וככה באמת אנחנו, ככה ידע מצטבר. הנשואים זה חלק מאוד חשוב מענף הרפת ומכל ענף אולי.
1: קח אותי לסיום קצת בכלל על ענף החלב, אנחנו מדברים על שנה מאוד מאוד קשה שעברה לרפתנים, היו צריכים להילחם בהחלטות פוליטיות, היו כאלו שהחליטו שהרפתנים הם בכלל מונופולים, עשירים, אתה יודע, אתה מבין, בעשירי ניו יורק, חשבו שהרפתן הקטן הוא בעצם זה שבגללו יקר כאן בארץ, יש איך, דרך המזון של הפרה, יש איך להוזיל את המחיר של החלב, או שאנחנו להפך, אנחנו הולכים למזון יותר יקר, יותר נדיר?
0: באמת הייתה שנה קשה מאוד לרפתנים מבחינה פוליטיקה, לא מבחינה מקצועית, מבחינה פוליטיקה. באמת לחמו ולחמנו מאוד קשה. עכשיו צריך להבין, ענף הרפת זה ענף שאי אפשר לשנות מיום ליום, זה לא כמו אם אני מפעל ש... בונה כיסאות לישיבה, אז אני יודע שיש יותר ביקוש, פחות ביקוש, משנה את המחיר, זה ברפת, זה הכל איטי, פרה, זה הכל איטי, וחייבים לתכנן את הכל. בסך הכל, רפתן, נגיד מושבניק, שיש לו מספר 80 פרות, הוא במקרה הטוב, הוא חי בכבוד, אין שום סיכוי שמרפת תנה הוא יכול להיות עשיר, שום סיכוי, גם אם הוא רפתן טוב, ואם יש לו חוסר מזל, מחלות ברפת, חוסר מזל, בעיות בעובדים, או שהוא עושה כמה שקיעות, הוא יכול אפילו להפסיד, הוא יכול לעבוד קשה, ובסוף להפסיד.
1: המזון העתידי שאותו נראה ברפתות בעשורים הקרובים, יהיה מזון יקר יותר, או שנצליח, אתה יודע, להנדס איזה משהו זול יותר?
0: אני מקווה שיהיה קצת יותר זול. חלק גדול מהמזון שאנחנו קונים זה מזון, מה שקוראים מזון מרוכז, גרעינים וחלבונים, שזה בא מחול, ואין לנו שום שליטה על המחיר, שום שליטה. חלק מהמזון זה מה שקוראים מזון גס, תחמצים ושקטות וקש שמגדלים בארץ. בארץ יש בעיה שיש מחסור במים ובאדמה, ומים מותפלים פשוט יקר מדי. אם נשקה מים מותפלים, המחיר חלב יעלה הרבה הרבה הרבה יותר, אי אפשר לעשות את זה. אז יש מחסור במים שיקרים בארץ ומחסור באדמה, ואז המזון הגס יחסית יקר, ואין כל כך הרבה מה לעשות, ויש גם מים. הממשלה שמה שאנחנו קונים חלב, המחיר אמנם בפיקוח על חלק מהמוצרים, אבל יש גם מע"מ של 18% שמייקר את המחיר לנו כצרכנים.
1: ואתה יודע, רווחת הפרה זה משהו שגם מתקדם, ואם הזכרת את מחירי המים, אז אני לפחות יודע שברפת שלנו, בין חרוד איחוד, אצל ינאי, הפרות עוברות מקלחת 3 פעמים ביום, במיוחד בקיץ, גם כדי לנקות להם תעתינים, וגם כדי שהם ירגישו בנוח בטמפרטורות האלו. הסיפור לא כל כך זול, ולא צריך להאשים את החקלאי. סטיבן, אני מאוד מאוד שמחתי לשוחח איתך.
0: כן, אוקיי.
1: ואני מקווה מאוד שתמשיך לעשות את הדברים שאתה אוהב, כי זה נשמע שאתה מאוד אוהב לעשות את מה שאתה עושה.
0: מאוד אוהב את העבודה, אז יש לי מזל שאת העבודה שלי אני מאוד אוהב.
1: לחלוטין כך. תודה רבה לך, סטיבן.
0: כל טוב, כל טוב.
1: להתראות.

0: עשיר אוהב להיות בבית, רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.
1: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
2: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
3: תמיד.
2: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת?
4: הגעתי לשם.
2: איך לשמרים?
3: בגדים סקסים, להתפשט.
2: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: נוסעות ונוסעים יקרים. לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל, יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה, באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר, 20 באוגוסט, ועד מוצאי השבת, 22 באוגוסט. לרשותכם, יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון, 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, 5-20 באוגוסט, פתיחת שערים, 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
6: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
7: אנחנו רוצים לומר שלום לרונן הלל, חקלאי מגדרה. שלום לך.
8: שלום וברכה.
7: קודם כל שלומך בימים אלו.
8: סך הכל בסדר גמור, שוב פעם, בהתחשב במצב באופן כללי, אבל מבחינתי באופן אישי, במשק שלנו, אנחנו במצב בסדר גמור.
7: מצב בסדר גמור, ואתם תכף נגלה מה אתם מגדלים, אבל עוד קודם קצת עליך. ממתי אתה חקלאי?
8: נולדתי חקלאי, כמובן בבדיחות הדעת, דור שאני לא יודע כמה חקלאים במדינת ישראל. המשפחה שלי מהבילויים של ראשון, מצד הסבא שלי, מצד סבתא שלי, אנחנו עוד מדורי דורות, עוד מתקופת ירושלים, צפת וכו'.
7: כלומר, אתם חקלאים עוד לפני שכמובן קמה המדינה, ועוד לפני שאפילו קמו הקיבוצים.
8: נכון מאוד, כן.
7: ואז אנחנו יודעים, גם העיקרים, יושבי העיר, עסקו בחקלאות. התגלגלת לגדרה מתי?
8: נולדתי בגדרה. אבא שלי נולד בשנת 33 בראשון לציון, ושנה לאחר מכן הם עברו לגדרה. כך שאני נולדתי בגדרה.
7: כלומר, בעצם אביך עבר...
8: סבא שלי כבר התחיל את המשק החקלאי בגדרה, אחר כך אבא שלי כמובן... המשיך או בנת המשק משלו, ולאחר מכן אני המשכתי את מה שאבא בנה ומה שבנינו ביחד תקופה ארוכה, ובסופו של דבר הגענו למצב שבו אני נמצא היום אך ורק עם המשק שלי, שזה הקטיף העצמי, החקלאות התיירותית.
7: ותספר לי ככה, מה שמעת שגידלו פעם דורי דורות אחורה?
8: תראה, באופן כללי, דורי דורות אחורה, אנחנו מדברים על פרדסים. בזמנו באמת רוב מדינת ישראל הייתה נטועה בפרדסים, המותג ג'פה, שהיה ידוע בארץ ובעולם.
7: התפוזים שהגיעו עד למלכת אנגליה, סיפור לנו.
8: בדיוק. עברו כל מיני, נושא המטעים במדינת ישראל עבר כל מיני שינויים. אחרי הפרדסים, אני חושב שהגיעו הקרמים, קרמי היין. ולאחר מכן עדנה לנושא הנשירים, נשירים וסובטרופים. נשירים, אפרסקים, נקטרינות, שזיפים, מישמישים. הסובטרופים, אנחנו מדברים על האבוקדואים, כמובן באזור הגידול המתאים, מנגואים. אנחנו התעסקנו, המשק שלנו, אחרי שהוא עבר את המעבר מפרדס לכרם ומכרם לנשירים, עיקר הנשירים שאבא שלי גידל היה... אפשר להגיד פקנים, כי גם בזה הוא עסק, אפרסקים, מקטרינות, מישמיש, תפוחים כמובן מהזנים המתאים.
7: שזה באזור גדרה, טוב, אני מעריך שפעם היה אפשר לגדל את זה בגלל המאקלים, ההתחממות היום, זה מאוד מוזר לשמוע על נשירים בגדרה.
8: תראה, היום בגדרה כבר, אני לא יודע אם בגלל נושא של אקלים או לא, אבל אזור גדרה הוא כבר לא כמו שהיה פעם. אזור גדרה הוא בעיקר כבר הפך לפלחה, פחות גידול של מטעים. אני לא בטוח שזה בגלל עניין של אקלים, אני חושב שזה יותר עניין של כדאיות חקלאית, אבל זה כבר סיפור אחר.
7: ב-95 אתה בעצם מתחיל את המסע העצמאי שלך בנטיית הפטל השחור הראשון.
8: נכון.
7: ויש מאחורי זה רעיון. רעיון לקחת בעצם 40 דונם אדמה ולהפוך את זה לשטח לקטיף עצמי.
8: בתקופתו, בשנת 95, עוד לא ידעתי שזה יהפוך בסופו של דבר ל-40 דונם. אבל באמת יש החלקה שם הייתה גודלה של 40 דונם, עיקר הגידול היה שם שסק ורימונים בזמנו, ואני ביקשתי מאבא שלי לקחת דונם אחד ולהפוך אותו לפטל שחור, כי רציתי לעשות גם משהו אחר, לא רק חקלאות קונבנציונלית, גם חקלאות של פירות אקזוטיים, ולראות לאן זה מתפתח. בזמנו הייתי חבר בעמותה, קודם כל אני אגרונום במקצועי, אז למדתי בפקולטה לחקלאות.
7: ומכאן בעצם השם אגרונן, שילוב מילים.
8: כאן השם, שילוב של רונן ואגרונום, יצא אגרונן. ובזמנו הצטרפתי לעמותה שנקראת עמותה לפירות אקזוטיים, שבין השאר, חוץ מימי עיון ומפגשים, היו גם סיורים בארץ. וחלק מהסיורים בארץ היו לקטיפים עצמיים. בזמנו היה קטיף עצמי מאוד רציני במושב שדה יעקב, גם קטיף עצמי במושב בן עמי ליד נעריה, מי ש הקים אותו, בנה אותו, זה בחור יקר, זכרונו לברכה בשם שמואל לנדאו, וכל העניין הזה בסופו של דבר גרם לי לחשוב על הפטל השחור. עכשיו, הפטל השחור, למה דווקא פטל שחור? כי באמת, אתה אמרת קודם מבחינה אקלימית, מיקום, לא מיקום, יש הרבה גידולים שבאמת לא מתאימים לאזור הקליים שלנו, אבל פטל שחור גידלנו, לא אנחנו גידלנו, השכן גידל, מכיוון שפטל שחור הוא שיח קוצני, והוא כל כך לא רצה שניכנס לגדר של הגינה שלו, אז הוא פשוט גידל פטל שחור בינינו לבינו. ואני זוכר שאכלנו אותו, ואני זוכר שהיה טעים, והיה גם פרי. אז קישרתי אחד ועוד אחד, אמרתי, יאללה, פטל שחור יכול להתאים לאזור. אז גידלתי דונם של פטל שחור, בעזרתו של שמואל לנדאו יקר, קניתי ממנו את השתילים הראשונים, ומשם גדל הדונם הראשון.
7: משם הצטרפו התותים, הפיטנגו, השסק, כן. ואז הגיעה גם החממה המיוחדת לתות השדה.
8: נכון. אז כמובן שהדברים לא קורים כל כך מהר כמו שאתה מתאר. אנחנו במשך כמעט למעלה מ-15 שנה, 18 שנה, בעצם היינו על טהרת הפטל השחור, התותי עץ והפיטנגו בלבד, ואז גם עונת הקטיף הייתה מאוד מאוד קצרה, בחודש וחצי בשנה, מאי-יוני, זה מה שהיה. וכמובן, עם הזמן שהבנו שבעצם יש עתיד בעניין, וחקלאות תיירותית או קטיף עצמי, אתה לא איך קוראים לזה, זה דבר שבהחלט אפשר להתפרנס ממנו, וגם זה יוצר עניין, כי אתה פתאום בא במגע עם אנשים. חקלאי, עיקר העבודה שלו זה מגע מול הצומח, מול העצים. אז פתאום אתה גם במגע מול אנשים, וזה יוצר עניין ורצון להמשיך.
7: זה בעצם השיווק הישיר הראשון. אתה יודע, הרבה מאוד מאז הקורונה, מלחמה, הרבה מאוד מהחקלאים הפכו להיות המשווקים של התוצרת שלהם, גם כדי לנסות לדלג על פערי התיווך, גם כדי להרוויח טיפה יותר. אתם בעצם בשיטה הזאת הייתם הראשונים, החלוצים.
8: אז א', לא בדיוק, כי שדה יעקב ובן עמי או קטיף עצמי אחר הקדים אותי, אבל באופן כללי אתה צודק, זאת אומרת, גישת הקטיף העצמי היא בעצם גישה אחרת לגמרי. היו פה קצת בעיות עם הרשויות דרך אגב, כי הרשויות הן מאוד מקובעות בעניין, ומבחינתם אתה לא יכול למכור לבד התוצרת, אתה חייב להעביר אותה לגוף שהוא המוסמך למכור את התוצרת, אבל בסופו של דבר הדברים הסתדרו. וכן, אנחנו בעצם מוכרים בצורה כזו או אחרת, זאת אומרת, עצם זה שאני מאפשר לאנשים להיכנס ולאכול, זה בעצם צורת מחירה של התוצרת החקלאית שאותה אנחנו מגדלים. ויש להם שתי יתרונות. אחד, בעצם אני אדון לעצמי, המחירים שאני קובע זה בעצם המחירים שאני מקבל, והדבר השני, הדבר הברור, זה מה שנקרא כסף ביד ומיד. אין פה שוטף פלוס, אין פה המתנה, אין פה שום גם פערי תיווך, כמו שאמרת, הכל נשאר אצלנו.
7: ועוד דבר זה שאתה בעצם גם יודע פחות או יותר כמה תקבל, כמו, אתה יודע, חקלאי שהוא נוטע משהו, הוא סוג של מאמר. במקרה שלך, האימור הוא יותר בטוח.
8: אז תראה, נכון, אנחנו תמיד צוחקים ואנחנו אומרים...
7: שוב, אתה לא יכולת לצפות את הקורונה כמובן ודברים כאלה, אני מעריך שזה גם פגע בך בצורה כלשהי, אבל אם נשים רגע את האירועים המיוחדים שבהם היינו צריכים להסתגר בבתים או להיות במרחבים מוגנים, יכלת לצפות שיגיעו כל סופי שבוע איקס אנשים.
8: אז קודם כל זה נכון, כי בעצם הדבר היחידי שפגע בנו קשות בתקופה האחרונה מהקורונה, זה בעצם הקורונה והמלחמות השונות. כי ברגע שיש מצב כזה, אז אנשים לא יוצאים מחוצה מהבית, ואז בעצם אתה מתמודד עם מחירת התוצרת, ובאמת החוסר יכול להיות לצפות מה הולך לקרות פה, פתאום הופך להיות איזשהו נושא קריטי. אנחנו עדיין נמצאים בעניין של מזג אוויר שהוא מתעתע, זאת אומרת בחקלאות, אנחנו יודעים פחות או יותר לחזות את הדברים, אנחנו יודעים לתכנן, יש בחקלאות הקונבנציונלית נושא של היצע וביקוש, ואנחנו לא יודעים לתכנן את הדברים האלה. יש נושא של מזג אוויר, שהמזג האוויר הוא נעלם לכולנו. גם לחקלאות הקונבנציונלית, so called, וגם בחקלאות התיירותית. ובעיקר בגידולים שאנחנו מגדלים, שאנחנו מגדלים גידולים אקזוטיים, למזג האוויר בעונת הגידול יש משמעות מאוד רצינית. אז באופן יחסי ניתן לתכנן, אבל לא את הכל.
7: בוא נדבר רגע על התקופות. הזכרת חודש וחצי. היום כמה זמן בעצם העסק פתוח לתיירים, לתיילנים, שרוצים לבוא לקטוף? איזה חודשים אנחנו מדברים?
8: אתה שואל את השאלה, ואני קצת מתרגש מה שאני הולך להגיד. 12 חודשים בשנה.
7: וואו.
8: אנחנו עובדים כל השנה. עכשיו, כמובן שלא כל מגוון
7: שזה
8: הדורות...
7: שזה בעצם, שוב, אני לא יודע אם בסופו... טוב, החורף שלנו זה חורף כזה, הוא ככה... חורף קיצי, כן, אז אפשר בסופי שבוע להזמין אנשים לצאת החוץ אל תאלה, אבל אתה לוקח בחשבון שיש סופי שבוע שלא יגיעו אף אחד.
8: תראה, אין דבר כזה לא מגיע אף אחד, כי בתכלס העונה הקשה ביותר, במרכאות, מבחינת קליטה של אנשים, זה בחורף, במידה וגשום בסוף השבוע. אבל אנחנו החלטנו שאת התות שדה, שהוא בעצם הפרי חורף העיקרי שלנו, אנחנו מגדלים בחממה סגורה. ולכן אנחנו עובדים בכל מזג אוויר.
7: אתה בעצם קובע את האקלים.
8: אני במרכאות, די כן. מבחינת הגידול, מבחינת תנאי גידול, אין בעיה. הכל גדל יפה וטוב. אבל מבחינת הגעה של אנשים, ברגע שהמזג האוויר נהיה קצת קשה, אז כמובן קשה להוציא את האנשים מהבית בימי גשם. אבל זה בהחלט אפשרי, ולאט לאט עם השנים אנחנו נהנים מהעובדה שיותר ויותר אנשים יוצאים החוצה, גם בימי גשם, כי החוויה של קטיף, תות שדה לדוגמה, וחממה שיורד גשם ודופק על הניילונים, היא מדהימה. מעבר לזה רואים בחוץ את כל הגשם האמיתי והסחף וכל התופעות, שבתכלס אם אתה נשאר בבית אתה לא רואה כלום. עכשיו בעיר חורף זה דבר אחד, בשטח חורף זה דבר אחר. אתה... מושפע מזה ואתה נהנה מזה בצורה הרבה יותר גדולה.
7: אנחנו מזמינים את כל המאזינים שלנו כאן מהצפון לנסוע לטיול טעים מאוד וחווייתי בגדרה, אגרונן, נכון? כותבים בווייז, ההגעה לשם פשוטה.
8: כן, רושמים אגרונן, פשוט כך.
7: והשיטה, השיטה זה שאתה מקבל בעצם משלם על, על, נספק, על, על סקית, איך זה עובד?
8: לא, אז השיטה אחרת, קודם כל חשוב לציין את הפירות שאנחנו מגדלים, כי יש לנו מגוון גדול של פירות.
7: הפרי שאני הכי אגב התחברתי לה וראיתי שזה גידול די חדש, זה הוחמניות שהצטרפו לסיפור, אבל יש שסק, הזכרת, ותות עץ ותות שדה, פטל אדום, פטל שחור, האוסנה, נכון?
8: פטל שחור, אני... מבחינה בוטנית יש לי דילמה עם הדבר הזה שנקרא אוסנה, איזשהו סוג של המצאה ישראלית. יש פטל שחור, יש פטל אדום, תותי עץ, שחור לבן לפקיסטני, יש שסק, פיטנגו, תותי שדה, ורימונים. רימונים זה אחד הלעיתים שלנו. רימונים אנחנו גידלנו בזמנו בצורה קונבנציונלית. היום ענף הרימון בקטיף העצמי הוא מאוד, מאוד אטרקטיבי. אנחנו פורסים מסחטות גדולות, מיוחדות, ואנשים כותבים בשטח וסוחטים מיץ במקום.
7: איזה יופי. אז גם ויטמין C בצורה של מיץ אפשר כמובן להשיג. שעות פתיחה?
8: תראה, באופן כללי אנחנו עובדים בימי שישי ושבת, שזה בעצם אין מה לעשות, סופה שבוע זה היום העיקרי. שישי בדרך כלל מ-9 עד 3, שבת מ-9 עד 2. במהלך הקיץ, יולי-אוגוסט, אנחנו עובדים גם בימי שני מ-4 עד 7. ובחגים,
7: זאת אומרת עכשיו, כן, פה, אוקיי. כן.
8: כמובן שבתקופות מיוחדות אנחנו מעדכנים באתרים, במרשתת, בפייסבוק, באינסטגרם, מעדכנים את כל המועדים המיוחדים למיניהם.
7: גם חוויה, גם טיול, וגם כמובן לצאת עם תוצרת ישראלית טריה ואיכותית. רונן, המון המון תודה לך.
8: יאללה, בכיף.
7: להתראות.
8: וזה קצת, סליחה שנייה?
7: כן.
8: וכמובן שזה קצת מוזר לבוא ולהגיד לתושבי הצפון, תגיעו דרומה, אנחנו עושים את רוב המאמצים להגיע צפונה, כי כרגע הצפון הוא בעצם האזור שמצריך את מרב תשומת הלב במדינתנו הקטנטונה.
7: הכל, אתה יודע, הכל עניין של תקופה, לך תדע. זה הכל עניין של מה מחליטים אויבינו לצערי הרב.
8: לצערנו.
7: רונן, המון המון תודה לך, תהיו בריאים.
8: יאללה, בכיף, תודה רבה.
1: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
9: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
1: הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
10: היי, כאן הודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
9: כללית, איתכם בכל מצב.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי מדינת ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה באנגלית נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לכוחות טורקים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב. עוד נכתב כי ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה. בטורקיה דחו את הדברים ואמרו כי הטענות הללו נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות של ישראל, כך לפי לשכתו של הנשיא ארדואן. ברצועת עזה, חיל האוויר חיסל בנמל שתי מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. כמו כן, נמשך הלחץ מצד הממשל האמריקני להתקדם לעבר הסכם ולפירוז הרצועה, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
13: זה קורה אתמול, חיל האוויר תוקף בנמל במחנה הפליטים שתי בצפון הרצועה ומחסל מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס שהתכנסו יחד, ועל פי הצבא תכננו לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך עזה. הפלסטינים דיווחו על שישה הרוגים ומספר פצועים בתקיפה.
12: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי במצר הורמוז נמשך, ואיראן שיגרו טילים לעבר האמירויות והעלו את רף האיומים. מוסיף פרטים כתבנו ירון שניידר.
14: אחרי שאיראן איימה להסלים את המתקפות נגד המדינות השכנות עם המצור הימי האמריקאי על איראן יימשך, ואחרי שהנשיא טראמפ אישר שהמצור נמשך והודיע שאין שיחות שמתקיימות כעת או מתוכננות לעתיד הקרוב בין ארצות הברית לאיראן, אמש שוב הראה הסלמה במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות שהפעילו התראות במדינה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות. על פי הודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות, הטילים שכוונו נגד כלי שיט במפרץ נפלו במים.
12: החשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא, משרד הבריאות הודיע שיפתח בבדיקות. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
15: בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, ואנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים שנמצאים באסותא רמת החייל, ולאחר מכן לבדוק את זהות האב. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
16: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
12: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
22: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
23: בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: בסדר, מה נשמע?
0: בסדר.
1: מה, יום רביעי?
0: יום בלי תום.
1: יום בלי תום. נכון. גם לא יהיה פה מחר.
0: נכון. חופשה משפחתית.
1: חסר, כבר חסר.
0: כבר חסר.
1: נכון, יש לנו את המנהג הזה.
0: של?
1: בסיום התוכנית, אז מי שלא היה שולח איך היה, ואז אומרים, חסרת.
0: כן?
1: כן, ברור. זה נקרא נימוסין. זה נקרא נימוסין. כשזה לא קורה, המנהג הזה, אני מאוד לחוצה.
0: באמת?
1: כן.
0: אני מנסה לחשוב אם אני... אם נגיד אני הייתי בחופש... אולי רק אחרי כמה ימים או יומיים כזה, אני לא חושב שמיד, כי זה קצת גם מעיד על אובססיביות שאתה מודאג שכאילו יותר מדי טוב בלעדיך.
1: ברור.
0: כן.
1: על זה, על זה זה נשען, ברור שעל זה זה נשען. לא, וצריך ישר להרגיע את זה, של כזה חסרת.
0: זה לא תודה.
1: ואז זה כבר... אבל זה כבר לא, וזה גם לא אומר כלום כבר.
0: כן.
1: כי כבר ברגע שזה הסימון, אז זה כבר חסר משמעות, אפשר לא לדבר. מבין?
0: כן, לגמרי.
1: בסדר, אז תום...
0: אני מקווה בשביל תום שהוא אישן, למרות שזה כבר בטח, כבר יהיה בבריכה פעם שנייה ב-9:30.
1: כן, אחרי שזה...
0: ארוחת בוקר.
1: ארוחת בוקר, אחרי שהמיסו את הסקיות בגטים.
0: שיהיה להיום.
1: שיהיה להמשך היום.
0: שיהיה לצהריים.
1: זה קורה הדבר הזה? זה עוד דבר שקורה?
0: אני לא יודע. אני בטוח שכן. אילי לא אומרת כן, כן.
1: כן? לא, אני חושבת שיש דברים בישראל שפתאום יש מין כזה קו פרשת מים, שכאילו זה פתאום לא... כמו בלק פייס.
0: כן.
1: נכון? היה רגע בזמן כשברק שמיר עשה את הבלק פייס, ואז זה נכנס כאן לזה שלא עושים את זה
0: אבל
1: יותר.
0: אבל בלק פייס לא היה מוטמע בתרבות הישראלית כמשהו.
1: נכון, זה יש... משהו שלקח, כן,
0: כן
1: הבנו
0: אני מנסה
1: את
0: לחשוב...
1: החוקיות מחול.
0: איך שאמרת את זה, ישר קפצו לי שלושה דברים שאמרתי, האם שהם גרועים, כן, ואין, וכאילו, והאם הם ירדו, אבל הם לא נעלמו.
1: ברזים בטורקיה?
0: לא, זה כבר אין טורקיה. אם היה טורקיה היה ברזים. אבל...
1: טורקיה ירד, יופי.
0: לקחת, לעשות קריחים, כאילו, מהבופה של ארוחת בוקר ליום.
1: כן.
0: לאכול בסופר, כאילו, לנשנש...
1: נכון.
0: זה לא נעלם.
1: זה לא נעלם, אבל זה ירד. התופעה ירדה, כבר אנשים כן עם בושה לעשות את זה.
0: אז זהו, זה מעגלים. לדעתי זה עלה בתקופה האחרונה. אני לא יודע אם בגלל המלחמה וכזה, אבל אנשים כאילו יותר, וממש כאילו יצא לי... מישהו כאילו אכל... זה מגיל, כן? לא להכניס את היד לזיתים ולקחת אחד ולטעום, אלא אם יש צלחות כאלה שהן לדוגמיות,
1: כן,
0: נכון?
1: כן.
0: אתה לא מכניס את היד ואוכל. זה גבולי, נגיד אם קנית משהו, איזה חטיף, ואתה אוכל ממנו, ואתה אז מעביר את השקית הריקה כאילו בקופה, גבולי. כי לא אוכלים בסופר, כאילו,
1: לא.
0: לא, זה לא, זה לא מתאים.
1: נכון, אבל... יש אוכל.
0: כן.
1: יש הרבה אוכל נכון. בסופר, זה מבלבל.
0: כן.
1: יש כאן אוכל.
0: נכון. אבל אתה לא תחרבן בסופר, נכון? אפילו שמוכרים שם נייר טואלט.
1: Mm-hmm.
0: אז אתה גם לא תאכל בסופר, אפילו שמוכרים שם אוכל.
1: כן.
0: זה... והדבר השלישי זה כמובן מחיאות כפיים, כאילו בנחיתה. שזה... שוב, זה כל
1: אבל
0: מיני...
1: אבל לזה אני מחבבת.
0: זה קלישאות כאלה של ישראליות, שחשבנו כבר שאולי נפטרנו מהן.
1: כן, אבל נגיד המחיאות כפיים, זה לא פוגע באף אחד.
0: נכון.
1: אין כאן פגיעה בשום דבר.
0: התהליך האישי שאני לפחות עשיתי עם זה, mm-hmm. כאילו אני מעולם לא הייתי מוחא כפיים בנחיתה, אבל כאילו זה היה מחרפן אותי, כאילו איזה פרובינציאליות ואיזה זה, ועבר לי. כאילו מי שרוצה למחוא כפיים, אני מסתכל על זה היום כביטוי לחרדה, אנשים הרי נורא חרדים בטיסות,
1: כן.
0: ובטח בנחיתה, שזה נכון. החלק הכי קשה והכי מאתגר.
1: כן, כן.
0: גם מבחינת הטייסים, זה כאילו הדבר, נחיתה.
1: כן. הם שומעים את הכפיים, הטייסים?
0: לא. הם גם מבחינתם דתי לא קיים, כאילו חלק אחורי, בכלל ש...
1: כמו טורקיה.
0: כן. אבל אני מבין שאם מישהו כאילו היה בלחץ לקראת הנחיתה, והפורקן זה מחיאות כפיים, וואלה, בסדר, כאילו, סבבה, אני גם לא באמת יכול להחליט על אף אחד אחר ביקום הזה, מלבד עצמי. אז בסדר, אוקיי, וואלה. אבל לאכול בסופר לא קביל,
1: לא.
0: ובוודאי לא...
1: הידיים שלכם באמת אסור שהם יהיו בשום מקום, אבל זה בסדר אם הם יהיו אחת מול השנייה ותמחו כפיים. זה בסדר.
0: כן.
1: הם יכולות לגעת אחת בשנייה, אבל בדברים אחרים, לא.
0: וגם לא להכין סנדוויץ'ים בארוחת בוקר. משלמים על ארוחת בוקר, אז היא לא ארוחת צהריים, זה לא טייקאווי.
1: נכון.
0: עכשיו, זה גם שני דברים שונים, נגיד מלון כזה גדול עם מאות אנשים. בסדר, עשית סנדוויץ', החלקת אותו לתיק, שיהיה לכם אחרי זה לזה. אני לא עושה את זה, אני לא עושה את זה. אבל זה דבר אחר, נגיד ש... לא יודע, מהרבה פעמים אני קורא בפייסבוק, בכל מיני קבוצות מטיילים כאלה, נסענו לצימר באוסטריה, שהרי המון משפחות נוסעות לטיולי משפחות באוסטריה, עכשיו את כל הכרטיס הזה, הנה איליל ומשפחתה, איליל עשית, ואז בעלת הצימר.
1: כן, שזה גם לא בווינה, נכון?
0: לא, לא, לא, לא.
1: שזה הולכים מטיילים בטבע.
0: בהרים, בכל מיני אזורים, יש לך כרטיס כזה של אטרקציות, כן. אז זה, זה מהמם, זה כיף, זה באמת, כן. באמת מהאזורים היפים בעולם, בטח בקיץ, שקצת יורד את השמש וגם נהיה אשכרה נעים. אבל זה יפהפה, אגמים, הרים, ואתה ישן בכל מיני גסטאוסים כאלה וצימרים.
1: צילי המוזיקה.
0: בול, אגב, שם צילמו את צילי המוזיקנו, יש לי את התמונה התיירותית מלפני שנתיים בתוך המסגרת על ההר.
1: יש לך את?
0: כן, שאני רוקד בדשא, באחו.
1: אתה?
0: בטח.
1: יו, תקשיב, אתה בחול, נראה לי, זה אדם אחר.
0: מה, תייר מספר אחת.
1: וואו.
0: בלי בושה גם עושה את כל הדברים התיירותיים.
1: נכון, מצטלם עם איפה שקנדי זה.
0: ברור.
1: אין לתאר, מה, בביטלס, באבי רוד, יש לך תמונה?
0: יש תמונה.
1: די, אני כוחות אליך.
0: ברור, אפילו הייתה בעיתון.
1: אתה, אני מבינה, כאילו, אתה לא ישראלי בגבולות הארץ.
0: ישראל,
1: אבל בחול.
0: אני בחול, אני השייר האוניברסלי.
1: אוקיי,
0: אני כאילו פשוט כל דבר איפה שיש אופציה למשהו תיירותי, בלי בושה. אגב, גם בארץ אני אוהב להיות תייר בארצי, הבעיה שזה...
1: כן.
0: כאילו פיקציה, דמיון, הרבה דמיון צריך. בקיצור, אז נגיד אנשים, אני קורא כל מיני פוסטים כאלה על אנשים שבעלת הצימר כעסה עלינו שהכנו סנדוויץ'ים מארוחת הבוקר. וזה כאילו צימר נגיד כזה עם 5 חדרים, אוקיי? אז ארוחת בוקר היא כאילו ממש במטבח לפעמים של בעלי המשפחה שהיא מארחת אתכם. לא סבבה, לא עושים את זה, זה לא מקובל ולא לגיטימי בשום צורה. אני יודע שזה אוכל, והוא כרגע חינם, כי אתם בארוחת בוקר, ואתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. אבל זה לא סבבה להשתמש בו להמשך היום.
1: זה נכון, אבל בצימר גם יש אווירה, אני לא יודעת אם זה גם קורה בחול, אבל שבאמת הבעלת הצימר מגיעה לצימר שלך בבוקר, ודופקת בדלת, ואתה צריך לראות אותה, ולהתמודד איתה. זה לא סבבה, בחול לא היו עושים דבר כזה, היו מניחים. יש לפעמים, יש מקומות שמניחים את הארוחה, אבל יש מקומות שממש כאילו בעלת הצימר, או הילד שלה, נכון? פתאום יש את הילדים שכאילו, אתה קטן מדי כדי לטפל פה את העסק, אבל בסדר. נכון, והם דופקים לך בדלת, וכזה ארוחת בוקר, והם רוצים לראות כאילו שאת נבוכה.
0: כן. יש לא החרבת את ה...
1: לא, זה מוזר לי לראות בחופשה כאילו אנשים שהם אחראים, על המקום הזה.
0: כן, אנחנו ביחסים יותר מדי כהן, לא נסענו ביחד לחופשה.
1: בדיוק.
0: נכון.
1: רק ככה שזורה לי בזה.
0: וזה אגב עוד סיבוב צעד, כי התרבות הזאת של צימרים, הרי צימר זאת מילה בגרמנית. צימר זה חדר, אם אני לא טועה, בגרמנית.
1: דווקא את זה בחרנו.
0: בדיוק. כי זה נולד מתרבות הצימרים של בדיוק, של היער השחור, של האזורים האלה בגרמניה, אוסטריה. ו... כאילו הגרסה הישראלית לצימרים היא כמובן הרבה יותר פולשנית, הרבה יותר שיתופית. אז כן, זה חלק מהישראליות של הדבר הזה, נכון. אז להוסיף עוד לחוקים, אם אתה בעלים של צימר בארץ.
1: כן.
0: תפוס מרחק, תפוס מרחק. אגב, לא יצא לי לנסוע המון המון שנים לצימר בארץ, כי המחירים גם מופרעים.
1: מופרעים, ונכון, ישר כבר אני אסוע לחול.
0: נכון,
1: הזה,
0: זה עדיף.
1: לחול.
0: זה כן, באמת עדיף.
1: זה מה שאנחנו עושים.
0: אתה, ניסיתי לבדוק לפני כמה ימים על איזה סוף שבוע או משהו כזה, במקום, עכשיו, אתה לא רוצה לנסוע לאיזה מקום ש... כאילו פעם האחרונה ששמו שם לקה על העץ, הייתה ב-98, וכתמי זרע כן. מרפדים את ה...
1: וואי.
0: אתה לא רוצה.
1: מה זה, מקומות... מבחן האולטרסגול.
0: כן.
1: זה באמת, מהסיוטים שלי, הדבר הזה.
0: אז זה מקומות שאתה תפעיל את האולטרסגול, שתראה רק סגול, כאילו. אין, יש קטעמים של משהו לא סגול. אבל...
1: תראה, נשאר פה קצת צימר.
0: המחירים משוגעים, זה כאילו לא פחות, במקומות כאילו סבירים, לא פחות מ-1,200 שקל ללילה, לא פחות. זה הזולים, זה באמת הזולים. אנשים השתגעו, זה לפחות, בסופי שבוע זה גם 2,000 שקל ומעלה ללילה, למקומות סבירים פלוס, אוקיי?
1: כן, לא, זה טירוף מוחלט.
0: אתה אומר, בכסף הזה, במיוחד שהדולר נמוך.
1: ממש, אני אלך לראות את אריאנה בסופה שבא בלונדון פעם אחרונה.
0: כן, כן.
1: אין לי וייץ' לעשות את זה גם.
0: למה?
1: כי אני כזה, זה לא בסדר לשלוח את הילדות, לראות את אריאנה, אלא אם כן, אני הילדה שנשלחה.
0: סי,
1: אני אסע.
0: אחרי זה תתחרתי.
1: אני לא, אמרתי, אני לא אמחא כפיים. אני אראה, אבל בלי למחוא כפיים. אני אפקה.
0: האמת?
1: אני יכולה לעמוד ולפקוד.
0: נו, אז תעשי את זה.
1: אני אעשה את זה.
0: תעשי את זה, באמת.
1: אבל לבד?
0: גם לבד, מה רע?
1: אני לא יודעת.
0: מה? קודם כל, לטייל לבד, זה... האמת שלא עשיתי אף פעם טיול, נסעתי הרבה פעמים לחול לבד, זה לא רע. זה לא רע בכלל.
1: יצא לי לטוס לבד ולפגוש שם בן אדם, כן. אבל כאילו החוויה שלה לבד לבד וגם הופעה, אני חושבת על הופעה לבד.
0: כן, אבל אני רק אומר אחרי זה, אם לא תעשי את זה וזאת באמת תהיה ההופעה האחרונה שלה אי פעם, את התחרתי.
1: אני אתחרת, כן. נכון. אוקיי, בסדר, אז יש לי חופש בשבוע הבא שתרשמו לכם. אגב, חוויות ישראליות והופעות, תקשיב, עדן בן זקן, אני חושבת שמחר זה כבר הופעה שלישית שלה במנורה, כבר הופיע יומיים ברצף, סולד אאוטי מנורה, באמת, אין מה, אין מה. גם ראיתי בסטוריז של אנשים, זה נראה כיף מאוד.
0: הבנות שלי היו בהופעות קודמות שלה, לא
1: בזאת. קודמות, אז בזה זה כבר...
0: מהממת.
1: אין, הופעות שלה זה באמת דבר שהוא כיף. שהוא מאוד מאוד כיף, זו חוויה שאנשים יוצאים כאילו באקסטאזה. באמת, אני רואה את הסטוריז, אני מקנה. והיא אתמול הופיעה בהיכל מנורה, ולפני שההופעה התחילה, אז יש את הרגע, את המעמד, אתה יודע, שהאורות קווים, כולם כזה מחכים ליאללה עדני על התעלים, מה היא תלבש, מה מנומר היא תלבש, לא זה, מי... אוקיי? פתאום עולה פרסומת במסכים.
0: שנשמע אותה?
1: בטח שנשמע אותה. זה מה שעולה לקהל.
2: כאימא לשניים, אני יודעת כמה זה לא קל לשמור על המשקל. רציתי לדעת איך הסלפס באמריקה מורידים במשקל. מה הסוד? החלטתי להתחבר עם גורו הבריאות המובילה בארצות הברית, מרלה מייפלס טראמפ, ולהביא לכם את המומחים הכי טובים בעולם עם כל הסודות שעוזרים לי בתהליך.

0: כן. זה לא הדבר המלא. זה לא המלא. אני כזה, מה זאת המוזיקה הזאת? אבל בכל מקרה, כן, עולה פרסומת ל... טוב, איך שלא ננסה...
1: בוא נראה אם זה המלא. רגע, רגע, רגע.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן, אינסטגרם.
0: זה הגרסה של אין פזמון.
2: מילה בארצות הברית, מרלה מייפלס טראמפ. ולהביא לכם את המומחים הכי טובים בעולם עם כל הסודות שעוזרים לי בתהליך.
1: ואז הן מתאמנות?
2: כאימא לשניים, אני...
1: טוב. אוקיי.
0: בסדר, כן. בסדר. אז בקיצור, עולה פרסומת איך שלא ננסה לייפות את זה לדיאטה. לדיאטה שעדן בן זקן משיקה.
1: כן.
0: עם מרלה מייפלס טראמפ.
1: גרושתו של הנשיא טראמפ.

0: פוסט טראמפ, היא גילתה לי את הסודות של הסלבס באמריקה, ואני חייבת לספר לכם את זה, כמובן, בעבור תשלום. אני אספר לכם את הסודות, אני לא סתם מזה. עכשיו, היא פשוט מוכרת איזושהי דיאטה, וגם היא אומרת, בואו תצטרפו אליי לתהליך. זאת אומרת, שהיא עדיין לא עברה את התהליך. כאילו, היא מזמינה את הקהל לעשות את זה ביחד איתה, שזה קצת סינדול. זה כמו לקנות ג'ינס, כאילו, כמה מיטות, כמה מידות מתחת, לפני שאת כאילו עושה את ה... אז זה מה שהיא עושה.
1: כדי שפומבית... זה קצת כמו שהיינו עושים manifestations כאלה.
0: נכון, כאילו זה יעזור לנו. לא, בפועל זה...
1: אם היא מתחייבת מול כל מאות אלפי מעריציה לרדת במשקל, אז היא תהיה חייבת כאילו לעשות את זה.
0: בטח, והיא אומרת מילה של עדן בן זקן, מה זאת אומרת?
1: ואני גם מעריך את הכנות שלה, שהיא אומרת, אתם יודעים, כאילו, לא חרטט, אני רוצה לרדת במשקל, כאילו, אני מנסה ולא מצליחה.
0: שזה דבר מתוק, ואני יכולה ממש להתחבר לזה.
1: כן.
0: אבל גם, כאילו, הפרובינציאליות של ברגע הזה, אוקיי, מנורה, את בטופ של המוזיקה בישראל. את כבר עשית סולד אאוט 3 הופעות, אוקיי? את באמת, הקהל, כולם הגיעו לראות אותך, ואז ברגע הזה, היא פתאום אומרת, תקשיבו, אני יודעת מה הסלבס בחול עושים. ואת כאילו הנאמבר 1 כאן, כאילו תוך רגע הורדת אותנו, אבל גם זה חלק מהקסם. שכאילו היא עדיין שומרת על הפרובינציאליות. בדיוק.
1: עדן מקריית שמונה.
0: מקריית שמונה, משיקה את...
1: עומדת על הבמה הכי גדולה בישראל, פחות או יותר כרגע.
0: נכון.
1: ובטופ של הטופ של הטופ, אבל היא רוצה לדעת איך הסלבס מחול מרזים. מחול,
0: ולתוכנית גם קוראים משמעות וולנס.
1: שזה כמובן שם בלי שום משמעות.
0: כלום!
1: מה זה משמעות וולנס?
0: זה גם לא מתחבר ביחד.
1: נכון, זה לא תחבירי.
0: זה לא משמעת וולנס נגיד.
1: כן. גם זה כאילו רוכב על כל הטרנדים כולם גם יחד. כי וולנס זה כמובן התחום שהתפתח, שהוא הכי חזק, כל קופות החולים אפילו בוולנס וזה. ומשמעות, כולנו מחפשים עכשיו משמעות בעידן המנוכר של... אז משמעות וולנס הלחימו פה ביחד, הדביקו. בעוד שכולנו פשוט מחפשים לרזות. אגב, אם היא הייתה קוראת לה, זה אפליקציה.
0: זאת אפליקציה.
1: כן, הייתה קוראת לה לרזות.
0: לרזות. היא הייתה קוראת לה 30 שקל, זה היה באמת איזה...
1: נכון. זה לא 30 שקל.
0: כמה זה?
1: אני חושב שלרזות זה גם לרזות מארנקך.
0: אוקיי.
1: כי לפחות יש פה אידיאל העיתונות כזאת. האפליקציה תוצא לקהל במחיר השקה מיוחד, החל מ-199 שקלים לחודש הראשון.
0: אוקיי, לחודש הראשון, ואז...
1: אני לא יודע, אני מניח שזה בנוי חודשי, בדרך כלל הדברים האלה, המודל שלהם הוא חודשי.
0: הרבה.
1: אז זאת אומרת, זה אולי... מה, הרבה? כן, הרבה, הרבה מאוד. 200 שקל לחודש הראשון?
0: זה, כן, זה לא 30, זה בהחלט לא 30
1: לא,
0: שקל.
1: הרבה אוברולים לא, מנומרים אפשר לקנות
0: ממש,
1: בזה.
0: ממש, לא, מייפלס נתנה, נתנה את הזה, בכל זאת, גם כאילו כמה אדם מפורסם, כאילו טראמפ, כמה הוא נוכח בחיים שלנו, שכל מיני שלוחות שלו, כן. הם עדיין כאילו, זה עדיין ניים דרופ, כאילו הגרושה שלו.
1: גרושה, אי אפשר להיפטר מה...
0: זה... אי אפשר.
1: עכשיו, היא, כתוב פה בכתבה בישראל היום כתבה, יש איזה ניב יעקובי, זה יזם, שהוא כאילו גייס את עדן לסיפור הזה, והוא הזמין אותה להופיע באיזה מקום במיאמי, ושם הוא כאילו עשה את החיבור עם מרלה מייפלס טראמפ.
0: מייפלס, זה קוריאה, מרלה מייפלס טראמפ.
1: כן, הוא הזמין את עדן מזקן להופיע בפני פסטור פולה ווייט. פסטור זה גם... כינוי, כן? כאילו היא המטיפה, המדריכה הרוחנית, הכומר. זה לא שקוראים לה פסטור.
0: קוראים לה וולנס. אוקיי.
1: אז בקיצור, שם היא הצטלמה עם מרלה מייפלס טראמפ לקמפיין. עוד נקודה קטנה וחמודה בזה, בסוף האימון שהן עושות מן שכיבות צמיחה כזה, לפחות בפרסומת, אז מרלה מייפלס טראמפ היא מושיטה את היד לעדן לכיף. אז עדן עושה לכיף, אבל לא מסתפקת בזה, כי בסוף היא ישראלית, כן? אז היא מחבקת אותה.
0: נותנת לה חיבוק, אני לא יכולה. זה גם צריך להעלם.
2: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אגב, הסוד של הסלבס בארצות הברית זה אוזמפיק.
1: כן.
0: בוא נבדוק אם זה, אם המחיר שלו לחודש הראשון הוא 199 שקלים.
1: מהדילר שאת מצליחה להשיג את זה בלי מרשם, אני חושב שזה קצת יותר. אבל איליל פה ברמת השרון מסודרת, יכולה להרגן אותך.
3: חזיזים ועוזבת.
0: הבלדרית, בלדרית.

0: מזוודות ורודות.
1: ממש.
0: אבל זה תיקים קטנים. אדומות. קטנים, קטנים, דקים.
2: נכון, אני דומנת אותה עם אדומות דווקא.
0: אילין, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כביש 4 כבר עמוס בכניסה לניצנים, ומגן רבי עד גבעת שמואל, ובצומת עין המפרץ, בדרך 40 ברם ללוד, כביש 4 גם בהם המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 70 בתמר, ובדרך 471 בבר אילן.
2: תודה, מייפלס.
0: אני לא מצליח למצוא את האפליקציה, אבל באפסטור. אולי זה לא עלה.
2: תכתוב בעברית משמעות ובאנגלית וולנס.
0: בדיוק מה שכתבתי.
2: אני לא מאמינה שהיא גרמה לנו לעבור, לעשות... האמת היא שמתחילת הקריירה היא עושה לנו את זה. מה תשאירי? ארט של קריסטינה אגילרה. כאילו, אני מאוד מחבבת את עדן.
0: אי אפשר לא. אגב, באמת אי אפשר לא. אי אפשר לא. אפילו, אני חושב שגם אם זה היה מישהו אחר, שהיה כאילו מתערבב באיזה מין מיזם כזה... 200 שקל לחודש, תשלום...
2: לא, כלום לא ידבק אליה.
0: לא, זה יעבור.
2: לא, היא יכולה להיות ממש חברת ליכוד, האישה הזאת, ועדיין נגיד, יו, אבל איזה מתוקה.
0: היא גם הייתה בקמפיין של הליכוד.
2: כן, לא, נכון, היא עשתה עם ביבי, תשיר, בישראל בינו, כן, היה שם. נכון, נכון.
0: גם זה כאילו...
2: לא, כן. אבל כמו שאני אומרת, בשמאל, אנחנו לא, במוזיקה כבר, אנחנו לא נכנסים לטריטוריה הזאת. אנחנו נבוא...
0: הרמת ידיים טוטלית.
2: טוטלית.
0: גם הבוקר הזה אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ3.9$, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. ספרו לנו הבוקר, מתי משהו שאתם אמרתם לתייר או תיירת בארץ או בחול... סיבך אתכם. אם רבתם עם מישהו בחול או בארץ, אבל שהם תיירים, כאמור, בני לאום אחר. 1-972-99-99 או בוואטסאפ, 054-999-4399. אולי זה לא מריבות, אגב, סתם דברים ממש ממש מביכים שקרו, או מצחיקים.
2: כן, נגיד חיבקתם את מרלה מייפלס טראמפ, שהיא נתנה כיף.
0: זה לא בחוזה שלי. תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת והכבדה בעומס החום. ביום שבת הטמפרטורות ירדו מעט.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש. חופש, הרבה חיפה, ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי, ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות, 04-835-2352, במלון ובאתר המלון.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
0: טל, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, טל.
2: היי, טל.
0: מה קורה?
13: בוקר טוב, אביה.
0: טל, קבל איסים של טוקי, פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. זה מתנת טוקי, האיסים שלך בחול, שירותי תקשורת באמצעות איסים, במגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות בעולם, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, גם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. ספר, טל, מתי משהו שאתה אמרת, בבקשה, לתייר או תיירת בארץ או בחול, סיבך אותך.
13: אז ככה, הייתי בחור צעיר, טסתי לארצות הברית, יש לי שם משפחה, היה אירוע משפחתי, מטייל בניו יורק, מחפש לעצמי, זה היה לפני 30 שנה, מחפש לעצמי מיני דיסק. אתה בטח זוכר מה זה.
0: זה גם, כן, ודאי שכן. אתה יש לי איפשהו אחד. זה הטרומה עידן, לא?
2: כן, כן.
0: גם זה היה פורמט מאוד פופולרי אצל מטיילים בחול, כי אפשר היה להקליט מאחד לשני וכזה בצורה דיגיטלית, כן. על הדיסק המקטנים.
2: על הדיסק הקטן אתה יכול?
0: כן, כן.
13: מוצר מגניב ביותר.
0: נכון.
2: גם על הדיסק כאילו שכבר רכשת, זאת אומרת...
0: לא, את יכול לקנות כאלה שאפשר לכתוב עליהם פשוט.
2: אוקיי.
0: שאפשר כאילו... כן.
2: אוקיי, אוקיי.
0: אגב, עוד סיפור, כאילו נקודת, אנקדוט הצד, ככה להקת בית הבובות.
2: זהו, אז רציתי לשאול, כן, זה היה במיני דיסק? זה היה במיני דיסק?
13: יפה.
2: בין מטיילים.
0: כן.
2: אבל זה כן היה בשנים של, כאילו, כי בית הבובות...
0: תחילת שנות ה-2000.
2: אז גם אני זוכרת מה זה מיני דיסק.
0: אוקיי.
2: כאילו, אני גם הייתי שם, דל. אוקיי, אוקיי, קדימה.
13: אז אני חיפשתי את זה, אבל זה לא מה שמשנה. נכנסתי לכמה חנויות, יש בניו יורק יש אזור של חנויות אלקטרוניקה, לא יודע אם הוא קיים ככה, אבל נכנסתי ושמעתי זוג בנות בעברית מדברות ומחפשות משהו אחר, ואומרות, הנה בואי ניקח את זה וזה, זה מה שרצינו. ואז שמתי לב שמה שהן מחפשות ראיתי בחנות אחרת, בדיוק במבצע. אז אמרתי להם בעברית, תשמעו, יש בדיוק את אותו מוצר בחנות ההיא, תלכו ככה וככה, הוא במבצע עכשיו. סבבה, יצאו מהחנות. המוכר, הודי, ובוודאות, כי אחרי זה גם דיברתי איתו, הודי לא קשור לישראל, לא שום דבר, פונה אליי ואומר לי, בעברית, תודה שאתה הורס לי את העבודה.
2: יואו! טוב, ההודים הם יותר ישראלים מישראלים.
0: נכון, אבל מאיפה הודי יודע עברית, אלא אם הוא עבד עם הרבה ישראלים שם.
2: כן, ברור.
13: זה בדיוק. קודם כל התנצלתי, וכאילו זה הרגע מאוד מביך, מאוד מביך.
2: מה לך מה להתנצל, סליחה? יש עובדות.
13: נכון, אבל בתחושה כאילו, כשאת נמצאת בסיטואציה... ישר כאילו...
0: כן, זה לא נעים שהוא בא אליך ככה, ברור. ואגב, גם עסקי האלקטרוניקה בניו יורק, הרבה מהם מנוהלים על ידי חרדים וכאלה.
13: נכון.
0: בלי B&H.
13: אולי זה חנות של ישראלים לשעבר.
0: אתה אומר, אני אבוא, אני ישראלי, דבר עברית, תנו לי הנחה. לא.
13: להפך, בדיוק. אז זהו, זה היה רגע מאוד מביך. אחרי זה דיברתי איתו, כאילו, בגלל שבאמת התנשלתי וזה, אז הוא אמר לי, בסוף זה נגמר בחיוך, כי הוא אמר לי, הוא יודע שהוא במבצע, והוא יודע שזה לוקח לו עבודה, אבל אין מה לעשות.
0: תוריד מחיר.
2: לא, פה זה ההודי נכנס, שזה נגמר עם חיוך. נכון?
13: כן, לגמרי.
0: והנדת ראש כזו.
13: בדיוק.
0: יפה, אבל קנית שם בסוף את המיני דיסק או לא?
13: לא.
0: מהנעימות?
13: האמת שלא, כבר זה לא הלך לשם. בטח הוא גם היה יותר יקר בזה, הוא היה כנראה מהיותר יקרים בשדרה.
0: תודה רבה, טל.
2: תודה, טל.
13: ליום שיהיה.
0: ביי ביי.
13: ביי ביי.
0: אופה, אגב, עוד... אגב לאגב, כן, זה מכשיר מגניב, אני מצטער שזרקתי את שלי, כמו הרבה דברים שאני מצטער שזרקתי, למרות שאין בהם שום שימוש עכשיו. יש את הדבר הזה היום שנקרא price match, כן, שאם אתה מגיע לאיזה חנות, זה פרקטיקה מאוד מקובלת, שאתה אומר, הנה, יש את זה פה בככה וככה, והם מורידים לך את המחיר.
2: והם מורידים? כן. מה זה השוק הזה?
0: את יודעת איפה זה הכי כאילו הדהים אותי? איפה? אפל סטור. אני עומד באפל סטור לפני 3 שבועות, וכאילו הסתכלתי על איזה מחשב וזה, ואני אומר לו כאילו, מה, העליתם מחירים, הרי אפל העלו מחירים להכל לפני איזה חודשיים, או קצת פחות, כאילו. הוא אומר, כן, וזה, אבל אתה יכול לתפוס את זה במבצעים, אולי לפעמים באמזון או בטארגט, כאילו שמוכרים מוצרי אפל. And we price match.
2: לא נכון.
0: כן.
2: זה לאמסטרדמסקי. נכון? הטריק הזה, אתם פשוט צריכים לבקש.
0: כן.
2: פשוט תבואו ותבקשו.
0: כי תראו שבאמזון מוכרים את זה ב$100 פחות, והם יעשו את זה $100 פחות.
2: זה נשמע לי עזוי.
0: נשמע לי כאילו מנוגד.
2: מנוגד, הרי כל העניין זה שהם שירים.
0: כאילו סטיב ג'ובס היה חותך ורידים.
2: חותך את הגולף, את חולצת הגולף שלו.
0: חונק, תולה את עצמו מהגולף.
2: ממש, מה זה?
0: אבל מסתבר, ככה אמר לי המוכר.
2: אשכרה.
0: דנה?
14: בוקר טוב.
2: היי דנה.
0: מה קורה?
14: היי.
2: מה שלומך?
14: בסדר, תודה.
0: אגב, אני לא יודע אם זה תקף בארץ, אל תלכו כאילו ל-iDigital או KSP, ותגידו... למרות שאגב ש-KSP כן עושים price match, זה גם בלי קשר.
2: אני הולכת לנסות את זה בכל חנות.
0: יאללה.
2: כל הזמן.
0: דנה, גם את מקבלת איסים של טוקי, פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי מה אמרת לתייר או תיירת בארץ או בחול, שסיבך אותך.
14: זה היה בחול, וזה סיפור קצר ומטופש של חוסר טקט שלי. לקחתי קור ספרדית באוניברסיטת שיקגו לפני 20 פלוס שנה, הייתי שם לחצי שנה, לקחתי קור, סתם להעביר את הזמן, והיו סטודנטים מכל העולם, והייתה בחורה, אני די משוכנעת שזה אינדונזיה, אבל יכול להיות שאני טועה במקור שלה, בכל אופן קראו לה שהידה. ובמקום להגיד, נעים מאוד שהידה, ולהמשיך הלאה ביום שלי, אמרתי, שדעת מה זה אומר?
2: לא.
14: אבל באמת? כן. זה ירדוף אותי לנצח. אז הסברתי, הדגמתי.
0: היא לא ידעה מה משמעות השם שלה?
2: היא אמרה, הדגמת? מה עשית?
14: לא, בקטע של למשל, כשבדדדה, בכל אופן, במקום להגיד וואו ולהמשיך הלאה, כי אני מניחה שזה בא ממקום, איפשהו ההורים שלך חשבו שזה שם יפה ומיוחד. זהו, ואז כל פעם ראיתי אותה, פעם בשבוע, איזה כמה חודשים. זה היה חיוב.
0: אבל מה אמרת לה? מה אמרת לה?
14: אמרתי לה בגדול ששהידה זה הנקבה של מחבל.
0: זה לא בדיוק.
2: זה לא דבר שהוא נכון.
14: אני יודעת שהוא לא נכון, בדיעבד, אבל אני אומרת שהייתי...
2: שזה גם לא משנה, גם אם זה היה נכון.
14: לא, יש פה 100% לקיחת אחריות, והסיפור היה פדיחה, האם היה לכם פדיחה? תשובה היא כן, בהחלט הייתה לי פדיחה.
2: כן, אבל אנחנו לא אמרנו שלא נשפוט את הפדיחה. וואי, זה... אבל מעניין מה זה אומר באינדונזיה, השם.
0: אינדונזיה היא מוסלמים, מדינה מוסלמית.
2: כן,
0: אבל... השהיד הוא מישהו שמת כאילו עקב קיום מצוות, או...
2: כן, אבל מה זה שהידה?
0: מישהי ש...
2: אני לא יודעת.
0: נראה לי שזה לא שונה. מה היא ליל?
2: I don't know. בוא נראה.
0: השם שהיד או שם פרטי נקבי ממקור ערבי, שפירושו המילולי עדה, שהיד זה עד, או מי שמעידה על אמונתה, כלומר שאתה שהיד, אתה ככה מעיד ומוכיח. מילה נושאת משמעות דתית של אישה שמסרה את נפשה למען האסלאם או על קידוש אלוהים. זה ממש
2: זה. כן.
0: כן. אוקיי.
14: אכן שאלתי.
2: ואיך היא הגיבה? כמו שהידה?
14: בהלם. כמו הפרצוף שלה נראה כמו הפרצוף שלי, שתי שניות אחרי שזה יצא לי מהפה.
0: וואו.
2: וואי.
0: ואחרי זה עוד פגשת אותה בקורס ספרדית?
14: מדי פעם החלפנו מבט של אני בא לי לקבור את עצמי, והיא...
2: רוצה להתפוצץ עלייך.
14: כן.
0: אמרת לה איך אומרים את זה, בטרוריסט האמוציונל.
2: בטרוריסט האמוציונל זה טוב.
0: טוב, תודה רבה.
2: תודה, דנה.
0: ביי. נחלק בין שניהם.
14: היי.
2: קמפיין.
0: אז זה 300 שקלים נוספים, וזה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם. גם התעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה. ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים.
15: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל?
1: מחלף אשדוד, סליחה, בכביש 41 עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, בכניסה לניצנים, בדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות וממוצא עד הראל.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: היי ליה, מה שלומך?
18: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
17: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
18: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
19: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
20: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
21: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
23: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, 5-20 באוגוסט, פתיחת שערים, 19:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
8: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
24: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
25: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
6: אהלן, בוקר טוב.
2: היי קובו, מה שלומך?
6: בסדר, בסדר. קצת סגירת מעגל, חדשות, אני לא יודע אם כל זה טובות, אבל הן חיוביות, אז אנחנו נציין אותן. בעצם צהל והמוסד משיבים אתמול את שרידיו, חפציו, חלק מחפציו של צבי כץ.
0: יהודה כץ.
6: יהודה כץ, סליחה, צבי פלדמן. בעצם אנחנו סוגרים מעגל סביב שחריה באומל, צבי פלדמן ויהודה כץ, שנפלו בקרב סולטן יעקב, במהלך מלחם, אז עוד קראו לזה שלום הגליל. היום זה הראשונה, כן? לבנון הראשונה. וזה באמת, יש לנו את היחידות לאיתור נהדרים, הם כל הזמן אוספים את המידע עד כמה שאפשר. הרבה פעמים זה מגיע גם ממש בהזדמנות מבצעית כזאת או אחרת, וגם ההפיכה בסוריה אפשרה את זה. יש לנו קשרים יותר טובים, פחות טובים, אבל אנחנו, יש לנו יכולת לקבל משם מידע שהוא רלוונטי גם לנו, ושרוצים לחלוק אותו איתנו, ובאמת אתמול מאשרים ש... הזיהוי הסתיים, ויהודה כץ למעשה מגיע לקבורה בקבר ישראל. אני רק רוצה להזכיר לכם.
0: סליחה, כן.
6: כן. לא.
0: השיבו את כל השרידים שלו, או רק איזושהי דגימה שזיהתה
6: שזהו? אנחנו מדברים על 44 שנים.
0: כן, זאת אומרת, אני לא יודע מה נשאר ומה לא נשאר, אבל אם הצליחו לזהות אחרי פרק זמן כזה, אז זה בדרך כלל...
6: זה, כן, זה מספיק שיש די-אן-איי.
0: בדיוק.
6: זה להגיע לדי-אן-איי, זה לא... לא באמת למצוא משהו.
0: לא, לא, ברור שזה לא משהו ש...
6: כן. אבל זה, מבחינת המשפחה, אמנם ההורים שלו נפטרו, אבל לא זכו לראות את זה. אבל הם, האחים נמצאים, והלוחמים שהיו איתו חווים את זה. זה בסוף... אין מה לעשות, אני רק רוצה להזכיר לכם שבמלחמה האחרונה שלא רצו להחזיר את השבועים ואת החטופים שלנו ואת הנהדרים שלנו, את כל, שלא רצו להחזיר אותם מעזה, התחילו לספר לנו שלא צריך לסכן חיילים כדי להציל או להביא שרידי, לא יודע, להביא גופות של חטופים או להביא חטופים. כשלא רצו, רצו לרסק לנו את כל מה שצהל בנוי עליו, את כל מה שאנחנו כחברה בנויים עליו. את כל הדבר הזה שאנחנו היום שולחים את החיילים שלנו לקרב, ואני שמח שהשארנו את זה, שצריכנו לדלג על כל אותם אנשים שהצביעו נגד בקבינטים, נגד השבת הילדים והנשים והחיילים, נגד החזרת החטופים, כל אלה לא הצליחו לקלקל את הרגע הזה ואת האתוס הזה, שאנחנו בחיים לא נזכיר אף אחד מאחורה. והסיפור הזה של עוד הפעם, אם צריך לסכן חיילים, כן, צריך. כי התחושה הזאת שחייל יוצא לקרב, והוא יודע שיעשו הכל, וגם בעוד 44 שנים יחזירו אותו. גם אם זה ייקח יובלות, אנחנו נביא אותם, ואנחנו נחזיר אותם, והם יבואו לקבר ישראל, והם יהיו חלק מאיתנו, ואנחנו לא שוכחים אותם אף פעם. ויש פה סגירת מעגל ותשובה הכי מוחצת לכל אלה שניסו לרמוס לנו את הערכים הכי בסיסיים שלנו כאזרחים וחיילים. איך?
0: כן, כן, מקשיבים.
6: אז
0: תגיד, ובאותו יום שמושבות עצמות ושרידים של יהודה כץ, אנחנו גם מפציצים בסוריה.
6: נכון.
2: נשאלת השאלה.
6: נכון, אז בהתחלה, קודם כל אין קשר בין האירועים, כן? אנחנו לא, זה לא איזה הפצצה שנועדה לייצר מסע חשן כדי להחזיר את השרידים, אלא זה אירוע אחר, בהתחלה, מדובר בעצם בתקיפה שבהתחלה אף אחד לא לוקח עליה אחריות, אבל זה תקיפה של שדה תעופה שנמצא בצפון סוריה. זה שדה תעופה צבאי קטן מאוד ליד אדליב. הוא שדה תעופה צבאי של צבא סוריה שאנחנו יודעים שהוא נטש אותו. עכשיו התחילו לאחרונה לצאת כל מיני ידיעות של סוריה משקמת את חיל האוויר שלה. זה פחות הדרמה, וזה לא הדרמה, וסוריה לא באמת יכולה לשקם את חיל האוויר שלה. גם סוריה יכולה לפנות היום, ג'ולני יכול לפנות לטראמפ ולבקש ממנו שיסייע לו, ואני לא בטוח שהוא יגיד לו לא.
0: כן.
6: במצב
0: כן.
6: הזה. יש לנו בעיה אחרת, טורקיה רוצה לבוא ולהתבסס בסוריה. אנחנו זוכרים כל המבם, כן? המערכה שבפני המלחמות, אנחנו נלחמנו כדי שאיראן לא תתבסס בסוריה. ואנחנו רואים שהטורקים, הם רוצים לשים דריסת רגל פה. עכשיו, טורקים, זה אנחנו כבר לא בישנים האלה שאנחנו אוכלים בקרות בהסתכלל והכל סבבה, ואנחנו הטורקים, יש להם פה שאיפות באזור. הם כן רוצים להיות הכוח הזה שהוא יעמוד מול ישראל ויגן על המדינות הערביות באזור. הם כן רוצים להתאפל, הם כן הכי מוסלמים, כן? הם כן תומכים ב... בחמאס, צריך לזכור שאנשי חמאס שיצאו מקטר, כולם בטורקיה. כל הפעילות של חמאס עברה לטורקיה. שזה אגב, שאף אחד לא ינסה לנסוע לשם, לא בשביל שתלות שיער ולא כלום. כל מי שנוחת שם כמעט, יש סיכוי גבוה מאוד שהוא ייעצר. אבל מה שישראל עושה בעצם, אגב, זה לא בפעם ראשונה. ישראל כבר תקפה מספר פעמים. זו תעופה צבאיים שחשבו שטורקים רוצים לשים עליהם יד. ואתמול כשהבינו, ולאחרונה כשהבינו שהטורקים ממש מסתובבים שם, ממש מתחילים לעשות כל מיני עבודות תשתית שיאפשרו כניסה של אוכל האוויר שלהם, אבל כן רואים לכתבאמים, למערכות גילוי, מערכות מודיעין, מערכות נונמם, זה משהו שמאיים באופן הכי ברור על, על החופש האווירי של מדינת ישראל ושל צה"ל בייחוד. ולכן לוקחים את הסיכון. עכשיו, בהתחלה ניסו לשמור את זה מתחת לרף העמימות. זאת אומרת, לא לקחנו, אף אחד לא יתייחס לזה, לא בצבא, לא בדרג המדיני. אבל מהרגע שהאמריקאים, השליח האמריקאי למזרח התיכון, התבטא בסיפור הזה ואמר, והוא תקף את ישראל על זה שהיא החליטה שם לתקוף ולייצר מתיחות, לטענתו מיותרת, אז כבר אי אפשר להישאר מתחת לרף ההכחשה הזה.
0: ורגע, וגם יכול להיות שזה הכל...
6: שהוא לא מוכן לקבל את זה.
0: יכול גם שזה הכל, אתה יודע, משחקים מתואמים, זאת אומרת שאנחנו נפציץ כדי לסמן לארדואן עד כאן, והאמריקאים יסתייגו, זה לא... לא יודע אם צריך להתרגש כאילו מכל אמירה.
6: אנחנו, אז מה שאתה אומר זה כל כך הגיוני, כי אנחנו עושים את זה לכל דבר. כל כך קשה לנו לתאר את המצב המטופש הזה שאנחנו מכניסים אותנו כל פעם, שמה עכשיו אנחנו במלחמה עם טורקיה?
2: כן.
6: אנחנו כל פעם אנחנו מנסים להגיד, זה חלק מאיזושהי תוכנית סודית. פעם היה איזה קצין בכיר שאמר לי, תפסיק לנחש כל פעם מה עומד מאחורי. פשוט יש אנשים גם מטומטמים שמנהלים את העולם הזה.
0: כן, אבל... ושמע... ההתבססות הטורקית...
6: אתם רואים את הקריקטורות של שר הביטחון על ארדואן?
0: כן, לא, לא, ברור, ברור, ברור.
6: כאילו שהוא בא להעליב אותו ולהשפיל אותו.
0: נכון, אבל אתה רוצה לקוות שבמערכת, הרי כזה תקיפה, זה לא רעיון של קאץ, ואז מישהו לוחץ על כפתור, נכון? שלאורך הסדרת הניהול במערכת, יש אנשים שמבינים את הפלוסים והמינוסים, שכאילו קוראים בעקבות תקיפה שכזאת.
6: נכון, אבל אנחנו גם מתחת לרדאר, לא שומעים על זה הרבה, אבל הטורקים מביאים עשרות כלי שיט צבאיים שמסתובבים לנו פה במזרח התיכון מתחת הרגליים. הם ממש מנסים לאתגר כבר את, את צהל ואת חיל הים הישראלי. ממש מסתובבים פה, לא מדברים על זה הרבה, אבל...
2: וואי.
6: ועוד דבר שהטורקים חתמו על הסכם הבנות מול מצרים, כן? שזה באמת, הסיסי, השנאה הכי גדולה שלו בעולם הייתה לטורקיה כי היא דמחה באחים המוסלמים, עם מורסי. והוא חתם על הסכם, עדיין זה לא הסכם לחימה, אבל כן הסכמים של שיתוף פעולה ביטחוני, הם מביאים את האוניות שלהם לפה, אלה תשים איתם, תרגילים משותפים. אנחנו בבעיה אסטרטגית מאוד מאוד קשה.
2: ועוד New Fear Unlocked, סוריה, מה זאת ההודעה הזאת שהיא מחזיקה חומר גרעיני?
6: כן, אבל זה שאריות של מה שהיה, זה לא חומר גרעיני שממנו אפשר להרכיב פצצה, זה לא חומר מאושר. יש חומרים גרעיניים כאלה ואחרים, נשארו להם, אתם זוכרים, ישראל כבר לקחה אחריות על זה, תקפנו שם את הקור הסורי, בזמן אולמרט הוציא את הפעולה הזאת, והשמדנו את הקור הסורי. כן, הם התחילו להכין חומרים, זה לא ברמה של צנטריפוגות מתקדמות או חומרים כאלה שאפשר לבנות מהם את הפצצה.
2: הם גם אמרו שזה למטרות שלום.
6: אין לי מושג מה הוא לעשות עם האורניום הזה, אבל לבנות פצצה מזה הוא לא יכול.
0: כן. גם הוא רוצה למקסם את זה בכל מיני הטבות ודברים אחרים, כדי, לפני שהוא משחרר. אנשים הבינו שאפשר ל... בעקבות האיראנים, שאפשר ללחוץ, והאמריקאים כאילו מתגמשים מאוד.
6: כן, כן.
2: הוא מוכר באפל.
0: בקיצור, בדיוק, הם עושים פרייס מאץ'. קובו, תודה רבה.
2: תודה, קובו.
6: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים, מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת עין המפרץ, בדרך 1 ממוצא עד הראל, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, באלון דרומה בשלום, בדרך 41 באשדוד, כביש 40 מלוד לצומת אלעל, ובדרך 471 במגדל אפק.
1: תודה רבה. גם הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והבוקר שיר שכשהוא יצא הוא היה הכי חדשני, מתקדם, פורץ דרך. היום כמובן כבר לא, אבל אתם בוחרים אותו. 054-999-4399, 500 שקלים לקניות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן, אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו הווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כל רגע, רדיו שנוגע.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה באנגלית, נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר, בכך שהתירה לכוחות טורקים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב. כך לשון ההודעה. השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, תום ברק, אמר בריאיון לרויטרס כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון למניעת חיכוכים בין ישראל, טורקיה וסוריה. עוד הוסיף כי טורקיה לא נערכה ולא קיבלה התראה מראש על התקיפה הישראלית. ברצועת עזה הפעילות המבצעית נמשכת. 4 מפקדים בחמאס חוסלו אתמול, כשבמקביל הממשל האמריקני ממשיך להפעיל לחצים כדי לקדם הסכם ולהוביל לפירוז הרצועה. אלמוג בוקר, פרשננו, מוסיף פרטים.
9: התקיפה הזאת מתבצעת מהאוויר ומחסלים, לפחות על פי הדיווחים בעזה, 6 מחבלים, ביניהם אגב גם מפקדי מחלקות, גם מפקד פלוגה, גם מחבל אחד שהשתתף בטבח השיבה באוקטובר. התקיפה הזאת מבוצעת על רקע העובדה שבצהל מזהים שמחבלי הנוח'בה האלה מתכננים פיגוע נגד כוחות צהל, וצריך לומר, יש כאן סוג של משינוי מדינות, תוקפים מחבלים שמתכננים לבצע פיגועים, וגם תוקפים כל מחבל שהיה חלק מהשיבה באוקטובר.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי במצר הורמוז נמשך, באיראן שיגרו טילים לעבר האמירויות ואלו את רף האיומים. מוסיף פרטים כתבנו ירון שניידר.
10: אחרי שאיראן איימה להסלים את המתקפות נגד המדינות השכנות עם המצור הימי האמריקאי על איראן יימשך, ואחרי שהנשיא טראמפ אישר שהמצור נמשך והודיע שאין שיחות שמתקיימות כעת או מתוכננות לעתיד הקרוב בין ארצות הברית לאיראן, אמש שוב הראה הסלמה במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות שהפעילו התראות במדינה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות. על פי הודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות, הטילים שכוונו נגד כלי שיט במפרץ נפלו במים.
8: בחשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא, משרד הבריאות הודיע שיפתח בבדיקות. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
11: בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, ואנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים, בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים שנמצאים באסותא רמת החייל, ולאחר מכן לבדוק את זהות האב. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
12: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
15: רדיו כל רגע.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: בוקר טוב, מה הולך? בסדר.
0: תום בחופשה? אוקיי, נזכיר.
1: כן. אני לא בחופשה, ואתה יודע, בשבוע רגיל שאני לא בחופשה, אני הולכת לפסיכולוג פעם בשבוע. אתה יודע, מישהו צריך לדאוג לנפש הזאת.
0: בהחלט.
1: זאת לא יכולה להיות אני בשום צורה. מטופלת, מטופלת, מטופלת, מה שנקרא. וקרה לי משהו מעניין בטיפול פסיכולוגי. לא, תמיד מעניין, כמובן. הכי מעניין. אבל קרה משהו אחר קצת. הגעתי לטיפול ורציתי לספר לפסיכולוג משהו שהשפיע עליי מתוך סדרה שראיתי. ואז אני מוצאת את עצמי אומרת לו, אז ראיתי את הסדרה הזאת והזאת, והיה איזשהו רגע, ואז אני כאילו מתחילה לתקצר לו את הסדרה כדי שיבין, כי אני רוצה בעצם לספר לו איזה משהו של תובנה שהגעתי אליה בעקבות הסדרה. ואז אמרתי, רגע, מה את עכשיו מתחילה לספר לו את הסדרה? כאילו, זה גם עולה כסף, הטיפול הזה, כן? וכאילו, חבל, אני רוצה לקצר זמנים. אני רוצה יותר לקבל מאשר לתת, אוקיי? אז פשוט שאלתי את השאלה של, רגע, ראית את הסדרה? כאילו שזה גם, זה רגע מאוד מוזר, כאילו, פתאום לשאול, אני מרגישה לא בסדר, אבל עדיין, זה גם חלק מהטיפול. אז אני שואלת אותו, ראית? ואז הוא אומר לי, כאילו, הוא סימן לי עם הראש כדאילו, כן. וזה בונד חבל על הזמן. זה כאילו, שגם אני לא רוצה אותו. כי אני לא רוצה לדעת שלפסיכולוג שלי יש איזשהו אדם בעולם.
0: כן.
1: אבל הוא אמר כן, ואז הוא אמר, אבל ראיתי עד הנקודה הזאת והזאת. ואני רציתי לדבר על משהו שהוא עוד לא ראה.
0: מדהים. האם לעשות ספוילר לפסיכולוג? זאת דילמה.
1: זאת דילמה.
0: וואו.
1: אבל אני כזה, אבל תקשיב, אבל אני משלה, כאילו, זה המחיר לדעתי שנשבעתם שם, ושסיימתם את התואר ואת הלימודים ואת ההתמחות, אז כאילו, יש גם את זה שכאילו אתם מבטרים על, על, על, על זכותכם, כאילו, שלא יעשו לכם ספוילרים, כי אין מה לעשות. ואז אני פתאום מתחבט, גם הוא מכיר אותי, הוא יודע שלא, לא יהיה לי נעים לספיילר לו, כן?
0: בצדק, אגב.
1: כן, ואז הוא אומר לי, זה בסדר, כאילו, את יכולה, את יכולה לספיילר לי. ומה שעשיתי, זה לנסות לתאר לו מה הרגשתי בסצנה, מבלי לספר לו מה היה. וכאילו, אני הולכת מסביב, ואני אומרת לו, מה הרגשתי, ואיך זה, ואיך זה השפיע, וכאילו. ואז הבנתי שבעצם עשיתי דבר חמור יותר. כי אם יש משהו שהוא חמור יותר מספוילר עלילתי, זה ספוילר רגשי. שזה לא עושים דבר כזה. ופתאום הרצתי בראש, הרי מה זה לעשות ספוילר רגשי? זה ככה מרגישים ברגע הזה והזה. מה שאומר שאותו בן אדם שהוא יגיע לרגע הזה והזה, הוא בהכרח לא ירגיש ככה. כי כבר אמרתי לו איך הוא אמור להרגיש. הרי זו כל המטרה בסדרות ובעלילות. כאילו, הרי למה יש עלילה? כדי שתגיעי לרגשות שלך, שזה ייגע בך איפשהו. אז עשיתי לו את הספוילר הרגשי, ואז נזכרתי גם בכל הפעמים שאמרתי לחברות, לא, את חייבת לראות את פרק 5, את בוכה בסוף.
0: כן.
1: למה? את... למה? תני לה להחליט איפה זה, אם היא תפקה בסוף. או שאני אמרתי לאנשים, תשמע את האלבום הזה, זה אלבום של התאהבות. למה? עשית את הספוילר הגרוע ביותר. מבחינת ספוילרים, מעדיפה שתספרו לי את העלילה אחד לאחד, כן? ולא תגידו לי איך אני צריכה להרגיש.
0: אני מבין לגמרי מה שאת אומרת, והדילמה היא מדהימה, כאילו זה משהו שהאם אתה הורס לפסיכולוג שלך את הסדרה שאתה יודע עכשיו שהוא צופה בה. מצד שני, זה עבודה, כן? הוא בא לעבודה. צריך כאילו קצת להשאיר את זה. מצד שלישי, זה כן יחסים שהם אחד בשני. גם הבחירה שלך, הרי, לעשות את האקרובטיקה הזאת של לספר מה הרגשת, אבל לא את העלילה, זה גם חלק מהטיפול, כי זה מעיד על הבחירות שלך, רצונות שלך, המילים שבחרת, כל הדברים האלה.
1: נכון.
0: שוב, אני מתאר לעצמי שזה הכל נשמע, כן?
1: כן, כן.
0: ומצד שני, אם אני אומר כאילו, את אומרת שגם לא עושים ספוילרים רגשיים, לא יישארו נושא שיחה לאנשים. כי הרבה מאוד אנשים, נושא השיחה היחידים שלהם זה סדרות טלוויזיה. Mm-hmm. במיוחד זוגות חברים בורגנים, שנפגשים וכאילו מהר מאוד ממצאים את ההתעניינות אחד בשני, כן. ואז נשארים על, לדבר על ראינו את הסדרה הזאת, ראית את הסדרה הזאת, ראית את הסדרה הזאת.
1: נכון, הסדרה הזאת, אבל אני יודעת שזה סדרה...
0: עכשיו, אם לא עושים ספוילרים של עלילה, ולא עושים ספוילרים רגשיים, אנשים משתקו.
1: אין בזה שום דבר רע, קודם כל, ויש עוד אופציה, שלא נפגשים עד שלא מתואמים. אני, יש לי חברות, באמת, אני לא הולכת לפגוש אף חברה עד שהן לא מסיימות את בודקת. סדרה של גיטית, אני מבחינתי אין לנו על מה לדבר. בואו תהיו בלבל שלי, הרגשי, לאן שהגעתי, ואז ניפגש, ואז נקבע, אוקיי?
0: זאת הסדרה עם הפסיכולוג?
1: אני לא רוצה לומר אם זאת.
0: למה?
1: כי אני מרגישה שהנפש שלי כרגע פרוסה פה על השולחן של הרדיו, זה לא זה.
0: אז השם של הסדרה, זה הדבר הלא אינטימי?
1: לא, אבל כאילו מי שיראה, אתה מבין?
0: כן.
1: אתה מבין? לא, וגם אז התחלתי לחשוב מה, ואז הוא יראה את זה עכשיו, את הסדרה, וברגע הזה הוא יחשוב עליי, אני לא יכולה שהוא יחשוב עליי ברגע הזה.

0: טוב, בדיוק רק בשעה הקודמת, נכון, דיברנו על כל מיני דילמות כאלה ישראליות, של דברים שכאילו אולי כדאי להפסיק לעשות.
1: כן. דילמות שאין לנו שם באמת דילמה. אנחנו כזה, צריך להפסיק לעשות את זה.
0: נכון.
1: אבל כן, דברים שישראלים עושים.
0: קפץ לי בפייסבוק סיפור. אני רוצה רגע לפתוח את זה בלי שישמעו כאילו את הדוברת, כי אין לי שום עניין לבייש אותה. למרות שהיא רצתה לבייש אחרים. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבל למה נפתח לי רק הריל ולא הפוסט? נו.
1: כאילו מה שכתוב, זאת אומרת נפתח רק הסרטון ולא מה שכתוב, ואז צריך למצוא למטה כאילו, וזה לבן על לבן, הטקסט, נכון?
0: ואז כמובן כשאתה רוצה לפתוח, בטח,
1: אתה במקום בלי זה, כן.
0: אוקיי, רגע. הסיפור הוא כזה, אמא, ש... או שתי אמהות שהלכו עם הילדים שלהם, חופש גדול, אוגוסט וזה, הילדים היו רעבים, נכנסו למסעדה, שתי אמהות ושבעה ילדים, מתוכם שני תינוקות, רצו...
1: זה סך הכל?
0: כן, כאילו תשעה אנשים סך הכל, כולל התינוקות.
1: לא, אבל הן...
0: שתי אמהות, שבעה ילדים, מתוכם שני תינוקות.
1: אבל זה אמהות,
0: הן זוג? לא, לא, לא, לא זוג אמהות, נראה לי חברות או משפחה או משהו.
1: וכל אחת נתנה...
0: עם הילדים, אני לא יודע אם היו שם אבות, או לא רלוונטי.
1: אוקיי.
0: הסיפור עוסק בזה, שהיא יוצאת מאוד נסערת מהמסעדה, ומצלמת סרטון לפייסבוק, כולל השם של המסעדה והכל, שהן התיישבו בשולחן, המסעדה היא אומרת אפילו לא הייתה בכלל מלאה, כלומר היה מקום, והן הזמינו שתי ארוחות ילדים. כזכור, כאילו, תשעה אנשים, כולל שני תינוקות, בסדר? על כל השולחן הזה הזמינו...
1: שתי
0: ארוחות ילדים, שכל אחת 60 שקל. כלומר, חשבון של, כביכול היה אמור להיות חשבון של 120 שקל על כל השולחן הזה, וסרבו לתת להם את זה, והם כאילו הרגישה נורא מבוישת, והם כאילו יצאו, ואמרו, אנחנו יוציא אותה חוצה, וזה, והגיע המנהל.
1: סרבו לתת להם את זה, כי הם הזמינו קצת יחסית
0: לגודל השולחן, שהן תופסות, וכמות הילדים, וכולי וכולי. ויצאה נורא נסערת מזה, והיא אומרת, הילדים היו רעבים, זה גם אחד המקומות הקשרים הבודדים שהיו שם, או משהו כזה. ואיזה מין דבר זה לא לתת שירות, כאילו יש היגיון בטענה.
1: יש היגיון בטענה.
0: נכון. עכשיו, השאלה אם יש עד כמה היגיון בטענה. כי לשבת שולחן של תשעה אנשים, סבבה, שני תינוקות נגיד אפילו הם בעגלה, הם כן תופסים

0: 20 שקל חשבון.
1: ובדרך כלל ארוחת ילדים גם היא קטנה יותר.
0: נכון.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה...
1: ושתייה מהברז.
0: יכול להיות, לא יודע. בקיצור, והיא יוצאת נורא ניסרת, ומסוג הרגעים הפייסבוקאים האלה, שהיא העלתה, ואני בטוח שכאילו, היא אמרה, הרגשתי מושפלת, יצאנו, איזה מין דבר זה, איזה משירות.
1: אני כן יכולה להבין אותה. אני כן יכולה להבין אותה. אתה לוקח את זה בחשבון, גם זה שהיא אמרה שהמקום לא היה מלא, זה גם, זה נתון חשוב. שהוא לא היה מלא, זה לא שהם בזבזים, ואתה לוקח בחשבון שכן, אלא אם כן אתה אומר מראש, יש מקומות שיש מינימום הזמנה פר אדם.
0: כן.
1: שעושים את זה.
0: זה מסוג הרגעים הפייסבוקאים האלה, שאני בטוח שכשהיא עלתה את הסרטון, היא הייתה בטוחה אולי שהיא תהפוך, זאת אומרת, שתפרוק את מצוקתה, וגם
1: שתהפוך לגיבורת מעמד הפועלים.
0: כן, ותקבל כזה תמיכה, אבל זה יתהפך עליה. כי רוב התגובות, הן נגדה.
1: אוקיי.
0: אנשים כותבים לה, ממש לא גועל נפש ולא שום דבר. גועל נפש זה אנשים שמרשים לעצמם להיכנס למסעדה, 10 אנשים, להזמין שתי ארוחות ילדים, אפילו לא שתי מנות עיקריות, לחבר שולחנות, לשתות מים, לענות מהמזגן, שכולם צריכים לשמוע את כל השבעה ילדים המרעישים שלהם, ב-120 שקל, לא כולל שירות. ילדים כל כך, ואז מתחילים לחנך, כן, אני ילדים כל כך רעבים, אוכלים פיצה בפארק. חלס כל אחד חושב שהוא יכול לעשות שיימינג והקהל ימחא לו כפיים. אמן יהיה לך מסעדה, נראה אותך תדברי.
1: אני לא יכולה.
0: כן, 730 לייקים. כזה. תשעה אנשים בשולחן.
1: כן, זה גם מסוג, יש כאילו גם מין תגובות חדשות של, הדור החדש של התגובות, זה כזה, מה כואב לפרגן?
0: כן.
1: זה גומה אותי, כאילו, הרצון הזה פתאום לחיוביות ברשת?
0: כן, אבל זה חיוביות בצורה תוקפנית
1: ודוחה. ברור, ברור,
0: יצא לך. אנטי חיוביות, כן?
1: לגמרי.
0: כי אמן יהיה לך מסעדה, כאילו, אני רוצה בכישלונך העתידי.
1: ממש.
0: ואנשים מסבירים, כאילו, תחשבי על בעל המסעדה, משלים תחזוקה וניקיון על המקום עצמו, נכנסים 10 אנשים.
1: כן, אבל וואנס יש לקונה, כן?
0: כן.
1: אז זה בעיה שלך. אז פעם הבאה, תגיד, כן, אנחנו כאן, זה פר אדם, ואם זה בחוקים של המקום, אז אין עם מה להתווכח. כאילו, את ידעת לאן נכנסת. אבל, לא, אני פה איתה. כאילו,
0: אני מתנדנד. אני חייב להגיד שאני מתנדנד. גם בסרטון עצמו, שוב, אני לא רוצה להשמיע את הסרטון.
1: זהו, גם איך, מה הדליברי שלה?
0: דמייני. מתלונן, כאילו...
1: מתלונן עם מזגן?
0: מתלונן בצורה נעלבת, כן? אבל עם איזה, כאילו...
1: חושה של מגיע לי הכל.
0: כן.
1: אני ה...
0: בין לבין. מה?
1: קארן
0: זה לא קארן, כי קארן היא בעמדה של כוח, היא לא בעמדה של כוח. אז בתוך כדי הסרטון שומעים כאילו, של ילדים שבא לך למות, לא מבינים מה היא אומרת מרוב ילדים, כן?
1: אז זה.
0: ואנשים כותבים לה, תראי, את אפילו מצלם את הסרטון בחוץ, הילדים מרעישים ככה, אז למה שישבו במסעדה בלי אפילו לשלם?
1: כן, כן.
0: שאני לא יודע אם זה הילדים שלה שמרעישים וכולי, אבל זה לא קליר קאט. אני לא יודע אם אני כבעל מסעדה לא הייתי נותן שירות, אבל הייתי אולי מסביר בנימוס שפעם הבאה זה לא כאילו סבבה לעשות את זה.
1: כן, לא, הייתי נותנת שירות, ואז הייתי אולי משנה משהו בחוקים של המסעדה, אבל כאילו לא לתת לה שירות, זה לא יודעת, כאילו זה נשמע לי מוגזם, אבל כן, גם את צריכה כאילו לדלבר את זה נכון, כשאת יוצאת
0: חוצה. עובדה שזה עורר הרבה יותר אנטגוניזם מאשר תמיכה, בסופו של דבר, אם מודדים את התגובות. אני גם הייתי אומר לה, אולי את יודעת מקחי... 3 ארוחות ילדים, אחת עלינו אבל בחוץ.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
3: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות וממוצא הדרל בדרך 4 בגן רווה, בכניסה לניצנים, בצומת עין המפרט, בצומת גבעת שמואל, בבר אילן, וכביש 41 באשדוד, בדרך 471 בנחשונים, בדרך 65 בצומת מנשה, ובדרך 471 במחלפון.
1: אגב, אני ממש חושבת שאין קליר קאט כמעט בכלום יותר. כאילו הסוגיות הן פתאום הרבה יותר מורכבות. אם פעם, אתה יודע, סתם אני חושבת, זורקת לראש עכשיו את הודעה פינטו, לא מזהה את רבין, זה כאילו... כולם היו יום אחרי זה צוחקים על זה. אבל פתאום נהיה דיון אמיתי, עמוק יותר, שגם אומר, רגע, אבל מאיפה היא באה, ומה הנסיבות, ומה מולה, ומה זה
0: החלטה? חברת תירחן יותר היא למדה בבית ספר חרדי, שלא, בוא נראה למה לא למדים שם על רבין.
1: לגמרי, כזה. אז כאילו,

0: שום דבר הוא כבר לא קליר קאט, תמיד יש את הצד השני, כמו שבכל דבר אנחנו כאילו רואים בצורה נגטיבית את, את החיים האלה. זה גם קטע, זה גם קטע.
1: מניית הנחרצות היא בקריסה טוטלית.
0: כן, כן. זה... אבל זה קשה, כי לפעמים גם יש פשוט אמת.
1: נכון, נכון.
0: ואז זה מפספס את זה, כי נכון, יש נושאים שהם לדיון, יש נושאים שאתה כזה, לא, אבל השמש כן זורחת, וזו אמת, זו האמת האמיתית. אי אפשר לומר משהו אחר.
1: תכף אנחנו עם טוקי איסים, האיסים שלכם בחול, הנותן שירות התקשורת באמצעות איסים, מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד. החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים, ואתם מספרים הבוקר על משהו שאמרתם לתייר או תיירת בארץ או בחול, וסיבך אתכם. אם זה ריב, ויכוח, או תקרית, או משהו סתם מביך מאוד שקרה לכם אחרי שאמרתם משהו למישהו בארץ או בחול, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת והכבדה בעומס החום. ביום שבת הטמפרטורות ירדו במעט.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
17: תמיד.
16: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית אני לא בטוחה שזה אפשר.
17: זאת אומרת,
16: לך לשמרים
17: בגדים סקסים להתפשט?
16: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
8: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: ניצן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי ניצן.
2: מה שלומך?
3: היי, בוקר טוב.
2: אתה בסדר? הכל בסדר?
3: כן,
2: הכל בסדר.
3: ניצן. שומעים אותי?
2: כן, תשאר ככה.
3: אוקיי.
2: ניצן, קבל איסים של טוקי פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספר מה אתה אמרת למישהו בחול שסיבך אותך באיזושהי צורה.
3: לא, זה פחות אמרתי, יותר משהו שעשינו, או שעשיתי, קרה תוך כדי. אני בגיל 18, זה היה לפני איזה 30, כמעט 30 שנה, הגשמתי איזשהו חלום, טסתי לקנדה לשחק הוקי קרח.
2: די, מה זה לשחק בקבוצה?
3: כן, כן. נסעתי לשחק, המטרה הייתה לראות לאן אני יכול להגיע, לאיזה רמה. אתה שחקן ישראלי, אין לנו הרבה הוקי קרח בארץ.
2: רגע, אבל איפה, אבל בגיל 19 פתאום החלטת שאתה משחק, או שהיה לך איזשהו ניסיון?
3: לא, לא, לא, התפעתי לשחק בגיל 14-15.
2: איפה?
3: במגרש שהיה בבת ים.
2: קרח?
3: שם גדלתי כן, הוקי קרח. שם גדלתי כילד, אחר כך סגרו את המגרש, יש שם כל מיני בעיות. עברתי לגור במטולה עם עוד 3 חברים.
2: זהו, יש במטולה ויש בחולון בשנים האחרונות.
4: כן, מרכז קנדה, בין.
3: יש גם באשדוד ובתנובות, אנחנו מתפתחים לאט לאט.
2: די.
3: כן.
2: נו ו?
3: אז נסעתי לקנדה, שיחקתי שם באיזושהי קבוצה, והמשפחה שגרתי אצלם, הם ניהלו גם איזושהי עוד איזושהי ליגה של חבר'ה יהודים שמשחקים. אז שאלו אותי אם אני רוצה לבוא לשחק איתם משחק אחד, אמרתי כן, בכיף.
2: ואתה שיחקת לא בקבוצה היהודית, אלא מה, בקבוצה של קולג' או במה שיחקת?
3: לא, זה היה קבוצה שנקראת, כאילו הליגה הייתה רמה שנקראת דאבל איי, שהיא סבירה. יש עוד רמות קצת יותר גבוהות. סדרו לי להתאמן שם גם באיזה קבוצת קולג', לא NC דאבל איי, אבל קולג' ברמה סבירה.
4: ולמדת בקולג' או שאתה...
3: לא, לא למדתי.
4: אוקיי.
3: התאמנתי איתם, אבל היו בחירות אחרות שעשיתי בחיים, אז פחות הצלחתי ללמוד שם. אבל הכל הושלם אחר כך.
2: כן.
3: אז בכל מקרה, במשחק שיחקתי עם קבוצה שהיא הייתה לא כל כך חזקה, והקבוצה השנייה הייתה יותר חזקה. והיה שם שחקן אחד שלא הבין מאיפה אני, כי נראיתי דווקא די טוב בהשוואה לשחקנים ששיחקתי איתם.
2: כי זה היה ליגה של יהודים, כן?
3: החלקתי מהר, הצלחתי לשמור על הפאק כמו שצריך, על הכדור, אפילו גם להכניס כמה גולים. אז היה איזה מקרה שהוא עשה איזושהי התקפה, הכניס גול, הוא עבר לידי, מסתכל עליי ונותן לי פשוט אגרוף בכתף. אמרתי אליו שאת דומה בעיה שלך, כי הייתה כבר, בוא נגיד, התחממות במהלך המשחק. הוא בא אליי, דחף אותי, אמרתי לו אוקיי, ישר שרקתי את הכפפות.
2: זה חלק מהאתוס של לוקי קרח, לא שמרביצים אחד לשני גם.
3: לפעמים, כן.
4: ואז שוכבים. זה כאילו לאחרונה גילינו שגם זה קורה. כמובן יריבות לוהטת.
2: כן.
4: כן.
3: ואז כאילו הלכנו מכות, וכנראה הוא לא הבין מי אני מה אני. יצא שנכנסתי בו יותר ממה שהוא הכניס לי. ודי פצעתי אותו, פנים יצאו קצת נפוחות. אחרי המשחק כאילו לחצתי לו יד, אמרתי לו תקשיב, זה קרה במשחק, וזה הכל היה בסדר. זה היה שבת בערב, יום שני דפיקה בדלת במשפחה שאני מתארח אצלהם, שתי שוטרים.
4: מה?
3: ניצן נמצא, אמר כן. עכשיו האמא של זה קרה לי, האמא המאמצת שלי נקרא לה, אז הוא אומר, ספר לי טוב, יש בחור, היית במשחק הוקי, הוא הגיש נגדך תלונה על תקיפה. הוא טוען שהרבצת לו.
2: במשחק?
3: אמרתי, אוקיי,
4: זה בכיין? זה היה על המגרש הקרח, זה לא...
3: על הקיה, בקרח, ברור.
4: כן, מה זה?
3: לא יודע, כבר אני אסביר את הסיפור מי הוא הבן אדם. אז בכל מקרה לקחו אותי בניידת, הגעתי לתחנת משטרה, שמו אותי בתא מעצר, ישבתי שם עם בחור, כן. אמרו לי, טוב, עוד מעט תדבר איתך עורך דין, כי לא היה לי עורך דין שלי, מינו לי עורך דין מטעם המדינה, נקרא לזה.
2: כן.
3: והוא אומר לי, תקשיב, קודם כל אני מצטער בשם השוטרים, הם בסך הכל, הם לא ידעו מה הסיפור, עצרו אותך בגלל תלונה שהוגשה, הוא טען שהרבצת לו עם המקל, שתקפת אותו מאחור, ולכן באו לעצור אותך. אז השוטרים לא ידעו מה באמת קרה, סיפרת את הסיפור, מבחינתי וגם מבחינת השוטרים זה לא תקיפה, אתה משוחרר, אבל המשפחה שלו יכולה להגיש נגדך תלונה אזרחית בבית משפט ולתבוע אותך.
4: אבל זה בתוך המשחק.
3: אני יודע, אבל זה משפחה של, כי אנחנו יהודים ואנחנו אוהבים אחד את השני בעולם, אבל יש גם יהודים עמידים נקרא לזה, שלא יכולים לסבול דברים כאלה, וישר הולכים
2: אבל דווקא בקנדה, שהיא באמת המקום, שאוקי קרח בו זה ספורט מספר אחת, שחלק מהדיל זה כן, זורקים את הכפפות ואת המקל, וקצת מרביצים, עד שהשופט מפריד. נכון, זה אומנם פחות עכשיו בספורט המקצועני, אבל זה היה, זה חלק לגמרי, חלק לגמרי כאילו מהשיטה, אז הוא הלך והתבחיין שהרבצת לו עם המקל, שזה כאילו לא לגיטימי, נכון?
3: לא לגיטימי בכלל, לא עם המקל.
2: אבל אתה אומר שלא הרבצת לו עם המקל. זה צולם או שזה כאילו...
3: לא, זה היה בשנת 99, אז לא היו כמו עכשיו טלפונים בכל מקום.
2: ואיך נגמר?
3: בסוף זה היה שגרתי במונטריאול בתקופה הזאת, ואז בסוף החלטתי, אמרתי, אני לא רוצה לחזור עדיין לארץ, כי הייתי לפני גיוס, אני רוצה להמשיך ליהנות מהחוויה של קנדה, אז פשוט עזבתי את מונטריאול ועברתי לטורונטו, שיש שם לא מעט חברים שהכרתי כששיחקתי בנבחרת ישראל, אז נסעתי לטורונטו, ושם נשארתי, גרתי כל פעם אצל חבר אחר.
2: אבל החוק הקנדי תקף כאילו בערים שונות, כן? זאת אומרת, אם הם החליטו לתבוע אותך, אז...
3: אז לא, הם לא חיפשו אותי.
2: הם מוצאים אותך גם בטורונטו. אבל הפסקת לשחק מאז?
3: לא, לא, אני עדיין משחק.
4: אוקיי.
3: חלק בארץ, ליגה ישראלית, נבחרת ישראל, אבל של המאסטר.
2: וואלה. מאסטר זה כינוי מחומס למבוגרים.
3: כן, 40 פלוס.
2: מכיר את זה מהשחייה.
4: מאסטרס.
2: גם אני... הייתי במאסטר בשחייה. אבל זה...
4: זה בליגיונר, זה
3: רגעת רישה. המשפחה שגרתי אצלם בקנדה, שהם שתי חברים מאוד טובים שלי, אני עדיין אנחנו כל פעם צוחקים על כמה בחור היה...
2: ומה עם ההוא? אתה יודע מה קרה איתו בחיים?
3: כן, הבנתי שהוא קיבל איזו ירושה ממש גדולה, והוא עכשיו ביג שוט מולטי מיליונר, אז זה טוב שאני לא בקשר איתו.
2: כן. תגיד, מה, יש ליגה כאילו פעילה בארץ של הוקי קרח?
3: כן, בטח. יש אפילו שתי ליגות פעילות, ליגת קיץ וליגה הסבירה. ההוקי מאוד התפתח בארץ בשנים האחרונות. מעט שפתחו את המגרש בחולון אחרי התקופה הארוכה, שהיה מגרש רק במטולה, אז בחולון פתאום צצו עוד המון קבוצות חדשות שהגיעו מההוקי של גלגיליות. נפתח ממש בקורונה מגרש בתנובות, ולפני 3 שנים נפתח משטח נוסף באשדוד, ששם אנחנו משחקים, זה המגרש בית שלנו.
4: וכמה אנשים יש בליגה?
3: זהו, אז יש, הליגה הישראלית בנויה מרמות, יש את הליגת העל, ששם לשמחת הרבה אני עדיין משחק, יש ליגה שנייה, יש מאסטרס, יש נערים,
4: אבל כמה קבוצות? יש מספיק קבוצות כדי לעשות ליגה?
3: יש, בליגת העל יש 7 קבוצות, ליגת ה...
2: פליז תגיד את השמות שלהם, עכשיו אני נזכר שראיינתי פעם בערוץ הספורט, וזה שמות כאילו סופר מגניבים.
3: אז יש תשדוד צ'יף, בליגת העל, ראשון דבלס.
4: אני לא יכולה.
2: ראשון דבלס.
4: יואו!
2: אשדוד צ'יף, כן. כפר סבא מה?
3: קינגס.
4: כן.
3: יש את מטולה, מאז המלחמה הם שינו את השם שלהם למטולה הנבדים. כי הם מטיילים ממקום למקום.
2: ולפני זה מה הם היו?
3: הם היו מטולה סטארס.
2: כן.
3: יש את ג'רוזלם ליינס.
2: כן.
4: בטח.
3: ומי עוד? ברחתי מהראש.
2: רגע, בירושלים יש משטח?
3: ירושלים, זהו, שכל פעם נפתח שם משטח לאיזו תקופה קצרה. בחור פרטי שעושה את זה משהו עם העירייה, בעיקר לקיץ וזה. במקביה היה את המגרש בארנה של ירושלים, של הכדורסל, שזה היה מגרש ברמה מטורפת, בינלאומית.
2: יפה, שמע? נשמע כיף.
4: כן.
3: זה מאוד כיף, כן. אני בן 45, נושק ל-6, ואני לא מוכן להפסיק לשחק עוד הרבה זמן.
2: מהמם. תודה רבה לך, ניצן.
4: תודה, ניצן.
3: תודה לכם, אתם אלופים, ואני מנהל להקשיב, להזין לכם כל בוקר, תודה.
2: רמת השרון, די-ג'ייז. יאללה, ביי.
4: ביי, תודה.
3: ביי, ביי.
2: תותי.
5: היי,
2: בוקר טוב, מה קורה?
5: בוקר טוב, מה נשמע?
2: בסדר.
5: יופי.
2: תותי, גם את מקבלת איסים של טוקי, תותי, ו-100 שקלים לקניות במגוון רשתות. טוקי, האיסים שלך בחול, נותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל $3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים, ספרי טוטי.
5: מדהים.
4: מה זה
2: טוטי?
4: בטח אנחנו... כאילו כל הזמן שואלים. אבל זה פשוט שם כל כך מה-90s, טוטי. נכון? זה פלורנטין?
5: זה פלורנטין.
4: נכון.
5: בדיוק לאחרונה פגשתי את המפיק של הסדרה שהיה בהלם שלא ראיתי, ושלח לי את הפרקים ככה בדרייב, בשביל שנראה כי כבר לא ניתן להשיג.
2: פשוט אמרת לו, קוראים לי טוטי?
5: הוא כן, הוא ידע שקוראים לי טוטי, ואז הוא אמרת, טוטי, מה, פלורנטין? אמרת, תקשיב, אני היחידה שאני מכירה שלא ראיתי את הסדרה.
2: די.
5: ואז הוא אמר, אוי ואבוי לי, ויום אחר כך קיבלתי מיילים בפרקים.
4: איזה מלך.
2: תגידי, טוטי, אפשר לבקש ממך לחכות, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות ונמשיך את השיחה אחרי?
5: יאללה.
2: בסדר? אז
5: בסדר גמור.
2: סבבה, תודה.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
6: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות בדרך 4, מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם בגן רווה, בבר אילן בדרך 44 בצומת צריפין.
1: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח, די פלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד
2: נקניקייה. היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: שם בבקשה?
8: אני אושרית חביה.
7: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
8: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
9: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
8: אהרון!
10: מה קורה אושרי?
8: אלה, הם עושים לי אודישנים.
10: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: אלה.
11: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
10: כן בבקשה, שם.
12: רואה חשבון.
10: איפה אתה?
12: מי בני אייש?
10: הבא בתור.
11: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: טוב, חוזרים אלייך, טוטי. דיברנו, לא הספקנו לפני הפרסומות, לשמוע מה את אמרת למישהו בארץ או בחול, תייר או תיירת שסיבך אותך במשהו.
14: אוקיי, האמת שזה לא אני, זה היה חבר שהייתי איתו, אבל זה סיפור שאנחנו באמת לוקחים איתנו, שהיינו בניו יורק ברכבת התחתית, והוא בא להיכנס עם הכרטיס במעבר לרכבת, והוא לא מצליח להכניס, הוא לא מצליח, הוא לא יודע מה לעשות, ובינתיים מלא אנשים נערמים ככה, מסתברים מאחורינו, ואז הוא מסתכל עליהם ואומר, סורי, אני טרוריסט, ואז, טרוריסט, טרוריסט.
15: אוי,
14: נו. אבל עכשיו רגע זה הלך, כי אנחנו שני ישראלים בניו יורק ברכבת התחתית. זה היה נורא מצחיק, והסתכלתי עליו, הבן אדם מדבר אנגלית מעולה, לא הבנתי מאיפה זה הגיע. הפרוידיאניות שבדבר. אבל זהו, זה סיפור שלנו, אז אנחנו כל פעם צוחקים עליו, כל פעם שאנחנו טסים שיזהר בלשונו.
7: אוקיי, מצחיק, חמוד.
15: כן, היה סיפור כזה לא מזמן, נכון? עם מישהי שהגיע לשדה, ואז שאלו אותה, והיא אמרה טרוריסט במקום טוריסט, ואז לא העלו אותה לטיסה.
7: כן?
15: כן, היה, זה ממש, זה... זה בנגר שלנו, כאילו לתת טרוריסט במקום טוריסט.
7: גם אתה נכנס ללחץ.
14: זה ממש שמות דומים בגדר המצב, אבל צריך לחשוב לעשות עם זה משהו.
7: וואלה. טוב, חיכינו הרבה. אני ציפיתי קצת ליותר סיפור עם גוף, עם התחלה אמצע סוף כזה.
14: לא, רציתי להגיד שיחסית למי שהיה לפניי, זה ממש רגע אנקדוטה.
7: כן, איתו עשינו ראיון חושפני.
15: אוקיי, עשינו לך גם אחרי הפרסומות כזה. נהיה איתכת אותי.
7: בסדר, אבל את הפרס את תקבלי, אל תדאגי.
14: אבל אתם יודעים מה, יש לי עוד אחד.
7: יאללה,
15: הנה, הנה, תותי.
14: אבל זה היה ממש מזמן, הייתי בת 17, זה היה סיפור שבאמת הוא שיר בצלקות, שאני לא יודעת לנסוע על אופניים עד היום, אגב, אני חיפאית במקור וככה זה עובד.
7: מה, ידוע שחיפאים לא יודעים לרכוב על אופניים?
14: רובנו לא.
15: בגלל העליות אתם מוותרים מראש? כי זה הולך להיות קשה?
14: לא, זה לא עניין שקשה, זה עניין של... זה לא שכזה לוקחים את האופניים, זה קשה לי לרכב על האופניים על ההר.
15: כן.
14: זה לא איזה משהו שהוא שגור, צריך ממש ללמוד אותו כזה... ולהתכוונן, ולנסוע במקומות שזה מתאפשר, זה לא דבר שהוא...
15: כן, זה לא עיר שהיא, כן, עיר לאופניים, היא לא מישורית בכלל.
14: נכון, אז אני לא יודעת עד היום, ובמסגרת ככה איזה חופש גדול אחד, הייתי ב-17, טסנו לנאפה עם אני וחברות, ומזכירו טוסטוסים, ואז אמרו לי, יאללה, נו בואי, כאילו, תצלי, תנסי, אמרתי להם, תקשיבו, אני לא יותר קו לאופניים. אמרו לי, אבל תנסי, מה אכפת לך? ואז עליתי על הטוסטוס, ככה צובבתי את היד ועשיתי מה שאני רואה שעושים,
7: זינק הטוסטוס, בטח עשית את זה חזק מדי או משהו?
14: כנראה, אני עד היום, זה כל כך מורפא לי, אבל מה שקרה זה שנכנסתי בקד, יש במלון, בחנייה, בכניסות, כאלה כדי ענק, נכנסתי בקד ושברתי את הקד, והייתי גם בשוק, כאילו לא הבנתי מה קרה, ואז המלון לקחו לי את הדרכון, ולקחו לכל החברות שלי את הדרכון, ולא הסכימו להחזיר לי את הדרכון עד שאני משלמת...
7: ברור, אבל למה צריך לקחת את הדרכון?
15: כן, מה?
14: זהו, היינו ילדות, גם הייתי בת 17, זה היה איזה... אני חושבת שזה היה איזה 200 דולר, ובשבילי זה היה עולם ומלואו, לא ידעתי מה לעשות עם הסכום הזה.
7: על הקד, גם ברגעים שהם אומרים, זה יאללה, זה הקד של זהוס.
15: נכון. ממש. האלים כועסים.
14: אני הגעתי מחיפה, בדלת אל כרמל, יש כאלה חנויות, כל קד כזה עולה 60 שקל, זה כאילו היה...
15: כן, לא היו אופניים להיכנס איתם בקדים האלה. למרות שאין באמת קשר לזה שאת לא יודעת לרכב על אופניים.
7: לא, אני חושב שעניין שיווי המשקל, לא, עניין של שיווי משקל.
14: והבנה שמה קורה.
15: גם אם היא הייתה יודעת ולא, אין לה רישיון על קטנוע, זה לא מה שהיה עוזר, כן?
7: אם לוחצים, מסובבים חזק.
15: כן, אין את הפיצ'ר הזה באופניים.
7: נכון, אבל מראש אם אין לך ביטחון לעלות על זה, כשאתה יודע שאתה לא יודע לרכוב על אופניים, ואתה כאילו...
15: כן.
14: נכון. לא, זה היה טעות מאוד גדולה לעשות את זה, וגם כל...
7: בסדר, היית בת 17, יאללה, נשארתי עם סיפור.
14: רשאו שם 5 ימים, שבאלף חברות שלי, שהן כבר חברות שלי, לא דיברו איתי, כי הם כאילו פחדו מזה שלקחו להם את הדרכונים.
7: למה הם צריכות לדבר איתה?
14: וההורים שלי לא רצו לשלם עד הרגע האחרון, כי הם פחדו שיקחו להם את הוויזה ויעשו משהו עם ה... אם הם יתנו את פרטי האשראי.
7: נשמע גיהנום. ממש. נשמע בית עוטף.
15: כן. חיפאיות? מה קורה
14: בחיפה? לא, לא, זה היה נורא. וזהו, ובסוף שילמנו. וכשהגעתי לארץ לא היה בן אדם בחיפה שלא ידע שהדבר הזה קרה.
7: כן.
15: איפה את גרה היום, טוטי?
14: היום אני גרה בגבעתיים.
15: בגבעתיים, אתה יודע, את אוהבת...
7: נו, אין איזה אופני... כן, גבעות. אין איזה אופניים כזה שגבעתיים, משהו... גבעת אופן כזה?
14: אולי יש.
15: בת כמה את, סליחה?
14: אני בת 42.
15: אני חושבת שאת חייבת ללכת ללמוד לרכוב על אופניים.
14: כן.
15: בשבילך. זה דבר שהוא יעשה לך טוב. שהוא פשוט יעשה לך טוב. זה עצמאות, זה גם כאילו, הרי זה תמיד יושב, הדבר הזה, של, יש את הדבר הזה שאני לא יודע, זה כמו לדעת לשחות. זה איזשהו סקיל שפוגשים אותו הרבה מאוד פעמים בחיים, ווואלה, תקשיבי, זה יומיים את עובדת על זה, וזהו, הסקיל הזה שלך.
7: דמייני את תחושת ההצלחה והגאווה העצמית ברגע שאת תראי שזה הרבה יותר קל ממה שנדמה לך.
15: לגמרי.
14: אם היה לי שיעור אופניים, כל מי שאמר לי שהוא ילמד אותי לרכב אופניים, הייתי היום באולימפיאדות.
15: החלום שלי לבוא ללמד אותך לרכוב על אופניים. וגם תוכלי לעשות את זה, תוכלי לרכב על מגבעתיים לתל אביב.
14: מדהים.
15: זה גם נחמד.
14: נכון.
7: טוב, טוטי. יאללה ביי, תודה רבה.
15: ביי, טוטי.
14: ביי, תודה רבה.
7: נחלק בניצן וטוטי. כי קיבלנו כאילו... שני סיפורים.
15: נכון.
7: מטוטי.
15: מטוטי, כן.
7: אז 300 שקלים גם לניצן וגם לטוטי. ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שירותי תקשורת, מגוון רחב של תוכניות גלישה באיסים במעל 160 מדינות, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד, מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים.
1: דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ליל.
16: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ קולויות בדרך 4 בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ בגבעת שמואל, בבר אילן, מורשה עד גבעת שמואל עמוס מאוד, ודרך 41 באשדוד.
7: תודה רבה. אנחנו עוד מעט נהיה עם המשחק של דיסני פלוס. אם אתם רואים הרבה דיסני פלוס, תקשרו, כאילו שלחו הודעה, נשאל אתכם שאלות על תכנים שונים של דיסני פלוס, תוכלו לצאת מכאן עם 300 שקלים לקניות, אז שלחו את המילים דיסני פלוס בוואטסאפ שלנו, 054-999-4399. החופש הגדול בעיצומו, דיסני פלוס כאן כדי להפוך אותו לקצת יותר קל להורים, עם הלהיטים הגדולים של הקיץ, מהקולנוע, ישר למסך שלכם, עם סרטים שכל המשפחה תענה מהם, כי בדיסני פלוס מחכה לכם עולם של תוכן לכל המשפחה במקום אחד.
13: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראקארט. התקשרו כוכבית 6660.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראקארט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לטבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, הנשיא טראמפ טען כי לא מתקיימות שיחות בין עם איראן, ושהמצור הימי על מצר הורמוז עדיין בתוקף. בכירים איראנים הצהירו כי המצר יישאר איראני, וטענו כי ארצות הברית נכשלה ביעדיה במלחמה. ובתוך כך, ההסלמה במפרץ נמשכת. אתמול בערב שני טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר איחוד האמירויות, שלפי משרד ההגנה האמירותי, כוונו לעבר תנועת השייט הימי ונפלו בים. באבו דאבי הבהירו כי הם נמצאים בכוננות מלאה ויגיבו בנחישות לכל ניסיון לפגוע בביטחון המדינה או בחופש השייט באזור. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה באנגלית נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר בכך שהתירה לכוחות טורקים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב. כך לשון ההודעה. השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, תום ברק, אמר בראיון לרויטרס כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון למניעת חיכוכים בין ישראל לבין טורקיה וסוריה. עוד אוסיף כי טורקיה לא נערכה ולא קיבלה התראה מראש על התקיפה הישראלית. ברצועת עזה הפעילות המבצעית נמשכת, ארבעה מפקדים בחמאס חוסלו אתמול, כשבמקביל הממשל האמריקני ממשיך להפעיל לחצים כדי לקדם הסכם ולהוביל לפירוז הרצועה. אלמוג בוקר פרשננו מוסיף פרטים.
7: התקיפה הזאת מתבצעת מהאוויר ומחסלים, לפחות על פי הדיווחים בעזה, שישה מחבלים, ביניהם אגב גם מפקדי מחלקות, גם מפקד פלוגה, גם מחבל אחד שהשתתף בטבח חשיבה באוקטובר. התקיפה הזאת מבוצעת על רקע העובדה שבצהל מזהים שמחבלי הנוח'בה האלה מתכננים פיגוע נגד כוחות צהל, וצריך לומר, יש כאן סוג של משינוי מדינות, תוקפים מחבלים שמתכננים לבצע פיגועים, וגם תוקפים כל מחבל שהיה חלק מהשיבה באוקטובר.
6: ועדת הבחירות אישרה אמש את הצוותן של 159 קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן בבחירות לכנסת. כזכור, התקיים דיון בבגץ בנושא הזה, ונדרש למצוא פתרון שיאפשר לאזרחים ותיקים לממש את זכות ההצבעה שלהם. העתירות הוגשו לאחר שהקואליציה לא העבירה את ההסדר שיאפשר הצבת עמדות הצבעה בבתי אבות בשתי מערכות הבחירות האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: אוי אוי, עוד בוקר. איזה יום היום? אריאל, רביעי, נכון?
1: יום רביעי בשבת, כן.
0: אריאל כהנה איתנו כאן באולפן, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: אני מצוין, תודה בן שהזמנת אותי, זה לא מובן מאליו.
0: די מובן מאליו, אחד ה... בוא תשמע, אתה כבר ותיק. אתה יודע, אני עברתי
1: עכשיו לזה
0: לפני 20 שנה, שפתאום המילה ותיק מוצמדת לשם שלך. אני בזמנו הצמדתי את עצמי לכדורגלנים, אני הרי קוראת כדורגל, כאילו כשהתחלתי הרי נהייתי עיתונאי בגיל 20 וקצת, ואז מתי כבר מתחילים לקרוא לך ותיק? בגיל 30. אחר כך הצמדתי את עצמי לרמטכ"לים. הייתי בא לכל רמטכ"ל, הייתי הרבה יותר צעיר מהם, יותר צעיר מהם, קצת צעיר מהם, היום אני מבוגר מהם. נדמה לי שגדי אייזנקוט ואני באותו גיל בדיוק, וממנו והלאה הם כבר יותר מבוגרים. כמה שנים אתה כבר במקצוע שלנו?
1: דעתי קרוב ל-30, כי אני היום בן 53, התחלתי 26, משהו כזה. התחלתי להתעסק בענייני החדשות.
0: ציינתי 40 שנה חודש.
1: יפה. ברור שבתור, תורי, אני מרגיש טוב לידך, כי אני צעיר ממך, אז אני כמובן זוכר אותך, כן, עוד מהימים הגדולים של מעריב בשנות ה-80 וכן הלאה.
0: כן, הגעתי ב-86 למעריב, בקיץ, וזה בדיוק 40 שנה. ואתה, כמה שנים היית בישראל היום, הכתב המדיני?
1: אני הייתי בישראל היום כמדומני מ-2017, עד ממש לתחילת החודש הנוכחי, ואני עכשיו עובד על פרויקט חדש, תודה על ההזדמנות לספר על הפרויקט הזה. כן, אז אני עברתי לארגון, ארגון חדשות אמריקני שנקרא JNS, הם כותבים באנגלית, זה ארגון יהודי-אמריקני, JNS זה Jerusalem או Jewish News Syndication, סוכנות, במקור זה סוכנות ידיעות יהודית, והם פותחים עכשיו אתר חדשות חדש בעברית, בעצם אני אמור לפתוח את האתר הזה, אז אני מקווה שתוך כמה שבועות נעלה לאוויר ויהיה כלי תקשורת חדש בישראל.
0: ממש עוד אתר שיספק לנו תקשורת על מה שקורה כאן או גלובלית?
1: אז בעיקרון על מה שקורה כאן, אבל בגלל שזה ארגון אמריקני, יש לנו נגישות רבה מאוד למה שקורה באמריקה, זאת אומרת זה לא כתב סטרינגר אחד שמוצב בוושינגטון, יש משהו כמו 10 כתבים שמוצבים בכל מיני בירות או
0: וערים. אני אצפה ממך שטראמפ יתקשר גם אליך. בוא נקרא לילד בשמו.
1: תראה, רק אתה ואני שומעים, נכון?
0: בדיוק.
1: יש לי איזה מספר וחייגתי ושלחתי הודעות, אבל הג'נג'י לא ענה.
0: בוא נעשה לו חווה. מה השעה עכשיו בזה? בוא נעשה לו שיחה מפתיעה.
1: בוא נעשה סיכום כזה. אם הוא מצייץ בטרוס תוך כדי השידור שלנו, סימן שהוא ער, ואז אני נותן לך את המספר ואתה מחייב.
0: בדיוק. אגב, היה פעם קרה למישהו, לא נזכיר פה שמות, שריין את טראמפ מטוסו בביקור, בקדנציה הראשונה של טראמפ, אם אתה זוכר את האירוע, זה היה חקיין, לא ניכנס לזה.
1: האמת, דווקא טוב שאתה מעלה את זה, כי הרי היה את התקלה הזאת של 14, נכון, אבל יש תקלות, מה האמת שיש תקלות כאלה כמעט לכל גוף תקשורת, והאמת, יש עיתונאי שלא טעה, אין עיתונאי שלא טעה, אז הם טעו, ודווקא אני מעריך את ההתנצלות שלהם של 14 לסיפור הפצרית, אמרו, טעינו, התנצלו והמשיכו הלאה, זה עדיף מאלה שטועים ולא מודים בטעות, לדעתי.
0: אני חושב שעשית פה הנחה, אפילו הנחת סלב גדולה. כולם טועים. אני התנצלתי 7,000 פעם, אני מאלה שחושבים שהתנצלות זה לא פחיתות כבוד, אלא תוספת כוח. ככה אני מאמין. אגב, אני אומר את זה לפוליטיקאים, תגיד שטעית, תגיד, תבקש סליחה. אתה לא מבין כמה זה יחזק אותך. אני פעם ראיינתי עם צוות בהשקעה עצומה, סיפור שלא סופר מעולם. חודשים. אדם שהיינו בטוחים שהוא טייס סורי שערק לישראל עם מיג 21 לפני 30 שנה וחי פה בארץ. חודשים. ולקחנו אותו למקומות, ועשינו שחזורים, והיינו במנחת במגידו, והבאנו קצינים בכירים, ואתה, תשמע, הייתה שם השקעת עתק.
1: אוקיי.
0: ולקראת סיום הפרויקט גילינו שזה מתחזה.
1: וואו.
0: כי בדקנו. כי בדקנו. מה שקרה ל-14 עם הפצארית, לא יכול, זה לא טעות, זה רשלנות. זה מדגים לך מה קורה, ואני אומר פה רק כדעתי, אתה יכול לחלוק עליי כמה שאתה רק רוצה.
1: אני אגיד, אני מחכה בסבלנות.
0: אני אומר מה קורה כשהקריטריון לא רק בלשכת ראש הממשלה, אלא גם בערוץ שנותן לשירותים, הוא לא מקצועיות, אלא נאמנות או זמינות וכולי. בוא. צריך להעביר דבר כזה בסוג של כמה משוכות וידו ואימות ששום ערוץ מקצועי לא היה, זה לא היה מגיע לשידור.
1: אבל זה לא נכון, כי עובדה, שהגיעו אפילו, נדמה לי שהעלו שידור של 13 או של 10, הביאו בן אדם לאולפן שהוא לא מי שהם חשבו שהוא, והנה גם אתה מספר שכמעט הייתה, וגם אני הייתה, אין מצב, אין, זה קורה שטועים. הם טעו בהתחלה, אני אגב יכול להבין למה הם התבלבלו, האם היה צריך לעשות עוד בדיקה? בוודאי שבדיעבד אנחנו יודעים שהיה צריך לבדוק שוב, אבל בסוף קורה שטועים, וכל ההתלבשות הזאת על 14, בגלל שזה 14, והם לא מקצועיים, והם משרתים את מי שהם משרתים, יש לי ביקורת עליהם, שלא יובן לא נכון, בסדר, אני לא בסגנון של 14 בהרבה דברים, אבל להגיד שרק בגלל שזה 14 שמשרתים את ביבי הם טעו, לא, אני לא שם, כולם טועים, ושוב, אגב, אני באמת מקווה שכל כלי התקשורת, שטעו, כולל אגב בפרשת שדה תימן, כי הרי ככה כל הסיפור הזה התחיל, כן? אני חושב ש-12 צריכים להתנצל על הטעות שלהם, אם גיא פלא גם מתנצל, כל האירוע מאחורינו, במקום זה הם מתחפרים ומתחפרים בטעות, חבל.
0: תראה, אני לא רוצה שנכנס לוויכוח הזה, אבל ב-12 ולגיא פלג לא הייתה שום טעות. כל מה שהם הציגו זה מה שהוצג בחומר החקירה, הסרטון לא מבושל, לא ארוך, היה בחומר חקירה, הכל ניתן על ידי הרגולטור הגדול שזה החוקר. בסוף הייתה הורדה של רף אחד בכתב האישום, שקורה להרבה מאוד, תמיד זה מתחיל בריגול חמור ונגמר בהפרת אמונים, אבל אני לא רוצה שתיכנס לזה. אני לא חושב שזה...
1: רגע, אבל אפשר להשאיר את זה בלי...
0: לא,
1: הם היו צריכים לומר...
0: אתה אמרת ואני עניתי לך, זה לא ש...
1: אז אני אומר לך מה הם היו צריכים לעשות, לדעתי, ברגע שהתברר שזה לא מה שטענו, כלומר חלילה שחיילים שלנו אנסו את אותו המחבל, כן, כמו שתואר, וגרם לנו נזק כל הימים, הם היו צריכים לומר, זה מה שדווח בהתחלה, מתברר בדיעבד שזה לא מה שקרה, ובואו נמשיך הלאה, אבל במקום זה הם מתחפרים, ולדעתי זו טעות.
0: אבל כל מה שאמרת עכשיו לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: העובדות של מה שקרה עם חיילי כוח 100 לא השתנו. לא השתנו. הסרטון אמיתי, שאני גם ראיתי אותו.
1: אבל ההקשר
0: ברגע שהוחלט...
1: שכאילו החיילים אנסו אותו,
0: ברגע,
1: וזה לא היה.
0: אתה יודע למה זה ירד מאונס למשהו אחר? בגלל שבבדיקה הרפואית התברר שה... אני כל פעם שאני אומר את זה, אני מתחרט, כי זה אנחנו ברדיו, זה לא היה ממש בתוך הרקטום, okay. אלא ליד. לכן זה ירד מאונס. עכשיו... כשהתיק נסגר, כולנו פרסמנו, ואני אומר, אני עכשיו, אני בא בידיים נקיות, זה לא פרסום שלי, אני לא מגן על עצמי. כשהתיק נסגר, דווח הסגירת התיק, תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי, אגב, יש כזה סמכות, קוראים לזה תצר. יש פצר, שזה הפרקליט הצבאי הראשי, שהוא הנאמבר 1, כאילו היומש של הצבא, והתצר, שזה, ותשאל אותו למה סגרו את התיק, יסביר לך, כל המעשים נעשו. ההגדרה ירדה מאונס רף אחד. בסוף, הטמטום של שחרור אותו, אפילו עולה המחבל. הוא לא נוחבה אפילו. גם זה היה עלילה.
1: איך אמרת קודם? טעית? תגיד, טעיתי, ותנצל לסגור את העניין, אבל הם מתעקשים.
0: המדווח לא טעה.
1: ההקשר שבו הם הציגו את הפרשה היה כאילו החיילים אנסו ממש.
0: זה מה שהוצג לבית המשפט.
1: את אותו אסיר. בסדר, אבל זה לא היה.
0: 30 שנה. ברגע שנסגר התיק, זה מה שאמרנו. לא אנחנו צריכים להגיד, אתה יודע מה, אני גיא פלג, אני לא צריך להגיד זה לא היה. אני מדווח על החקירה, אני מדווח מה הוגש לבית המשפט, ואז נסגרת החקירה, וגם על זה אני מדווח. גם אם הייתה טעות, והיו פה המון טעויות של הפרקליטות הצבאית, זה שלהם, זה לא שלי.
1: אז אני חושב שהוא צריך היה להגיד שזה מה שהיה במיוחד בסיפור הזה.
0: אבל זה דווח.
1: שעלילה, זה לא, שוב, הירידה מהסיפור לא הייתה. כמו שזאת הייתה עלילה, אגב, זה היה ברור מראש שהסיפור הזה הוא לא נכון והוא מופרך והוא לא ייתכן בכלל, אוקיי? אני אומר לך על עצמי, אגב, בעיניי כל הפרשה הזאת של שדה תימן, זה פרשת דרייפוס. כל הסיפור מתחילתו ועד סופו היה עלילה אחת גדולה, שאגב, כנראה התחילה אצל הפצרית, או אני לא יודע איפה, אבל הוא היה עלילה, כי לקחו חבורה של חיילי מילואים, גיבורים, קרביים, שהתנדבו לשמור במקום הכי קשה, בזמן הכי קשה, לעשות העבודה הכי קשה, והעלילו עליהם עלילה נוראית ואיומה, ובמקום להגיד, סליחה, תהיינו כמו שבסוף הפצר החדש עשה, וסגר את כתבי האישום, שוב, לדעתי, 12 בטעות, מתחפרים ומתחפרים ומתחפרים, במקום לבוא ולומר, רבותיי, כמו שאתה אמרת, בן, במקום לבוא ולומר, התביעה חשבה שזה המקרה, התביעה טעתה, גם אנחנו חוזרים בנו וסוגרים את העניין. זה מה שהיה צריך לקרות, כמו ש-14 עשו אתמול בערב.
0: דיברת עם הפצר? על זה?
1: אני עם הפצר על זה לא דיברתי.
0: עם התצר דיברת?
1: לא, לא כל כך.
0: אם היית מדבר אחד משניים, היית יודע שכל מילים שאמרת עכשיו לא נכונות.
1: לא נכונות?
0: לא.
1: למה לא נכונות? הם כן אנסו את אותו אסיר?
0: כנראה, אני לא יודע, יכול להיות שהכיסא הזה, אבל זה בעצם לא הכיסא הזה, כי זה הכיסא הזה, זה הכיסא שלי, גורם לאנשים לא להקשיב. פשוט תקשיב למה שאני אומר לך. כל העובדות והפרטים של הסיפור לא השתנו, זה לא עלילת דם. נקודה, סוף. לא. לא.
1: אז...
0: לא. אני אראה לך את הסרטון. לא.
1: בן, הם אנסו את אותו אסיר? אני שואל אותך.
0: עוד פעם.
1: אתה חושב שהחיילי מילואים האלה הם
0: בשום?
1: חיילי מילואים שמתנדבים, אבות למשפחות.
0: מה זה קשור מתנדבים?
1: אני שואל אותך, אתה חושב שהם אנסו את האסיר הזה?
0: אני יודע איזה חומרים הגיעו לרשויות החקירה, והגיעו לבית המשפט, ואני דיברתי עם התובע הצבאי הראשי, שסיפר לי, לא, אין עלילת דם, אין בשביל
1: שסיר... האם הם אנסו את אותו אסיר? על זה השאלה. אבל זה מה שגרם בשביל חדמה של מדינת ישראל בעולם. אבל אני הסברתי
0: לך, שבכתב האישום, בסוף הורידו רף אחד, קליק אחד, מהאונס לך...
1: בסדר, לא מעניין, זה...
0: שאונס...
1: זה כן מעניין. אלה דקויות משפטיות. מה שמעניין זה מה אמרו על החיילים שלנו, ומה העלילו עליהם, והעלילו עליהם.
0: התפקיד שלנו זה לדווח במה הם חשודים, אחר כך במה הם נאשמים, ואם יש פגמים פרוצדורליים שגורמים לסגירת התיק, אז סגירת התיק, עלילת דם זה לא.
1: ואם
0: יתברר
1: שמה שהשימו אותם לא היה ולא נברא, כמו שהיה ברור
0: מראש, אבל זה לא יתברר.
1: צריך לומר, זה פשוט לא יתברר. אז למה סגרו, אז למה ביטלו את כתבי האישום?
0: לכן שאלתי אותך למה לא התקשרת לגורמים, תתקשר להם היום. תגמור את התוכנית, תתקשר היום.
1: 100%, ומה אני אשמע?
0: אתה תשמע שסגירת התיק היא בגלל שהעד הראשי שוחרר בטעות.
1: בטעות, ודאי.
0: תשמע.
1: זאת עוד שאלה,
0: אגב. לא הבנתי, אז הם עשו גול עצמי. האמת היא שלא הייתה סיבה לשחרר אותו, סליחה, להחזיק אותו במעצר. זה לא היה מחבל, וזה לא היה נוחבה. הוא היה שוטר. ושחררו אותו כי לא היה כתב אישום. וכל, כולל,
1: אתה מתכחש
0: לא, הפיתולים הם שלך.
1: לא, ממש לא שלי, סיפרו סיפור
0: שמהרגע
1: הראשון לא יכול להיות נכון.
0: תקרא את הדוח הרפואי על מה שקרה בגוף של הבן אדם הזה.
1: קראתי.
0: לא, אני לא בטוח שקראת.
1: בוודאי שקראתי.
0: ותדבר עם כל רשויות החקירה, פשוט, אתה לא עשית דבר אלמנטרי. אתה קובע דעה מלומדת, והיא נשמעת מפיך מאוד מלומדת. אני פשוט עשיתי, למרות שזה לא סיפור שלי, דיברתי עם החוקרים, אם אתה תובע צבאי ראשי שהחליט, ועם הפצר החדש, הסבירו לי, עלילת דם זה בן אדם, זה דרייפוס, או זה בן אדם שזוהה במקרה, ולא היה שם.
1: אתה יודע למה הייתה דרייפוס?
0: ולא היה שם. הם היו שם, הם התעללו בו.
1: היה שם דרייפוס.
0: הם השתמשו בכל מיני כלים, הכל קרה, הוא הושפז, נקראו לו רקמות בתוך הגוף. הלוואי...
1: למה? כי הוא התפרע. כי הוא היה אסיר שהתפרע שם. עכשיו, למה זה כן דרייפוס? רגע, רגע.
0: אתה צריך לראות את הסרטונים, ולהביא, אגב, אתה יודע שהיו סרטונים ארוכים מאוד. בסוף, מה שהם הגישו לבית משפט היה ממש מאוד קצר. אגב, במאמר מוסגר, אני שמח שסגרו את התיק, אני הרבה יותר קרוב ללוחמים, גם שטעו, מאשר לחמאסניק. אני שמח שסגרו את התיק. מצד שני, אני לא משקר את עצמי.
1: ומה הלוחמים טעו? במה הם טעו?
0: בזה שהם התעללו בו.
1: הם לא התעללו בו, הם היו צריכים להשליט סדר. אתה מדבר איתי על העובדות, הם היו צריכים להשליט סדר, והוא אסיר שהתפרע, והם עשו לא מה שהם עשו להרבה אסירים אחרים שהתפרעו שם, כי היו בכלא הזה חילות האדם הכי גדולות. עכשיו אני אגיד לך למה זאת כן עלילה. זאת כן עלילה, כי הייתה שם...
0: אתה לא מכיר את הפרטים, אתה ממשיך לתאר אותם.
1: אני אגיד לך גם למה. כי הייתה הנחת עבודה, הייתה הנחת עבודה, אקסיומה, שחיילי צהל מבצעים פשעי מלחמה בשדה תימן. זאת הייתה הנחה מקדימה. ואחרי שהניחו את ההנחה, עכשיו אמרו, בואו נמצא את העובדות שתומכות בזה, ולקחו את הסרטון, ופרשו אותו באופן מוטעה ושגוי ומעליל, כמו שעשו, והגיעו לכתב אישום מוטעה, ולכן נלצו לחזור בהם כתב האישום המוטעה, והתוצאה הייתה, לכן אני אומר שוב, עלילת דם על החיילים האלה, ועל מדינת ישראל ברחב העולם. אתה יודע טוב מאוד איזה נזק גרם למדינה. עכשיו, אני לא בעד לתאח חייל שחלילה פשע תוך כדי מלחמה, שיעמוד לדין, על זה תואר הנשק, אני מאוד מאמין בערכים האלה. אבל במקרה הזה, אני אומר שוב, היה ברור מראש, הייתה הנחה לא, הייתה הנחה שגויה, וכן הגענו לתוצאה שהגענו, אבל טוב.
0: אני אומר לך את זה בכאב. אתה לא מכיר את הסיפור, אתה לא מכיר את המקרה. מה שעשית עכשיו זה עלילת דם על אלה שחקרו אותו. אתה, לא הייתה שום הנחה שיש פשעי מלחמה. זרם טונה של חומר. ולמה רק במקרה הזה זה נחקר? כי במקרה הזה, וזה לא היה השתלטות על מתפרע, את פשוט לא מכיר כלום.
1: אין בעיה. אני לא מכיר את העובדות, אבל הפצרית נאלצה לעזוב.
0: הפצרית נאלצה לעזוב על שיבוש, על שיבוש חמור. ואגב, בניגוד למה שקורה... הפצרית שיבשה,
1: ואני זה שלא מכיר את העובדות,
0: מה קשה?
1: כי ברור שהייתה לילה, אם...
0: הפצרית שיבשה, היא פשוט, מה שהיא עשתה זה היא הדליפה, ואחר כך היא שקרה. ועכשיו, תשים לב, ראה פלא שאף אחד במחנה שלי לא מעז להגן עליה, כולם אומרים, טוב שהיא עזבה, צריך להגיש נגד כתב אישום, בניגוד למחנה שלך, שאפילו על מאי גולן מגנים.
1: אני לא יודע מי זה המחנה שלי,
0: שנינו יודעים.
1: אני לא שייך למחנה, אני שייך למחנה
0: של המשרד. אבל אני מסביר לך שוב.
1: ואתה יודע לאיזה עוד מחנה אני שייך?
0: אני מסביר לך שוב.
1: למחנה של חיילי המילואים, שחסרים לנו חיילים כאלה, ולוקחים את האנשים העיקרים האלה, ושוב אני אומר, מעלילים עליהם
0: עלילה. אבל ואם היית כן עושה שיעורי בית כמו עיתונאי טוב, וכן בודק את העובדות, ובודק, מדבר עם האנשים שעשו את זה.
1: זה ממש נפלא, אתה ממש...

0: עד האמת, כולל היועצת המשפטית לממשלה והמעורבות שלה פה, כי עדיין
1: נתרחים
0: פה המעורבות של גלי בהרב מיארה. אני מקווה שהכל יצא לאור, ואני אומר לך, זאת פרשת דרייפוס, ונהיה פה עוד כמה שנים, אני מקווה שנינו, ואני מקווה שהאמת יצא לאור, ואת תתווכח שזה מה שהיה. כי ברור שהם מתייחים כרגע ומגינים גם על היועצת המשפטית, זה ברור.
1: אף מילה אמת אחת לא אמרת עכשיו. כבר נבדק אפילו הנייד של הפצרית, שהתאושש. אתה עכשיו איתמר בן גביר, איתמר בן גביר מאלי אקספרס, שאמר, אני יודע שהפצר, שאמרו יומשית, בסוף אין שום קשר ליומשית.
0: שיוציאו את החקירה,
1: ושוב, אני חייב להגיד, כל פעם שאתה תחזור על השקר, אני אחזור על האמת.
0: כל מה שאני אומר, תוציאו את זה.
1: אף מילה אחת, אין אמת. אתה אומר,
0: אתה מנסה,
1: מה הקשר?
0: תוציאו את זה, תנו את זה לגורם חיצוני, לחקור, מה הבעיה?
1: אריאל כהנה, למה אתה לא מקשיב פעם אחת?
0: מקשיב כל מילה
1: בין. עמית אייסמן, בכלל הוא קשור כרגע, הוא מנהל את זה עכשיו בסוף. אני מדבר על הדבר בהתחלה.
0: מה זה לא קשור, הוא היה בדיונים הראשונים.
1: אם אתה היית רואה את החומרים שהגיעו, עזוב את היועמ"שית, תרד מהעץ הזה, הוא כבר קרס עליכם על הראש. אם היית רואה את החומרים שהגיעו, למשטרה הצבאית החוקרת, תתחיל משם. היית אומר, אין בעולם פצר שלא יורה עכשיו על חקירה. אין בעולם. וזה לא אלפי אסירים שטופלו, ואין שום מיתוס שעושים פשעי מלחמה, ואני הראשון שמגן על חיילי צהל בכל הזדמנות, ואתה מכיר אותי, אני ביטחוניסט, אני בעד להרוג את כל החמאסניקים. ביסורים אם אפשר. במקרה הזה, אף אחד לא תפר תיק, לאף אחד לא הייתה כוונה לפגוע, אתה מייחס דברים זדוניים ובלתי אנושיים לאנשים שעושים את העבודה שלהם. והדבר, ואני מאוד חשוב לסיום, המלצה שאני ממליץ לך כבר 6 פעמים, תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי, תשאל אותו למה התיק נסגר. אחרי שהוא ייתן לך את כל הנתונים, תשאל מה בסוף עובדתית, מה כן קרה. ואז תחזור אליי. ואז נדבר מחדש, בסדר?
0: אוקיי.
1: דרייפוס,
0: נתהפך
1: בקברו עכשיו,
0: סלטה
1: של 400 פעם.
0: תצטרף לקריאתי, לחקור את הפרשה הזו, מכל הכיוונים.
1: לא נחקרת?
0: לא, מתייחים, עדיין מתייחים, לחקור את הפרשה הזאת על כל המעורבים בה, כולל היועצת המשפטית, להוציא את זה מהידיים של התביעה הנוכחית, כמו שבית המשפט העליון, אגב, המליץ בהתחלה ואז חזר בו, להוציא את זה החוצה, ואז גם אנשים כמוני שחושדים, ואתה שומע מה אני אומר פה, אם גורם חיצוני, באמת נטול פניות לחלוטין, יחקור את הפרשה הזאת ויגיע למסקנות שיגיע, אני אקבל אותם. כרגע, המערכת הנגועה שהייתה בעצמה חלק מהעלילה הזאת, היא חוקרת את עצמה, ולכן אני לא מאמין לתוצרים שלהם.
1: אתה שוב, מה שעושה זה עלילת דם. לא מאמין למערכת, כולם מושחתים, כולם נגועים.
0: לא כולם, ממש לא כולם.
1: מה אני אגיד לך, ניקח עכשיו הוגי תיאוריה, אתה תכף, אתה סנטימטרים להגיד שהייתה בגידה ב-7 באוקטובר?
0: לא.
1: מערכת נגועה, כולם נגועים.
0: לא, אני לא אמרתי כולם, אתה אמרת כולם.
1: העסק הזה עבר את כל הבדיקות, כל הנתונים. ואתה, אתה יודע מה הפרדוקס? שאם אתה תשמע, סוף סוף, את העובדות, ולא את הקשקש שאתה מקשקש, אתה תבין שאתה מדבר שטויות, ואתה מטיל פגם באנשים שאתה לא מכיר, אתה הופך את כולם למושחתים, בהבל פה. למה? ככה, כי זה מה שאתה חושב.
0: אני לא אמרתי כולם.
1: נשמה, הדבר הזה, מה שקרה פה מוקלט.
0: 100%, ברור
1: שמוקלט. כולם מושחתים.
0: כתבתי את זה בכל במה אפשרית.
1: הרי בסוף, התמונות והעדויות נמצאים.
0: אתה מצטרף לקריאה שלי שכל מי שמעורב בהדלפה של הסרטון, ובאישומים המקורים שדברו כלא נכונים, אתה מוכן שיחקרו את כולם? אתה מוכן שיוציאו את הפרשה הזאת מדי גורמים שהיו מעורבים מההתחלה? זה מה שצריך להיות. ככה מבררים את האמת, כשלוקחים את זה לגורמים שאינם נגועים.
1: אני יודע שהכל נחקר. אני חושב שהמשטרה, שנמצאת כרגע בידיים של בן גביר, לא עשתה פה עבודה לא טובה. אני חיכיתי והמתנתי לסוף התוצאות, והמשטרה הודיעה, ואגב, ניסו לעכב גם את זה, החברים המושחתים שלך, הודיעה, אין קשר ליועמ"שית, הפצרית קיבלה אחריות, הודתה שהדליפה, אגב, אני לא יכול לחוס על מישהו שהדליף.
0: ועדיין אתה אומר שהחברים שלי, אם אתה קורא להם, הם אלה שהעלילו.
1: אני לא מגן על
0: הפצרית. אני לא מגן על הפצרית. אתה הופך את העולם בחייך.
1: אני לא מגן על הפצרית. תשמע, אתה כאילו לא פה. לפני דקה הסברתי לך, לפני דקה. שאף אחד מאיתנו לא מגן על פצרית.
0: כל עוד אתה לא מבקש.
1: שהיא חטאה, וטוב שהיא התפטרה, והיא צריכה ללכת לבית סוהר, ואת זה אתם בחיים לא תגידו על מישהו בצד שלכם.
0: מה,
1: אתם תמציאו שיש תיקים.
0: מי זה אתם? בסוף פעם אתה שלח אותי לזה.
1: אתה, לצערי הרב, למרות שחשבתי אחרת, נצג פה את מחנה מפיצי הקונספירציות.
0: ממש לא.
1: אתה, אגב, נותן להם ניצור.
0: שמי הייתה הקונספירציה? מי, איפה הקונספירציה? מי שאמר שחיילי צהל אנסו, הוא זה שהפיץ קונספירציה.
1: אז זאת הקונספירציה. אתה חוזר על זה, ופשוט
0: כי זאת הייתה הקונספירציה, וגם
1: הוא חושב. אבל אתה לא מכיר את העובדות. תתקשר, לבדוק אותם, הם ידברו איתך.
0: אני מכיר, אני פשוט לא רוצה להיכנס
1: בשידור. לא, אתה מכיר את העובדות של ערוץ 14.

0: בסדר, אני לא רוצה...
1: את זה אתה מכיר.
0: בסדר, אני לא רוצה...
1: אתה עוד דקה תגיד לי שהיא הייתה הפצרית, שהשכונה שלה הייתה... טוב, בסדר, אנחנו הגזמנו עם ה...
0: אני רק אגיד שאני מכיר את העובדות, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים פלסטיים בשידור, אבל העובדות לא תומכות בטענה שהיום, נסבי, יאללה, בוא נתקדם.
1: ותומכות תמיכה מוצקה.
0: אין בעיה, אז היום מגישים את זה כתב אישום.
1: לא, לא.
0: טוב,
1: תברר את זה, תברר את זה. למה אתה לא מברר את זה? אתה עיתונאי, תרים טלפון, תשאל, סגרו את התיק, למה סגרת?
0: אני יודע למה אתה מתכוון.
1: לא, אתה לא יודע.
0: עובדה שכתב האישום בוטל. יאללה.
1: אז למה אתה לא מברר את הסיבה?
0: אני רק אורח פה, אני רק אורח פה.
1: למה אתה לא מברר את הסיבה? אבי אשכנזי, שלום.
2: אהלן.
1: תגיד, מה זה התקיפה הזו בסוריה?
2: מאוד פשוטה.
1: או, כל כך פשוטה, כל העולם כמר ככה, ואשכנזי פשוטה, הכל פשוט לך.
2: הטורקים ניסו בתקופה האחרונה לשקם את אותו שדה תעופה שנמצא ליד העיר העיירה אידליב בצפון מערב סוריה. מדובר בשדה תעופה שהיה פעם של אסד, עבר כמה גלגולים אצל כל מיני מורדים וחזר בחזרה למשטר הסורי, וניסו לשקם את השדה הזה על פי הערכות ועל פי ההבנה, כדי שאתה מסכם שדה תעופה, אתה צריך להכניס בו מערכות מכה, אתה צריך להכניס בו מערכות כנראה שגם יכולות לשמש לנונמם נגד מטוסים, וברגע שאתה מציב את המערכות האלה באותו שדה תעופה, אתה בעצם פוגע בעליונות האווירית של חיל האוויר במרחב של המזרח התיכון. אם אתה לוקח את סוריה כנתיב טיסה להפצצות ולתקיפות באיראן או בעיראק, במידה ותהיה פה הסלמה, וגם אם האמריקאים יצטרכו את הנתיב הזה, אז בעצם הטורקים ישלטו וידעו מי נוסע, מי טס מעל המרחב הזה, וגם ראינו שארדואן לא בדיוק מחובבי ציון ולא בדיוק מאלה שתומכים במתקפה באיראן, ולכן יכול להיות שהוא גם יתרפד ברמה כזו או אחרת בעתיד את הטיסות האלה, וברגע שאתה מציב את המקמים האלה, את המערכות מקם במרחב הזה, אתה נותן לו בעצם את הכלי לסכן את הטייסים שלך, ולכן...
0: אבי, זה מרתק מה שאתה אומר, אבל נתניהו בהודעה שלו אתמול בערב אומר שהסורים ידעו מה הקו האדום מבחינתה של ישראל. אתה יודע לספר לנו מה בדיוק נאמר בשיחות? איך בכלל עבר המסר? האם הם ידעו שהמערכת הספציפית הזאת היא קו אדום מבחינתנו?
2: כן, ישראל אמרה כמה פעמים שהיא רוצה חופש עליונות אווירית בצורה מוחלטת מעל סוריה ומעל לבנון. הרי תראה, פעם היה לפני שנתיים, שלוש, כשמטוסי חיל האוויר ממריאים לכיוון צפון ומזרחה, בלבנון היו מזהים את האמבעות, מדווחים מחיזבאללה ישר לאיראן, חבר'ה מטוסים כלב כאלה המריאו, והיו מפעילים את מערכות ההגנה האווירית כבר של איראן מבחינת מוכנות, מה שנקרא. וברגע שיש את התחנות האלה גם בלבנון וגם בסוריה, זה מאוד משבש את היכולות של חיל האוויר לנוע ולתקוף באופן להפתיע או לתקוף באופן חופשי בזירות רחוקות ולא רק קרובות. ולכן כל מערכת מקם, כל מערכות שתכניס למערכות תונמים במרחב של סוריה ולבנון, זה איום וזה קו אדום מבחינת ישראל, ולכן ישראל פועלת כדי לשבש את זה.
0: עכשיו התקרבו שם עכשיו... לטורקים, יכול להיות שהטורקים יגיבו לפעולה הישראלית הזאת?
2: לא, כי זה מה שנקרא במרחב ההכחשה, ישראל לא אומרת מה התקפה, הטורקים לא אומרים מה הותקף להם, וגם הסורים לא אומרים מה הותקף להם, ולכן כשכולם מעדיפים לשתוק ולא להגיד מה בדיוק נפגע, ומה בדיוק פגעו, אז נוח לכולם לחיות עם זה בשלום, מה שנקרא, כי הטורקים מבינים שהם לא יכולים לשים מערכות מקם בתוך סוריה, זה פגיע בדיוק... בריבונות הסורית, וגם הסורים מבינים שהם מכניסים צבא אחר שישמור או יפעל על אדמתם, זה בעייתי מבחינתם, כשהם רוצים ליצור ריבונות מלאה באזור הזה.
1: רגע, אבל אבי, אני רוצה להכניס לדיון את הקרנף שבחדר. מדובר בזה שיש לסורים חומר גרעיני. זה פורסם. והיה פורסם אפילו איזה מתווה שיחד עם האמריקאים שמפנו אותו, ולא שאני יודע מה הכוונה, כי החומר גרעיני שמגדירים לא כחומר מסוכן, זאת אומרת, זה לא האורניום המואשר לדרגה של 60% שיש לאיראנים. האם יש קשר לדעתך, אני לא יודע אם מותר להגיד או אסור להגיד, לאירוע הזה, לאירוע הגרעיני, לתקיפה בלילה, כל כך קרוב לגבול הטורקי, או שזה אירוע אחר לגמרי, נפרד לגמרי?
2: לפי מה שאני הבנתי ממי שדיברתי, יש, אין איזה קשר, זה לא חיפשו את החומר הגרעיני. אני חושב שגם מספיק העניין הזה שיש לך את הסיפור הזה של מה שאמרתי, של נמל התעופה עם היכולות של לפגוע בעליונות האווירית של ישראל, זה מספיק כדי לפעול ולתקוף. אני חושב שהסיפור הזה של החומר הגרעיני, יש פה את הערוץ עכשיו הדיפלומטי שיתפל בזה. אני חושב שתזכיר לכם את ההכרזה בזמנו של ראש הממשלה אולמרט, כשהוא אמר שהאמריקאים ניסו לדחוף את הסיפור הזה של ההליך הדיפלומטי עם קונדוליסה רייס, והוא הבין שזה הולך להתמסמס, אז הם העדיפו ללכת ולתקוף.
0: אגב, אתמול שר החוץ הסורי אמר שהם לא יוותרו על שרידי הגרעין שלהם, למרות שמזכ"ל סבא היה שם וטען שיש מתווה לפירוק של השיירות. יש שם גם מתברר בין לא מעט חומרים, ראיתי את הדוח שלהם, לא מעט חומרים גרעיניים נשארו שם בסוריה.
2: כן, אבל אל תשכח
1: מה זה כתוב שם, יש שם פירוט של מה זאת אומרת?
0: יש שם פירוט, אני לא זוכר כרגע את כל הרשימה, אבל ממש אני חושב כמה עשרות קילוגרמים, אולי אפילו יותר, של כל מיני חומרים, אל תתפוס אותי עכשיו על הרכבים הגרעיניים הספציפיים.
1: ההוגה הצהובה.
0: כן, זאת ועוד.
2: אבל אל תשכחו רק דבר אחד פשוט, שבמקרה עכשיו, לעומת מה שהיה בעבר, זה שכרגע יש פיקוח כזה או אחר של סבא ושל הקהילה הבינלאומית על מה שקורה בתוך סוריה עם הגרעין, מה שלא היה קודם לכן, וברגע שיש פיקוח, יש חצי מן העבודה לפחות בוצע.
0: טוב, אז... אני יש לי עוד שאלה בהקשר של התקיפה, ברשותך, הדרג הצבאי תמך בתקיפה הזאת שם בצפון סוריה, או שזה בא מהדרג המדיני יותר?
2: ברור שזה הגיע קודם כל מהדרג הצבאי, זה בסוף פעילות של אמן וגופים איסוף מחקר, ואחרי שהם מבינים מה יש שם, וכמובן חיל האוויר רוצה תמיד לשמור על העליונות האווירית, להזכיר לך שחיל האוויר הוא זה שדחף את התקיפה כאשר משטר אסד קרס את אותו מבצע שביצעו את חצי הבשן, שבתוך 4 או 5 ימים ישראל בעצם השמידה כמעט את כל הצבא הסורי. בסוף
1: אחרות... בוא, כל מה שהשאריות החלודות של הצבא הסורי, זה לא הצבא הסורי שאנחנו נלחמנו בו, אבל מה, אתה באמת חושב, אריאל, שהדרג הצבאי פה הוא זה שבולם את הדרג המדיני, זה לא המצב.
0: לא, אני רציתי, אתה יודע, יש טענות שנתניהו לקראת הבחירות, אני עכשיו נכנס, אני מדבר בשמך עכשיו, שידרדר את המצב, אגב, זה מה שהטורקים טענו, כן? שהוא מסיבות פוליטיות פנימיות, הוא רוצה שתהיה מלחמה, כי כביכול זה עוזר לו פוליטית. אז אני רציתי להבין בהקשר הזה של האירוע של התקיפה בסוריה, מה אמר הדרג הצבאי ומה אמר הדרג המדיני.
1: יש פה, אין שום, אי אפשר להכניס דף דק, ואני בטוח עכשיו יאשר את זה בין הדרג הצבאי למדיני בהקשר הזה, ואגב גם בעזה וגם בלבנון הדרג הצבאי הוא חותר למגע, בסוף אייל זמיר, הלוחמים שלו נמצאים שם וחשופים שם סכנות.
2: אגב התשובה הכי פשוטה לזה זה שבמשך כמעט יממה ישראל יצרה את העמימות שהיא לא בטוח שהיא עשתה את זה, ואני חושב שהמתווה שהצבא עשה...
1: אז מזל שישראל קץ שוריין בפריימריז, אחרת גם העמימות הזאת לא הייתה.
2: העובדה שצהל עשה את הפעולה בצורה כזאת שאפשר את מרחב ההכחשה גם עכשיו, אגב, שאף אחד לא יודע באמת, אף אחד לא אומר באופן רשמית במה פגעו, זה רק מוכיח שהם עשו את זה בצורה חכמה כדי לא לדרדר את המצב.
1: טוב, אם הם משחררים לך לפרסום במה פגעו, תתקשר.
2: אני חושב שרמזתי לכם במה פגעו.
1: כן. טוב, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, בבקשה.
1: צריך פרסומות, שר? יאללה, זאת אומרת, פרסומות.
3: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רדיו כל רגע החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. קורבן נוסף לאלימות בחברה הערבית. אמש נורה למוות בכפר מנדה, אברהים מנדלאוי, תושב היישוב בן 30. אלמונים ירו בו מטווח קצר ומותו נקבע בזירה. מנדלאוי, שבעבר עבד כמורה בבית ספר, הוא הנרצח ה-161 במגזר הערבי מתחילת השנה. כתבנו מציין שבתקרית נפצע בינוני גבר נוסף שפונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה מחפשת אחר חשודים בירי. כתב אישום מוגש לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נגד צעיר בן 19 מנצרת, לאחר שמתחת למושב הקטנוע עליו רחב הותרו שני אקדחים מוסתרים. הוא נעצר כבר בתחילת החודש לאחר שניסה להימלט משוטרים. כתבנו מציין שהפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: תחזית מזג האוויר, היום תורגש הכבדה בעומס החום, מחר דומה, ביום שישי הטמפרטורות יעלו עוד וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע אתם בעניינים.
12: שאב ממנו את כל הדבר, כל החומר הדיגיטלי מהמחשבים וזה, ואז הביאו את זה ארצה, ואז גילו תמונות של קור גרעיני פלוטוגני בחצר האחורית שלנו בסוריה. תיארתי נכון?
13: אמרת נכון, רק אני אוסיף לך שזה היה מבצע לדעתי השביעי שעשינו עליו, ששת האחרים לא נסו שום פרי, אבל המשכנו לנסות. כן.
12: אני אמרתי פה לאריאל שהייתה פעם שלישית ואני קטנתי מאוד כנראה.
13: לא, היינו איתו בהרבה מאוד מקומות. פעם שניפגש ולא ברדיו, אני אספר לך גם סיפורים מצחיקים.
12: ממש יוצאים קבוע, זה איברהים משהו, נכון? אם אני זוכר נכון.
13: איברהים עותמן, כן.
12: טוב, ואז גילינו את הכור והשמדנו אותו. עכשיו תגיד, צהל, חיל אוויר תקף בלילה במקום מאוד מאוד רגיש, קרוב מאוד לגבולים הטורקים. קודם כל, לדעתך, יכול להיות שיש קשר לעניין שיש להם עדיין חומרים גרעיניים או שאין קשר?
13: לא, אין קשר. אני חושב שהסיפור הטורקי והניסיון שלהם להיות מעורבים בתוך סוריה ולהציב שם אמצעים, גם אמצעי גילוי מטוסים, זאת אומרת רדארים וגם פקאמים וגם בסיס של רחפנים או כל מיני פנטזיות שיש להם, זה משהו שקשה מאוד על ישראל לקבל, אסור לה לקבל את זה.
2: אז כחבר אופוזיציה, רמן ברק, אתה מצדיק, מגבה את הפעולה הזאת?
13: אני כחבר, אין, תשמע, בנושאי ביטחון הרבה פעמים אין אופוזיציה וקואליציה. אני חושב שאנחנו חייבים להשפיע את, אני לא חושב שההפצצה הזאת היא תספיק, כי אנחנו לא, אם זה ימשיך, אז אני צריך לחזור ולהפציץ, ובסופו של דבר אני צריך להגיע לאימות ישיר מול טורקיה, זה משהו שאף אחד מאיתנו לא רוצה. אני חושב שאנחנו
2: צריכים
13: במקביל,
2: והיה צריך לעשות
13: גם לפני
2: ההפצצה. כלומר, רם בן ברק, הרי שוב, אתה כדוע
13: ממפלגתו של... אני אבלבל את המשפט.
2: לא, אבל אני רוצה להבין, לראות שהבנתי אותך טוב. אם אתם מקימים את הממשלה הבאה, אתה אומר, אתם תפעלו לא רק כמו הממשלה הנוכחית, נגד ניסיונות התחמשות של הטורקים ויחזות בסוריה, אתה אומר אפילו, אולי נתעמת ישירות עם הטורקים.
13: אמרתי את זה. אמרתי,
12: הוא מנסה לך אחר מלחמה פה עם הטורקים.
2: לא, באמת שלא. מלחמה מול טורקיה זה...
12: לא, אז תדייק, יאללה.
13: אז אני מדייק. אסור, צריך לא להגיע למצב של סכסוך אלים עם טורקיה. צריך להימנע מזה. ארצות הברית יש לה השפעה מאוד גדולה גם בסוריה וגם בטורקיה. ולכן צריך להעמיד את האמריקאים בפני הדבר הזה ולעשות למהלך מדיני כזה שיוביל לזה שיהיה לנו הסכמי ביטחון עם סוריה כאשר אין טורקים בסוריה. זה צריך להיות התנאי. לא יכול להיות שהוא טורקים בסוריה, זה חלק מהזה, אבל צריך לעבוד בזה וצריך לשאוף לזה, ואם אין ברירה צריך גם להפעיל כוח.
2: כולל באימות, שוב, צבאי מול הטורקים, אם אין ברירה?
13: אני לא אמרתי של הדבר הזה, ואני אומר, צריך להימנע מזה בכל מחיר. אם הטורקים יתקפו אותנו, אז בוודאי שנגיד. אבל אנחנו לא צריכים ליזום אימות, בוודאי שלא.
2: ואם הם פורסים מערכות כאלה, כמו שתארת
13: הקודם? יש לנו מספיק אויבים, והמשימה של המדינה, של הממשלה, של מי שמוביל את המדינה הזאת, זה לסגור סכסוכים ולא לפתוח סכסוכים. אז אל תגרום לי להתחיל עכשיו
12: סיפור
13: עם טורקיה.
12: תראו, בואו אני אסכם את זה ככה. ארדואן הוא לא חובב ציון, הוא אחד האויבים הכי גדולים שלנו. מצד שני, הטורקים חברים בנאטו, ונמצאים היום בצד של האמריקאים, ולכן, כמו שאמרת, המבוגר החיי פה אמור להיות טראמפ, אבל, עכשיו אני מגיע לשאלה שלי, ממה שאני רואה, תקן אותי אם אני טועה, אתה יושב ועדת חוץ וביטחון, טראמפ היום, ארדואן משפיע עליו, מקובל עליו יותר מאשר נתניהו, או כל ראש ממשלה ישראלי אחר פוטנציאלי. תום ברק, השגריר האמריקאי באנקרה, כבר גינה את התקיפה הזו במילים מאוד חריפות. יש לנו בעיה פה בציר האמריקאי, טורקי, סורי.
13: יש לנו בעיה בציר האמריקאי, כי אנחנו איבדנו חלק גדול מההשפעה שלנו על החלטות של נשיא ארצות הברית. ראית את זה בהפסקת הפעילות המבצעית למול איראן, הפסקת המלחמה בעצם, בלי שהגענו להסכם נכון. אתה רואה את זה בעזה, כשאתה רואה שמכניסים את הטורקים ואת הקטרים, ששניהם תומכי חמאס מובהקים, להיות המנהלים. ואתה רואה את זה גם עכשיו בסוריה, שהם מגנים את התקיפה הזאת.
2: ולדעתך, רם בן ברק, נפתלי בנט, או גדי אייזנקוט, או יאיר לפיד, או אתה, הייתם מצליחים לשכנע את טראמפ לזרוק את הטורקים ממועצת השלום, או לגרום לארדואן לא לשים מערכות שם ברחבי סוריה?
13: לא, לא היינו מגיעים לזה. לא היינו מגיעים לזה. ומביאים לזה שמי שינהל את עזה זה יהיה המצרים והאמירטים ולא הטורקים והקטרים, והיה הסכם כזה על השולחן, הסכם של נתניהו.
2: אבל זה חלוקות הדעות, מה בדיוק היו שם העובדות, אבל אתה יודע, לא נעשה פוסט-מורטים
13: נכון למלחמה. היינו יוזמים, אתה יודע, שעד היום בעצם, עד היום, קבינט ישראלי לא התכנס, ואמר מה הוא רוצה שיהיה בעזה. למה? כי הם יודעים שזה נפיץ, וזה יכול לפגוע בקואליציה. הם לא עשו את זה עד היום, ולא עשו את זה גם היום.
2: אבל שוב, יש מציאות נתונה שאולי אתם תרשו בעוד פחות משלושה חודשים. אני טועה מה אתם עושים, מה תעשו במציאות הזאת. איך אתה תשכנע, אתה שוב, או מישהו אחר מטעם הממשלה העתידית הזאת, אם היא תנצח את הבחירות, איך אתם תשכנעו את טראמפ לעשות את כל הדברים שהם באמת בעייתיים לישראל?
13: אנחנו נשפר את מצבנו בארצות הברית, מבחינת דעת הקהל והעמדה של הקונגרס סנאט לגבי ישראל, ואנחנו נשכנע אותו, במה הדבר הנכון. אנחנו לא ננסה לשכנע אותו שאנחנו דמוקרטיה, ובמקביל אנחנו לא נעצור את החוליגנים שם שעושים שמות ביהודה ושומרון. אנחנו נציג ישראל אחרת.
12: אני חייב להגיד ישראל... פה ברם, שהשאלה של אריאל כהנה הזכיר לי דברים שאמא שלי הייתה אומרת, טיפש אחד זרק אבן לים, אלף חכמים לא יוציאו אותה. המצב כרגע בעזה הוא בעייתי, אי אפשר לחזור מהמועצת שלום המיותרת והמוזרה הזו, אז אני לא רוצה להמשיך בזבז הזה זמן, אני דווקא רוצה להתמקד חזרה בסוריה, ולשאול אותך לסיכום, אשרה, שאנחנו יודעים שהוא ג'יהאדיסט בחליפה, אנחנו יודעים באיזה ארגונים הוא הקים ולחם וזה, מצד שני הוא בחר באמריקאים, האם, מצד שלישי אני מספר שלא מזמן פורסם, אתה בטח מכיר את זה אריאל, שיש חומר שהגיע לידינו על פיו, לפיו מדינה מוסלמית אחת במזרח התיכון, אמרה למדינה אחרת, עכשיו אני לא יודע לכאורה איזה מדינות אלה, אוקיי?
2: לא יודעים.
12: אמרה למדינה אחרת, תעשי שלום עם ישראל, אבל רק כסוג של העמדת פנים, כדי שאפשר לתקוף אותה אחר כך. והשאלה שלי היא, האם אתה כראש מוסד, זה משנה לראש מוסד לשעבר, היית נותן אמון באותו אלג'ולני, ג'יהאדיסט בחליפה, והולך איתו להסכם ביטחוני בערבויות אמריקאיות, או שאומר, כבדו וחשדו, עם הבחור הזה אין לי שום עניינים, אנחנו נתקוף כל פעם שנזהה מודיעין שפה יכול לפגוע בנו בסוריה.
13: אני הייתי שואף להגיע להסכם ביטחוני כזה שאפשר לפקח עליו מצד אחד, ולהגיב בצורה חזקה במידה ומפירים אותו. זה צריך יהיה לנו את הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, ויש לנו היום, וצריך לשמור עליו ככזה, ולשאוף ולהגיע להסכמים כאלה ש... אבל כאלה שגם שומרים על הביטחון, וגם אפשר לפקח עליהם, כן? זה המטרה. אני יכול להגיד לך את אותו דבר על המצרים. יש במצרים הרבה מאוד זרמים שרוצים להסליג
12: מול ישראל. טוב, שם יש לנו שלום כבר איזה 600 שנה.
13: בסדר, אבל גם את השלום הזה, אני מזכיר לך שלפני שחתמו עליו, היו כאלה שאמרו שעושים את זה כדי ש...
12: מוטה גור אמר שמהמטוס של סדאט לא יצא סדאט, יצאו חיילי קומנדו מצרים ויצבחו את כל מה שמי ש... מוטה גור, כן, השמאלן.
13: אז אני אומר, צריך לשאוף להסכמים ביטחוניים, כמובן רצוי גם הסכמי שלום, ובמקביל להיות חזקים ולא לאפשר לשום...
2: לא, אבל התחלת לתארם רק מה קורה במצרים, ואני חושב שחשוב לשים שם את הזרקור. מה אתה מבין שקורה במצרים באמת?
13: תראה, במצרים יש לנו הסכם שלום. יש כברים שהם מאוד מאוד מטרידים. אנחנו צריכים להיות ערוכים. מטריד אותנו שלמשל שהייחוס לבניית הצבא זה ישראל ולא מדינה אחרת, ואין שום סיבה שזה יהיה ישראל. מטריד אותנו הפרות כאלה ואחרות בסיני. מטרידים אותנו הזרמים שגוברים בתוך מצרים, שאתה שומע אותם יותר ויותר נגדנו. הדברים האלה צריכים לטפל בהם באופן דיפלומטי מצד אחד, ומצד שני להגדיל את הצבא ולהיות מוכנים לכל תרחיש.
2: אני חייב לומר שאני שמח שאתה מעלה את זה רם בן ברק, כי יש שם אירוע לפי דעתי במצרים, שאנחנו לכל הפחות צריכים להיות ערניים אליו, אני לא אומר שהם פותחים אחר במלחמה, ממש לא, אבל לפעמים מרגיש לי שיש שם, שוב, קטם עיוור קצת אצלנו במערכות, במה שאני...
12: רק אני רק מקווה שלא פלדשטיין אמר לך את זה. מבצע השפעה קודם נגד מצרים כמעט עלה לנו בזה.
2: אני חייב להגיד לך בן,
13: אני רוצה רק להגיד לך לגבי מצרים שאתה צודק במה שאתה אומר, אבל ידעו את זה בארץ יותר ממה שזה באמת. כי למישהו היה אינטרס שנחשוב
2: שיש לנו... אז בדיוק על זה רציתי למר משפט גם לבן, רגע, רגע, זה חשוב.
12: לא, אבל...
2: כי כשאני מעלה את הנושא הזה, מאשימים אותי, שכמו שאתה אומר, אני עובד אצל פלשטיין, או שאני עובד אצל ביבי, אני חושב וחושש שיש כתם עיוור ישראלי, במה שנוגע למצרים, ולכן צריך להיות ערניים אליו. וזה שאתה מייחס לי גם מניע פוליטי, או כאילו אני עוזר למישהו,
12: זה לא במקום. זה מזכיר לי את מבצע ההשפעה, שהגיע מתוך לשכת ראש הממשלה, וגרם למתיחות יום, אבל אני ממש, מזמין אותך לדבר איתי על זה כל השעה הבאה, אני רוצה להספיק שאלה שהיינו צריכים לשאול בהתחלה. תגיד, אתה בטוח שתהיה בכנסת הבאה?
13: אני משוכנע שאני אהיה בכנסת הבאה, כן.
12: אז ברנמק פרט. לא, בכל זאת, הזכרים מדברים עכשיו על 14-15 מנדטים שרובם מיהיו של בנט.
2: ואפילו פחות, כן.
13: א', יש לנו הסכם טוב עם בנט, בית נהיה, זה בא יותר מ-14-15, וג' מצבי בתוך הרשימה של יש עתיד הוא טוב.
2: אבל למה
12: לדעת... לא לשכוח שאתה התמודדת נגד לפיד וכמעט ניצחת, אתה המספר 2 לכאורה.
13: אני מקווה שלא רק לכאורה.
2: למה לדעתך אתם נופלים בסקרים? יש לנו ממש כמה שניות.
13: קודם כל אנחנו נפלנו ועכשיו אנחנו קצת מתחזקים, ואני חושב שאתה יודע, הפוליטיקה היא מתעתעת. עכשיו יש זרמים לכיוון אחד, ואני מקווה שנדע לשנות את הדבר הזה. בסופו של דבר, אנחנו מביאים לשולחן את מועמד לראשות ממשלה שהיה גם שר של 3 משרדים וגם ראש ממשלה מוצלח. אנחנו מביאים נבחרת של אנשים שיודעים לעשות, לעבוד בכנסת, והיו, כמה היו גם שרים. אנחנו מביאים נבחרת מאוד טובה, ואני חושב שהדבר הזה
12: רק את לפיד לא הזכרת.
13: לא, לפיד היה שר חוץ מעולה
12: וראש ממשלה,
13: ראש ממשלה מעולה, והוא יהיה שר חוץ מעולה, אבל אתה יודע מה, במצב שלנו בעולם היום,
2: הוא יושב שם 3.5 חודשים, כממלא מקום בזמן בחירות, בוא.
13: כן, ועשה הסכם מדהים עם לבנון, שטוב שעשה אותו, ואולי זרע את הזרעים למה שאנחנו רואים עכשיו. אני חושב שמה שאנחנו צריכים היום, זה שר חוץ ברמה של
12: לפיד,
13: בשביל לשקם את
12: המעמד שלנו. אבל נגמר לנו הזמן. רם, תודה.
2: תודה רבה.
13: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
12: פרסומות.
14: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה.
15: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: את היחידה
22: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקלה ומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, 5-20 באוגוסט, פתיחת שערים, 19:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
24: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: לשידור? שידור זה חלטורה, זה יעבור ברור אחרי...
12: אמרתי כדי שיהיה לך חומר נגדי. לא, תשמע, רדיו קודם כל, כמו שדיברנו מקודם, זה כיף. מצד שני, אתה לא צריך להתאפר, אתה לא צריך להתלבש, ואם שולחים לך וואטסאפ, אתה עונה... ואני חלוקת קשב, זה מהטנקים. גם לך יש.
2: אני גם טנקיסט אגב.
12: וואלה?
2: כן, אנחנו נדבר על זה בשעה הבאה אגב.
12: יש לנו גם רואיין טנקיסט.
2: יש לנו רואיין שעה שריונת.
12: טוב, יש עוד שעה, תשארו.
3: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה.
19: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע. עם יואב זמיר.
21: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
19: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע. כל חמישי, 21:00. יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 21:00. כי ספורט מקומי, זה רק בכל רגע.
25: הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
26: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לדבח.
27: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
28: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
29: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
30: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
31: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
32: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה.
4: בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. הנשיא טראמפ טען כי לא מתקיימות שיחות עם איראן ושהמצור הימי על מצר הורמוז עדיין בתוקף. בכירים איראנים הצהירו כי המצר יישאר איראני וטענו כי ארצות הברית נכשלה ביעדי המלחמה. ובתוך כך, ההסלמה במפרץ נמשכת. אתמול בערב שני טילים בליסטים שוגרו מאיראן לעבר איחוד האמירויות, שלפי משרד ההגנה המקומני, כוונו לעבר תנועת השייט הימי ונפלו בים. באבו דאבי הבהירו כי הם נמצאים בכוננות מלאה ויגיבו בנחישות לכל ניסיון לפגוע בביטחון המדינה או בחופש השייט באזור. כמו כן, לפי דיווחים, איראן מאיימת לתקוף יעדים צבאיים של ארצות הברית באירופה במקרה של הסלמה. עם הפרטים כתבנו תומר אלמגור.
10: המטרות של הכוונת של המשטר האיראני נמצאות בדרום מזרח אירופה, ובדיווח צוינו במפורש בולגריה וקפריסין כמטרות אפשריות. במקביל, שוקלים במשטר האיראני לתקוף את הקבל התת-ימי במצר הורמוז, שמספק תקשורת ואינטרנט חשובים לאזור. שני הצעדים האלו, שאיראן שוקדת לבצע עם הלחימה תתלקח מחדש, משקפים את הנכונות של איראן לבצע מהלכים קיצוניים ואגרסיביים יותר נגד המערב, כאשר בינתיים טהרן ממשיכה לתקוף ספינות במצר הורמוז, בעוד שאמריקנים מטילים מצור על איראן, אך נמנעים מלתקוף בשטחה.
9: ברצועת עזה הפעילות המבצעית נמשכת. ארבעה מפקדים בחמאס חוסלו אתמול, כשבמקביל הממשל האמריקני ממשיך להפעיל לחצים כדי לקדם הסכם ולהוביל לפירוז הרצועה. אלמוג בוקר פרשננו מוסיף פרטים.
11: התקיפה הזאת מתבצעת מהאוויר ומחסלים, לפחות על פי הדיווחים בעזה, שישה מחבלים, ביניהם אגב גם מפקדי מחלקות, גם מפקד פלוגה, גם מחבל אחד שהשתתף בטבח השיבה באוקטובר. התקיפה הזאת מבוצעת על רקע העובדה שבצהל מזהים שמחבלי הנוח'בה האלה מתכננים פיגוע נגד כוחות צהל, וצריך לומר, יש כאן סוג של משינוי מדינות, תוקפים מחבלים שמתכננים לבצע פיגועים, וגם תוקפים כל מחבל שהיה חלק מהשיבה באוקטובר.
9: ועדת הבחירות אישרה אמש את הצוותן של 159 קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן בבחירות לכנסת ה-26. כזכור, התקיים דיון בבגץ בנושא ונדרש למצוא פתרון שיאפשר לאזרחים ותיקים לממש את זכות הצבעתם. העתירות הוגשו לאחר שהקואליציה לא העבירה את ההסדר שאפשר הצבת עמדות הצבעה בבתי אבות בשתי מערכות הבחירות האחרונות. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
26: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
32: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
13: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
9: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: שעה שנייה, עורכים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורג וליאל סרי. קשר לברק סרי? לא? שרית סרי? לא? אוקיי, כבר יש לך את...
1: אתה מביך אותם בשידור.
0: נו, אז מה? פה בשידור?
1: בנות צעירות באו לסייע לנו בשידור, אתה שואל אותם שאלות.
0: אתה צריך לברר את היחוס המשפחתי. As soon as possible. זכות הציבור לדעת.
1: מנהג יהודי אשכנז, אתה תמיד חייב לברר.
0: אני מעורב.
1: מעורב ירושלמי, אוקיי.
0: טוב, תשמע, בזבזנו שעה שקודמת זמן יקר על ויכוח אחר. פריימריז, תחושותיך.
1: האמת, אני חושב שהליכוד ניקי מסע עבודה טובה. הם הוציאו את האנשים והנשים הפחות אטרקטיביים והפחות יעילים והיותר צעקנים. ולעומת זאת, הכניסו אנשים שנותנים עבודה, אלי כהן בראשם אגב, לא יודעת כמה אתה מכיר אותו, איש רציני מאוד, שמה שאני מעריך אצלו בין היתר, שהוא לא רם ליבו, או לא רמו עיניו ולא גבה ליבו, עושה עבודה בכל המשרדים שהוא היה, ולכן הם בחרו בו אגב. ושירו שמצביח אותם בכל המשרדים שהוא היה, אמיר אוחנה ויריב לוין, אתה מבין למה הם נבחרו? זה אומר כמה נושא המשפטי בוער, כנל כמובן טלי גוטליב, אופיר קץ, שזה אגב הישג פוליטי מדהים, יושב ראש קואליציה, בארבע שנים כאלה, משלים קדנציה מלאה של כהונת הממשלה, שהוא הישג נכבד, גם יואב קיש, אני יודע שמאוד מושמץ ברוב אמצעי התקשורת, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה במשרד החינוך, במגבלות, ויש הרבה מה לעשות במשרד החינוך, אבל בסך הכל אני חושב שזה משפר את המצב של הליכוד לקראת הבחירות האלה, אם נתניהו יעשה עוד כמה שריונים, אז אולי אפילו הוא יתחיל לראות את השישים מקרוב, מה שכרגע נראה מאוד רחוק מבחינתו.
0: אני לא חושב שהרשימה תשפיע על השישים, בסוף אנשים מצביעים פה לבן אדם, מצביעים לנפתלי, מצביעים לגדי, מצביעים לאיבט, מצביעים לביבי, מצביעים ליער גולן, ישראל זה כמעט טוטל בחירות אישיות, אין נבחרת וזה. זה נחמד, זה רבע נקודה פה, רבע נקודה שם, אבל למה להתווכח על זה? כשאפשר להתווכח על שאר הדברים שאמרת, קודם כל זה, בוא נאמר, אם נתניהו היה מזמין לעצמו, הוא לא היה מזמין את זה. אם הוא היה מזמין, הוא היה מזמין טלי גוטליב בחוץ. כי טלי גוטליב בערכתי הסריה השנייה, תזיק לו יותר מאשר בתחילת הסריה הראשונה, היא כבר התחילה אתמול, ראית אותה, כבר מדברת, ואני שמח מאוד אישית על מאי גולן ועל עידי צילמן, זה לדעתי תחתית החבית, קצת למטה ממנה, אבל דווקא בא לי להתווכח איתך על משהו אחר. אמרנו מספיק על כל אלה שנפלטו ולא נפלטו, בא לי להתווכח איתך על אלי כהן.
1: דבר.
0: אז קודם כל אני מכיר אותו מצוין. הוא היה סגן יושב ראש הדירקטוריון.
1: רגע, גם אתה מחולון וגם הוא מחולון, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, אם תתאזר בסבלנות אני מספר את זה.
1: אוקיי.
0: הוא היה סגן יושב ראש הכשרת היישוב כשאחזה במעריב כל השנים, כתוב בקשר טוב, שנינו חולונים, ולפני שהוא נכנס לפוליטיקה, אתה זוכר איך הוא נכנס לפוליטיקה?
1: דרך כחלון, דרך
0: כן,
1: כולנו.
0: כן, כולנו. הוא ביקש איתי קפה, ישבנו בלנבר בתל אביב, ועשיתי לו סקירה על המערכת הפוליטית, על הג'ונגל, הוא באמת היה מאוד תמים. ואין ספק שהוא עשה פה רן מאוד מאוד מאוד... כאילו, תשמע, זה מאוד מרשים ההישג שלו. אבל, בסוף שוכחים שלפני חודשיים בדיוק, בדיוק חודשיים, המשטרה סיימה לחקור ואמרה שיש תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדו בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים, זה אחד. ושתיים, כשהוא היה שר חוץ בקדנציה הקודמת, באוגוסט 23 הוא עשה פגישה חשאית עם שרת החוץ של לוב, נדמה לי, מג'לה אל מגנוב או משהו כזה, אל תתפוס אותי במילה.
1: לא מתיימר.
0: אבל למרות שהיא הייתה פגישה חשאית, כי בסוף שרת החוץ של לוב לא אמורה לפגוש את שר החוץ הישראלי, באיטליה הייתה פגישה, הוא הוציא על זה הודעה לעיתונות.
1: לא.
0: כן, של שרת החוץ.
1: לא, הוא לא הוציא הודעה לעיתונות, זה הודלף, אני יודע מאיפה, אתה יודע מה, זה הודלף מלשכת ראש הממשלה, לא ממנו, אני אומר חווידיה, זה תחום שאני מסקר בין. זה לא הודלף ממנו.
0: אז אני מכיר פרטים אחרים, אבל תראה, מאזינים, תבדקו רגע תוך כדי תשלחו, ואני אפילו זוכר שנתניהו אמר בעקבות זה, שמעכשיו כל פגישה רגישה שמתקיימת, רק תעבור דרכי הפרסום שלה או לא, והוא חטף המון על הראש, ואגב, היא העשרה, העשרה הזו התפטרה וברחה מלוב, והפגנות, והמשטר כמעט תפעל בבלגנים.
1: איזה, גם ככה המשטר שם נפוי. תשמע, אפשר תחליט תפסים. פרט כזה או אחר, במקרה הוא, אני אומר לך בידיעה, לא נקוב בשם, אבל אני יודע מי הדליף מלשכת ראש הממשלה, אגב, כי התקנאו במהלכים של כהן, שבאמת השיג את הפגישה ההיא, אלי כהן בא לעבוד, גם במשרד החוץ וגם במשרד הכלכלה, ולכן אגב, הליכודניקים מתגמלים אותו.
0: הוא היה גם באנרגיה.
1: גם עכשיו הוא בסוצר, סליחה, משרד הכלכלה היה בקורונה הראשונה. משרד האנרגיה, אגב, זה שמשק האנרגיה פה במלחמה, בשלוש שנים של מלחמה, בפרט מול איראן, תפקד מעולה, זה לא מקרי, גם פה מישהו מקבל החלטות. המשרד הזה הוא מצוין, אבל אני חושב שגם אלי כהן בעצמו עשה עבודה.
0: אני לא חולק על כל זה.
1: אני רוצה לך עוד מילה, כי יש את התיאורים האלה שבגלל שאנשים, הליכודניקים, הם הולכים לבר מצוות ומרימים טלפונים בהם, אז בגלל זה מישהו מקבל דירוג בפריימריז. אני חושב שהתיאורים האלה זה לזלזל בבוחרי הליכוד ובחברי הליכוד. בסוף הליכודניקים תגמלו אנשים לפי העבודה שלהם, לפי העמדות שלהם, ולכן זאת, והצעקנים, כמו שאמרת, נפלטו החוצה, בעיניי זה מעיד על בגרות בתוך מפלגת הליכוד.
0: היית פעם כתב פוליטי?
1: לא, אבל אז אתה עושה פה,
0: אתה עושה פה הנחה,
1: כמובן.
0: אני אדבר איתך תכף, אז זה נחמד, זה אחלה נושא, אבל אני רק מקריא לך מה הצ'אט אומר לי. בסוף אוגוסט 23 פרסמה הודעה רשמית מטעם משרד החוץ הישראלי, על אודות פגישה היסטורית וחשאית שהתקמה ברומא שבאיטליה, בין שר החוץ דאז אלי כהן לשרת החוץ של לוב, נג'לה אל מנקוש. הייתי חצי צודק. הנג'לה היה נכון. איך קראתי לה? נג'לה אל מגנוב? אל מנקוש, הוא ניקש אותה. הפגישה שתואמה בתיווך ובאירוח שר החוץ האיטלקי, נועדה לבחון. בקיצור, שרי החוץ, התגובה הלובית וההדחה, הלחץ ציבורי, הפגנות, עניינים. לאחר הביקורת הציבורית על עצם חשיפת הפגישה, פרסם משרד החוץ הודעה לפי ההדלפה לעיתונות דבר קיום פגישה לא יצא מנשקת שר החוץ או משרד החוץ עצמו, אבל ההודעה יצאה ממשרד החוץ עצמו.
1: יש לי המלצה אליך, המלצה עיתונאית חברית, כשאתה כותב סיפור אל תסתמך על AI, לך תבדוק.
0: לא, אני במקרה הזה קודם כל לא כתבתי, סיפרתי לך, אבל במקרה הזה אני שאלתי עכשיו את הצ'אט כהצלבה.
1: אז לכן אני אומר, קח את הצ'אט בערבון מוגבל, לך תבדוק מה היה, אני אומר לך מה אני זוכר מהאירוע ההוא.
0: אני זוכר טוב את האירוע, תראה, אני עכשיו
1: זוכר את האירוע.
0: קח את וויינט, בצעד חריג, שמסמן לכאורה הבעת אי אמון בשר החוץ אלי כהן, ראש הממשלה הנחה את משרדי הממשלה לאשר מראש, וכולי וכולי. שרים תוקפים את אלי כהן. קיצור,
1: זה אחר כך תוקפים, ואתה רואה...
0: אבל הייתה ההודעה של משרד החוץ, על הפגישה הזאת.
1: זה הודלף, אני אומר לך שוב, זה הודלף מהמלל, בגלל שהתקנאו באלי כהן איזשהו השיג את הפגישה הזאת, רצו לטרפד את זה, אגב, מלחמות היהודים, ותראה כמה זה מזיק, וזה לא יצא, ההדלפה לא יצאה מאלי כהן, במקרה ההוא.
0: לאחר פגישה חשאית שקיים שר החוץ, חזר לארץ ביודעו שהוא מתכוון לפרסם הודעה רשמית על דבר קיומה.
1: טוב, חפרנו. תגיד, מי אתה ממליץ לנתניהו לשריין ברשימת הליכוד? אולי זה יגרום לך להצביע לביבי, מי יודע?
0: רגע, אני הייתי בליכוד לפני ביבי.
1: כן.
0: ואני חושב, יש פוטנציאל שאני אחזור לליכוד אחרי ביבי. לא בטוח, אנחנו כבר לא צעירים, לא הוא ולא אני. אבל רגע, לפני זה...
1: הוא מתכנן להיות פה עד 120, אז...
0: אביב היה פה עד 103, זה יפה. מצד שני, לאבא שלו לא... רוב הדברים האלה עם הקוצב לב, עם ה... גם סרטן ככל הידוע לי, אומנם פרוסטטה זה סרטן מאוד שכיח, לא היה לאבא שלו, נאחל לו אריכות ימים מקסימלית. תראה, לגבי מה שאמרת על הפריימריז, אבא שלי היה עושה פריימריז בליכוד, אורח, חבר מרכז, והיה תמיד מתמודד, אבא שלי היה ראש לעם בחולון, אתה זוכר שלעם הייתה חטיבה בתוך הליכוד?
1: מה זה לעם?
0: לעם זה שוסטק, וזה... ככה אבא שלי הגיע לליכוד.
1: אוקיי.
0: והוא היה ראש לעם בחולון, והיה מספר שתיים, אחד משלוש... עין מם, עין מם הייתה מפלגה שבן גוריון הקים בסוף, אחרית ימיו בפוליטיקה, והלמד זה חיבור לפלג ימני כלשהו, הייתה מפלגת ימין, ואבא שלי היה מפקד לעם בחולון, ואחר כך מספר שתיים של הליכוד, היה סגן של שמאי בהסתדרות, 40 שנה, שהיה גם חבר מרכז. המתפקדים מצביעים הרבה לפי כמה באת לבר מצוות, חוץ מזה, שגם הקבוצות הגדולות, תעשייה אווירית, חרדים, קבלה, יש, תשמע, אני לא מאשים את האנשים, יש לך מפלגת שלטון, אתה רוצה להשפיע, ראית את החרדים ביום הבחירות, לכן אתה קצת בנאיביות של, כן, המתפקד אמר את דברו, אמר דודי אמסלם, יש לי את ההקלטה פה, אין שיטה יותר מושחתת, לצערי.
1: יכול להיות, אגב, זה עניין אחר, עם הפריימריז או ועדה מסדרת, גם אני מעדיף ועדה מסדרת, אתה רואה שגם נתניהו בעצמו מנסה לעשות איזה תיקון, אבל שוב, כרגע, אם זה היה רק עניין של בר מצוות ולחגוג ימי הולדת, אז אתה היית רואה גם גורמים פחות טובים משתבצים בצמרת. עובדה שזה לא היה, למה? כי תגמלו אנשים שוב על עשייה ועל עמדות, ככה אני לפחות שופט את זה, ובעיניי, שוב, כאמור, בסך הכל זה...
0: אז שאלת אותי שאלה מעניינת, שריונים.
1: כן.
0: קודם כל, אני חייב להגיד לך, אני לא יודע אם אני בשוק, אבל אף אחד לא רוצה להשתריין. הוא ניסה את גבי אשכנזי, הוא מאוד רצה אותו. הוא רצה את דרמר, בצדק. דרמר זה, דרמר, אתה יודע, יותר טוב ממני לדעתי, כמה דרמר חסר היום.
1: אגב, לפי מה שאני שמעתי, אשכנזי רצה, ודווקא נתניהו זה שלא רצה בסוף. אבל,
0: והשמש אוקיי. זורחת במערב.
1: לא יודע.
0: אשכנזי לא רצה, לא רוצה, לא ירצה. אם היה רוצה, היה מספר שתיים של גדי, או של בנט, וקיבל הצעה גם מליברמן. אשכנזי על נתניהו חושב דברים דומים למה שאני חושב עליו. וכן, קיבל הצעה ותכנונים.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא רק הוא, עזוב רגע, אין, לא, רון דרמן לא מוכן, יובל שטייניץ לא מוכן. רשימה ארוכה נוספת, לא מוכנים. יש דיבור על יוסי כהן, אני מאוד אתפלא.
1: דווקא זה הוכחש פה, אני שמעתי את השידור פה ב-103 הבוקר בדרך, וגיא לוי הכחיש את זה, אמר שיוסי כהן לא ישוריה, אבל אוקיי.
0: אני אמרתי, יש דיבור.
1: לא, אבל אני שאלת אותך מי כן, מי היית ממליץ? את כל השמות האלה?
0: קודם כל, תראה, הוא הרי רוצה להביא משהו אטרקטיבי. אז למה אתה שואל אותי? אני אשאל אותך, יש לך רעיונות?
1: האמת, לא הקדשתי לזה מחשבה, זה
0: הרבה. תראה, בוא נניח, אם אני הייתי הוא, קודם כל... אתה לא צריך לפתוח, לסגור, תפתח כל הזמן וזהו.
1: לא, אני דווקא אוהב את זה, אני נושם בינתיים.
0: נשימות חלק מהעניין.
1: אוקיי.
0: אבל תעשה מה שאתה, מה שנוח לך, למה אני אומר לך מה לעשות. תראה, נניח הייתי נותן הרבה לשרנת וינטר, סתם דוגמה. אבל לדעתי, הוא לא קופץ על המציאות, על המציאה. זה אחד. שתיים, יש לנו פה תכף שיחה. דדי סמכי אמר לנו בפגוש, לעמית סגל ולי, שיש לו הצעה פתוחה להשתיין בליכוד, והוא מעדיף אבל להקים מפלגה שתהיה באמצע וזה.
1: זאת הייתה אמורה להיות השאלה הראשונה שלי, לצמחי למה הוא לא בא לליכוד, אבל תכף נברר אותה.
0: היא לא חייבת להיות הראשונה, אבל היא גם תהיה.
1: אוקיי.
0: הייתי...
1: וינטר זה אירוע לא מפוענח מבחינתי, אני לא מבין מה איש רוצה, ובעיקר, ואתה יותר ותיק ממני, אנחנו מכירים כל כך הרבה גנרלים שבאו, או קצינים בכירים שבאו מהצבא, למערכת הפוליטית, ולא הסתדרו בה, ויש לי תחושה שגם זה מה שעומד לקרות פה. כי בסוף אתה רואה שהמהלכים שלו לא מתכתבים עם המציאות הפוליטית. מה אופר וינטר רוצה? למה הוא לא מודיע? למה הוא לא חובר לאף אחד? למה הוא לא מעביר מה התוכניות שלו? הוא כן רץ, הוא לא רץ. מה הסיפור שם?
0: אני די שותף לה. אופר הוא סוג של הנגמה. הדיבור הוא שהוא ירוץ עם יוסף חדד, ושמעתי גם את השם של ללי דרי, במפלגה הזו. בכלל... תשים לב מה נהיה בוואקום הזה של כולם מדברים שיש שם 8 מנדטים. תראה, יש לנו את חילי טרופר ויועז הנדל שהיו ראשונים, והם גם הפייבוריטים שלי. אחר כך יש לך את גלעד ארדן, יולי אדלשטיין. אחר כך יש לך את הילד שקד, שמנהלת מגעים כל הזמן למשהו משלה. ועכשיו יש לך את וינטר, 17 מפלגות על 3 מנדטים.
1: שזה די מדהים, ותשמע, בפרט ארדן ואדלשטיין, אני חושב שהקו שהם מציגים הוא הכי נכון, אבל הקמפיין שלהם הוא הכי גרוע. זה לא להאמין בעיניי עד כמה הם לא מצליחים לשכנע, כי הסנטימנט של אחדות, אתה יודע, הוא חזק מאוד מאז השבעה באוקטובר. איך הם לא מצליחים לתרגם את הסנטימנט הזה לתמיכה פוליטית? אני ממש תעלום, זה ממש כישלון, כרגע.
0: טוב, זה רק התחיל, בוא...
1: כן, אולי...
0: אני לא מצליח להבין את גלעד ארדן, דעתי אם הוא היה... אגב, הוא אמר לנו בפגוש שגם לא בוצע שריון בליכוד. אם אני הייתי גלעד ארדן, לוקח את השריון בליכוד, חכה שנתניהו ייפול, בסוף זה יקרה, ולא עוד 20 שנה, ואני היורש, הוא לא היה פה בשבעה באוקטובר, הוא פוליטיקאי מצוין, הוא מוערך מאוד בליכוד, ובמקום זה הוא שרף את עצמו על ה-1.2% שכרגע יש לו בסקרים.
1: אז אתה תגיד שאני נאיבי, אני מאמין לארדן שבקטע הזה הוא באמת ויתר על שריון ועל יכולת לחזור לליכוד, בשביל לעשות משהו שהוא מאמין בו.
0: אני מאמין לו.
1: אגב, צריך להיות ממשלת אחדות, באמת צריך להיות.
0: אני מאמין לו, אבל אני חושב שזו לא חוכמה פוליטית.
1: יכול להיות.
0: טוב, אז יש שם, הרגע, בעודנו מדברים עליו, הוא התקשר, הוא ביקש לדבר איתנו. דדי סמכי, שלום.
2: שלום בן, שלום אריאל, אהבתי.
0: נכון? למה התקשרת? לא, מקודם אמרנו שאתה... תשאול
2: אם יש לך סוכר.
1: הוא שותה מים, דדי, פה, אני רואה, אני יכול להגיד.
0: סוכר חום רק. אנחנו אשכנזים צפונבונים, יש לי sweet and low. לא, אני לא צפונבוני ולא אשכנזי. תגיד, איפה זה עומד?
2: שממשיכים בניסיון, לא מתייאשים, עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. אני עדיין מאמין שצריך לייצר פה באמת אחדות. כל הטמטום הזה של כל המפלגות או הרסיסי מפלגות האלה מסביב, שבעצם לאט לאט אנחנו מגלים שהם באמת לא נטשו את דרך החרמות, כולל האמירה האחרונה של טרופר,

0: אני חושב שיש צדק במה שאתה אומר. אני חושב שאני מאוד מקווה שבאמת אזרחי ישראל לא קצה נפשם בכל הסיפור הזה של אחדות. באמת אנחנו לקראת סיום כל האופציה הזאת. אני מאוד מקווה הגיליוטינה הזאת של השישה לספטמבר תחייב את כולם לקבל החלטות קשות ולרדת מהאגו. דרך אגב, הדבר הזה לא מתחבר אך ורק בגלל אגו של אנשים. אני כדוגמה אישית ירדתי כבר ממקום אחד לשתיים ואפילו גם לשלוש וארבע. אם אנשים לא ירדו לבד מהאגו, אז כנראה
1: שהמועד יוריד אותם. אבל זה באמת רק, אוקיי, כמו שאמרת קודם, חילי טרופר אומר, אני לא אלך עם נתניהו בשום אופן, איש מפלגתו, יועז הנדל אומר, אולי אנחנו כן אלך עם נתניהו בתרחיש כזה ואחר, אתה בכלל אין לך בעיה עם נתניהו, אז אולי יש פה גם באמת הבדלי העמדות שמונעים את החיבורים.
0: ההבדלי העמדות זה האם הולכים לאחדות או לא הולכים לאחדות. אם הולכים לאחדות, אז אחדות נקודה. אם לא הולכים לאחדות, אז בואו תגידו לציבור הבוחרים, תשמעו, אנחנו אחדות, אבל בכאילו. זה העניין. זה העניין. אני גם אומר, דרך אגב, שאני גם לא מחרים את יאיר גולן. אני מאוד מקווה שבסוף תהיה ממשלה רחבה, של לא יודע מה, 70-75 חברי כנסת, ובסוף כולם יתאזנו. גם יאיר גולן יתאזן, וגם הצד השני יתאזן. זה כל הרעיון של האחדות הזאת.
2: תגיד,
0: ואני חושב שאסור לוותר על הניסיונות לייצר את המצב הזה.
2: תגיד, אתה עדיין אוחז באופציה להשתריין בליכוד?
0: אני לא יודע. אתה מכיר אותי מספיק שנים. אני איש מקצוע. אני מתכוון להשפיע, ואני מאוד רוצה להשפיע במערכת הפוליטית במדינת ישראל. אני חושב שיש לי הרבה מה לתת. אני לא פוסל שום אפשרות, אבל האפשרות הראשונה, המובילה, העיקרית, שאני משקיע בה את כל מרצי, זה באמת לייצר אחדות. היום בבוקר שוחחנו אני ובני, והם נסים למצוא עוד אופציות. יש עוד כל מיני שמות רצינים שגם מוכנים לוותר על האגו. אני יכול לומר לכם שיש אנשים טובים במדינת ישראל שבאמת רוצים לעשות טוב.
1: מה, אז יכול להיות, סליחה, בן, יכול להיות שברגע האחרון פתאום פה נראה שינוי קלפים ברגע האחרון וכל הרסיסי רשימות האלה יתאחדו, או לפחות חלקן?
0: כזאת אופציה. לא יכול להגיד לך מה גודלה ומה משקלה, אבל יש כזו אופציה, כי אחרת, כמו שאתה אומר, בסוף כולם ייפלו מהמצוק.
2: כי הדיבור האחרון הוא על זה שהילד תקים מפלגה עם דודי בן ציון, אגב, בחור שאני מאוד מעריך מההתיישבות, עם שבות רענן שאנחנו מכירים, אולי עם הרב דוד סתיו, שאני קורא לו הרב, שבסוף אני אצביע בשבילכם. ולעומת זאת, בני, ואולי, לא יודע אם אתה, אבל הוא חושש שברגע האמת היא כן תשלים 61 לצד מסוים. אתה יודע מה זה יכול להיות גם לביבי וגם לנפתלי? זה פשוט כבר אירוע שאני, אתה לא יודע כבר, אוי לי מי יצרי או מי יוצרי, וכל העסק הזה הוא בעצם יצר כאוס.
0: אני מדבר הרבה עם הילד, אני חושב שהילד היא אחד מהשמות שבאמת במקרה שלה מוכנה לוותר על האגו, היא באמת רוצה אחדות. עכשיו איך מסדרים את כל השקדים במרק, אירוע מורכב. אני מסכים איתך.
2: אני מת על הדימויים שלך, השקדים במרק עוד לא היה.
0: כן, אתה יודע.
2: בסוף אבל שקדים במרק הם מתרקחים, אתה יודע, המרק חם מאוד, ואז הם הופכים להיות רכים כאלה, ולא נחושים כמוך.
1: הבעיה היא שבהמשך נהיים כזה עיסה מגעילה, זאת אומרת, אם זה יותר מדי זמן במרק, זה כבר נהיה... כן.
0: סיימתם עם הדימויים, אני יכול להמשיך.
1: רק המשכנו אותך.
0: לא, אז אני אגיד לכם, פה החום של המרק, המקבילה שלו זה השישה או השבעה בספטמבר. זהו, כבר אי אפשר לספר סיפורים. צריך לקבל החלטות. וזה ככל שמתקרבים לשישה, שבעה בספטמבר, אפרופו דימויים, במשחק סולמות וחבלים, יש יותר חבלים מאשר סולמות. אנשים ירדו, ובואו נראה מה יהיה. אני חושב שצריכה לקום פה ממשלה רחבה, זו הנקודה הכי חשובה.
1: תגיד, עם אופר וינטר אתה מדבר?
0: וינטר, דיברתי איתו לפני כמה חודשים, מאז לא דיברנו. אני חושב שגם הוא כנראה יעשה טעות, וחבל.
2: אבל תראה, נוצר מצב ש... כל אחד אומר על כל האחרים שהם יעשו טעות, וכולם עושים את הטעויות. אני סופר, יש לנו חילי שכבר, ויועז שכבר הקימו, אתה ובני שמדברים על זה, הילד שמדברת על הקמה, וינטר שעומד להכריז, ב-25 לחודש, עומד להכריז על הקמת, יש לנו פה 4 מפלגות, and counting, זאת אומרת, לך תדע מי עוד על 5 מנדטים.
0: אין.

0: נותנת. אמרנו שכל אחד מקיים ויצחו לגלות פה פשרות ולוותר על האגו, אז אני כדוגמה אישית ויתרתי על האגו וירדתי מקומות אחורה למען האחדות ולמען הבנתי ותפיסתי מדינת ישראל. אני מאמין, כמו שאמרתם, שככל שהמצוק יתקרב, אנשים יוותרו ותתגבש פה איזה רשימה אחת. אני מאוד מקווה. אם לא...
1: אז אולי תגיד לנו מי לא מוותר, אם אתה מוותר על האגו, מי לא מוותר על האגו?
0: הרבה שחקנים. הרבה שחקנים. שלא תהיה להם ברם והם יוותרו על האגו.
1: לא, הילד אמרת מוותרת על האגו, אז לא נשארו הרבה שחקנים.
0: אני חושב שהילד... היא, תדע מה, לא קראתי אותה כל כך טוב, אלא רק ב, לא יודע מה, בחודשיים האחרונים, היא באמת גברת רצינית מאוד.
1: אני מכיר אותה מאז שהייתה מזכירה של נתניהו, והיא אכן גברת רצינית מאוד, וגם פוליטיקאית טובה, וזה, תגיד, אם, לסיום, אם היית צריך לאמר, פולימרקט, האם מפלגת גנץ, שמחי, שקד ווואטאבר, מי עוד, תקום ותתמודד, לשים את הכסף שם?
0: חד וחלק כן.
1: אתה יודע שאני אבוא אליך אם אני מפסיד אותו, ואני אבוא עצבני.
0: בוא נראה.
1: דדי שמחי, תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: מה אתה אומר? אני מתייעץ עכשיו איתך אם לאמר. אני בחיים, אגב, גילוי נאות לא מאמר בשום מקום, לא בפולימרקט ולא בשמולימרקט. תודה.
2: אפילו לא, אני לא אפילו אצל לראה ממפעל הפיס, למרות שהפרסומות מעולות.
1: לא, אני שונא את זה.
2: באמת?
1: זה נראה לי כל כך מטומטם, השיחת טלפון הזאת, והיא מתחילה לצחוק.
2: אני צוחק כל פעם שאני
1: שומע. כן, זה עובד עליך?
2: תענוג, אני נאיבי, כמו שאמרת קודם.
1: אגב, גילוי נאות, עשיתי פרס ראשון בטוטו בשנת 84, אבל מאז לא מילאתי כלום.
2: אתה אומר, מצית את מזלך
1: כבר. פעם אחת וזהו. אז מה אתה אומר?
2: אני אומר שתשמע, כמו ששאלתי את דדי, זה כל כך הרבה חודשים נמשך, הגואליציה הזאת ביניהם, הם לא מצליחים להקים משהו, זה כבר לא נראה טוב. וזה חבל מאוד, כי באמת, בן, עזוב עכשיו, שים בצד את כל המריבות ואת כל הוויכוחים. בעיניי, האתגרים שיש למדינת ישראל הם כל כך גדולים, הפנימיים והחיצוניים, שרק ממשלת אחדות יכולה לעמוד. אם זה גיוס החרדים, ואם זה המצב הכלכלי, ואם זה מה שקורה באמריקה והכוחות השליליים שם, וטורקיה שדיברנו עליה קודם, יש לך פה באמת חורשי רעה מסביב, מבפנים ומבחוץ, שמקשים על הדברים הכי יסודיים בחיים שלנו, ורק ממשלת אחדות יכולה לעמוד מול זה. אתה זוכר את הממשלה של 84, 88, וכמה דברים טובים היא עשתה. אנחנו, כשהם לא מצליחים להתאחד, זה ממש לא טוב.
1: תראה, קודם כל אתה צודק לגבי התקופה, למרות שאני לא זוכר תקופה שלא היו כל כך הרבה אתגרים, אבל וישראל היום היא מדינה חזקה, הוכיחה את העוצמה שלה. מצד שני, האיראנים לא היו בחיים כל כך מסוכנים וקרובים לפצצה, בגלל שהם שרדו, ואיבדו, תמיד היה את האיום הזה, האמריקאים התקפו, תקפו. ועכשיו אני רוצה להגיע לפאנץ'. אתה יודע, דעתי נתניהו ידועה. ואני חושב שהיא גם מאוד ותיקה, אני חושב שתחזור לכתבה עם משנות ה-90, כל מה שקיוויתי שלא יקרה, אבל צפיתי שיקרה, קרה, פלוס בונוסים גדולים מאוד. אבל תמכתי בכניסה של גנץ לממשלת החילופים, ותהיתי יחד איתו, חטף סכין איך שנכנס, ועוד השאירו את המדינה בלי תקציב אחרי קורונה, ותמכתי בכניסה של גנץ ואייזנקוט קבינט המלחמה, ושוב תהיתי יחד איתם.
2: לא, למה אתה מגדיר את זה כטעות? זה היה נדרש משעתו.
1: הם הצילו בעיקר את נתניהו.
2: אוקיי.
1: אני חושב שישראל הייתה שורדת גם אם לא נכנסים, והתוצאות בסוף גם לא יכולות יותר גרועות, כי אין ניצחון מוחלט, אבל עזוב, אני נגד ויכוחים אחורה. אני אפתיע אותך עכשיו, אני אגיד לך, אם אחרי הבחירות, קודם כל, תחת נתניהו, אף אחד לא, אם הייתי יכול ללחוץ על כפתור שאף אחד, האיש הזה כבר לא יכול להיות ראש ממשלה, אבל נניח הליכוד יקבל פחות מנדטים, ולא יהיה לו 50 או 51, אני הייתי קורא לנתניהו.
2: קורא לו מה? לממשלת אחדות?
1: כן.
2: אוקיי.
1: אם אני מוביל אותה...
2: אבל אתה מוכן... מי זה אני? אייזנקוט?
1: אייזנקוט.
2: או בנט, או ליברמן.
1: ליברמן.
2: אוקיי, ושהוא יוביל אותה?
1: ליכוד, בואו כנסו, כמובן, ועדת חקרה ממלכתית.
2: לא, אני שואל, האם אתה מוכן ממשלת אחדות, שנגיד ששני הגושים 52, ועושים... הסדר כלשהו, נתניהו שנתיים, אתה יודע, יש רעיון כזה שמסתובב, מי שגם אתה דיברת על זה, שנתניהו יהיה שנה או שנתיים ראש ממשלה, ואז יבחרו אותו לנשיא. אבל הוא פותח.
1: אין שני גושים 52, זה לא כתוב, כי זה אומר לך ש... שהערבים הם 16, זה...
2: אל תפוסתי על המספר,
1: אוקיי. לא, כמעט די ברור שגוש השינוי יותר גדול.
2: כרגע ככה זה נראה.
1: מה אתה מנסה להגיד, אם ברשות נתניהו לא?
2: זה מה שאני שואל.
1: שום דבר. זה מצינו. הבן אדם מהשמונה, בוא, נשמיע לו שוב מה הוא אמר אצל דן שילון, שתי קדנציות.
2: גם במחיר בחירות חוזרות?
1: לא, מבחינתי, אם הבחירות...
2: זה מה שעשו להיות.
1: לא, זה שקים, ממשלת מיעוט. אבל אני אומר לך, אני לא פוסל, אפרופו כל מה שאמרת, לא פוסל להביא את הליכוד, אבל עוד פעם, הליכוד יצטרך להקים ועדת חקר מנחתית ולגייס את החרדים. אפילו במתווה אייזנקוט, שהוא מתווה מרוקח. אבל, תשמע, זה תיאורטי, כן? כי אני לא רואה את נתניהו אומר כן לדבר כזה. אולי כן, אני גם לא רואה את ההצעה הזאת, אם אתה שואל אותי, רק אותי, הקטן, מאוד קטן. כמובן שגם ממשלת מיעוט לא מפחידה אותי, לדעתי תהיה מאוד יציבה.
2: חייב להגיד לך, הזכרת את המתווה של הגיוס של אייזנקוט, מבחינתי זאת ממש אכזבה, מה שאמר יורם כהן באותו יום.
1: הוא קשל בלשונו, זה לא אמיתי.
2: לא יודע, קשל או לא קשל, זה לא פעם ראשונה שזה גם יוצא מהצד שלהם, ותראה, אם זאת נקודת, גם אם הוא קשל, והוא התחיל ב-30%, יהיה מסע מתן פוליטי, ואתה יודע, טוב מאוד
1: שכל... לא הבנתי, אתה חושב, בעצם אתה אומר שאייזנקוט ילך עם החרדים?
2: עזוב ילך עם החרדים.
1: אני שואל ברצינות.
2: לא, לא, אני גם, אני אומר, לפני הפוליטיקה, העובדה שהם מראש מוכנים למתווה גיוס שאיננו גיוס, מבחינתי זאת אכזבה עמוקה, אני באופן אישי ביקרתי קשות את הקואליציה הנוכחית, אגב, אני כתבתי פעם שורה שינון שיושב פה כל יום מתעצבן עליי, כתבתי ישראל מחכה לגדי, למה? כי הערכתי שבגלל הוותרנות של הליכוד ושנתניהו לחרדים בנושא הגיוס, אייזנקוט יתפוס הובלה, וזה אכן קרה, הבעיה שמחשב אייזנקוט מציע משהו מאוד דומה, וזה מין ישראבלוף בנושא הגיוס, כמו שבעצם נתניהו עשה כל הקדנציה הזאת, מבחינתי זאת אכזבה מרה, אני קיוויתי ואני עדיין מקווה שתהיה פה ממשלה, אם במקרה החרדים מוכנים לתת לזה יד, אז הלוואי, לא נראה לי זה ריאלי, המפלגות החרדיות, אבל, ולכן צריכה להיות בעצם ממשלה בלעדיהם, שתוביל לגיוס אמיתי ולשחרור, אגב, כי זה אלמנט לא פחות חשוב, לשחרר את המגזר הזה מהשבי שהוא נמצא בו. חוץ מזה שהחברה הישראלית והצבא צריך חיילים. המגזר הזה נמצא בבית כלא
1: חברתי. המגזר הזה נחטף, נכון. וזה, והגיוס הוא רק חלק מהבעיה. נכון. הבעיה לא פחות חמורה זה שהם לא לומדים, ושהם בעצם, תשמע, המספרים לא מתכנסים, אני מציע לכולם לקרוא ולעקוב אחרי פרופסור דן בן דוד, שהקדיש את חייו לנושא הזה, יש פה 300 אלף איש שמחזיקים את המדינה, מבחינה כלכלית, מבחינה טכנולוגית, גם ביטחונית, 50 כבר עזבו, וזה נורא, ואני מסכים כל מה שאמרת. ואני, אגב, אני, אפרופו שדיברת על, אז אני זוכר לפני כמה שבועות או חודשים, היה לך אפילו קטטה יפהפייה עם ינון מגל על נושא הזה, נכון. אתה כותב לו, ועכשיו בהרחבה, יש ימין אמיתי אני, ויש ימין בדילי אתה. כשאתה בנית קריירה בתקשורת של השמאל, אני שידרתי בערוץ 7, כשאני נאבקתי עם חבריי בתקשורת הימנית נגד ההתנתקות, אתה השתפנת בערוץ 10, כשביבי נסע את נאום בר אילן ב-2009,
2: די, תמשיך, אותך
1: לא נשמע, אני תמכתי בך, אז אגב, תמיכתי זה חיבוק דוב, זה רק נזק. אתה סוקר פה את כל הזה, ונכון, הקבלות שלך, בוא נאמר הרזומה שלך, בוא נאמר הליבי שלך, בנושא הזה הוא מושלם.
2: אני לא רוצה לנצל פה את הבמה כדי
1: לריב. אני ניצלתי.
2: ברוב הדברים אני אגב...
1: אני אוהב לריבים, אני רב עם ינון בשמך.
2: אני מכיר את זה.
1: אבל אני, כהיכרותי העמוקה עם אייזנקוט ועם המתווה שלו, אני לא חושב שהמתווה שלו יגייס חרדים, אני חושב שאם אתה נותן להם את השפיל הקטן הזה, שבאמת הגאונים, כמו ספורטאי מצטיין, למרות שספורטאי מצטיינים, מי שלא יודע, עושים צבא.
2: גם, בדיוק.
1: אתה יודע, הם לא הולכים להיות קרבים. אגב, הבת שלי, שהייתה אמורה להיות מוזיקאית מצטיינת, וויתרה על זה וביקשה להיות לוחמת, גם הם עושים צבא. הם עושים 3 שנים, אבל לא ניכנס לזה. אייזנקוט יגייס את החרדים ולא ילך עם החרדים. זה... בוא, זה, אני אומר לך את זה כמי ש...
2: שנינו מספיק זקנים כדי לדעת מה עושה הפוליטיקה, וכאשר רק הדבר הקטן הזה מפריד בינך לבין השלטון, אתה אומר, טוב, בוא נתגמש, בוא נלך, נרקח טיפה את הנוסח, בוא נעשה את השפיל הקטן הזה ונקים ממשלה. ראינו את הדברים האלה קורים, וגם אתה בן לא יכול לשלול שאייזנקוט ברגע האמת יעשה כזה דבר. בטח עם מספר 2 שלו מדבר מראש על 30% פטור.
1: א', כל מה שאמרת נכון. הפוליטיקה עשתה דבר, עושה דברים...
2: זה רפי, הגענו להסכמות.
1: לא, אבל... אצל אייזנקוט אני בטוח שלא. אספר לך סיפור. אני באמת חושב שהוא יוניק, שהוא מבחינה של היושר, ואפילו הפוציות, וההיצמדות לענייניות המוחלטת, והסיפור הוא כדלקמן. הייתה פעם פרשת הרפז, חצי מדינה...
2: הורע לרע.
1: חצי כן. מדינה רבה עם החצי השני, אני הייתי במעמקי הפרשה הזו, הנסיבות לקחו אותי לראות אותה מבפנים עוד לפני שהיא קרתה, ואני החלטתי לכתוב על זה ספר, ולחשוף שם את פרצופו של אהוד ברק, שכל האירוע היה...
2: אתה היית בצד של אשכנזי. פרשה נוראית.
1: חיסולו של גבי אשכנזי, אגב שהצליח. וגדי אייזנקוט היה בצד של גבי אשכנזי. היו שם חצי או שני שליש מהמתכל היו בצד של גבי, יואב גלנט היה בצד של ברק.
2: הפגר, כמו שהגדיר את זה.
1: בני גנץ.
2: בני גנץ אחר כך.
1: אבל, ואני באמת, אני חושב שאני הבן אדם הכי בקי בעולם, בפרשת הרפז, כולל הרפז.
2: אוקיי.
1: אבל זה לא מעניין כבר. מה שמעניין זה שגדי, שהיה בצד של אשכנזי, מלא מלא, אולי צ'קים, פניתי אליו, כשכתבתי את הספר, בבקשה לשיחת רקע לספר. עכשיו, כל המתכל עשה איתי שיחות רקע לספר. כל העולם, אין אחד, בצד שלי כאילו, גדי שידע טוב, שאנחנו באותו צד אמר, רק מישהו דובר צהל. אמרתי לו, עזוב, זה רקע, זה לא רעיון, איזה דובר צהל, אתה יכול לדבר, רק באישור ובנוכחות נציג, עד היום אני מזכיר לו את זה. הוא היה מזכיר הצבאי היחיד אצל שרון ואחריו, לא, קודם ברק ואחר כך שרון, שלא דיבר עם אף עיתונאי. הוא פשוט צוק בהקשר הזה, ואני לא... אם החרדים יגידו כן למתווה שלו, יכול להיות שהוא ילך איתם, אבל אין סכנה. המתווה שלו מגייס אותם. אז מה שעשיתי עכשיו, הסכמתי עם כל מה שהגדרת. את מה, אני אמרתי שבני גנץ לא ילך לפוליטיקה, אמרתי שגדעון סער לא יחזור לליכוד, בוא, חטפתי בראש, וזה רק שתיים מתוך איזה 20 נפילות.
2: כמו שאמרנו בתחילת השידור, אין מי שלא טועה, בטח שאנחנו מתעסקים עוד בתחזיות.
1: ברור, תשמע.
2: אבל חנשמעית.
1: פרשנים.
2: אגב, תחזיות, אני לא יודע אם יש לנו זמן לדבר על זה, שים לב מה קורה עם נפתלי בנט. אני חושב שהמילה האחרונה בינו לבין נתניהו עוד לא נאמרה. בנט בשיחות סגורות, מה שנקרא, הוא שולל את נתניהו שלא יובן לא נכון, בוודאי לנושאים הפנימיים, אבל מה שקשור לחוץ וביטחון, הוא חושב שהממשלה הזאת עשתה עבודה טובה. וזה מעניין, זה מעניין, אני חושב שעוד לא נאמרה שמה מילה האחרונה בהקשר הזה.
1: עבודה טובה והשיבה באוקטובר וכל זה?
2: לא, לא, אחרי השיבה באוקטובר, הפקת לקחים מהשיבה באוקטובר.
1: כן, אנחנו רואים את הניצחון המוחלט ואת הנושא הקטרי שאפשר לדבר גם עליו עכשיו איזה 3 שעות. טוב, בוא נצא רגע לפרסומות, כי יש לנו עוד הרבה עבודה פה, פרסומות.
3: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: 3 ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות, שוכב, רק ב-1190. מכונת אספרסו, קפסולות, רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני, ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה, ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לטבח.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. קורבן נוסף לאלימות בחברה הערבית. אמש נורה למוות בכפר מנדה, אברהים מנדלאוי, תושב היישוב בן 30. אלמונים ירו בו מטווח קצר ומותו נקבע בזירה. מנדלאוי, שבעבר עבד כמורה בבית ספר, הוא הנרצח ה-161 במגזר הערבי מתחילת השנה. כתבנו מציין שבתקרית נפצע בינוני גבר נוסף שפונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה מחפשת אחר חשודים בירי. כתב אישום מוגש לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נגד צעיר בן 19 מנצרת, לאחר שמתחת למושב הקטנוע עליו רחב הותרו שני אקדחים מוסתרים. הוא נעצר כבר בתחילת החודש לאחר שניסה להימלט משוטרים. כתבנו מציין שהפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: תחזית מזג האוויר, היום תורגש הכבדה ביומס החום, מחר דומה, ביום שישי הטמפרטורות יעלו עוד וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע, אתם בעניינים.
14: באמת אחרי כמה חודשים...
1: משה דייני מודרני.
14: כן, רק בלי הפסון של הרטייה.
1: ובלי הארכיאולוגיה.
14: ולצמחתי, באמת גם עין שמאל, עברתי איזשהו טיפול מיוחד בגז, וגם היא ככה חוזרת לראות, וכל בסדר.
2: אני קראתי גולן את הספר שלך, היינו הקונספציה, כמו שבן הזכיר. סיפור אחד ברשותך, אני אספר בקצרה, ואת הסיפור השני אני רוצה שאתה תספר. הספר שלך בעצם נפתח בתיאור הדרמטי, ממש הבלתי נתפס, איך אתם נוסעים על זחלי הטנקים, לא זוכר את בסיס המוצא, איפשהו במרכז, בחלק מהדרך גם על כביש 6, וממש חורצים אותו עם השרשראות, אבל כדי להגיע לחזית כמובן הכל ב... בשבעה באוקטובר, זה באמת סיפור מרתק.
1: זה בלתי נתפס, טנקים לא אמורים לבוא על הזחלים, כל קילומטר שטנק נוסע זה הון תועפות, זה לוקח ממנו יכולת קרבית, ועדיין עשיתם את זה.
14: כן, אז כמובן שהון תועפות זה לא מושגים שמדברים באותו יום נורא. חושבים רק איך אפשר להביא עוד כוח אש לחזית. בהתחלה אנחנו דווקא יורדים כמו חירניקים. מגיע האוטובוס, לוקח אותנו, ועם תחילת הנסיעה אנחנו מבינים שחסר כוח שריונאי, ואתם יודעים כמה זה חשוב בלחימה בדרום, כי חטיבה 7 שתפסה את הגזרה ביום שבת בבוקר נפגעה קשה, הרבה מאוד לוחמים נפלו בקרב, גם נפלו בשבי, ואנחנו מבינים שחסר טנקים.
1: חטיבה שלי.
14: ומקבלים את ההחלטה.
2: כמה שעות נמשכה הנסיעה הזאת?
14: 12 שעות. אנחנו נוצאים ממש לקראת הערב, ומגיעים בשעות הבוקר המוקדמות כבר לכפר עזה, לתוך הלחימה בקיבוץ, שזה בכלל אירוע מאוד, שאתה לוקח לך זמן לתפוס אותו, שאתה נלחם עם טנק בתוך קיבוץ ישראלי.
1: קיבוץ ישראלי, זה בלתי נתפס.
2: אז זה מה שקרה ביום הראשון, ולפני שנדבר על התפקיד החדש שלך, שלשמו התכנסנו, אני רציתי שספר גם על בעצם מה עומד מאחורי הכותרת של הספר היינו הקונספציה, ואתה מביא שם שורה ארוכה של סיפורים שמתארים בעצם את ה... את המדיניות שהייתה אז, לא להפעיל אש, לא להפעיל כוח נגד אויב שרואים אותו ממש בין כוונות. תבחר אתה אחד מכל הסיפורים גולן, ותשתף אותנו במה שהיינו, וכולנו היינו לפני השבעה באוקטובר.
14: אז קודם כל ההחלטה לכתוב היינו הקונספציה, בהמלצה גם בהתייעצות עם הוצאת ספרים סלע מאיר, שהוצאה מדהימה. כי אני חושב שבסוף אין פה איזשהו קו שמפריד מי כן ומי לא. כולנו היינו בסירה הזו, דרג מדיני, דרג צבאי, בכיר, זוטר, אזרחים, כולנו היינו בתוך הדבר הזה ב-20 שנה האחרונות. כן, נכון, נכון. ולכן אני אומר גם בלשון היינו, אני חותם את הספר בשאלה פתוחה. האם נשאר במקום הטוב שאנחנו מובלים אליו כרגע, או שנחזור אחורה? ההיסטוריה אחרי יום כיפור מראה אחרת, שלרוב נוטים לחזור אחורה.
1: לקח לנו אבל, בוא נגיד את האמת, 50 שנה ויום. פעם ב-50 שנה, צריך פשוט לסגור את התאריך של אוקטובר 23 פלוס 50.
14: אתה אומר לינות את זה.
2: 83.
14: כן. אז אני חושב שהסיפור אולי שמקבל עליו הכי הרבה פידבקים, שממחיש את הסיטואציה הזו בצורה הטובה ביותר, זה בשנת 2020, אני מ"פ בסדיר, בחטיבה 401, תופס את גזרת מנרה, בערך 10 ימים בצפון, ובאותם הימים ישראל תוקפת איזושהי שיירה בסוריה, ונהרג שם מחבל של חיזבאללה, וחיזבאללה, במשוואה הפשוטה שלו, אחד על אחד, עין תחת עין, שן תחת שן, אני הולך להוריד לכם חייל. וישראל, צהל, מקבל החלטה להוריד את כל הכוחות החיר מהרכס, לסגת לאחור ולהשאיר רק את הטנקים מחוץ לבסיסים, בין השיחים, להחביא אותם כדי שאף אחד לא יחטוף, ולחכות עד שיעבור זעם. עובר שבוע, שבועיים, חודש, ובאיזשהו שלב אנחנו מקבלים ביקור של מפקד זרוע היבשה וכל מפקדי החילות תחתיו, ומגיעים בבגדים אזרחיים. אני ממש זורא, אני קורא לפרק הזה, אלופים בטישרט. אני זוכר שהם מגיעים בכל מיני רכבים סחורים כאלה, אפילו לא ברכבים הצבאיים שלהם. ואנחנו בתוך שטח הארץ, לא תגיד אני בליטני. אני בתוך הצדות של מנרה, במטעים של מנרה. ואני ניגש אליהם ואני אומר להם, למה אתם על אזרחי? הם מפה קצת חצוף, והם אומרים לי, מה זאת אומרת, שלא יזהו אותנו כחיילים.
1: גולן, יש כל כך הרבה דוגמאות, הרי הם תקפו את מוצב גלדיולה כשאביב כוכב.
14: נכון, אז גם שם, הממ"מ שלי נמצא ב...
1: לראות להם ליד הרגליים, הרי פעם עשינו דימוי פצועים שעשו את עצמם פצועים.
14: נכון, נכון.
1: אז אנחנו בו, כולם...
14: אבל אני חושב שהמשפט, שכשאמרתי להם את זה, אז שאלתי אותם, איך אמורים להרגיש תושבי מנרה כשמסתכלים עליכם פה אלופי האלוף ותתי האלופים מסתובבים באזרחי? אז אמרו לי, הם ידעו שיש להם הנהגה אחראית, שלא מדרדרת את הצפון למלחמה עכשיו.
1: נכון, והכל מתחיל במדינות האחרונה, גם בצפון וגם בדרום, אבל אז אנחנו לא נספיק לדבר...
2: זהו, בוא נלך לתיקון.
1: על הנושא שבגללו התכנסנו, ואתה בעצם, אתה מקים מחדש גדוד שריון, כתבת ספר, מה זאת אומרת מקים? איזה גדוד?
14: בעצם חטיבה 500 המפוארת בעבר, אז היא נסגרה ב-2003, כחלק מצמצום צבא היבשה.
2: נחש גולן, מי משנינו שירת בחטיבה 500? בן או אני?
14: בן היה בחטיבה 7, בגדוד 82, אז אני הולך על האפשרות השנייה.
2: אין אפשרות.
1: בשיטת האלימינציה. אוקיי.
14: ואז סגרו את החטיבה כחלק מצמצום צבא היבשה, והתקבלה החלטה לפני כשנה במטה הכללי, להקים עוד חטיבת שריון במילואים, כדי להוריד את הנטל, להפחית את הנטל על חטיבות המילואים שעושות סבבי מילואים ללא הפסקה. נבחרתי להקים את הגדוד הראשון, גדוד 430, גם הוא גדוד מפואר עם מורשת.
1: זה במסגרת אוף החול או שזה משהו אחר?
14: לא, לא, לא, לא. לקחו סדק קיים, סדק מילואים מתוך חטיבות השריון הסדירות, ובמקום להשאיר אותם בחטיבות הסדירות, אמרו קדימה, תעברו לכדי להיות חטיבת מילואים כמו כל החטיבות.
2: איזה טנקים תקבלו? או קיבלתם?
14: טנקים שלנו מרכבה, סימן 4.
2: הבנתי. ויש
1: תגיד, אני מנסה את מזלי, אני כשבפרויקט אוף החול ניסיתי להתנדב, הרי אני טנקיסט, הייתי מתק, ויש פה לידי עוד טנקיסט.
2: זהו, אתה רואה, אנחנו כמעט צוות שלם, בין
14: אני בשתי ידיים לוקח.
1: לא, לא, אתה יודע מה אמרו לי? שאלו אותי בן כמה אתה, מה כואב לך? אמרו, אוקיי, אתה יכול לבוא לגדוד בתור המשק איתש. השאלה אם אתם במצוקת כוח אדם עד כדי כך לקבל, וזה יהיה גם טנק, עם הרבה רעש, כאילו אנחנו מריב בפנים כל הזמן.
14: כן, לא, זה בסדר. שריונרים ומילואימניקים הם אנשים דעתנים, תמיד יש רעש בקשר פנים, וזה רעש טוב, הוא רעש בריא. אני מאחל לנו לדבר באותה שפה כמו שמדברים היום בכל מערכת הבחירות הזו, באותה שפה כמו שמדברים בטנק.
1: הוא שאל אותי אריאל מקודם, איך אני משדר פה, רב איתו ומסמס כל הזמן, אמרתי לו, זה הכל מהטנקים, ברצינות כאילו.
14: כן, פיצול קשר
1: זה... אתה נוסע, אנשים לא מבינים, גם כשאתה מתק רגיל, אתה שומע את המ"פ שלך ברשת אחת, את המגד ברשת השנייה, מדבר עם הצוות שלך בקשר פנים, ואמור לדעת מה קורה, ואתה לא יודע מה קורה בדרך כלל.
14: מי שיודע לפצל קשב זה נשים ומתקים, זה מה שאומרים.
1: טוב.
2: אז רגע, אז 500 אתה מקים בעצם גדוד חדש, עכשיו ברצינות, יש מספיק חיילים? כי אנחנו שומעים כל הזמן חוסר בכוח אדם.
14: יש לא מעט חיילים, תמיד נשמח לכוח אדם, למי שבטעות מצא את עצמו עדיין לא בתוך המערכת.
2: אז יאללה, בוא נגיד שמישהו שומע אותך עכשיו ורוצה להתנדב למילואים, אלך לגדוד שלך, לחזור לשריון, איך הוא מגיע?
14: ידע להגיע אליי או אל מישהו מחטיבה 401, לבקש את המספר שלי, ונשמח מאוד לקבל כוח אדם איכותי. אני אומר שוב, מצבנו טוב, אבל תמיד נשמח לעוד אנשים.
1: תשמע, זה תמיד טוב לשמוע שלא אלמן ישראל, ואני יודע שפותחים גם הרבה גדולי חיר עכשיו, ונקווה לטוב. גולן קריגר, שקוייך, כמו שאומרים אצלנו. תודה רבה ובהצלחה.
14: תודה לכם. חכה לכם בגדוד.
1: אנחנו מגיעים למשטח טנקים ישר עם ה...
2: נבוא לביקור, אתה יודע.
1: לגרז קצת, אני היום כבר לא מגרזים, זה הקטע.
2: זה, הם מפונקים, נכון? גולן, הדור של היום זה פינוק מוחלט, אתם בכלל... זה לא באמת מה שהיה פעם טנקים. נכון? שהוא קורא ירד.
14: תתמצאו, נראה, תרגישו, תגידו לי איך זה מרגיש.
2: אוקיי.
1: יאללה, נתראה במשטח. תודה, פרסומות.
15: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה.
16: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
18: תמיד.
17: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
18: זאת אומרת?
19: הגעתי לשם.
18: לכל
19: שמרים.
18: מגדים סקסים, להתפשט.
17: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
16: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
20: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
21: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
22: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
23: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
15: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
24: עכשיו, בן כספית ואריאל כהנה.
1: אורחים מפיקים סער פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור שקד מורג וליאל סרי, אחרי על השידור בכל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחרי הדלוק ואופק קולר, מיד אחרינו סגל בברקוביץ'. בחרת, בעצם לא אותה.
2: הבת שלי בחרה, ואפילו מקשיבה לנו.
1: את?
2: מלאך.
1: בניה ברבי.
2: נכון.
1: יאללה, מלאך. תודה אריאל. תודה לכם. ינון ואני נחזור ביום שני.

0: בחסות? קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לדבח.
2: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. איראן הערכה לתקיפת יעדים צבאיים של ארצות הברית באירופה למקרה של אסלמה במלחמה, כך דווח הבוקר בטיימס הבריטי. גורמים המקורבים למשטר בטהרן אמרו כי נבחנו נכסים אמריקנים במדינות בדרום מזרח אירופה. תומר אלמגור כתבנו מוסיף פרטים.
9: המטרות של הכוונת של המשטר האיראני נמצאות בדרום מזרח אירופה, ובדיווח צוינו במפורש בולגריה וקפריסין כמטרות אפשריות. במקביל, שוקלים במשטר האיראני לתקוף את הכבל התת-ימי במצר הורמוז, שמספק תקשורת ואינטרנט חשובים לאזור. שני הצעדים האלו, שאיראן שוקלת לבצע עם הלחימה תתלקח מחדש, משקפים את הנכונות של איראן לבצע מהלכים קיצוניים ואגרסיביים יותר נגד המערב, כאשר בינתיים טהרן ממשיכה לתקוף ספינות במצר הורמוז, בעוד שאמריקנים מטילים מצור על איראן, אך נמנעים לתקוף בשטחה.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לצוות המסע ומתן האמריקני להפסיק את השיחות עם איראן, כך מסר גורם רשמי בממשל לרשת CNN. במקביל, בבית הלבן מעוטטים על שינוי רחב יותר באסטרטגיה מול טהרן. במקום להקות באיראן במהירות, הם מגבירים את הלחץ לאורך זמן, מתוך הערכה שהלחץ הכלכלי יוביל בסופו של דבר את המשטר בטהרן לקבל את התנאים האמריקנים לסיום המלחמה. גורמים אמריקנים מסרו ל-CNN כי ההחלטה התקבלה לאחר כמה שיחות חיוביות עם איראן, אך טראמפ עדיין אינו מרוצה מחוסר הנכונות של המשטר לענות לדרישותיו. המשטרה ולוחמי מג"ב חשפו בטייבה מטעני חבלה ולבנות חבלה צהליות תקניות שהוסלקו מאחורי ארון חשמל. על פי החשד הן יועדו לשימוש בסכסוכים פליליים. בפעילות נעצרו שני אחים תושבי העיר והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. אחרי כמעט שלוש שנים, הטיסות הישירות מישראל למרקש חוזרות. הקו למרוקו, שמפעילה חברת ארקיה, שוב לפעילות החל משבוע הבא, אחרי תקופה ממושכת של עבודה מול גורמי התעופה והביטחון. במערכת התעופה רואים במהלך פוטנציאל להרחבת הפעילות בין המדינות ולחיזוק הקשרים. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
5: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.

0: קיץ 2022, השיר הזה יצא, החידוש הזה יותר נכון, וכבר באותה שנה, זה היה שיר השנה כאן ברדיו כל רגע, דיוויד גטה ביחד עם ביבי רקסה, זה נקרא I'm Good.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, רביעי שמח, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, מהדורת מגה היט אחרונה לשבוע, מה שאומר מהדורת רביעי שמח. מחר בשעה הזו תשודרנה הגברת הראשונה, סוזי קונינסקי, ביחד עם קרן בן חיים. אז כאמור, אנחנו היום במהדורה סוגרת שבוע, מהדורה שמחה במיוחד ככה לכבוד הוויקנד. שעה של לעתים שירימו לכם את הבוקר, יכינו אתכם כבר עכשיו לסופש. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע מכל מקום בעולם, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, אתם כבר מכירים, אנחנו שם. אנחנו גם בוואטסאפ של האולפן 052-596-96, כבר יש לנו הקדשה, אנחנו נהיה עם זה בהמשך השעה. זהו, זה אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נצא לדרך עם בר צברי. אך מה שהשיר הזה עושה במדינה, ואיזה כיף שככה. זה נקרא ילדה מטורפת, עד 12, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, זה הכי חשוב. אז אני מעולה שתהיה לכם.

נטלי פרץ, אין לך מילה. לא מורידים את הרגל מהגז. 11:18 דקות, אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן למעבר לים. פיטבול, קשה, זה טימבר, כל רגע.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי זד פולד 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הגנון.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

אחורה בזמן, לסוף שנת 1998, סוניק, זה נקרא It Feels So Good. 11 ועוד כמעט 28 דקות, אתם על מגה היצקן ברדיו כל רגע, מהדורה סוגרת שבוע, מהדורת יום רביעי. טוב, אנחנו עכשיו עם הקדשה, נוי מבקשת לברך את אבא שלה, מישל ביטון, ולמסור לו שהוא אבא מספר אחת. תודה רבה על חופשה מהממת, שרק נהנה תמיד, אוהבת אותך, ביטחה נוי. אם גם אתם רוצים, 052-596-96, והיא מבקשת להקדיש לו את השיר מה איתך אבא של אודיה.

0: רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הרצח בכפר מנדה, אברהים מנדלאווי כבן ה-30 שנורה למוות אתמול ביישוב, נרצח ברכבו כשבנו בן השנתיים נמצא לידו. כך עולה מפרטי חקירת הרצח עד כה. כתבנו מוסר שהילד לא נפגע, אולם אדם נוסף שהיה ברכב נפצע פצעים בינוניים והוא מטופל בבית חולים. עוד נמסר שהרצח היה סמוך לביתו של הקורבן והמשטרה מחפשת אחר חשודים. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם. הנה ההודעה: במהלך היום התקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי של חברת רפאל שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו את הציבור בכל אירוע אמת.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: תחזית מזג האוויר: היום תורגש הכבדה ביומס החום, מחר דומה, ביום שישי הטמפרטורות יעלו עוד וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: הצמד היווני שוודי, אנטיק. ככה בתפר שבין 99 ל-2000.
1: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: את היחידה שלי.
3: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לה ומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים, 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638. מגה היט עם אופיר מור יוסף.
5: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוב.

0: 11:47 דקות, אתם על מגה יצקן בכל רגע. מכאן נמשיך לעומר אדם, ששבוע לפני החתונה בפורטופינו, איטליה. אז עומר אדם והרוסתו סשה שכרו חברת הפקה שתדאג לכל אורח באופן פרטי. המוזמנים שנבחרו בקפידה יקבלו כרטיסי טיסה בהתאם לבקשותיו האישיות, כשבני הזוג הם אלה שנוסעים בעלויות. אז איזה כיף לחברים והקרובים של עומר אדם.
1: יא חביבי.
0: הנה הוא, יא חביבי. זה נקרא להשתתות כל רגע.

בחזרה לשנת 2009, הצמד מייז, שהם בעצם רועי ימין וטל קרמן, מערכים כאן את מאור קגן, זה אפטר בסדינים. זהו, זה שש דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים שבוע שלם, כמעט שלם, ארבעה ימים של אפטר, של מגהיטס ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לכל מי ששלח הודעה בוואטסאפ, תודה רבה לדדי אלוני, תודה רבה ליניב שוורץ. אחריי מדברים ברדיו עם אור אביד, ואז בשעה 2, 2 עד 4 עם רון שלום ואופר לדנוך. אני אופיר מור יוסף, מאחל לכם כבר מעכשיו שבת שלום, סוף שבוע נעים. אנחנו נסיים עם השיר שכבר תקופה הוא הכי משוזם בעולם, זה נקרא Moving to the Sun. תהיו אנשים טובים, להתראות, ביי ביי.

0: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו הווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם אור רביד. מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לבגץ כי היא סבורה שיש לדחות את ההכרעה בעניין ועדת חקירה ממלכתית של טבח 7 באוקטובר לאחר הבחירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
8: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו, ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, ברב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
7: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לצוות המסע ומתן האמריקני להפסיק את השיחות עם איראן, כך מסר גורם רשמי בממשל לרשת CNN. במקביל בבית הלבן מאותתים על שינוי רחב יותר באסטרטגיה מול טהרן. במקום להקות באיראן במהירות, הם מגבירים את הלחץ לאורך זמן, מתוך הערכה שהלחץ הכלכלי יוביל בסופו של דבר את המשטר בטהרן, לקבל את התנאים האמריקנים לסיום המלחמה. גורמים אמריקנים אמרו ל-CNN כי ההחלטה התקבלה לאחר כמה שיחות חיוביות עם איראן, אך טראמפ עדיין אינו מרוצה מחוסר הנכונות של המשטר בטהרן לענות לדרישותיו. המשטרה ולוחמי מג"ב חשפו בטייבה מטעני חבלה ולבנות חבלה צהליות תקינות שהוסלקו מאחורי ארון חשמל. על פי החשד יועדו לשימוש בסכסוכים פליליים. בפעילות נעצרו שני אחים תושבי העיר, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
9: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: אחרי הטבח, מערכת הבחירות הקרובה עשויה להפוך לנקודת מפנה היסטורית. בחירות שבהן כבר לא נדע אם מה שאנחנו רואים, שומעים וקוראים בכלל קרה. לא בגלל שהפוליטיקאים השתנו, אלא כי לראשונה עומדת לרשותם מכונת תעמולה שלא מתעייפת ובעיקר לא מתביישת. הבינה המלאכותית. פעם, כדי להפיץ שקר פוליטי, היה צריך דובר קריזמטי, פעיל מפלגה נלאה ופרובוקציה טובה. היום, מספיק לכתוב פרומט. בתוך שניות אפשר לגרום ליריב להתחבק עם מישהו שמעולם לא פגש, לומר משפט שמעולם לא אמר, ולהופיע באירוע שמעולם לא התקיים. השקר כבר לא צריך להתאמת כדי לשכנע, הוא מגיע ארוז קומפלט עם תמונה, קול וסרטון. אבל הדיפ פייק שמנהלי הקמפיינים הדביקו ליריבים הוא רק קצה הקרחון. הסיפור האמיתי נמצא בכלל אצלנו בכיס. אנחנו מספרים היום לצ'אט כמעט הכל, מה מטריד אותנו, ממה אנחנו מפחדים, במה אנחנו מתלבטים ואיך אנחנו חושבים. פעם, הקמפיינים ניסו לנחש מי הבוחר. בעידן ה-AI, הבוחר מספר למכונה בעצמו, בין אלו פתקים הוא מתלבט לשלשל הקלפי. הבעיה היא לא שה-AI למד לשקר כמו פוליטיקאי. הבעיה שהוא עושה את זה מהר יותר, זול יותר ומשכנע יותר. פעם קמפיין טוב ניסה לשכנע אתכם על מה לחשוב במציאות. הקמפיין הבא יוכל פשוט להמציא לכם מציאות אחרת. וזה אולי האיום הגדול באמת. לא שנפסיק לדעת מה האמת ומה שקר, אלא שנפסיק להאמין שיש בכלל טעם להבחין ביניהם.
1: מדברים ברדיו עם אור אבי.
0: אז שלום לכולכם, ואנחנו כאן במדברים ברדיו כמו בכל שבוע ברדיו כל רגע, ולפנינו תוכנית המוסה במיוחד לאחר ההצהרה אתמול של שר החוץ על סורי בנוגע לגרעין הסורי. נדבר עם ג'קי חורי, הכתב לענייני ערבים של עיתון הארץ, תשמע ממנו מה הוא חושב באמת על ההצהרה, במה שונה סורי היום מכל מדינה אחרת שמחזיקה בגרעין פעיל, ונשאל איך זה משפיע על ישראל. נדבר עם ניצן שפירה, כתב הצבאי של חדשות 12, על התקיפה שמיוחסת לישראל בסוריה לא רחוק מטוריה. נשמע ממנו מעט על המבצע להשבת עצמותיו של יהודה כץ, השריד האחרון מבצע סולטן יעקב. נדבר עם יואל עיברים, הכתב לענייני חרדים בחדשות 13, על הסיפור שחשף בכל מה שמתרחש בבית העלמין בצפת. ונשמע מתאיר איפרגן, לשעבר מנכ"לית משרד העבודה וחברת מפלגת ישר, על התוכנית שמציגה במפלגת ישר לשיקום הצפון. לפנינו תוכנית עמוסה במיוחד. אופיר, אני מציע שתתחיל להניע.

0: האם אנחנו בדרך לשינוי כיוון מדהיג בסוריה החדשה בעידן אל ג'ולני? שבוע בלבד אחרי שבדמשק אישרו כי חומר גרעיני שנמצא באתר סודי יפונה מהמדינה. אתמול זה שר החוץ הסורי אסד השיבני שמשנה כיוון ומודיע, החומר הגרעיני יישאר בידי סוריה, אבל לטענתו רק לצרכים אזרחיים ותחת פיקוח בינלאומי. כל זה קורה במקביל לתקיפה שמיוחסת לישראל בעומק סוריה, לא רחוק מהגבול עם טורקיה, תקיפה שאפילו זוכה לגינוי אמריקאי פומבי. ועל כל אלה אני רוצה לדבר עם ג'קי חורי, הכתב לענייני ערבים בעיתון הארץ. שלום ג'קי.
1: שלום, שלום, שלום.
0: אז רק לפני כמה ימים הסורים מאשרים שהחומר הגרעיני יפונה מהמדינה, אתמול זה שר החוץ הסורי שמשנה כיוון. מה בעצם קורה כאן?
1: קודם כל צריך להבין כמה באמת מדובר בכמות שיכולה להיות איום אסטרטגי ויש לה משמעות, או שמדובר בסוג של מסר שיש לנו משהו. אבל אני חושב שהסוגיה המרכזית פה לא מתמקדת במה שיש בסוריה, אלא מה שיש מסביב לסוריה, וגם מי קובע עכשיו החלטות אסטרטגיות מבחינת הסורים. אז אי אפשר להתעלם מכך שלטורקים יש דריסת רגל מאוד חשובה ומרכזית. אני לא מדבר על נוכחות צבאית פיזית פעילה, אבל מבחינת ההשפעה של אנקרה על מה שקורה בדמשק, והוא צריך גם, אנחנו לא מופתעים שגם ארצות הברית מאוד חזק בעניינים. זאת אומרת, סוריה היום, סוריה החדשה של אחמד אשרה, עם כל מה שקרה בעבר וההיסטוריה שלו, היום הוא בן חסות של הטורקים ומחובר מאוד לאמריקאים ולסעודים, ולכן אני חושב שבזירה הזאת אין איזו התרגשות. יכול להיות שבישראל אמרו, טוב, זה לא מקובל ואנחנו לא מוכנים לזה, אבל צריך לעשות, בוא נגיד, הבדל, צריך לקרוא את ההבדלים המאוד מהותיים בין סוריה היום לבין סוריה של בשאר אל-אסד ועם האיראנים והצפון קוריאני וכל הגורמים הללו, ובזמנו כמובן התקיפה של הכור הגרעיני. ולכן אני לא חושב שיש פה איזה אירוע כל כך גדול מבחינה ביטחונית אסטרטגית אקוטי, אבל יש פה סוג של כל אחד רוצה למצב את עצמו, להעביר את המסרים הנכונים לצד השני. כל נוכחות טורקית מסיבית בתוך שטח סוריה, אז ישראל תוקפת בשדה תעופה צבאי קרוב לגבול הסורי. הסורים אומרים, אנחנו יש לנו, סליחה, קרוב לגבול הטורקי. הסורים אומרים, יש לנו חומר רדיואקטיבי, אבל זה לצורכי שלום, אבל מדגישים שזה תחת פיקוח בינלאומי. זאת אומרת, כל אחד רוצה למצב את עצמו, אבל אני גם חייב להגיד שהסוריה היום היא סוריה שאני יודע, לא להגן על אף אחד, אבל זה סוריה שמדינה שבונים מכלום. זאת אומרת, אחמד אשרה קיבל מדינה כמעט הרוסה באופן טוטלי, ולכן להגדיר את זה כסוג של מתכוון להתאמת עם ישראל ולהיכנס לזימות חזיתי, אנחנו לא שם. אני מזכיר לך ולמאזינים שהייתה התבטאות מאוד מוזרה של טראמפ על כניסת כוחות סורים לתוך לבנון כדי להילחם בחיזבאללה, וזה כמובן שער באוויר.
0: ביטוי שנעלם מסדר היום מהר מאוד.
1: כי סוריה היום היא לא מדינה שיכולה להרשות לעצמה ללכת לכיוון הזה, הכל בונים מתחת לאפס, ולכן צריך לקחת את הדברים בפרופורציה.
0: ג'קי, ככל שאני מבין, אנחנו מדברים על שרידים של מתקן שעוד היה מימי אסד, מתקן שגם אותו ישראל לא רצתה שישאר שם במדינה. אתה אומר לבד, לא מדובר ככל הנראה מהדיווחים השונים במתקן או בכמות שעלולה לסכן את ישראל. אז למה כל כך התנגדנו? יכול להיות שבישראל עדיין יש את הפחד שהנמר ישנה את חבורותיו?
1: אני לא חושב, קודם כל מבחינת ישראל זה אינטרס להעצים את האייטם הזה, כדי להעביר מסרים גם לאמריקאים וגם לטורקים וגם לכולם, שאנחנו עדיין פה, אנחנו עוקבים ויודעים מה קורה בתוך השטח הסורי, בעומק סוריה. אנחנו חוששים שהחומר הזה יגיע לידיים של כל מיני ארגונים שיכולים לאיים, אבל אני חושב, אתה יודע, אני לא מומחה לגרעין, ואנחנו גם לא מומחים ולא יכולים לנתח את זה, אבל אני חושב כל מי שמבין עניין בסוגיה הזאת, אם שואלים אותו באמת כמה באמת זה מדאיג בשלב הזה ולאן זה עלול להתפתח, אתה יודע, אנחנו זוכרים עוד איראן בכל עוצמתה. בוא נהיה הוגנים גם, בכל עוצמתה ועם כל, ועוד לפני המלחמה היו לישראל את הכלים כדי להתמודד ולפתח, והיה דיון מאוד רחב בישראל לאן זה הולך. עכשיו סוריה, המדינה הזאת שמקרטעת ואלף ואחד אתגרים בפני ההנהגה שלה, שתלך לפיתוח של גרעין והדברים האלה במובן הביטחוני צבאי, אנחנו אני חושב מאוד רחוקים. רק תסתכל על מדינה כמו סעודיה עם כל העוצמות שלה, גם כלכלית וגם דברים אחרים, והקשר הישיר עם הבית הלבן ועוד הדברים מאוד בחיתוליהם. זאת אומרת, לא צריך להגזים. הפלסטינים. עכשיו זה לעשות מזה כותרת.
0: אבל יכול להיות שהישראלים באים בעצם, יחד עם התקיפה הזאת שמיוחסת לישראל שם בגבול בין סוריה לטורקיה, בעצם באים ואומרים זה הקו האדום שלנו, הנה אנחנו גם פה במשחק, תיקחו את מה שאנחנו אומרים ברצינות, ואם לא התקיפות האלה יימשכו?
1: אם אני מבין, העניין של התקיפה לא קשור לגרעין בכלל, זה קשור לדברים אחרים. זאת אומרת, הנוכחות של הטורקים עם כלים טכנולוגיים מפותחים, כולל מקאמים וכולל דברים שיכולים להוות איום, או בוא נגיד להעביר מידע מוקדם על תנועה של מטוסים, על כל דבר שיכול להיות, איך אומרים, ישנה קצת את העליונות האווירית של ישראל בכל המרחב הזה, אז על זה הייתה התקיפה, ולא קשור לגרעין בכלל. זאת אומרת, להכניס ציוד טורקי, אמריקאי, אירופאי, תגדיר זה איך שאתה רוצה, לתוך שטח סוריה, כדי לעקוב גם אחרי תנועת מטוסים בכל מיני אזורים, וישראל רוצה את חופש הפעולה הזה גם מול איראן, גם מול מקומות אחרים, אני חושב בגלל זה התקיפה הזאת ויצא לפועל, כדי להעביר גם מסרים לאנקרה, מה ששמעתי היום מעמיתים טורקים שהמסרים הגיעו, וגם הטורקים הבהירו, אין לנו שום כוונה עכשיו להתעמת עם ישראל, לא בשטח סוריה ולא בים, ולא בים התיכון ולא במקום אחר. וכמו שהגדרתי ואמרתי בהתחלה, בכל המרחב הזה יש עדיין אבא שקוראים לו דונלד טראמפ, שיכול גם להפעיל לחץ על שני הצדדים. שנינו יודעים את מערכת הקשרים המיוחדת עם ארדוגן, האפשרות להפעיל לחץ על ישראל, ולכן אני חושב שהאירוע פה סוג של העברת מסרים, אבל עוד לא הגיע לרמה של איום אסטרטגיה על מישהו.
0: ג'קי, דיברת עכשיו על אבא טראמפ, והשליח האמריקאי מגנה את התקיפה ואומר שמדובר במבוא להסלמה מיותרת, אבל אני שואל אותך בתור מי שחוקר את הגבול ואת השכנים שלנו לא מעט, עד כמה היום ישראל וארצות הברית רואות עין בעין את מה שקורה או מתאווה בסוריה השכנה, בסוריה החדשה?
1: אז אני חושב שמבחינת ישראל, כל עוד אין איום מפורש על היישובים ואין מי שידרוש נסיגה מלאה עד קווי הגבול 67, לא יודע אם מישהו עדיין זוכר את זה, אני לא חושב, וכמובן מבחינתה אין שום ברוקסי שיכול להיכנס ולעשות איזה מעשה כמו שהיו בזמנו עם האיראנים, אז ישראל לא כל כך מודאגת ממה שמתפתח בסוריה. עד שבסוריה יהיה צבא שיכול להיות אתגר, להוות אתגר מבחינת ישראל, זה ייקח המון זמן והפער הוא כל כך גדול. אבל אין ספק שבסוריה מתפתח משטר שהוא עדיין מנסה לבנות את עצמו, יש לו הרבה מאוד אתגרים פנימיים, והשאלה עד כמה הוא יכול לשרוד מול האתגרים הללו, בעיקר האתגרים הפנימיים. בינתיים יש לו את החסות הטורקית, יש לו את התמיכה של מדינות המפרץ, בעיקר הסעודים וגם הקטרים, אולי האמרתים, ואין ספק שטראמפ חזק בעניינים, ולכן אני לא חושב שיש פה איזה אירוע שמבחינת ישראל מהווה איום, ולכן אני גם מאוד נזהר בכל הקטע של הסלמה וכי אילו אנחנו הולכים לזה עימות חזיתי. אין היום, צריך להגיד את זה, אתה יודע, אני לא אומר את זה בתור מי שאוהד את הצד הזה או את הצד האחר, מבחינת איום צבאי, קונקרטי, אין היום במזרח התיכון מי שיכול לאיים על ישראל, אבל זה לא אומר שלא צריך גם סוג של יוזמה מדינית. אנחנו מסתכלים גם על מה שמתפתח בעזה, מה קורה בגדה המערבית, ולדעתי צריך לשים לב לשם, לאו דווקא לסוריה, אפילו פחות ללבנון, הזירה הכי מדאיגה מבחינתי זה הזירה הפלסטינית. לאו דווקא, אתה יודע, להגיד עכשיו לדבר על אינתיפאדה שלישית, אפילו אין אווירה כזאת בשטחי הגדה המערבית, אבל אין ספק שהאירוע הזה כדור תפוח אדמה הלוהט הזה עוד יכול להתפתח לכיוונים לא טובים לשני הצדדים, ואני חושב שאחד האתגרים המרכזיים של הממשלה הבאה, לא יודע מי יבחר, זה יהיה דווקא הנושא הפלסטיני ופחות הסורי והלבנוני.
0: ג'קי חורי, הכתב לענייני ערבים של עיתון הארץ, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: וכמעט באותו נושא אני רוצה לפנות לניצן שפירא, הכתב הצבאי של חדשות 12, שלום ניצן.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: אז המטוסים, כך לפי הדיווחים הזרים, מטוסי צהל תוקפים שדה תעופה צבאי באזור אידליב, לא רחוק מהגבול הסורי, אירוע שקורה זמן קצר לאחר ביקור של משלחת טורקית שם באזור. נאמר, השליח האמריקאי תום ברק מגנה ואומר שזה מבוא להסלמה מיותרת. מה היה כל כך חשוב לתקוף שם ממה שאתה מבין?
2: ההתבססות הטורקית, אתמול לשכת ראש הממשלה בשפה האנגלית מוציאה הודעה לאחר כמעט 24 שעות לאחר אותה תקיפה. בשלב הראשון אף אחד לא לוקח אחריות על התקיפה, זה לא כאן מאף גורם רשמי בישראל. מי שכן מייחס את התקיפה הזו בשלב הראשון לישראל, אולי הטורקים, הסורים וגם תום ברק השליח של טראמפ לסוריה. בסופו של דבר, לאחר שלא נותרו לה יותר מדי ברירות, ישראל לוקחת אחריות על אותה תקיפה, ובהודעה הזו, בליבת ההודעה, היא למעשה מסבירה מה הייתה המטרה באותה תקיפה בשטח סוריה, ההתבססות הטורקית. מדובר על רצון של הסורים, של הטורקים, להתבסס סביב אותו נמל תעופה שהותקף לא רחוק מהגבול הטורקי, וגם המקום שהותקף הוא מקום מאוד מעניין.
0: מה יש שם? מה יש שם ככל שאתה מבין?
2: גם מבחינת המרחק לטורקיה, 70 קילומטרים במרחק האווירי, פחות או יותר, לטורקיה עצמה, וגם מקום אסטרטגי.

0: מבחינתנו.
1: אומר לנו ג'קי חורי ממש לפניך שהוא מבין שבמקום גם היו כנראה מקאמים או כל מיני כלי מעקב אחרי תנועה באוויר, יכול להיות שזה עוד דרך של הטורקים יחד עם הסורים, אולי עם שותפות אחרות, לעקוב גם אחר פעילות צהל במרחב?
0: צהל לא פועל במרחב של צפון מערב סוריה, אבל לא רוח... בתוך סוריה צהל הרי יושב ב- ב- ב- לאורך קו הגבול עם סוריה במרחב חיץ שנוצר במהלך השנתיים האחרונות פחות או יותר, יכול מאוד להיות, וזה מה שיכול להטריד את מערכת הביטחון הישראלית, ומטריד אותה גם בימים אלה, ההתבססות הטורקית בשטח סוריה, יכול מאוד להיות שהעבירו לשם, אני לא יודע, זה כפרשנות אני אומר לך, ציוד צבאי, יכול מאוד להיות שהעבירו לשם אמצעים שמטרידים, ומערכת הביטחון הישראלית לא היו רוצים לראות בתוך שטח המדינה, בתוך שטח סוריה, ולכן החליטו לתקוף, במקביל גם להתבססות הטורקית, ולרצון במערכת הביטחון להציב קו אדום הטורקים, לא ייכנסו לסוריה, אנחנו עוקבים ורואים, ולכן החלטנו לתקוף את
1: שמענו את הגינוי הפומבי של השגריר, שזה אמר שזה מבוא להסלמה. מצד שני, בישראל הלכו ואמרו, התקלנו את האמריקאים לפני המהלך הזה, אז מה בעצם קורה כאן? איך אתה מבין את המשחק?
0: בישראל לא אמרו את זה לפחות באופן רשמי כאן, לא יצא איזושהי הצהרה. כן ראינו גורמים ישראלים בכירים שהתראינו ודיברו, בארצות הברית כן התייחסו לדבר הזה ולאירוע הזה, והם טענו שהתקנו את האמריקנים. מכאן במערכת הביטחון יש קולות שאפשר לשמוע מעט שונים בנוגע לכן התקון או לא התקון של התקיפה הזו לפני התקיפה הזו. יכול מאוד להיות שישראל הייתה צריכה, אני לא יודע האם כן הפרסום בארצות הברית נכון או שלא, יכול מאוד להיות שישראל כן הייתה צריכה להתקן את האמריקנים לפני תקיפה כל כך חריגה שנוגעת גם לשחקן מרכזי כאן במזרח התיכון, לטורקים. השאלה אם עשו את הדבר הזה, אם הפרסומים בארצות הברית שהתפרסמו בנוגע לדבר הזה מימנים ונכונים, הרבה מאוד שאלות שנותרו פתוחות סביב האירוע הזה.
1: ניצן, ולנושא הבא שאני חושב העסיק וריגש לא מעט ישראלים, אותם דיווחים שהפכו באמת למידע רשמי אתמול על השרידים, עצמותיו של חלל צהל יהודה כץ, שמושבים בעצם ארצה, אותו חלל מקרב סולטן יעקוב גם על אדמת סוריה, ובעצם המשפחה תוכל בשעה טובה גם לעלות לקבר ולהתייחד עם היקר לה 44 שנה לאחר הקרב. מה אתה יכול ספר לנו על זה?
0: חודשים ארוכים שאגף המודיעין בצהל וגם המוסד עומלים ועובדים כדי לנסות ולסגור מעגל, להגיע ולהביא את עצמותיו לישראל של יהודה כץ, זכרו לברכה, שנפל לפני 44 שנים בקרב סולטן יעקוב, מלחמת לבנון הראשונה, מבצע שלום הגליל. עבדו ועמלו על הדבר הזה גורמים רבים במערכת הביטחון, לאחר ששני הנעדרים הנוספים מתוך השלושה שנעדרו בקרב הזה הושבו לישראל, שניים חזרו ונותר יהודה כץ למעשה. מערכת הביטחון עסקה בדבר הזה, עבדה על הדבר הזה באופן מאוד משמעותי ומאוד נרחב, והמעגל נסגר שלשום בלילה, כאשר כוחות של מערכת הביטחון הישראלית במבצע ישראלי בשטח סוריה מצליחים להגיע לעצמותיו ולעדכן כמובן את בני המשפחה.
1: עד כמה הרוסים להבנתך מעורבים במבצע הזה להשבת העצמות?
0: אני לא יודע, לא מכיר מעורבות רוסית באירוע הזה, אבל יכול מאוד להיות שמה שמתפתח כאן במרחב מצביע על ההתפתחויות הללו, והכל קשור כאן בהכל.
1: ובאמת, באמת אולי לסיום, שאתה בעצם מדבר עם אותם גורמי ביטחון, עד כמה באמת השינויים, נאמר הגיאופוליטיים כאן באזור, יכולים באמת לסייע, לסגור את התעלומות האלה? אתה יודע, כולנו שומעים את הדברים האלה, חושבים על גיא חבר, חושבים על רון ארד, עד כמה באמת השינויים הגיאופוליטיים מקרבים אותנו לפתרון התעלומות האלה?
0: יש ניסיונות להשיב את כולם, גם בימים אלה, גם ברגעים אלה, טובי האנשים במערכת הביטחון מנסים לסגור את הקצוות ולהביא קצות חוט שיוכלו להצביע ולהגיד איך נמצאים הנעדרים, האנשים שיצאו לקרב, יצאו למלחמה, או שפשוט על מדי צהל נעדרו, נגעת בגיא חבר. עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים לסגור מעגלים ולהביא אותם לכאן לקבר ישראל. יש כמובן שימוש מטבע הדברים, רואים את הסביבה שלנו כאן, את המדינות סביבנו שמשתנות, שנראות כבר שונה, שעברו תהפוכות רבות במהלך התקופה האחרונה, וכמובן שמטבע הדברים נעזרים גם בדברים הללו.
1: ניצן שפירא, הכתב הצבאי של חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה. תודה רבה ניצן. נאמר רק שבשעה השנייה שלנו נדבר עם אחד מהחברים לקרב, חבר אחלה נשק של יהודה כץ, זכרו לברכה, שנפל בקרב סולטן יעקוב. ננסה לשמוע ממנו על התחושות שלו לאחר בעצם הבשורה.

0: רואה הזאת, פרסומות וממשיכים.
1: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: שם בבקשה?
9: אני אושרית חביר.
8: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
9: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
10: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
9: אהרון.
11: מה קורה אושרי?
9: אלה, הם עושים לי אודישנים.
11: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
9: אלה.
12: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
11: כן בבקשה, שם.
13: רואה אתה, רואה חשבון.
11: איפה אתה?
13: מבני אייש.
11: הבא בתור.
14: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
15: תמיד.
14: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
15: זאת אומרת?
14: הגעתי לשם.
15: אנחנו
14: שמרים.
15: מגדים סקסים, להתפשט.
14: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
12: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הרצח בכפר מנדה, אברהים מנדלאווי כבן ה-30 שנורה למוות אתמול ביישוב, נרצח ברכבו כשבנו בן השנתיים נמצא לידו. כך עולה מפרטי חקירת הרצח עד כה. כתבנו מוסר שהילד לא נפגע, אולם אדם נוסף שהיה ברכב נפצע פצעים בינוניים והוא מטופל בבית חולים. עוד נמסר שהרצח היה סמוך לביתו של הקורבן והמשטרה מחפשת אחר חשודים. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם. הנה ההודעה, במהלך היום התקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי של חברת רפאל שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו את הציבור בכל אירוע אמת. הנה הודעה, תחנת הרכבת בנהריה, כמו גם קווי הרכבת לאזור הצפון, סגרו זמנית החל מהלילה בחצות ועד ליום ראשון 22 באוגוסט, זאת בשל ביצוע עבודות תשתית חיוניות באזור זבולון.
17: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
16: תחזית מזג האוויר, היום תורגש הכבדה בעומס החום, מחר דומה ביום שישי הטמפרטורות יעלו עוד וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו

0: בית העלמין העתיק בצפת נחשב לאחד מאתרי הקבורה המבוקשים והרגישים בישראל, ועל תחקיר שפורסם השבוע בחדשות 13 מעלה חשדות חמורים ומטרידים על מה שמתרחש שם מאחורי הקלעים. חלקות קבר ומערות קבורה שנמכרות לכאורה מתחת לשולחן בסכומי עתק, כסף שחולק בדמות טענה לעמלות, כסף שחור. ומי שחשף את הסיפור הוא יואלי ברים, הכתב לענייני חרדים של חדשות 13, ואני רוצה להגיד לו שלום. שלום יואלי.
1: שלום, מה נשמע?
0: בוא נתחיל מהסכומים המטורפים האלה שאתה מדבר עליהם שם בתחקיר שלך. אני, קבורה בשני מיליון שקל, שני מיליון דולר, זה פסיכי, לא?
1: תראה, אנחנו מדברים על מערת קבורה ענקית שנחצבה לפני כמה שנים עבור הרב פיליפ ברג, שהוא היה נחשב הרב של אנשי הסלבס, של מדונה, של כל מיני שחקנים הוליוודים, והוא היה מוקצה מחמת מיוס בקרב הרבנים האורתודוקסים, בגלל שהוא התעסק עם קבלה ועניינים אידיאולוגיים יותר. ומשום מקום, הייתה תעלומה בצפת אז, באותם שנים, כל חרדי או דתי בצפת מכיר את התעלומה הזאת, מי חפר את מערת הקבורה הענקית הזאת, בלב בית העלמין העתיק, שזה מכרה זהב שם מבחינת היוקרה שלו, משום ששם קבורים גדולי האומה היהודית. ולאחר מכן התברר שהמערה נקברה, המערה נחפרה ונחצבה במיוחד עבור פיליפ עם עוד יותר מ-50 חלקות קבר, ואף אחד לא הבין מי נתן את האישור לזה. ולאחר מכן הוגשה תלונה במשטרה, היא לא באמת טופלה. לפי אותה תלונה יש מקורות לכך שכסף שחור, זה מקורות מתוך האנשי הנהלה של בית העלמין, שטענו שכסף שחור גדול מאוד נכנס לכיס של אנשים, ושאנשים הרוויחו מהעסקה הזו שלא כדין. אנחנו אחר כך יוצאים לבדוק במה מדובר, אנחנו מדברים עם האנשים הבכירים, שלמה חדד היה יושב ראש המועצה הדתית בצפת, עוד הרב אברהם מוחנונה שהיה אחראי על בית העלמין שם, ויש עוד עדויות שלנו שאנחנו מחזיקים בהם, שהם מספרים, חלקם במצלמות, הם לא יודעים שהם מצולמים, אבל הם מספרים בגילוי לב שהאנשים הכניסו לכיס שלהם כסף כתוצאה מהדבר הזה, זה העדויות שלהם. ואני אומר, מלבד התמיעה שהייתה איך נתנו בבית העלמין העתיק של צפת לבנות כזו חלקה ענקית ויקרה, הייתה שאלה מי הרוויח מהסיפור הזה, והם אומרים בגילוי לב, כמו שאני אמרתי, המשטרה לא חקרה את זה עד תום, שאכן הוכנס שם כסף בשחור, חלק מהדיינים, הוא אמר, שמו חדד הכניסו לכיס שלהם, חלק לא. עכשיו, אנחנו רצינו לבדוק האם מדובר בפרקטיקה שהיא קיימת גם היום, זאת אומרת, מכירת קברים בשחור. ואכן היה אדם שניגש, כמובן עם מצלמה נסתרת, לאחד מאנשי בית העלמין שם, ורצה לקנות חלקת קבר, והוא שואל, ואני אגיד את זה בלשון המעטה, הם לא מנעו את מכירת הקבר במזומן. הם קובעים באיזושהי פינה בתחנת דלק בצפון, והם נכנסים שם לרכב, ואז הוא נותן לו חבילה ענקית של שטרות של 251 אלף שקל, 17 אלף דולר, והם פשוט סופרים. ברגע האחרון, האדם שצילם את האחראי על החברה קדישה סופר את הכסף, החליט שהוא לא רוצה, אתה יודע, לבזבז את הכסף הזה, אז בסוף הוא לקח את הכסף.
0: יוני, בוא נדבר אבל רגע על מנהל תקין. מה אמור לקרות בפועל שלא קורה? לאן הכסף הזה הולך?
1: קודם כל, אנחנו אמורים לדעת שיש אכן כספים שהם נכנסים, או שעוברים דרך רישומים ודרך רשויות. דבר שני, מי מחליט על מה קורה בבית העלמין העתיק בצפת, שזאת תעלומה מאוד גדולה, מכיוון שזה נחשב חלקה סגורה, מה שנקרא, מכיוון שזה אתר מורשת, זה אתר מאוד עתיק, לא מוכרים שם קברים. אבל מי מחליט למי מוכרים ואיך מוכרים, כי אנחנו כן ראינו שפתאום מחליטים למכור מערה בשני מיליון דולר לפי התלונה, עם ראיות עדויות לכך שכסף נכנס בשחור, אז על בסיס איזה חוק ניתן להחליט לסגור את בית העלמין לכל מי שדורש להיקבר שם, אבל למי שיש כסף לפעמים אז יסכימו, ומי מרוויח מהכסף הזה? זו השאלה. ולכן במובן הזה יש פה שאלות באמת על מנהל תקין, ואני חושב שהמשטרה צריכה לבדוק את העניין הזה, או לפחות אחראים על ההקדשות או על עמותות, צריך לבדוק את האירוע הזה. אגב, הדבר הזה קיים בעוד הרבה בתי עלמין בישראל.
0: אני רוצה להתמקד במשפט הזה, אני שומע אותך אומר את זה גם ברעיונות שנתת, גם בסיפה של הכתבה שלך, שאתה חושש שהסיפור הזה קורה ומגולם בבתי עלמין נוספים בישראל. ישנם עוד כאלה בתי עלמין שנחשבים לבתי עלמין יוקרתיים שרוצים להיקבר שם, שמוכנים כאילו ללכת באמת רחוק?
1: קודם כל כן, יש גם בירושלים, ויש גם בחברון, ויש גם באזור עוטף ירושלים, כל מיני בתי קברות, אבל מלבד זאת, יש באופן כללי, בתי הקברות, חברות הקדישה, יש שם תעשייה שלמה של מזומנים, לתודה, כל הדבר הזה אני אומר לכאורה, אבל מצד שני אני מקבל כל כך הרבה פניות וכל מיני אנשים לאורך השנים שלי ככתב דתות, שאומרים פה תבדוק את האירוע הזה, פה מישהו ביקש ממני 4,000 שקל, ואז ביקש עוד 5,000 שקל ועוד 6,000 שקל, ושחט ממני עוד ועוד כסף, וזה עוד אירוע שקרה בבית קברות באזור ירושלים שהגיע אליי מידע. זאת אומרת, הפיקוח של המדינה על בתי הקברות לדעתי לוקה מאוד מאוד בחסר במובן הזה. פה ספציפית, כי המידע התקבל בעקבות אותה תלונה במשטרה שהגענו אליה וניסינו לבדוק עד כמה היא מימנה בנוגע לאותה חלקת קבר ענקית, אותה מערת קבורה בצפת, אבל בסוף מדובר בכספי ציבור, בסוף מדובר במוסדות ציבוריים, ויש פה שאלה עד כמה ידע של המדינה ושל רשויות המדינה מגעת בהקשרים האלה, ואני חושב שיש בכתבה הזו, לצערי הרב, כן, אני לא הצלחת לקבל את הראיות המוחלטות למי בדיוק הכניס את הכסף, ונברתי ככל שיכולתי, אבל ברגע שהבנתי שיהיה לי מאוד מאוד קשה להגיע לראיה הזו, אז לפחות לשאול את השאלות ולהעיר את עיני הציבור בהקשר הזה, לדעתי זה חשוב. וגם צריך לציין,
0: תגיד, יואל, יש שאלה שאותי מאוד מעניינת ככתב פלילים. אתה חושב שיש סיכוי שבסוף זה מגיע גם לידיים עברייניות, שמנהלות את האירוע הזה כמו נושא של פרוטקשן או סחיטה לכל דבר?
1: אני לא יודע, אני כן יודע. לא, אני, אם אתה שואל אותי על צפת, אני לא יודע, אוקיי? אני כן יודע שיש משפחות מאוד חזקות שמחזיקות בבתי קברות. יש משפחות, משום, משפחות שאני לא יודעת כמה הן מפוקפקות ועד כמה הפעולות שלהן עברייניות, אבל הן עוסקות במשך שנים על גבי שנים באירוע הזה של הקבורה. בסדר? והם תאמין לי יודעים להסתדר, והם יודעים לקמבן את המדינה, ויודעים לעשות את מה שצריך. אבל אני חושב שמה שנוגע לאירוע של ענייני הדת בישראל, מאוד מאוד מאוד לא מפוקח. מאוד לא מפוקח. יש לצורך העניין עוד איזה בית קברות שבנו באזור היישוב ברקת, שהוא פשוט אפשרו שטחים אדירים עם הרבה הרבה כסף שמשולמים על הבטחה של המקום ועל כביכול תחזוק המקום, למרות שלא נבנה שם אפילו קבר אחד. מישהו יכול להסביר למה? מישהו יכול... אני לא קיבלתי עדיין תשובות.
0: שאלה שמתאימה למדורי הפלילים, מה שאלת עכשיו, אבל לכאורה. יואל איברים, כתב החרדים של חדשות 13, תודה רבה לך על התחקיר הזה, ותודה רבה על הדברים שאמרת לנו.
1: תודה.
0: פרסומות וממשיכים.
2: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
4: תמיד.
3: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
4: זאת אומרת?
3: לכל שמרים.
4: בגדים סקסים, להתפשט.
3: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
5: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, 5-20 באוגוסט, פתיחת שערים, 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: מדברים ברדיו.
6: כמעט 3 שנים אחרי שתושבי הצפון מצאו את עצמם בחזית, מפלגת ישר, בראשות גדי איזנקוט, מציגה תוכנית של יותר מ-15 מיליארד שקלים לשיקום האזור. על הפרק, השלמת המיגון עד 2030, תוספת של מאות שוטרים למאבק בפרוטקשן ובפשיעה, הכפלת ההשקעה בתלמידים והשקעה בתעסוקה, בחקלאות, בבריאות ובתיירות. נכון, אלה כותרות מפוצצות. עכשיו ננסה לפרוט אותם. אני רוצה להגיד שלום לתהילה איפרגן, חברת מפלגת ישר. שלום תהילה.
7: היי, תאיר, השם תאיר,
6: לא יודע למה, אני מתנצל, תאיר.
7: הכל טוב.
6: תאיר, 15 מיליארד שקלים זו כותרת גדולה, אבל איך בעצם הכסף הזה הולך להיות מגולה, מי המקור של המימון, איך זה הולך להיראות?
7: אז אכן מדובר 15 מיליארד שקלים לחמש שנים, מתוכם כ-6 מיליארד שקלים במיגון, והשאר 9 מיליארד בכל תחומי החיים, בחינוך, בביטחון אישי, בתחבורה, תיירות, פיתוח כלכלי וכן הלאה. המקורות, שניים הם, בראש ובראשונה, שינוי סדרי עדיפויות משמעותי למה שקורה היום בממשלה, למה שאנחנו מאמינים שצריך לקרות. אחד המקורות הוא ההסכמים הקואליציוניים, תקציבים היום בהסכמים הקואליציוניים בממשלה הנוכחית, שברו שיאים של כל הזמנים, בין 5-8 מיליארד שקלים כל שנה בשלוש השנים האחרונות, בארבע השנים האחרונות. מקור אחד, מבחינתנו, תקציבים הקואליציוניים גם בסכומים מאוד גדולים וגם לא הולכים למה ש... אנחנו חושבים שצריך להיות בסדרי העדיפויות של המדינה הזו. ומקור נוסף הוא בערך כ-7 מיליארד שקלים, תקציבים שהיום מופנים לטובת הציבור המשתמט, שאינו משרת, אינו לוקח חלק בנטל, לא הצבאי, לא הכלכלי ולא התעסוקתי. ומבחינתנו, עצירת התקציבים האלה והפנייה שלהם גם לצפון, ובעיקר לאוכלוסייה המשרתת, התורמת והעובדת באותם אזורים.
6: תאיר, אתם מתחייבים למיגון מלא של הצפון עד 2030, וצריך לומר, מי שמסתובב היום בערים בצפון, רואה שגם היום יש בתים, מוסדות, ולא מעט מבני ציבור שגם היום ללא מיגון מספק בלשון המעטה. למה שהפעם התושבים יאמינו שזה ייראה אחרת?
7: התמונות של ילדים בקריית שמונה מסתתרים מתחת לשולחנות הוא בלתי נסבל, והוא בלתי נתפס. אני חושבת ששאלת את השאלה הכי משמעותית. למה שהם יאמינו? האמון של התושבים והממשלה במוסדות המדינה נשבר בגלל 3 שנים האחרונות. סקר לא מזמן, 25% מבני הנוער בקריית שמונה מרגישים אזרחים סוג ב' במדינה הזאת, במדינה הזו, נתון שכדאי שכל פוליטיקה יקום איתו בבוקר ולך לישון איתו בלילה. אנחנו נבחן במעשים שלנו. אני יודעת שמסווי ההבטחות וסווי ההחלטות ממשלה וסווי האמירות וסווי סיורים. אנחנו נבחן במעשים שלנו, בישר יש נבחרת. אני הייתי 20 שנה בתוך המגזר הציבורי, תפקיד אחרון של מנכ"לית את משרד עבודה, אני מכירה טוב מאוד את המערכות, ובעיקר יודעת איך לעשות את זה. איך לקחת תוכנית עבודה ולפרק אותה לפעולות אמיתיות, שפוגשות את התושב, שפוגשות את האזרח. יש לנו פרק שלם אגב במחליטים, שמדבר על מנגנון הביצוע, מתוך הבנה שגם כשיש החלטות ממשלה שיש בהם תקציבים, לא תמיד זה מגיע ליעד, ונדרש פה שיתוף פעולה מלא של הרשויות וחיזוק של הסמכויות שלהן כדי להוציא תוכניות לפועל לצד חברה אזרחית, שראינו אחרי 7 לאוקטובר את כוחה, ואיזה מזל שהיא הייתה שם כשהמדינה לא הייתה ב-8 לאוקטובר, ולכן אנחנו גם שמים המון דגש על יכולות הביצוע, לרבות האשכולות האזוריים ועוד מנגנונים.
6: 162, זה מספר הקורבנות בחברה הערבית באירועים שקשורים לאלימות ופשיעה, נתון מדמם ונוראי, שאתמול בעצם ציינו עם אותו רצח שהיה בכפר מנדה, לא רחוק מאיתנו, ואתם בעצם בהכרזה הזאת היום מדברים על יחידת אכיפה מחוזית של 300 שוטרים, שילחמו בפשיעה ובפרוטקשן, בעלי עסקים כבר שנים משלמים פרוטקשן, מה עוד 300 שוטרים יכולים לעשות?
7: אז קודם כל יש לנו תוכנית מלאה שלמה לביטחון אישי, שבנה אותה יורם כהן למפלגה, מטעם המפלגה, והיא כוללת את כל הרפורמה והשינוי הנדרש בתחום האכיפה, בתחום הביטחון האישי. בתוכה אנחנו עושים דאבל קליק לצפון, זאת אומרת אנחנו רואים על התוכנית המאוד מאוד רחבה שלנו ומאוד מאוד מקיפה שלנו, אנחנו עושים זום אין לצפון מתוך מאות ציורים שעשינו וראינו ונפגשנו עם החקלאים, וההבנה של סוגיית הפרוטקשן מאוד מאוד מאוד ענפה בצפון, ושם אנחנו בעצם גם מייצרים את אותה יחידה אזורית, שוב, on top המהלך הכולל, וגם מתייחסים לסגירת מעגלי האכיפה המלאים, ממודיעין והתביעה, דרך חקירות, מבצעים, ענישה וכן הלאה. אנחנו נקדם חבילת חקיקה משלימה שכוללת את הרחבת כל הכלים המנהליים האלה, במטרה להחזיר את הביטחון האישי לתושבים, כי כשהשר לביטחון אישי הוא שר הטיק טוק, אז ככה זה נראה, 162 נרצחים.
6: מה התגובות שאתם מקבלים ברחוב הערבי לתוכנית הזאת?
7: היא נבנתה, יורם בנה אותה ביחד עם שורה של מומחים, הם בעיקר משוועים, ממש, למישהו שיראה את הדבר הזה וייתן לו מענה. הם גם רואים את זה בנתונים, רואים את העלייה המאוד מאוד גבוהה של מקרי הרצח בחברה הערבית, והם בעיקר משווים שמישהו יראה אותם, אגב, גם בחברה הערבית, ואני אגיד, בכלל, בכל הסיורים שאנחנו עושים, ובשטח שאנחנו נמצאים, אנשים תעבדו בשבילנו, תעבדו בשביל האזרחים, תראו אותנו, יש לנו המון בעיות יומיומיות שמטרידות אותנו, כבר 4 שנים אף אחד לא מטפל בהם ולא רואה אותם.
6: את יודעת, אני עובר על התוכנית, ויש פה משפט שתופס לי את תשומת לב. במקום השתמטות, נממן ציונות. אמירה שיכולים לשבת במגזרים מסוימים ולבוא ולהגיד, מדובר בעצם באמירה פוליטית, ואיך היא בכלל קשורה לשיקום הצפון? אתם בעצם, את יודעת, יהיו אנשים שיכלו לבוא ולהבין שאתם רוצים לקחת תקציבים שמופנים היום לציבור החרדי, נוציא מהם את התקציבים ונעביר אותם לשיקום הצפון. אולי צריך להסביר את זה יותר.
7: בצורה נראה לי שמאוד ברור גם על מה מערכת הבחירות הקרובה על עתיד מדינת ישראל. מבחינתנו הנטל, הכל כבד, שרק מחצית מהציבור נושא על כתפיו. אני אשת מילואימניק, כן? במילואים, בשוק העבודה, בכלכלה, בתעסוקה. היום כל ילד שאני בחברה בכיתה א' הוא או חרדי או ערבי, שתי אוכלוסיות שחייבות להיכנס לשוק התעסוקה ולתרום, אחרת עליית המיסים של האוכלוסייה הכללית תהיה כזו שכבר יהיה בלתי אפשרי לשאת אותה, או מבחינה כלכלית. ולכן, א', ציונות זה לא מילה גסה, ציונות זה מילה מבורכת, וציונות זה מילה שיש בה הרבה מאוד ערכים של אהבת הארץ ושל התיישבות, ואנחנו קוראים לאחינו החרדים, קראנו להם 3 שנים והם לא באו, אנחנו ממשיכים לקרוא להם, ואנחנו נקרא להם גם בדרכים אחרות. הקריאה לא תישאר רק כקריאה, היא תהיה מאוד מאוד ברורה. מי שיקח חלק בסיפור הישראלי ובחברה הישראלית, בחינוך ממלכתי, בשירות צבאי ובשוק התעסוקה, ייהנה מתמרצים, מהטבות, מכל מה שהמדינה הזו והחוזה בינה לבין האזרח אמור לעמוד בו. ומי שלא, לא. מאוד מאוד מאוד פשוט.
6: את יודעת, תאיר, אני רוצה לסיים את השיחה הזאת שלנו בשאלה לגבי העתיד. את יודעת, אנחנו שמענו לא מעט מועמדים ופוליטיקאים שמבטיחים לצפון נכון. את הצמיחה ומבטיחים לצפון נכון. עתיד טוב יותר. אבל אם היום משפחה צעירה צריכה לחשוב ולקלקל את צעדי החמש שנים קדימה, תמליצי לה להישאר לגור בקריית שמונה, לעבור אולי לשלומי שמתפתחת, או לעזוב הכל, לקחת את כל התיקים ולעבור בכלל לאזור המרכז.
7: אני חושבת שלעזוב הכל זה אף פעם לא אופציה. זה הסיפור שלנו הישראלי. אני כל כך מבינה את מה שאתה אומר לעניין ההבטחות, ואני אחזור ואגיד את זה בפעם השנייה בשיחה בינינו. הדבר הכי קשה שנשבר פה, עזוב כסף, עזוב מילים, עזוב החלטות, זה האמון. האמון שאפשר שיהיה פה אחרת, האמון שיכולה להיות פה מנהיגות שרואה אותנו, האמון שיכולים לשבת במשרדי הממשלה ונבחרי הציבור שלנו בכנסת ושרים שיקומו בבוקר ויעבדו בשבילנו. וזה הדבר הכי קשה, לבנות, הכי קל להרוס, ואנחנו נעבוד בזה, ואנחנו לא נבטיח משהו שאנחנו לא נעמוד בו. אני חושבת שגדי רואים את זה למזכרת.
6: תאיר נפלה מהשידור. אנחנו נאלץ לסיים איתה את השיחה. הנה, היא מצליחה לחזור אלינו אל הקו.
7: כן, כן.
6: נפלת לנו.
7: סליחה, לא יודעת עד איפה שמעתם, אבל אני רק אגיד שחזור בקצרה על דבריי, שבהחלט האמון זה הדבר שהכי נשבר, הוא גם הכי מטריד, וגם הכי קשה לבנות אותו, קל נורא להרוס אותו, אבל בשביל זה אנחנו באים, ואני חושבת שגדי איזנקוט מגלם בדיוק את זה, מגלם יושרה וכנות ואמת, ו-what you see is what you get, ואנחנו נעמוד מאחורי כל ההבטחות שלנו, התוכנית היא רק תוכנית, הביצוע ניבחן בו ובמימוש שלו.
6: תאירי פרגן, מפלגת ישר, תודה רבה לך.
7: תודה לכם. על הדברים
6: האלה שלכם בהצלחה. נאמר רק לפני סיומה של השעה הזאת, שניסינו לעלות לשידור את ניסן זאבי, אותו מצטרף חדש למפלגה של בנט, מי שבהודעת ההצטרפות קראו לו איש הצפון, תרם רבות פה לתושבי הצפון, אבל לצערנו בדוברות המפלגה לא רצו לתת לנו לדבר איתו, לשמוע מה הוא חושב על התוכנית שלהם לשיקום הצפון של אנשי בנט ואנשיו, אולי בפעם הבאה. פרסומות חדשות ומתחילים שעה שנייה.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
1: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים, טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
10: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הודיעה לבגץ כי היא סבורה שיש לדחות את ההכרעה בעניין ועדת חקירה ממלכתית של טבח 7 באוקטובר לאחר הבחירות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
12: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, בערב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
11: מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט קיימה היום כנס בנושא ביטחון ומדיניות חוץ, והציגה בו את תפיסת הביטחון ועתיד המדינה.
13: ממשלת נתניהו הרימה ידיים, ההחלטות על הביטחון של מדינת ישראל כבר לא מתקבלות בישראל ולא בירושלים, אלא בדוחה בירת קטר. חמאס שוב שולט בעזה, יש לו היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיה לו ערב השבעה באוקטובר, הם מתעצמים מחדש ברגעים אלה, מתאמנים לטבח הבא מול העיניים של התצפיתניות שלנו. ועל החיילים שלנו כרגע מוטל איסור לפתוח באש על מחבלים חמושים, אלא אם כן הם יורים עליך.
11: דבר צהל התכן שכוחות החטיבה דרומית ויעלום בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה ממשיכים לפעול לטיהור מרחב מחנות המרכז ודרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם הכוחות התמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של חמאס באורך של יותר משני קילומטרים כחלק מהמאמץ לניטרול רשת מנהרות של ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. גבר כבן 30 נפל מגובה של כ-9 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה בקדימה צורן. מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב קשה כשהוא סובל בחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
14: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
15: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו כאן במדברים ברדיו פותחים שעה שנייה. אני חושב שהכי חשוב שנדבר איתכם על מה הולך להיות בשעה השנייה שבאה אלינו לטובה. אז אחרי הפריימריז בליכוד, אחרי שנבחרה רשימה, נדבר עם אלי ברדה, איש הליכוד וראש עיריית מגדל העמק לשעבר, על הרשימה שנבחרה, ונשאל את מי נתניהו הולך לשריין בנוסף. נדבר על נושא נוסף, אותו נושא שפתחתי איתו את התוכנית היום, הבחיר בעידן הבינה המלאכותית. פרופסור ענת בן דוד, חוקרת תקשורת דיגיטלית באוניברסיטה הפתוחה, שממש עומדת מאחורי פרויקט שמדבר על הכניסה הזאת של הבינה המלאכותית אל תוך קמפיין הבחירות, עם עצות ודברים מעניינים לקראת יום הבוחר. נדבר עם הרב יוסף יגודה, חבר לנשק שהיה בטנק הסמוך ליהודה כץ, מי שנפל במבצע סולטן יעקוב ועצמותיו הושבו לישראל. נדבר על הרפורמה בתווי הנכה יחד עם נועם גולדברג, הכתבת לענייני תחבורה של כאן 11, ובסיום רעיון מרגש עם מיקי מוכתר, הלא היא כוכבת הילדים, על אירוע מיוחד ומרגש מאוד שהיה אתמול במהלך הופעה של מיקי בעיר צפת, ואיך לא, נסיים בספורט. אבל לפני שמתחילים את השעה השנייה, רק נודה באמת למי שעובדים איתנו על התוכנית הזאת, שבלעדיהם התוכנית לא יכולה לצאת לפועל: אופיר מור יוסף, טכנאי השידור, פלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר הזה, נטע לוינסון שמפיקה אותו בדיגיטל, יובל יונה בפיקוח הטכני, יניב שוורץ, ובחדשות עופר סלומון. מוזיקה ויוצאים לדרך.

0: הקלפיות נסגרו, הקולות נספרו, ועכשיו בליכוד מתחיל היום שאחרי כ-80 אלף מתפקדים, יש שיאמרו עיצבו מחדש את רשימת המפלגה עם מנצחים גדולים כמו אלי כהן, יריב לוין ואופיר כץ, לצד שורה ארוכה של שרים וחברי כנסת שמצאו את עצמם מחוץ למקומות הריאליים, ואולי גם מחוץ לחיים הפוליטיים. התוצאות גם מספקות הצצה די מעניינת למה בעצם נבחרי הליכוד, או יותר נכון פעילי הליכוד, רוצים בעצם שתראה המפלגה שלהם לאחר, לקראת הבחירות הקרובות. ואני רוצה להגיד שלום לאלי ברדה, פעיל ליכוד ותיק ולשעבר ראש עיריית מגדל העמק. שלום אלי.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
0: אלי, אתה מכיר את הליכוד ואת השטח כבר עשרות שנים, כשאתה מסתכל על הרשימה שנבחרה, מה המסר המרכזי של מתפקדי הליכוד?
1: לפני המסר אני רוצה להעביר לך מסר כהרגילי בקודש, מסר אימוני. אני לימדתי את האנשים לקבל את החלטת הבוחר, את מה שהבוחר רצה לבחור, וחיברנו אותם למסר שאומר שמי שנבחר להיות ראש עיר, ראש ממשלה, נשיא מדינה, חבר כנסת או שר, צריך לדעת שכל מה שאותיות ראש לראשו, אז הראשי תיבות של המילה ראש זה רצון אבינו שבשמיים, ואז אנשים מקבלים את ההחלטה ואת דין הבוחר בצורה יותר קלה, גם כשזה כואב להם וגם כשזה קצת יחזב אותם. אז אני רוצה ברשותך, כי אנחנו גליליים, אז קודם כל לפתוח בברכות לאופיר כץ על המיקום החמישי ועל שוקי אוחנה על הבחירה שלו כנציג הגליל והעמקים, וכמובן לאלי כהן האחד והיחיד שזכה במקום הראשון, וגם תודה לכל אלה שלא הצליחו הפעם ובטח שעשו וינסו להצליח בפעם הבאה. אז זה היה קודם כל לגבי הברכות. הרשימה היא טובה והיא מבטאת נאמנות לאידיאולוגיה של הליכוד ולויאליות לראש הממשלה, תכף נכנס גם לזה. היא לא טובה מאוד, היא לא מעולה, כי אני מחזיק בדעה שאין רשימה שמעולה. יכול להיות טובה, טובה מאוד, אבל קשה למצוא בשום מפלגה רשימה שהיא מעולה, שהיא על דעת כולם היא מעולה. תמיד מישהו אחר יגיד, ימצא משהו גם חסר ברשימה כזו או אחרת, ויוריד את הניקוד ממעולה למשהו שהוא טוב מאוד ואולי לטוב. אז הרשימה חשובה, הנאמנות והלויאליות חשובה, משום שהיא חשובה גם בימי שגרה, במיוחד בימי משבר פוטנציאלי, משום שבסוף הבחירות, כשהתוצאה כנראה תיראה שהיא צמודה, אנחנו נראה את המפלגות מנסות למשוך אנשים ממפלגה אחת למפלגה שנייה, ולהטות את ההחלטה ולהבטיח את הניצחון. אז ברור שאנשים חייבים להיות נאמנים לרשימה, ולויאליים לרשימה ולליכוד. אז יש משבר ברקע שצפוי להיות אחרי הבחירות לדעתי, וכל המאוכזבים היום יכול להיות שיבואו סוג של דין, יבואו חשבון, ויתקרו את מה שעשו להם, אם ירגישו שדחקו אותם החוצה, או שדחקו אותם לתחתית הרשימה, ויש קולות כאלה שאנחנו שמענו.
0: תגיד,
1: מה חסר ברשימה, ברשותך?
0: כן, אני בוא נשמע.
1: חסר ברשימה ביטחוניסטים, אבי דיכטר ועוזי דיין למשל, לא נבחרו.
0: אתה רואה מצב שנתניהו משריין אותם?
1: אני חושב שנתניהו חייב לשריין ביטחוניסט, את אבי דיכטר או עוזי דיין, אפילו את גבי אשכנזי. אני חושב שחייב שיהיה ייצוג יותר לנשים, שתי נשים במקומות הריאליים, זה לא מספיק, וצריך לתת ביטוי יותר גדול לנושא הנשים. אני לא רואה שם חובשי כיפות צהוגות, קלנר, עמית הלוי ואביחי ברון לא ברשימה, לא במקומות הריאליים, וחסר שם ייצוג לפחות של מישהו אחד. חסרים מילואים ניקים, אני חושב ששלוש שנים של מלחמה ושכולם עושים פה מילואים, צריך להעלות על נס את נציגות של מישהו מהמילואים ניקים, שהוא אישיות, שהוא מיוחד, שהוא מושך וחשוב שיהיה. ואני חושב שלשרן אנשים, אורן דוברובסקי, אם זה השם הנכון שלו, לא יביא בוחר אחד נוסף לליכוד.
0: יש גם טענה שזה ממש ניתוק. מתפקדים בליכוד טענו שהמינוי הזה הוא גם ניתוק לכל הליכודי העממי.
1: אני מסכים להגדרה של הניתוק, ואני חושב שהוא לא מתאים, ואני חושב שהוא באישיות או ביכולות שלו הוא נהדר והוא מקסים, אבל עניין הפוליטיקה ולהביא קולות לרשימה, לליכוד, הוא לא מביא כלום. ואפילו ירתיע, אני חושב, מלהביא. צריך לדעתי, סתם לדוגמה, לתרן את חיים ביבס. אם אתה מביא נציג של השלטון המקומי, שהוא מקובל, שהוא יכול להביא קולות, וגם אפילו ממגזרים אחרים, חיים ביבס עונה על הקריטריון הזה, וחשוב שאחד כזה יהיה שם.
0: חיים ביבס איש בית שען, צריך לומר במקור, נצר למשפחת לוי הגדולה והמוכרת.
1: נכון, נכון. אני הייתי שתי קדנציות האחרונות שלי, הייתי יושב ראש האספה הכללית במרכז שלטון המקומי, לצידו של חיים ביבס כיושב ראש המרכז. אני מכיר אותו מקרוב, ואת היכולות שלו, ואת הקונצנזוס שהוא משדר בתוך השלטון המקומי, בכל המגזרים, הערבים והכיפות הסרוגות והחרדים וכולם, ללא יוצא מן הכלל, יש לו באמת מעמד ומקום, ואני חושב שיש כדי לשבט אותו למקום החמישי.
0: מקום חמישי יכול להבטיח לו להיות גם שר, צריך לומר.
1: בוודאי, לא פחות משר, הוא לא יבוא להיות חבר כנסת במעמד שלו. אז אני חושב שאנחנו יכולים לראות ברשימה חבר'ה ותיקים, ניסיון ממשלתי רב, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, ישראל כץ, גדעון סער, יואב קיש, דודי אמסלם, ומצד שני אנחנו רואים את ההפתעות של אלמוג כהן, טלי גוטליב ומשה סעדה, שהם יבטאו הלך רוח תקיף מול בית המשפט. גוטליב כבר רוצה להיות...
0: לא, אני רוצה להתמקד בה, אם נרצה נקרא לה רוח שערה, טלי גוטליב, שטענה ואמרה שמתוך ביתו של ראש הממשלה פעלו שהיא לא בעצם תיבחר ותקבל מקום ריאלי ברשימה, והנה על אפכם וחמתכם הצליחה לעשות את זה. מה מתפקדי הליכוד רואים בגוטליב שאולי ראש הממשלה ואנשיו לא רואים?
1: תשמע, גוטליב נבחרה ללא דילים, כלומר בבוחרים החופשיים, אלה שלא מסונפים לאיזשהו שר או מישהו, הם לא בארגזים של מישהו, והיא פנתה לכולם והיא נבחרה והיא הביאה תוצאה יפה חרף התחושה שיש לה שניסו לדחוק אותה החוצה, כי היא אולי מזיקה לפי מחקרים כאלו ואחרים, מוסקרים כאלו ואחרים, היא מזיקה לרשימה של הליכוד באיזה מנדט אחד או שתיים. גם משה סעדה מדבר על פיצול תפקיד היועמ"שית וכפיפות של מח"ש לבית המשפט. הוא בא משם והוא לוחם את המלחמה הזו, אז אנחנו נשמע אותם עכשיו, במיוחד אחרי שהם נבחרו במקום גבוה יחסית ובזכות עצמם וכדומה, אז הם יקבלו יותר ביטחון ויהיו יותר מיליטנטים ויותר כאלה ששואפים להביא תוצאות ולהצדיק את האמון שהם קיבלו.
0: אלי, באמת, ולפני סיום, שאלה אחרונה, דיברנו קודם על השריונים. יש לך איזה שמות, משהו שאתה שומע, אתה יודע, אנחנו חושבים על עיתונאים, עיתונאיות, ואנשי שעה אחרים שנשמע בסביבה, באזור, הנה אופר וינטר, יוסף חדד, שאולי אפילו יקימו את המפלגתי חדש. מי לדעתך יהיה אחד מאלה שישורנו בקרוב?
1: אני לא יודע, כי זה בסדר, ביבי מחזיק את הקלפים הכי צמוד לחזה שלו, הוא שומע את כל הממליצים ואת כל המומלצים, הוא בוחן את הערך המוסף שלהם, ואיך הם יעברו בציבור הליכודי, ואיך הם יעברו בציבור הרחב, ובכל מקרה לדעתי בסופו של דבר הוא ישתמש ברירת המחדל, שאם הוא יראה שמפלגות כאלה קמות, והם לא יעברו את אחוז החסימה, אבל הם יגרעו קולות מהמחנה הימני, ששייך לקואליציה הנוכחית, אז יכול להיות מצב שהוא ישתכנע או יגיע להחלטה שהוא ימנה אחד או שניים מהם בתוך הרשימה כדי לנטרל אותם ולהריץ רשימה שכנראה הסיכויים שלה לעבור את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים יהיה קטן, ואז הקולות שלהם ילכו לפימיון ויחזק את המחנה האופוזיציוני היום.
0: אלי ברדה, איש הליכוד וראש עיריית מגדל העמק לשעבר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה לך, יום טוב, ביי.
0: ביי ביי. מדברים ברדיו. אז אחרי שדיברנו על הפריימריז בליכוד ושאלנו אם וכאשר את מי הולך ראש הממשלה בנימין נתניהו לשריין לרשימתו, אני רוצה לדבר איתכם על מה שאולי מטריד לא מעט אנשים, איך הולכת להיראות מערכת הבחירות הקרובה שנושפת באורפנו, אולי גם בכיס שלנו, הבינה המלאכותית. אני לא חושב שיש היום בן אדם שלא מדבר עם הצ'אט ולא מתייעץ איתו מקניות בסופר ועד אפילו למי להצביע בבחירות. אנחנו כבר מבינים ויודעים שהבינה המלאכותית נמצאת עמוק שם בתוך הקמפיינים, שנתונים חדשים של פרויקט זה ב-AI של האוניברסיטה הפתוחה מגלים שכמעט 13 מהתכנים שמפרסמים פוליטיקאים ומפלגות ברשתות החברתיות כבר נוצרו לפחות בחלקם באמצעות ה-AI. אני מדבר על יותר מ-1,000 פרסומים בתוך שבועות ספורים, והמגמה לצערנו רק הולכת ועולה. ואני רוצה להגיד שלום לפרופסור ענת בן דוד, חוקרת תקשורת מהאוניברסיטה הפתוחה ומי שמובילה את הפרויקט. שלום פרופסור בן דוד.
2: שלום, שלום.
0: אז אנחנו מבינים מהמידע הזה שמתפרסם השבוע שכמעט 13% מהתכנים הפוליטיים שאתם בודקים שם באוניברסיטה הפתוחה עברו איזשהו שימוש ב-AI לפני שבעצם הציבור הרחב ראה או נחשף לזה. מה זה אומר מבחינתכם?
2: מבחינתנו זה אומר שבינה מלאכותית היא חלק מהותי מתוך מערכת הבחירות הנוכחית, אבל בזכות הניטור שאנחנו עושים אנחנו גם יכולים לעמוד את היקפי השימוש וגם את סוגי השימוש. בסוגי השימוש אנחנו רואים שהשימוש בתעמולה שהיא רק בינה מלאכותית הוא מאוד נמוך, ובמקום זה אנחנו רואים שילובים של בינה מלאכותית בתוך תכני תעמולה שמכילים גם תכנים אחרים, מה שמקשה עוד יותר על הבוחרים להבחין בתוכן שהוא לא אותנטי בתוך תעמולת בחירות.
0: אז איפה עובר בעצם הגבול?
2: אני חושבת שוועדת הבחירות סימנה את הגבול בצורה מאוד ברורה ונכונה. ועדת הבחירות מחייבת לסמן תוכן ש... נוצר או עובד באמצעות בינה מלאכותית רק בהקשר של נחזות עמוקה. זאת אומרת, רק כאשר תוכן מתאר אירוע, אדם או חפץ שלא היה ולא קרה, ואז יש חובת סימון. זה באמת התרחיש שבו עובר הגבול, שבו באמת יכולה להיות הטיית תוכן.
0: בפרויקט שפרסמתם בכלכליסט, הם מכניסים מושג חדש ישן לתוך בעצם הניתוח, המילה היברידי. בואו ננסה להסביר אותו.
2: תדמיין סרטון וידאו שיש בו כל מיני סינקים, יש בו כל מיני קטעים. בחלקם אתה רואה את הפוליטיקאי מדבר, או מדבר מתוך קטע באולפן חדשות שכבר שודר. אבל הקטעים שבין לבין מחוברים או עם מוזיקה שמיוצרת באמצעות AI, או שמוסיפים עוד קטעי וידאו קצרים שממחישים משהו דרמטי באמצעות AI, ואז הכל נערז ביחד לסרטון וידאו אחד עם כל מיני קטעים, שבתוכו חלקם אותנטיים וחלקם מג'ונרטיים. לציבור קשה מאוד להבחין מה מתוך זה אותנטי ומה מתוך זה מג'ונרט.
0: אז נשאל את השאלה הבאה, כשיושבת בבית אישה בשנות ה-70 לחייה, אולי אפילו אדם יותר מבוגר ורוצה לנצל את זכותו הדמוקרטית ובאוקטובר להגיע ולהצביע, איך הוא יכול לדעת שהוא מה שהוא ראה מול עיניו הוא אמיתי, וזה לא איזה קול מעוות או סרטון מעוות, או מניפולציה אחרת שפעם היה, איך נאמר, יותר אותנטית?
2: אז אנחנו מזמינים את הציבור בכל גיל להגיע לאתר זה ב-AI.info. אנחנו מרכזים שם את כל פרטי התעמולה שאנחנו זיהינו, שמכילים רכיב כלשהו של בינה מלאכותית. אנחנו לא אומרים אם זה אמת או שקר, אם זה בסדר או לא, אלא מה שמופיע אצלנו זוהה בוודאות שיש בו רכיב של בינה מלאכותית. זה יכול

0: תרחיש החשש שלי הוא שבסמוך לבחירות, בנקודת זמן אסטרטגית, יופיעו תכני AI לאו דווקא מהחשבונות שאנחנו מנטרים, לאו דווקא מהחשבונות של הפוליטיקאים, אלא אולי ממעגלים קרובים, שיחילו, שיראו ריאליסטי מאוד, ויוכלו אולי להכיל תכנים שיזעזעו את הציבור, שיהיה קשה מאוד לאמת את האותנטיות שלהם, וששערה ציבורית כזאת יכולה שיהיו לה השפעות באמת דרמטיות על היכולת של הבוחרים לקבל החלטה מושכלת. אני מקווה שבאמצעות כלים ציבוריים כאלה אנחנו נוכל להתמודד עם כאלה פרסומים.
1: פרופסור בן דוד, באמת לפני סיום תנצלי את הבמה ותנסי לפנות לציבור הרחב, זה שבטח חשוף כבר לקמפיינים ברשתות החברתיות, ייחשף עוד מעט גם אל התשדירים. מה את ממליצה לו לשים לב?
0: אני ממליצה לצרוך כל פריט מידע שנחשפים אליו, גם ברשתות החברתיות, גם בשידורי התעמולה, ובכלל בסביבת המידע שאנחנו נחשפים אליה, באופן ביקורתי. ולשאול תמיד שאלות על המידע שאנחנו נחשפים אליו, ולהיות קצת עיתונאים, להצליב מקורות, לשאול אם ראיתי את הפרסום הזה בעוד מקום, מי מפרסם אותו, מה יכול להיות האינטרס שעומד מאחוריו, ולהפוך אותנו לאזרחים קצת יותר פעילים וקצת יותר מודעים, כי אנחנו חיים בסביבת מדיה שמזינה אותנו כל הזמן בתכנים, ואנחנו צריכים להיות קצת פחות פסיביים לגבי זה.
1: פרופסור בן דוד מהאוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אני אסיים ואומר שאני מצפה מהציבור שלנו, מהציבור הרחב, זה שעוד רגע הולך אל הקלפי, שלא רק ידע להבדיל בין אמת לשקר, שגם ינסה לחשוב, להפעיל תבונה, רגע לפני שהוא מגיע לשם. תודה רבה לך.
0: תודה וכל טוב.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הרצח בכפר מנדה, אברהים מנדלאוי כבן ה-30 שנורה למוות אתמול ביישוב, נרצח ברכבו כשבנו בן השנתיים נמצא לידו. כך עולה מפרטי חקירת הרצח עד כה. כתבנו מוסר שהילד לא נפגע, אולם אדם נוסף שהיה ברכב נפצע פצעים בינוניים והוא מטופל בבית חולים. עוד נמסר שהרצח היה סמוך לביתו של הקורבן והמשטרה מחפשת אחר חשודים. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם. הנה ההודעה. במהלך היום התקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי של חברת רפאל שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו את הציבור בכל אירוע אמת. הנה הודעה. תחנת הרכבת בנהריה, כמו גם קווי הרכבת לאזור הצפון, סגרו זמנית החל מהלילה בחצות ועד ליום ראשון 22 באוגוסט, זאת בשל ביצוע עבודות תשתית חיוניות באזור זבולון.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: תחזית מזג האוויר, היום תורגש הכבדה ביומס החום. מחר דומה, ביום שישי הטמפרטורות יעלו עוד וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
8: אחרי שנים של זינוק דרמטי במספר תגי הנכה, חשדות לזיופים ומציאות שבה גם בעלי מוגבלויות קשות מתקשים למצוא חניה נגישה, המדינה הכריזה אתמול על שינוי השיטה. רפורמה חדשה שצפויה להעביר את מרכז הכובד בקביעת הזכאות לביטוח לאומי, לעצור את החידוש של יותר מ-133 אלף תגים זמניים, ובהמשך גם לבטל עשרות אלפים של תגים שניתנו בעבר בדרך לא דרך. ואני רוצה לעשות סדר בכל הרפורמה הזאת שמשפיעה לא מעט אנשים עם נועם גולדברג, כתבת התחבורה של כאן 11. שלום נועם.
9: שלום,
8: צהריים טובים. נועם, בואי ננסה רגע לעשות סדר. מה הולך להשתנות בכל מה שקשור לרפורמה בתווי החנייה?
9: כן, אז בעצם בוא נגיד רגע את הרקע. בשנים האחרונות מספר תווי הנכה עלה באופן דרמטי לכמעט 600 אלף רכבים בישראל, 300 אלף אנשים ש... שהיו זכאים לתו נכה, והדבר הזה גרם להצפה בשוק, ולאנשים שבאמת צריכים להשתמש בחניות נגישות לנכים, פשוט לא למצוא חניה, כי לכל אחד בעצם הייתה את האפשרות לשני רכבים עם נכים, אין אכיפה על זה שהנכה באמת יושב בתוך הרכב בזמן שהוא משתמש בזה, ולכן נותר מצב של הצפה מטורפת, קשה למצוא חניה, ובעיקר כל מיני הונאות ואנשים שמשיגים בדרך מרמה את התווים האלה, כי יעשו בעצם תהליך של דיגיטציה להשגת תו נכה, ואז מאוד מהר כמובן שהם עשו פרצות, והקשרו בעצם לכל אחד כמעט להשיג תו נכה בעבור כמה שקלים, בכל מיני דרכים לא דרכים. בעצם הדבר הזה הגיע למצב שכמו שאמרנו, יש הצפה במספר תווי הנכה, ואז אחרי שנעצרו גם אנשים בעניין הזה, החליטו בעצם לעשות סוג של רפורמה, התכנס צוות בין משרדי, בין משרד התחבורה, משרד האוצר, הביטוח הלאומי ועוד כמה גורמים, ובעצם עשו איזושהי רשימה של דברים שצריך לשנות באופן הנפקת התווים, כשבראש ובראשונה הדבר המשמעותי ביותר זה בעצם שמי שיקבל את התו מעכשיו זה אנשים שמוכרים כנכים בביטוח הלאומי, או נכי צהל, כלומר לא כל אדם שמשיג תו נכה באופן עצמאי דרך הפלטפורמה של משרד הרישוי, אלא בראש ובראשונה אנשים שהם נכים על ידי הביטוח הלאומי ומוכרים כך.
8: מה קורה מי שלא מוכר בביטוח הלאומי אבל עדיין מחזיק תו נכה?
9: אז לאט לאט יתחילו בעצם להסיר את הזכאות של התו נכה באופן הדרגתי, 75,000 איש כבר עד סוף השנה הזאת, וככה בכל כמה חודשים, בכל רבעון בעצם עוד ועוד אנשים יסירו להם את הזכאות, והם יצטרכו להנפיק מחדש. שהם ינפיקו מחדש בפלטפורמה חדשה לגמרי, ולא באופן שהיה מקובל עד עכשיו דרך משרד התחבורה, דרך האינטרנט, וככה בלי איזושהי בדיקה מעמיקה של רופאים, וגם היה שם, אני מזכירה, כל מיני שחיתויות שרופאים בעצם הנפיקו בעבור כסף לאנשים שלא באמת זכאים, אז אותם אנשים יצטרכו להוכיח שהם נכים, ואם הם לא באמת נכים על ידי הביטוח הלאומי, הם בעצם לא יקבלו את התו ולא יוכלו להנפיק מחדש. אז המספר צפוי לרדת דרמטית כבר עד סוף 2026, ובסוף 2027 אז גם המספר הזה ימשיך לרדת, ובעצם אנחנו נראה שלאט לאט אנשים פחות ישתמשו בתו נכה, והמספר של התווים ירד.
8: צריך לומר שבשורה התחתנה, המדינה בעצם מודה שהמערכת הזאת פשוט יצאה משליטה עם יותר מ-446,000 זכאים, וכ-655,000 כלי רכב שמשויכים לאותם תווי נכה. צריך לומר, יש פה חתיכת בלגן גדול, והיום אין לי דרך אחרת לחנות את זה. כל עבריין, עם קצת יכולות וקצת קשרים, יכול להוציא את התו נכה כדי להסתובב עם הרכב שלו ולעזר אולי להסתייע בחניה קלה יותר.
9: לגמרי בול, זה ממש מה שקרה, נעצרו גם 8 אנשים שהיו מעורבים בדבר הזה, ובעצם ראינו מצב שבו ב-2018 או 19 עשו דיגיטציה לכל ההנפקה של התווי נכה, כדי להקל על האזרחים, בעצם לאפשר להם להשיג תו נכה בצורה יותר קלה, לאפשר לנכים לחנות את הרכב שלהם במקומות נגישים, גם על המדרכה צריך להגיד, אגב, בשונה מהעולם, אין אף מדינה שעושה את הדבר הזה בעולם, ובעצם החליטו לקדם את זה ולעשות את זה קל יותר, אבל אנחנו רואים שהדבר הזה לא קרה, ובעצם זה יצא רק פרצה בחוק ואפשר לאנשים ולחברות ולהונאות לעשות את הדבר הזה, ובעצם ראינו מצב שבו הנה היום אנחנו מגיעים למעלה מ-600,000 איש שנמצאים עם תווי נכה, וחבל מאוד, אני מאוד מקווה שבעצם יקבלו את ההמלצות של הוועדה הזאת, זה לא מצריך חוק, צריך להגיד, זה יכול לקרות גם במהלך הבחירות, האם זה יקרה בחודש הקרוב, אני מאוד מאוד מקווה שכן.
8: מה התגובות שאת מקבלת או שומעת מאנשים בשטח?
9: תראה, אנשים שיש להם תו נכה במרמה, מן הסתם לא יגיבו בפומבי, אבל אני בטוחה שהם מאוד מתבאסים, אני גם בטוחה שברגע שישנו את הפלטפורמה, אנחנו נראה עוד פעם אנשים שמנסים לעשות כל מיני ניסיונות להעביר את זה בצורה לא הכי חוקית ולמצוא פרטות, זה תמיד אנחנו רואים בכל דבר, אבל צריך להגיד שארגוני נכים מברכים את המהלך הזה, כי מי שמרוויחים ממנו זה בראש ובראשונה אנשים עם נכות שעד עכשיו היו צריכים לריב עם אנשים שאינם נכים בעליל על מקומות חניה מאוד מוגבלים, ואגב אנחנו הרבה פעמים רואים אנשים שהם לא נכים ומשתמשים בפריבילגיות של התו נכה, חונים על מדרכה, חוסמים את המדרכה, ואז אנשים שבאמת מתניידים בכיסא גלגלים לא יכולים להשתמש בתו שלהם.
8: נועם גולדנברג, כתבת התחבורה של כאן 11, תודה רבה לך על הדברים האלה. נמשיך ונראה באמת אם הרפורמה הזאת תיכנס לפועל, ונראה באמת אם זה ישפיע על השטח. אני יכול להגיד שאני במסגרת הסיקור שלי של, את יודעת, של פלילים ומתי ארצי, נחשפנו לדעתי לפני שנה או שנתיים לאותה פרשה גדולה בלהב 433, של אותה בעצם שיטה, אותה מכונה משומנת של אנשים שפשוט סחרו בתווי נכה. נראה אם באמת הרפורמה הזאת תצליח למנוע את אותה ביזה אין דרך אחרת להגיד בתווים האלה.
9: כן, לגמרי מקווה, ואתה יודע, זה מי שיצטרכו לעמוד על זה, זה משרד התחבורה ומשטרת ישראל, כמו תמיד.
8: נועם, תודה רבה.
9: תודה רבה.
8: פרסומות, ואז שיחה מרגשת עם מיקי מוכתר.
0: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
11: מה פתאום?
10: אוקיי, בסדר.
11: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
10: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
11: מה?
10: את רוצה לנחש?
11: רק אוכל מרוקאי.
10: מטבוחה.
12: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: מדברים ברדיו.
8: יותר משנתיים וחצי חלפו מאז שהילדה אימנות קסאו נעלמה ממרכז הקליטה בצפת, ועד היום אין שום קצה חוט שיוביל אליה. אבל דווקא השבוע, בזמן הופעה של כוכבת הילדים מיקי מוכתר בעיר צפת, קרה אירוע מרגש. מיקי זיהתה בקהל את בנצ'י, אמא של אימנות, עצרה את המופע והזמינה אותה לבמה, ובשעה מול מאות ההורים והילדים ביקשה מהם בקשה אחת וכואבת: אל תשכחו את הבת שלי. שלום מיקי מוכתר.
18: שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
8: אנחנו בסדר. את יודעת, אנחנו ראינו את האייטמים האלה שפורסמו השבוע על האירוע המרגש הזה שמתרחש במהלך ההופעה שלך. קחי אותנו רגע לשם.
18: אני חייבת להגיד שאני ראיתי היסטורי עוד לפני ההופעה, ברגע שנכנסתי לעיר צפת. אני חושבת שאין יום שלא חושבת על הילדה הזאת. ואני אגיד לך משהו קצת יותר מזה, אם הילדה הזאת הייתה גרה במקום אחר בארץ, אני לא חושבת שזה היה לא פותח מהדורה כל ערב. מאוד עצוב מה שקורה. אני ברגע שנכנסתי לצפת,
8: אני אעצור אותך רגע מיקי ואני אגיד, כולנו ראינו השבוע איך כל מערכת הביטחון התגייסה כדי להבין מה עלה בגורלן של האם והבת ממודיעין, ואין דבר יותר צורם ומכעיס כשאנחנו שומעים באמת את
18: אנחנו, הכוח שלנו, כמו, אפילו מדברת על צבא, ויש לנו את הצבא הטוב ביותר בעולם, עשינו מבצעים פה שהשאירו אנשים, לא יכול להיות, הרימו את כל המדינה, לא יכול להיות שמצאו אמא ובת באוטובוס, בדרך, וחיכו, איך זה יכול להיות שילדה הולכת לאיבוד, ילדה בתשע, תקשיב, זה לא נקלט במוח, אני נוסעת בצפת ואני כותבת הסטורי שאני חושבת על הילדה, התחיל המופע, וזה עיר שיש בה הרבה קודש, ומזג האוויר היה קריר כזה, ומאוד, אני מאוד אוהבת להופיע בערים שאני לא מגיעה אליהם הרבה, ויש לי שיר בסוף שאני שרה, לא תנצחו אותי, את השיר של יורם גאון, וקוראת שעם יהיה ביחד ומאוחד, ושניתן כוח לחיילים ולחיילות שלנו, והתלבטתי מאוד אם לרדת קדימה למחסומים לכיוון הקהל בשיר הזה, קציתה במים, מחסומי לחץ, הופיעו אחריי גם בני אבא רבי ועדן חסון, וברגע האחרון החלטתי שאני יורדת, ושנעמדתי על אחד המחסומים, אני חושבת שהשני, היא פשוט עמדה שם, היא הורידה את הראש, הראש שלה היה למטה, בין האנשים נדחפה, ילדה שמחזיקה לה את הרגל, והרגשתי כאילו, לקחו לי את האוויר, ואז אמרתי לה, רגע, את אימא של איימנות, היא הצביעה לי על החולצה, היא הורידה את הראש, והיא נהנה לי את הראש, היא אפילו לא דיברה. אז אמרתי למנהל מופע שלי, תעצור את המוזיקה. אני רוצה שתליתי לבמה. ממש עצרתי באמצע, עד שלקח קצת זמן להביא אותה, ילדה עם הילדה הקטנה שלה, שדרך אגב דומה שתי טיפות מים לאימנות, לבשה חולצה. היא לא יודעת לדי, אמרה לי, אני לא מדברת הרבה עברית, אבל נשארנו במרכז קליטה, כולם עזבו. כשזה שבר לי את הלב, אני מדברת איתך עכשיו ובא לי לפקוט. אף אחד כבר לא זוכר אותנו, אל תשכחו את הילדה שלי. תשמע, אומרת אימא שאתה מבין שאין לה אמצעים ואין לה קשרים ואין לה את השפה וחיה במרכז קליטה שבאמת התנאים והמצב הסוציו-אקונומי וכל המצב, תיקח את כל המצבים הכי, הכל נגדה. היא אומרת על הבמה, מקשרה את הידיים למעלה, אמרתי לה ששרון קוניו חזרה מהשבי עם הבנות שלה, העליתי אותם כל פעם שנפגשנו להצגה, העליתי אותם לבמה ואמרתי, פעם הבאה שאתם עולות לבמה, גם דוד יהיה איתנו. וכמו שדוד חזר, אני מקווה שאיימן תחזור, אבל זה, תקשיב, היא נשקה לי את היד, והיא אמרה לי 20 פעם, תודה. עכשיו אתה מסתכל על האישה הזאת, שדרך אגב גם ילדה לפני כמה חודשים, שזה גם אני לא ידעתי, ואתה אומר, איך היא קמה בבוקר, ומנהלתי בקושי מדברת עברית, רק אל תשכחו את הילדה שלי. ואמרה לי תודה, תודה, תודה, כאילו אני, מה עשיתי, כן? מה עשיתי?
8: מה אמרת לקהל באותם רגעים שזה קורה? מה את אומרת? איך את מטווחת את זה לקהל הרב שהגיע להופעה?
18: אמרתי להם שאנחנו נתפלל, כמו שהתפללנו, ואנחנו מתפללים תמיד, והעם שלנו יש לו כוח חזק בתפילה, בעזרת השם, שילדה הזאת תחזור הביתה לאמא שלה, לחבק את אמא שלה. וממש איך שהיא עלתה על הבמה, כבר כולם צעקו איימנות, הקהל צעק. והיא אמרה לי, עוד מעט יש לה בת מצווה. אתה יודע, אתה אומר, היא נעלמה, זה הרי גם לא משהו לא... איך, מה, נעלמה? איך מה, האדמה בלעה אותה? יש, אני חייבת לציין שיש את טיטי הדוגמנית, שהיא תורמת המון למשפחה הזאת, והיא עזרה לה גם אחרי הלידה, ואני יודעת שעשו גיוס המונים לעזור בחיפושים, אני לא יודעת, אני אגיד לך עוד הפעם, אם זה היה מישהי שגרה בתל אביב, כל המדינה, כולל טראמפ, כולם היו פה על הרגליים.
8: כן, את אומרת דברים מזעזעים, שאת יודעת, אני לא חושב שיש פה מישהו שמאזין עכשיו, או מישהו שיושבת פה באולפן, שלא מרגיש את הביתות בבטן, ומקווים באמת ומייחלים לבשורות טובות עם האימנות, שנדע מה עלה בגורלה. צריך לומר מיקי, זאת לא פעם ראשונה שאת נמצאת בלב הפועם של מאבקים חברתיים, לי יצא בעצמי להכיר אותך מקרוב, כשליווית את המאבק של הילדים לאחר ההתעללויות בגנים, עם הדרישה להשמה של מצלמות שיעבדו ויתעדו אונליין את מה שקורה בגני הילדים. אני רואה שאת לוקחת בעצם את ההשפעה הציבורית שלך ככוכבת ילדים, ומצליחה להביא את זה לשם. את רואה בזה שליחות ציבורית?
18: אני חושבת שלא שווה שום דבר, שום תפקיד, שום כסף בעולם, אם אתה לא תשתמש בכוח שלך, כדי לנסות להשפיע. אני הייתי הקול של הילדים האלה, יש לנו עמותה שנקראת מטה המאבק למען הילדים, שקמה בעקבות כל המקרים, ובעזרת יושב ראש הקואליציה, שאופיר כץ הזיזה כמה חוקים פה, כמו חוק החמרת ענישה, שבכלל לא היה קיים דבר כזה. שתבין, מטפלת שהתעללה בילדים, הייתה מקבלת עבודות שירות. בכלל לא היה דבר כזה של לקבל עונש. אני חושבת שכל מי שיש לו כוח במדינה לדבר ושיקשיבו לו, ואם הוא יכול להזיז דברים, הוא צריך להשתמש בכוח הזה כדי לעזור לאלה שלא ישמעו אותם. את אמא שלה, אם את לא יכולה, למה זה לא פותח מהדורה? אני באמת שואלת אותך. למה? למה? מה זה שונה מכל דבר אחר? זה סיפור שכל יונית, כל מי שפותח מהדורה צריך להגיד את השם שלה. עברו כך וכך ימים, הילדה עדיין לא חזרה הביתה.
8: כן. מיקי, עם הדברים החשובים האלה אנחנו נסיים. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת.
18: תאור.
8: תודה רבה.
18: ביי.
8: יציא הצפוני. בזמן שאופיר כאן מוצא את הפתיח לפינה, נאמר שעוד רגע מצטרפים אליי כאן לשולחן, נטע לוינסון.
19: היציא הצפוני. תמונת מצב.
8: החלוצה המרכזית נטע לוינסון שהצטרפה אל השולחן, ועימת ההגנות פלג צ'ובינסקי.
20: היי, שלום, חייבת להגיד שהמעבר חד וקשה.
8: וואו, כן, מאוד.
21: כמעט בלתי אפשרי.
20: כן, כן.
21: בכל זאת, התכנסנו לדבר על ספורט. הערב, הפועל באר שבע מגיע למשחק הראשון נגד סבח, האלופה האזרית, ובפלייאוף ליגת האלופות, המשחק הראשון מבין שניים, המשחק הראשון הוא משחק ביתי של הפועל באר שבע.
8: ברומניה.
21: כן, אותה ילוו כ-1,000 אוהדים שהגיעו לרומניה.
20: מטורף.
8: 180 דקות מהיסטוריה של הגמרים.
20: למי שלא זוכר, בפלייאוף המנון ליגת האלופות פה מנוגן.
21: כן, כן, כן, ברור, אנחנו נשמע, קבוצה ישראלית שומעת את ההמנון של ליגת האלופות, בתור אחד שהיה שם, לא על הדשא, אבל ביציע, בפעם האחרונה שקבוצה ישראלית שיחקה בליגת האלופות, זה באמת באמת מרגש, אבל מעבר לכך, מדובר באמת בהישג בלתי רגיל של הקבוצה הזאת של קוז'וך, שנזכיר, לא הרבה כוכבים, הרבה דיברו על זה, בעיקר קבוצה שמשחקת כמו קבוצה.
8: בעיקר תלקיד, הייתי אומר. תלקיד.
20: בעיקר קבוצה מאומנת של מאמן על, ואני חושבת שהם הולכים לעשות את זה. תשמעו, זה מטורף, איזה באסה שזה לא יהיה פה.
8: קבוצה מפתיעה.
20: נכון, נכון, נכון.
8: כמה זרים משחקים שם? לדעתי הרבה מאוד זרים יכולים לשחק.
20: אחד מהם?
8: כן.
21: כן, אחד ממוכר, כן, סברינה.
20: עכשיו זמן להתגעגע אליו גם נראה לי.
21: או שלא, את יודעת, זה עניין של...
20: אני חושבת ששחררתם אותו מוקדם מדי, אבל זה...
21: כן, דיון ליום אחר.
8: בהתחשב בעובדה שכרגע אין כנף ימין למכבי חיפה.
21: זה דיון ליום אחר, הנושא פה הוא באר שבע לגמרי, ונאחל להם המון המון המון בהצלחה.
20: וואי, תקשיבו, זה מרגש נורא.
21: כן, זה מטורף, זה מטורף.
20: איזה באסה שזה לא פה.
21: כן, ממש חבל, טרנר היה יכול להיצבע באדום ולתת אווירה וליגת אלופות וחוויה חד פעמית.
8: יש סיכוי שזה עוד ישתנה?
20: תלוי בממשלה. כל עוד הממשלה לא מכריזה על סיום המלחמה רשמית, הוופה לא תאשר כדבר.
21: לדעתי לא. לדעתי אין סיכוי שנראה משחקים אירופיים השנה, במיוחד שיש סיכוי לא קטן לשתי נציגות.
20: אגב, היורולי כן חזרו, ויש סיכוי
8: שחזרו. רגע, פה יש לי תיקון. חזרו והועזבו שוב. כרגע פועל תל אביב צפויה לשחק בבולגריה.
20: נכון.
21: כן, אז זה בגזרה הזו, מחר, אנחנו עוד נדבר על זה כמובן גם מחר, אבל גם הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב, במוקדמות הקונפרנס, מכבי תל אביב אחרי שנשרה.
20: שלב הפלייאוף יש להגיד, זה מטורף שהפועל הגיעו לשם, אני לא רואה הרבה סיכוי לעבור את אטלנטה, אבל...
21: לגמרי.
20: לפני שנה וחצי היו בלאומית, זה לא נורמלי.
8: כוכבים נבחרת איטליה לדעתי משחקים באטלנטה.
20: שמע, העניין הוא שהאיטלקיות צריך להגיד את האמת, הקונפרנס לא מעניין אותם, זה סוג של קוץ ב... נשים ביפ. אז מעניין איך הם יגיעו לשם באמת.
8: מעניין, מעניין מאוד. אני חייב לדבר איתכם על מכבי חיפה, מה קורה שם? מה זה המחול פציעות הזה?
21: כן, מנואל בנסון במשחק נגד הפועל ירושלים, שרק חזר מפציעה ארוכה מאוד. אתמול מכבי חיפה מודיעה שהוא קורע את המיניסקוס ואת הצולבת הקדמית. האמת שזו פציעה שהייתה גם לי, אבל לא קשור, גם קשור לכדורגל, אבל בקיבוץ להבדיל אלף הבדלות.
20: אני חייבת רק להגיד, בדיוק
21: קראתי, הוא סיים את העונה.
20: בדיוק קראתי סטטיסטיקה שפציעה כזאת קשה קורית בדרך כלל בקבוצות בכירות בליגות הבכירות באירופה. אחת לשנה.
21: אני חייב...
20: במכבי חיפה, מה שקורה, זה חמישי לדעתי.
21: אני חייב לשאול בדיוק את השאלה, יש כל כך הרבה פצועים במכבי חיפה, זה טיפול לקוי, לדעתכם, בשחקנים?
20: תראה,
21: זה ערכות לא נכונה.
1: זה שילוב של הרבה מאוד.
20: כל שחקן שנפצע מועד לפורענות מבחינת פציעות חוזרות, אבל כל כך הרבה שחקנים עם פציעות כל כך קשות, כן, זה מצריך בדק בית.
21: לגמרי, וממכבי חיפה אנחנו נעבור לעירונית טבריה. עירונית טבריה מחתימה מאמן חדש, אלון זיו.
20: נכון.
21: המאמן לשעבר של מכבי יפו, לדעתי עושה דריסת רגל ראשונה בליגת העל. אני לא חושב שהוא אימן לפני, אולי בתור עוזר, בטח לא מאמן ראשי. אז נאחל לו בהצלחה, כמובן שנזכיר ש... אלירן חודדה מושעה מפעילות ולא מורשה לאמן בליגה, אז עירוני טבריה מצאו, כן, זה גם סיפור מטורף בפני עצמו. הבנתי גם שיש שם כל מיני לכאורה סיפורים בינו לבין מיקי ביטן,
20: הוא היה איש יד ימינו של מיקי ביטן שבסכסוך עם קלמנזון.
21: נכון, אז אלון זיו, אלון זיו
20: משימה לא פשוטה.
3: אני גם מתחילה רק בשבת, אבל אתם חושבים שאחרי כל המכות האלה שטבריה מקבלת במהלך הפגרה הזאת, יש לה סיכוי בכלל לשרוד בליגת העל העונה?
21: תשמע, צריך להגיד שיהיה לה... יהיה מאוד קשה, כי היא גם מתחילה עם מינוס 6 נקודות, גם עוד הסיפור של האירועים מרחף והעננה שם לא ברורה מה, איך זה יסתיים. כמובן שאשדוד אתמול, אגב, נטוב עוד שנייה נגע באשדוד, אם מקווה אופיר יש לנו זמן? דקה וחצי, אוקיי. אז עירונית טבריה תצטרך להסתדר לפחות כמה חודשים בלי כמה שחקנים מושאלים, גיא חדידה, סמביניה ועוד, וקלטינס, שהוחקו בעקבות פרשת האירועים.
20: וטפר, כן.
21: אז לגבי זה עוד נראה. נפרגן גם פה להפועל הפולה, שאתמול פתחה...
20: בניצחון על אשדוד, שרצתה לחזור לליגת העל חשבון פרא, וניסתה לדחות את המשחק הזה.
21: לגמרי, ועם הפועל הפולה מנצח 2-0 את אשדוד, ריינה, לעומת זאת, ממשיכה את היכולת הקשה והדלה מהעונה שעברה, מופסידה במחזור הפתיחה 4-1 לבני יהודה.
3: צריך לומר, יובילה 1-0 על בני יהודה.
21: לא עזר לה.
3: טוב חברים, אז אני באמת רוצה לנעול את השידור הזה של מדברים ברדיו. פלג, נטע, תודה רבה לכם. אנחנו היינו כאן במדברים ברדיו בשעתיים האלה, ההזנה הרבה, המשך יום טוב שיהיה לכם. אופיר מור יוסף, רגע לפני שמסיים את השידור, תודה גם לך על השידור הזה, מוזיקה, וניפגש בפעם הבאה בשבוע הבא.
22: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
23: שם בבקשה?
24: אני אושרית חביר.
23: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
24: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
25: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
24: אהרון, מה קורה אושרי? אלה, הם עושים לי אודישנים.
25: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
24: אלה.
26: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
25: כן בבקשה, שם.
24: רואה, רואה חשבון.
25: איפה אתה?
24: מבני
26: עייש.
25: הבא בתור.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
27: אופטיקל סנטר. שלושה ימי פתיחה מטורפים, בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
0: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
27: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק, פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף את המבצע.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן, מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע המתיחות הביטחונית והמדינית, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את חיילי צה"ל בדרום סוריה. הביקור מגיע לאחר שאמש קיבלה ישראל אחריות לתקיפה חריגה בסוריה, סמוך לגבול עם טורקיה, שם מותקף נמל התעופה מזוהם ניסיונות התעצמות אזורים של הצבא הטורקי. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, השיבה לבגץ כי אמנם יש להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, אך ראוי לדחות את ההכרעה בעניין עד לאחר הבחירות. כתבתנו יעל יפה.
6: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר, ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו, ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, בערב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
4: מפלגת ביחד הציגה היום את תפיסות החוץ והביטחון שברצונה לקדם. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בכנס את מדיניות הממשלה הנוכחית.
7: ממשלת נתניהו הרימה ידיים, ההחלטות על הביטחון של מדינת ישראל כבר לא מתקבלות בישראל ולא בירושלים, אלא בדוחה בירת קטר. חמאס שוב שולט בעזה, יש לו היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיה לו ערב 7 באוקטובר, הם מתעצמים מחדש. ברגעים אלה מתאמנים לטבח הבא מול העיניים של התצפיתניות שלנו. ועל החיילים שלנו כרגע מוטל איסור לפתוח באש על מחבלים חמושים, אלא אם כן הם יורים עליך.
4: צהל אטם מנהרות טרור באורך של יותר מ2 קילומטרים ברצועת עזה. שנייה, טבעים התת-קרקעיים שנאטמו היוו חלק מרשת המנהרות של חמאס שנמצאות בגבולות הקו הצהוב. כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהלום ממשיכים בפעילות לטהור המרחב במרכז ובדרום הרצועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
15: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
16: עזוב אותך, אל תקרא.

Live is life, אופוס, איזה יציאה היה, הלאה, תודה רבה לך פרלה דנוך שאהב את השיר הזה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום רביעי 19 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת, בעלת אלף הפרצופים, אלף הקולות והחיקויים, פרלה דנוך, תנו לה כניסה בבקשה.

0: איזה חריף זה.
1: וואו,
0: שלום
1: וואו.
0: פרלה דנוך.
1: שלום לרון, שלום.
0: כן, אוקיי.
1: למה אתה מחכה?
0: למה? פרגון, נו, מה, אני פרגנתי לך?
1: נו.
0: מחכה שתחזירי לי, אתה יודע, אמרתי 1,000 פרצופים, 1,000 קולות, 1,000 חיקויים.
1: תודה, באמת, אני באמת מעריכה את זה, אבל רגע, שאני אבין, אתה מפרגן לי כאילו בשביל שאני אפרגן לך בחזרה?
0: מה, לא? למה לא?
1: לא, וואלה לא, רון, כאילו פרגון זה מהלב, זה אמיתי, לא ממציאים.
0: ממש לא, ממש לא, את רואה שאת לא יודעת?
1: מה?
0: זה לא חייב להיות אמיתי. פרגון לא חייב להיות אמיתי, זה גם יכול להיות, שיודעת, אפשר להמציא.
1: אוקיי, אז רגע, אז לא התכוונת לכל מה שאמרת עליי?
0: לא.
1: מה?
0: לא, זה היה בשביל, את יודעת, שתרימי לי, תוכנית רדיו, ככה, הרמות וזה. את יודעת, יד רוחצת יד.
1: אוקיי, סבבה, אז עזוב, אל תפרגן לי, אני לא אפרגן לך, הכל בסדר, עזוב.
0: מה זה את פרגן לי, אני לא אפרגן לך?
1: אל תפרגן לי, אני לא אפרגן לך.
0: ככה את רוצה? כאילו, זה הקטע שלך?
1: כן.
0: יש לך בעל לפרגן? מה הקטע?
1: לא, סבבה, לא צריך כאילו בכוח, אם אתה ממציא, אז לא צריך
0: נשאר. סבבה, אז אוקיי, אז להתחיל שוב את התוכנית.
1: כן.
0: אוקיי, סבבה. באולפן רון שלום, שאומר שלום למי שאני חולה עליה, מעריך אותה.
1: וואו, תודה.
0: מעריץ אותה.
1: תודה.
0: פרלה, אני לא מדבר אלייך. שלום למי שנכנסה בשקט בשקט ככה מאחורה, מקצות האצבעות. שלום סמפי.
1: היי, שלום, וואו, תודה על כל המחמאות.
0: איזה כיף שהגעת, איזה כיף לראות אותך.
1: תודה, תודה רבה, וואו.
0: זה לא מובן לי. אני שמח שבאת.
2: המיקרופון
0: הוא עובד, לא, את לא יכולה.
1: אולי אתה יכולה לדבר משלי, לא?
0: לא, אל תתני לזה, סאפיר.
2: מיקרופון אחר.
0: לא, המיקרופון שלה לא עובד כרגע. מה העניין עם סאפיר? ספרי לי רגע, איך את, מה שלומך, מה המצב?
1: בסדר, רון המקסים והמתוק
0: והנאה. לא, זה לא עובד לך, פרלה, זה לא יעזור לך.
2: אתה תשתף פעולה בדברים.
0: הוא לא שמיש כרגע.
3: מה את רוצה מהחיים שלי?
0: הוא לא שמיש כרגע הטלפון, זה המיקרופון. זה מיקרופון שאוהב פרגונים, אני מצטער. טוב, ספיר.
1: רגע, ספיר, זוזי שנייה. רון היפה, נאה, המקסים, המצחיק, השנון. הנה, המיקרופון פתאום עובד.
0: נכון, עכשיו הוא עובד, כן. ספיר. מה את צוחקת, ספיר?
1: איזה מצחיק, רון, אין, אתה כזה מצחיק, אתה כזה מוכשר, אתה כזה מצחיק ומתוק כזה אמיתי, ממש, כל הכבוד לך.
0: תודה, ספיר, ריגשת אותי מאוד. פרלה,
1: מה?
0: תלמדי.
1: טוב, בסדר.
0: תלמדי מספיר.
1: בסדר.
4: שניים עד ארבע, שיר חדש.
5: כן, אוקיי, בסדר.

0: ששמתם לב, פרלה דנוך.
1: באולפן.
0: באולפן. אנחנו עם תוכנית מיוחדת היום, בשעה שנייה תהיה לנו אורחת בהפתעה.
1: די.
0: כן, אורחת מפתיעה מאוד. משהו לא מתוכנן כזה ספונטני, שאנחנו לא עושים יותר מידע, אבל החלטנו לעשות משהו, תחכו לשעה השנייה ואתם תדעו ותסתקרנו מה קרה. נכון. קצת תסתקרנו.
1: קצת תסתקרנו.
0: רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי, הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במראה הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו, גם לכם שלום. הבנתי שיש לנו גם רכש חדש שהגיע מסיציליה, אולי מוטי מזוז יגיע היום לאולפן.
1: מה
0: יש...
1: אתה אומר?
0: אולי,
1: מוטי המזוז?
0: מוטי המזוז.
1: וואלה.
0: כן. ניקה קרדיטים?
1: כן, בטח. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות יואב
0: למה,
1: כהן...
0: למה ככה?
1: מה?
0: למה לא ל...
1: למה? להפך, הדגשתי אותך.
0: אוקיי.
1: בצוות יואב כהן, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ואראל גולדשטיין.
0: נא להוסיף ליניב מורוזובסקי את התואר גאון ולומר לו מזל טוב, הוא חוגג היום יום הולדת.
1: די, היום? ואני ביקשתי ממנו ככה דפים בלי להגיד לו כלום. אמרתי לו, תביא דפים.
0: בלי להגיד לו מזל טוב?
1: אני לא יודעת.
0: הוא צנוע, הוא איש שחוגג
2: בצנוע. יניב מורוזובסקי, מזל טוב לך ממני דוקטור קלטוס, אני יודע שאתה אוהב אותי. צריך לעשות לך בדיקה אחת, הססר. גיל.
0: גם היום אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, לכן אמרתי לך שיכול להיות שמוטי מזוז יגיע, כי חזרנו למשחק, משחק הארכיון שלנו, כן או לא?
3: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: 10 שאלות, בדקה אחת, הוספנו לכם חצי דקה, עובדות, אתם תשמעו מאיתנו עובדות, חלקן נכונות, חלקן לא, מה שאתם צריכים להחליט זה לענות כן או לא, או בקיצור, כן או לא.
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם מחר, יום חמישי, חמישי אגדה, תקבלו ככה, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס, צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה.
1: מתנת.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית...
1: מתנת.
0: הורנס פלייס, טיליון מגן דוד של שי משנקין.
1: מתנת.
0: קניון דימול רמת גן, מגצת דים נייד.
1: מתנת.
0: דיל הדילים, שלום זיסמן אחת, לא, אתר לכלי עבודה חכמים.
1: נכון.
0: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים.
1: מתנת.
0: חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה, דיזינגוף מ-27 תל אביב.
1: נדיר.
0: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. טייט מקריי, אחות יקרה.
1: חוטה על מלא.

0: ספיר, מאז שאת נמצאת איתנו כאן באולפן, ולאחרונה את נמצאת די הרבה, אני מקבל הרבה הודעות, אנשים מאוד מתחברים אלייך, את יודעת, אני...
1: אני יודעת, אני מאוד אהובה.
0: כן, את באמת אהובה, את יודעת.
1: כן, אני אהובה, זה ממש מחמם לי את הלב.
0: אני לא ידעתי שאת התפרסמת לפני כן ברשתות החברתיות.
1: אני רק, מה זאת אומרת? רק ברשתות החברתיות.
0: אני לא ידעתי, אתה יודע, אנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים הרבה זמן, בואי נודה על האמת.
1: אם אני אחכה לבימאים שיגלו אותי, אז אני, אתה יודע, אני אהפוך ליעל יבש.
0: כן, אה?
1: כן.
0: זהו, אז רק רציתי להחמיא לך ולהגיד לך, נגיד, בניגוד לפרלה שקשה לה לפרגן.
2: לא קשה לי לפרגן, אבל אני, אתה יודע, אני בוחר את המחמאות שלי.
0: לא, בסדר, אבל שמתי לב שקשה לך, קשה לך להחמיא.
2: לא, לא קשה לי, לא נכון. כשזה יוצא ממני, זה יוצא בזרימה החוצה.
0: כי אתמול, מאוד הופתעתי, זו הייתה פעם ראשונה שבאמת החמאת לי. דיברנו על העריכה המוזיקלית ועל הקו המוזיקלי, וזו פעם ראשונה שהצלחתי להוציא ממך מחמאה.
2: זה עוד יקרה, אני מניחה. פשוט צריך להתאמץ.
0: בסדר, וספיר למשל, היא תמיד מגיעה לכאן ומפרגנת בניגוד אלייך, נכון ספיר?
1: אני פשוט יש לי את ה... אני תמיד רואה את הטוב, אני אוהבת את ה...
0: הכרת הטוב, זה נקרא.
1: הכרת הטוב, כן, אני רואה את הטוב באנשים, גם במישהו ממש מטומטם אני יכולה לראות דברים טובים.
0: אוקיי, אני...
1: לא אמרתי שזה אתה, פשוט...
0: בסדר, אוקיי. כל המשפחה שלכם בעצם, גם ריקי, אחותך שמתקשרת... אחותך?
1: כן, ריקי.
0: שמתקשרת גם היא, לך יש את הכרת הטוב, ולה יש תודעת שפע.
1: נכון, אני אוהבת פרסים.
0: אתם משפחה...
1: אבל יש לי שאלה, רון, נמשה בשבילך.
0: כן.
1: אז אתה כבר שבוע פה עם פרלה. זה בטח לא קל.
0: ממש לא.
1: אבל עם מי יותר קשה, עם פרלה או עם יואב?
0: עם פרלה.

0: זה צריך לעמוד ב...
1: קומו לי מהמקומות! אנחנו נעשה היום את ספירת החופש הגדול להורים שסובלים עם הילדים. ספירת החופש, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן, העצלן והבטלן, ברק איסר, תן לי מוזיקה בבקשה! איפה הנונצ'קו? היום 50 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע וחמישה ימים בדיוק לסוף החופש הגדול, הזמן לא עובר כשסובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו, תנו אמן.
0: אמן.
1: ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו, אמן, תנו אמן.
2: אמן.
1: יותר חזק.
2: אמן.
1: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
2: אמן.
1: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
2: אמן.
1: לפרוטונים.
2: אמן.
1: לצהרונים.
2: אמן.
1: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן תנו מן.
2: אמן.
1: נעשה תפילת הדרך עכשיו להורים שבדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, של קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס, אורי בדורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, הדוד חיים, הדוד החנה, אמיר הממיר,
0: קובובו,
1: אודי חמודי, קובובו, גוטי בר גוטי, תנו אמן, יהי רצון מלפניך אלוקנו ולכל אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
2: אמן.
1: ולא תתקענו בפקקים.
2: אמן.
1: ולא בתור לכרטיסים.
2: אמן.
1: ובטל כל כיתור וייאוש מילדינו במושב האחורי.
2: אמן.
1: אסרנה מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
2: אמן.
1: שערות סבתא.
2: אמן.
1: מרצ'נדייז.
0: חוץ.
1: חוץ ממני ממטרה. ואלמנה את המוחים מבין יציאנו.
2: אמן.
1: אנא אלוקנו הושיבנו במושב טוב.
2: אמן.
1: בלי ראשים גדולים מלפניך.
2: אמן.
1: בלי ראשים מטולטלים.
2: אמן.
1: בלי אנשים גבוהים.
2: אמן.
1: וחזק נשלפוחיות ילדינו הצוף ההופעה. אמן, כן יהי רצון ונאמר כולנו ביחד ונתכוון.
2: אמן.
1: אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות בפארק המים לא שבועים. כן, מיד.
0: כבוד הרב, היי. אם אפשר בבקשה שאתה מברך על השלפוחית, אז גם, לא רק לילדים, גם נשים, אנחנו סובלות משלפוחית רגיזה.
1: אני אברך את כולם, תעשו לי מקום, איפה נונצ'קו, אגרופנים, תן לי מוזיקה בבקשה.
0: וואו, איזה עוצמה.
3: וואו.
0: איזה עוצמה.
3: הוא כאילו, הוא מגיע לכאן.
0: וואו.
3: משאיר פה אנרגיות.
0: כן.
3: ונעלם כלא היה.
0: וואו, ממש.
3: וואו, אני כולי צמרמורות.
0: ממש צמרמורות.
3: אני חייב לרגע עם שיר, חייב.

0: ארץ נהדרת, את וואלה כן הרלה איך ספיר, מה קורה? אללה שלך, וואלה כאני עסק, מצחיק אותך, אה?
1: כן, אתה מצחיק.
0: מה, המפתע שלי כאילו?
1: לא, אתה כזה, טובטם כזה.
0: כן, בקטע טוב אבל, בקטע טוב. טוב, ספיר, עשי לי טובה, תני לי, תני לה לאושרית לשבת, זה עכשיו הזמן שלה. מה קורה, אושרית?
2: אותך עשה, אותך עשה.
0: איך קוראים לה? ליבת בלילתי?
2: ליבת בלילתי, הימים מצטמצמים.
0: בואי ספר למאזינים שעדיין לא יודעים והצופים. אושרית חווה מתחתנת.
2: סוף ספטמבר, בעזרת השם.
0: סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, יאה.
2: ואני מחפשת שטאפים לשבת חתן שלי.
0: אז הנה, בבקשה, דברי.
2: פיצוחים.
0: כן, יש לך את דורון שער רבני.
2: נייר אלומיניום אני צריכה.
0: נייר אלומיניום, אני אביא לך את שלומי צבעים אמיתיים.
2: זה, איך זה נקרא? זה שחוסם עוגות.
0: מה זה חוסם עוגות?
2: הניילון נצמד.
0: תגידי, בשביל זה את צריכה שטאפים, מה את מכה לך, זה כסף קטן.
2: אני לא רוצה לשלם שקל.
0: טוב, תקשיבי רגע, אושרית, יש לנו משהו יותר חשוב. יש לנו את המפלגה שהקמנו, ואני רוצה להסביר לכל מי שחדש פה, יש לנו מפלגה שנקראת פול גז, מפלגת הרון הרון, בוא נשמע את הג'ינגל.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות הרון הרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: נו, מה עם הרשימה אז?
2: רגע, אני רוצה קודם כל להסביר לקהל שידעו שהמפלגה שלנו היא מפלגה א-פוליטית. אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אנחנו רק לוקחים מידות נעליים, הולכים לים ומבטלים לכולם את המינוס בבנק. אפשר למשוך כל אחד כמה שהוא רוצה, אבל בלי להגזים.
1: בלי להגזים.
2: ככה, אני היום הבאתי גם כן, יש לי הרבה קהל איטלקי שנמצא ובוחר ומצביע, יש הרבה יהודים שמישראלים.
1: מה אתה מחרטט?
2: אני אומר לך, כן, הבאתי איתי מתורגמן באיטלקית, אולה, בונג'ורנו, בונג'ורנו.
3: בונג'ורנו, בונג'ורנו.
2: בונג'ורנו, אני אדבר בעברית והוא באיטלקית, אז אני רוצה עכשיו לקהל האיטלקי שתסביר להם באיטלקית, תצביעו למפלגת פול גז של אהרון אהרון, כי אהרון אהרון הוא לא פוליטי, אהרון אהרון רק רוצה לעשות טוב לאנושות, לבטל את המינוסים. בבקשה.
3: אלורה. Per tutti gli ascoltatori italiani abbiamo una nuova partita di Aaron Aaron.
1: Buona.
2: Ma di che?
3: Si chiama la partita aumentare la velocità full gas.
2: Vai, vai.
1: Buona, bari pasta fotocini.
2: Allora, un davvero chi da chi?
1: Ali khashak le ze pasta fotocini.
2: Vuoi davvero da chi da chi? Un film ma tu me lo ti anale e ane rakh bital ki.
3: E questa partita full gas è una partita autonoma. Vuole solo abbassare tutti i prezzi. Non c'è più meno nella banca. Conto correnti sempre in più. Avete sempre soldi. Allora dovete votare.
1: Soldi, soldi.
3: Aumentare la velocità. פול גז, פול גז.
2: עכשיו,
1: בונה, פרטיטה זה שם טוב למועדון חדש.
2: פרטיטה זה משחק, אני חושב.
1: פרטיטה?
2: מפלגה. עכשיו תראו מה נעשה. עכשיו אני רוצה להשמיע לקהל האיטלקי שלי את הג'ינגלים שלי של יובל רפאל. נכון, יש לנו ג'ינגל של יובל רפאל שקוראת למצביעים להצביע לאהרון אהרון.
1: שתיבדל.
2: בבקשה.
4: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
2: יאללה. בואי נשמע את הקול הרך של שי המבר שקוראת לכם להצביע לאהרון אהרון.
5: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון אהרון.
2: יאללה.
1: איזה קול.
2: נגיד לקהל האיטלקי שעכשיו אנחנו נשמע את רון רוזנפלד ולהקת חברים של פורטרט.
3: אור אסקולטיאמו רון רוזנפלד אל הסו הבנדה
1: פורטרט.
2: פורטרט.
3: פורטרט.

מרגש. ונקנח היום לכל הקהל של הילדים שנמצא בחופש ונמצאים יחד עם ההורים, תשכנעו את ההורים לשים פתק בקלפי להרון הרון, מפלגת פול גז. בשביל זה הבאתי לכם את השיר של מייקי המשקפופרית, מסיבה של סקוויג'ים.

0: Sapira, after squishing my leg.
1: אני מתה על סקווישים, יש לי את כל ה... יש לי סקוויש של תות, של אננס, יש לי כל מיני סקווישים, זה
0: עובד. איזה חזקה את בסקווישים, יאללה. טוב, בואי נעשה כזה דבר, בואי נלך כולנו למטבח, לשתות איזה משהו, נכין לך משהו לשתות, חם, קר, ו...
1: ונעבור לפרסמות בסקוויש.
0: כן, וניתן לפרלה ולרון שלום להמשיך. בואו, תמשיכו, תמשיכו.
1: תודה באמת.
0: וואו, אכלו לנו את הראש.
1: ממש, ולג'סיקה בכלל.
0: וואו.

0: 0552-103-103 0552-103-103 בואו לשחק איתנו, בוא. כן או לא?
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לדבח.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: הופלייט של טיילור סוויפט. ספיר, יש לנו מאזין, את רוצה לקחת את זה מכאן או שאני אדבר איתו? קוראים לו עוזי.
1: אני אקח את זה מכאן.
0: קוראים לו עוזי, בבקשה, שלך.
1: עוזי.
2: אלן.
1: היי עוזי, מה שלומך?
2: סבבה.
1: מאיפה אתה עוזי?
2: מה שלומך?
1: אני בסדר, ברוך השם. מאיפה אתה עוזי?
2: מחיפה.
1: הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה.
0: תשאל אותו אם זה דחוף.
1: זה דחוף, עוזי.
2: מאיפה את?
1: אני מחולון.
0: מאיפה את? אני מזכיר לך שאתה מאזין והיא המראיינת.
2: לא,
1: הוא מתעניין בי, מה? אז מה, הוא מתעניין בי?
0: מה, אתה לא מכיר את ספיר אבל? ספיר, כל העולם מכיר את ספיר. ספיר היא כוכבת ענקית.
1: רגע.
2: ציפי
1: פרימו
2: לא מכירה?
1: ציפי פרימו
0: מחולון, ברור שהיא מכירה. תגיד, עוזי, רגע, אתה מחיפה?
2: כן, ליד.
0: מה זה, קריאת חיים. ספר לנו קצת על עצמך ככה כדי שנכיר.
2: טוב, אני מתעסק בעבודה חברתית.
1: וואו, מה?
0: אנחנו קצת לא שומעים אותך טוב.
2: אני אומר, אני מתעסק בעבודה חברתית, בפרויקטים של צעירים. בהכשרה שלי אני עובד סוציאלי.
0: עובד סוציאלי.
2: היום אני בחופש.
1: יפה, כן, כי עכשיו הילדים גם בחופש, אז אתה גם בחופש. טוב, תהנה, אבל תגיד, דוזי, זה דחוף?
2: מי?
1: זה, התקשרת, זה דחוף?
2: לא.
0: תגיד לה מאוד דחוף, תגיד לה מאוד דחוף.
2: מאוד דחוף.
0: מאוד דחוף, הוא אומר.
1: זכית עכשיו במשקפי שמש של רון שלום.
0: לא של רון שלום, של אופטיקה אלפרין.
1: אופטיקה אלפרין, מתנת אופטיקה אלפרין, הרשת הגדולה ביותר למשקפיים.
0: כן, מה את מחנה? חיסלת לי את כל המשקפיים שלי, לא נשארו לי משקפיים כבר, אם חלק המשקפיים שלי.
1: הוא אמר דחוף מאוד, הוא אמר מאוד דחוף.
0: טוב, עוזי, תשמע, אנחנו, יש לנו את המשחק כנולו, 10 שאלות, חשוב לנו מאוד להגיד לך דבר אחד, יש כבר מאזין אחד שענה על כל ה-10, זאת אומרת שאם יש לך טעות אחת, אנחנו עוצרים. אוקיי?
2: אני, כן.
0: ואם אתה עונה על כל ה-10, אם אתה עונה על כל ה-10, אתה תתמודד מחר על הפרס הגדול שלנו, הפרס השבועי הגדול.
1: אני רק רוצה להגיד משהו לעוזי. עוזי, אני מבחינה שיש לך נחת רוח, שזה מעולה, אבל במשחק יש לך רק דקה, אז תצטרך לצמצם את מרווחי הזמן שאתה...
0: אין לו דקה, יש לו 60 שניות.
1: אז יש לך 60 שניות, ואתה תצטרך לענות מהר, בסדר?
2: אבל
1: עיקר
2: המשחק, נו.
1: נכון.
0: תשמע, אנחנו גם הוספנו חצי דקה במקור, המשחק היה עם 30 שניות, הוספנו עוד 30 שניות, יש לך דקה, תענה בנחת, אני מזכיר לך, כן או לא, זה מה שאתה צריך לומר. נתחיל?
2: יאללה.
0: יאללה, שומעים את הג'ינגל, ומיד הטיימר רץ, בבקשה.
3: כן או לא.
0: פיזה נמצאת בצרפת.
2: לא.
0: אייפל נמצא בספרד.
2: לא.
0: שער הניצחון נמצא בפריז.
2: Hey.
0: בזוקה זה גם רקטה.
2: Hey.
0: ג'יהאד זה קודש.
2: Hey.
0: בנצרות יום שבת יום ראשון.
2: כן.
0: Hey. לא! יום שבת יום שבת!
1: זה מבלבל
2: נורא.
0: יום שבת זה יום שבת. זה שמתייחס... איזה איש רע מי שכתב את החידון הזה, זה לא יפה.
1: זה ממש לא בסדר,
0: אירון. זה ממש לא בסדר.
2: הדבר שאני יודע הכי הרבה, ועל המפה.
0: זה הכי פשוט, כאילו, בנוצרות יום שבת, זה יום שבת.
2: נכון, זה...
0: טוב, תשמע, אתה לא תצא בידיים ריקות, אתה מקבל מאיתנו... אתה מקבל מאיתנו מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, אני מדבר איתך על שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, יש שם אפילו ממרח בזיליקום, נכון? יש לנו ממרח בזיליקום?
1: כן, יש לי את הממרח בזיליקום שלהם.
0: של קבוצת יבנה?
1: כן, ממש טעים, הוא נגמר לי בדיוק.
0: אז אנחנו נדאג לך, נדבר עם שלום עם קבוצת יבנה, אם הוא יהיה נחמד, הוא בדרך כלל לא, אז הוא ידאג לך.
1: יש.
0: ואת מארזי המתנה האלה אפשר גם לרכוש מהאתר של קבוצת יבנה, או מחנות המפעל, אופה.
1: מה זה?
0: זה הבזיליקום, וואו. תקשיב, קבל, את הממרח בזיליקום.

0: זה יכול להוות סדרה.
1: סרט.
0: ממש, נכון?
1: סרט על בזיליקום.
0: לא יאמן.
2: אתה יודע מה בלבל אותי עכשיו בשאלה הזאת?
0: מה בלבל אותך?
2: כאילו, יום שבת זה יום מנוחה. אז אני חשבתי יום מנוחה זה יום ראשון, אז אני תיתן, אבל אתה אמרת על יום שבת. מי כתב את השאלה?
0: לא יודע, איש קצת בעייתי. נדבר איתו. תגיד, יש לך ילדים?
2: לא.
0: אין ילדים, רציתי לתת לך קצת הופעות לילדים. אתה רוצה לעשות קצת כושר, בא לך?
2: כן, בטח.
0: אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, עם מתקנים מפוארים, מועדונים בכל הארץ. יש גם באזור שלך, אתה מקבל מאיתנו מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
2: תודה.
0: וקרם גוף של ז'יווגו, יש לך כלב אולי?
2: לא, איזה
0: כיף. אין לך כלב. רציתי לתת לך משהו מבית גודי, גודי.
1: גוגי.
0: אבל תגידי את זה.
1: גוגי.
0: גודי, גוגי, גו.
1: גוגי,
0: גו. עוזי.
2: אה.
0: היה כיף. תודה.
2: תודה גם לך.
0: ביי, עוזי,
1: ביי.
0: להתראות.
2: ביי, ביי, פרלה.
0: הבטחתי לך את זה אתמול, פרלה.
1: עוזי.
0: תמר עלי, אנה רעבה.
3: או, תודה רבה באמת. זה פרגון, אתה מבין?
0: מבינה, תלמדי, תלמדי.
3: עד היום הוא לא...

0: שב, שב פה, שב פה.
1: שלום לכם.
0: זאת פרלה שלנו, מה שאתה שומע עכשיו ברקע.
1: אין, אני יודע מי זאת. יופי לה.
0: שלום, דוקטור קרטוס.
1: שלום, נו, הגיע האוכל שהזמנת? ברוך השם, הגיע, כן, תודה.
0: מה שלומך, קרטוס?
1: אני בסדר, אני אסב פה בחופש גדול נכדים שלי.
0: מה אתה עושה פה?
1: אני לקחתי אותם פה לטיב טעם.
0: לטיב טעם?
1: כן, זה יום כיף בטיב טעם. מי אומר, תקנו מה זה בא לכם, קוקילידה, מה שאתם רוצים, אני מסלם.
0: אלכסנדר, כל הכבוד לך, דוקטור.
1: כן, כן, זה כסה חופש גדול, זה כסה, אנחנו עייפים.
0: אוקיי.
1: אנחנו כל היום צריכים להקריא סיפורים לילדים, צריכים להסיק ילדים ונוער. שזה באמת נורא כסה, נוער של היום הוא נוער כסה.
0: אתה מקריא סיפורים לנכדים?
1: אני מקריא, כן, כן. הילד משתעלת, הילד מקוזלת, הילד חנן גנן וכל...
0: באמת? תשמע, יש הרבה ילדים עכשיו שאין להם מסגרות, כי נשארו שבועיים לסוף החופש. אז אולי תעזור לנו, תעזור להורים, תקרא קצת סיפורים.
1: אני מוכן לקרוא לכם סיפור שהוא קצת אחר. זה הילד משתעל.
0: הילד משתעל?
1: הילד משתעלת.
0: הילד משתעלת.
1: כן.
0: אוקיי, בבקשה, דוקטור קרטוס, אם הילד משתעלת.
1: כן. אז הסיפור הולך ככה. הילד משתעלת. שמש זרחת בין ענני בזלת. ובבית משתעלת הילדה. הילד! סועלת לה הילד, קצת מנוזלת. פתאום היא פוגשת אוטו גלידה בדסה. מי שם גונב מילדים? ודים! אומר ודים לילדה, את רוצה ב-70 שקל גלידה? כן, אני מקוררת, זה טוב לי, נודרת. הולכת הילד, שמחה וצועלת, עם גלידה תאימה, מהאשראי של אימא, מה, מה, מה, מה, מה, מה, איזו אגזמה. פתאום היא עוברת ליד ספסל, ורואה איש בוכה ממש מחוסל. שואלת הילד את האיש, למה אתה בוכה בלי לחדול? אומר לה האיש, זה בגלל החופש הגדול. הולכת הילד עם נזלת, בטיק טוק היא גוללת. פתאום ברחוב היא רוקדת, להזיז ישבן היא לומדת. מי מתקשר עכשיו נומה? אמא! צועקת אמא על הילד, איפה את מטיילת? תחזרי הביתה, את משתעלת. אומרת הילד, אני לא משתעלת, אני קצת מנוזלת. עזבי אותי, זה חופש גדול, זוכרת? עד 12 בלילה אני חוזרת, נודרת. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
0: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
2: שלושה ימי פתיחה מטורפים, בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים, טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, 5-20 באוגוסט, פתיחת שערים, 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל פרסם את תחקירי האירועים החריגים מרצועת עזה שגרמו לסערות תקשורתיות בינלאומיות לאורך המלחמה. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים.
8: מנגנון התחקור המטכלי פרסם היום את החלטותיו בעקבות תחקור של כ-150 אירועים והעביר את מסקנותיו לפרקליטות הצבאית שעליה להכריע בדבר פתיחה בחקירה פלילית של האירועים. בין התחקירים הבולטים שפורסמו, הרג 7 עובדי סיוע באפריל 2024 שנגרם בעקבות טעות בזיהוי ונקבע שלא קיים חשד לעבירה. תקיפת הרכב שבה נהרגה ילדה אינדראג'ב שביחס אליה הוחלט להורות על חקירת מצח, והתקרית בתל סולטן שבה נהרגו 15 פלסטינים כתוצאה מירי לעבר רכבי הצלה, אשר הוחלט שתמשיך לחקירת מצח גם כן.
7: על רקע המתיחות הביטחונית והמדינית, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את חיילי צה"ל בדרום סוריה. הביקור מגיע לאחר שאמש קיבלה ישראל אחריות לתקיפה חריגה בסוריה סמוך לגבול עם טורקיה. שם מותקף נמל תעופה מזוהה עם ניסיונות התעצמות אזוריים של הצבא הטורקי. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה במקום ה-20 בפריימריז הליכוד לבחירות הקרובות, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הדיווחים על כוונתו להשתמש בשריונים שהוקצו לו לטובת אבי דיכטר. גוטליב קוראת לנתניהו לתת הזדמנות לנשים ולא למי שלדבריה נכשל בפריימריז, וכתבה כי דמוקרטיה בליכוד פחות מעניינת את נתניהו. בתוך כך, דוקטור רות קבסה אברמזון, שהתמודדה בפריימריז על משבצת אישה חדשה שנמצאת במקום ה-34 ברשימה, עתרה לבית הדין של הליכוד בדרישה לערוך פריימריז חוזרים או ספירה מחודשת של הקולות. לטענת אברמזון, שבה תמך נתניהו למשבצת אך לא זכתה בה בפועל, שמה הושמט מהתפסים הרשמיים בקלפיות בכל הארץ ולא נערך תיעוד של קולות המצביעים עבורה. גבר כבן 70 במצב אנוש לאחר שטבע בים. הגבר נמשם מהמים סמוך לחופי נהריה כשהוא מחוסר הכרה. הוא פונה לבית החולים לגליל תוך פעולות החייאה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, גיא ורון עלה. צפון שמתעורר, עשרות שכונות חדשות קמות ביישובי הגבול. איך מביאים מאות משפחות להתיישבות חדשה? הפיתוח הישראלי המהפכני שמגלה מחלות מוחיות עוד לפני שהן מתפרצות, וגם יעל עודם עם הצעירים שמגלים את האמונה בטיק טוק. ערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: את השעה השנייה שלנו. את בסדר פרלה? הכל בסדר?
1: אני מושלם. איך אתה מדבר בין המוזיקה לזה?
0: התחלנו פרגונים, מה קרה?
1: אני מאוד מנסה.
0: באמת? ספיר, את רואה? ספיר, היא למדה ממך לפרגן.
2: כן, אנחנו יצאנו החוצה מקודם, וממש ישבתי איתה על זה.
0: באמת?
2: כן, אבל לא נתת לה לסיים.
0: את כאילו, מה?
2: עשינו ממש זה, כמו אימפרוביזציה.
0: כל הכבוד, זה סוג של מנטורית שלה.
2: כן, והיא שלי.
0: זה הדדי.
2: זה הדדי מאוד.
0: מרגש מאוד, אבל יפה, יפה שזה מצליח לי.
1: היית המון, אני ממש משתדל, באתי להגיד גם יותר מזה, אמרתי, איך אתה בין המעברים של... רואים את הניסיון. של השנים.
0: את קראת לי זקן?
1: את הדינוזאור.
0: את קראת לי זקן?
1: אין מה לעשות, את הדינוזאור.
0: טוב, תקשיבי, לפני שאני מציג את האורחת שלנו, שכבר נמצאת כאן באולפן...
1: חייבים להיכנס לטיקטוק לראות את היופי שלה.
0: אני אקדים ואני אומר
1: שיש לנו...
0: יש לנו אירוח מאוד מיוחד היום, והייתי קורא לו גם על גבול הספונטני. זה אירוח מאוד ספונטני ומיוחד, ואני אגיד למה. סבבה? יש כישרונות, נגיד, שאי אפשר להתעלם מהם.
1: נכון.
0: סבבה? הרשת געשה אחרי האודישן שלה, באחת התוכניות ריאליטי שמשודרות כאן, אני מדבר על סמדר אקראי, אוקיי, אוקיי. אף מנטור לא הסתובב אליה אחרי הביצוע הנדיר שהיא עשתה שם באולפן.
2: בושה, בושה!
0: ואנחנו אמרנו, אנחנו 2-4, אנחנו תוכנית ארצית, הסתובבנו כי גילינו יוצרת, אנחנו אמנם גילינו אותה באיחור של 15 שנה, כי היא לא פריירית, היא כבר בתעשייה הזאת כבר הרבה זמן, היא עשתה דבר או שניים בתעשייה הזאת, אנחנו נדבר איתה תכף, עשתה דרך מאוד מאוד ארוכה, הוציאה אלבומים, ובהחלט היא ראויה מאוד שהסתובבו לה, בואי נסתובב לה, בואי נסתובב, רגע, ביחד, 3, 4, ואיי! יא, שלום, מי את בבקשה? מאיפה את? מיקרופון?
1: כן, פשוט התקרבי.
3: סמדר אקראי.
0: יא, רגע, אנחנו עכשיו הסתובבנו. כן, ספרי לנו קצת על עצמך.
3: אני זמרת ויוצרת.
0: מהיכן את?
3: גדלתי מירושלים. והיום אני חיה בעיר האורות.
1: איזה כיף.
3: בתופל, עיר החול.
1: כן.
0: אז נעים להכיר, זאת פרלה דנוך.
1: אני אשמח שתהיה בנבחרת שלי.
0: לא, אני רוצה לשכנע אותך להיות בנבחרת
1: שלי. לא,
0: רגע, אז רגע, טוב, תגידי לה, מה יש לך להציע לה, בבקשה?
1: אני חושבת, קודם כל, כוח נשי וזה, וגם אני זמרת, ואנחנו חושבת שאני יכולה מאוד מאוד, כאילו, יכולות לתרום אחת לשנייה, ואני חושבת שיש לי אינסטגרם ממש חזק, אז אני יכולה לקדם אותך, לרון נגיד, אין עוקבים.
0: אז אני גם יכול לדבר.
1: וחוץ מזה, גם אני פה.
0: אה?
1: גם אני פה, מה?
3: את יכולה גם להשאיל לי בגדים, אני רואה.
1: כן, מה, נפץ, חוץ מזה. תדעי לך ששוקי אמר לי להסתובב, וההפקה אמרה לי לא, אז לא יודעת מה לעשות.
0: למה ההפקה אמרה לך לא?
1: לא יודעת, מחליטים, אתה יודע, זה לא אני קובעת.
0: אז רגע, את רוצה אותה בנבחרת שלך?
1: אני רוצה, אין לי בעיה.
0: אז אני גם רוצה להציע לך להיות בנבחרת שלי. יש לי ניסיון, אני הייתי די-ג'י בעברי, אני כאילו מאוד מאוד מבין במוזיקה, ובעיבודים מוזיקליים, והפקות מוזיקליות,
2: יש לו גם קשרים, הוא חבר של, איך קוראים לה, הורים מהשיניים החדשות.
3: אני כבר אוהב. שיר הראשון שהקלטתי בחיים היה עם די-ג'י.
0: עם די-ג'י?
3: כן.
0: את רואה? בבקשה.
3: איימן צור.
0: לא נכון.
3: כן.
0: אז עכשיו את צריכה לבחור, כאילו, בפרלה או בי?
3: זה כל כך קשה, זה רגע כל כך...
1: לך עם הלב שלך.
0: די, תלכי עם הלב, תלכי עם הלב.
3: מה היה קורה שם?
1: לך עם הלב שלך.
0: שלום סמדר.
3: אני לא הכנתי את עצמי לרגע הזה.
0: שלום סמדר אקראי, אנחנו באמת...
3: שלום,
0: בוא נתעלם בפרנד. אנחנו באמת, בואי נספר למאזינים ולצופים שאנחנו באמת זה אירוח קצת...
3: אקראי.
0: די אקראי, כן. אנחנו בדרך כלל עושים אירוחים לאלבומים, אבל לא יכולתי להתעלם ממה שראיתי ומהביצוע ששמעתי, ואת זמרת על. עכשיו תסבירי לי מה, את אובר קוואליפייד? מה היה פה?
3: האמת שאני ממש לא יודעת. עמדתי שם וחשבתי שאני נותנת את the best שלי, והייתי עמומה. גם, אני חושבת כמוכם. שלא הסתובבו.
0: מי ציפית שהסתובב לך?
3: כולם.
1: בסדר גמור.
3: אני לא הכנתי את עצמי לסינריו הזה שישאלו אותי שאלות זה. אני ציפיתי שאני יריבו עליי.
1: צודקת.
0: את כבר הוצאת אלבום לפני הרבה שנים, נכון?
3: נכון.
0: אני גם מצאתי שיר...
3: שניים, אבל כן.
0: שני אלבומים. אני א', מצאתי שיר שאנחנו נגן אותו בתוכנית, אני מבטיח לך, פספסתי אותו אז, לא הייתה לי תוכנית שלי, אז השתתפתי בתוכנית, עכשיו אני שמח שניתנה לי הזכות שאנחנו יכולים להשמיע גם חומרים טובים ואיכותיים, ולפרגן, אנחנו עוד מעט נשמע אותו, אבל גם קראתי ביקורת, אחרי צאת האלבום הראשון שלך, מצאתי ביקורת, לא משנה מי כתב אותה, אבל הוא כתב, יש לה את אחד הקולות היפים יותר שנשמעו ברדיו הישראלי.
1: וואו.
0: ידעת?
1: מי זה?
0: תגגלי, תחפשי את הכתבות האלה, יש הרבה כתבות, כן. והוא צודק. אני חפרתי, אחרי שראיתי את האודישן, את התוכנית עצמה, אני מודה, אני לא רואה כי אין לי זמן.
1: והוא חופר. כשהוא חופר, הוא חופר.
0: אבל כשאני חופר, אני חופר.
1: זה גם נפט.
0: ואת משהו מאוד מאוד מעניין, גם הסיפור חיים שלך וגם את בכלל, זה משהו שהוא יותר מסיפור של זמרת שלא עברה אודישן, כך אני רואה את הדברים. כן, בבקשה פרלה.
1: ברוך השם. לא, אין מה להוסיף על הדברים היפים שאתה אמרת.
0: מה אמרתי?
1: עכשיו נותר רק לתת לנו, לתת לה לדבר, בעצם.
3: מה תרצו לשמוע?
0: למה הפסקת לשיר?
3: וואו. ראית, ניסו להוציא את זה ממני שם בזה, בתוכנית ההיא, הריאליטי, אבל... אוקיי, אז הוצאתי אלבום ראשון, והיה ממש אחלה, היו כזה ביקורות ממש טובות, והשמעות, וזה היה כזה וואו בשבילי, כאילו, טירוף, לא יכולתי לבקש יותר מזה. ואלבום שני, שעשיתי עם אורי רוסו ומתן ספנסר, והתחילו גם להשמיע, ואני הרגשתי שאני... לא יכולה כל כך לעמוד.
0: להתמודד עם ההצלחה?
3: כן.
0: כן.
3: להתמודד עם זה, עם חשיפה. עכשיו אני אנסה לקמת את זה לכמה מילים, כדי לא להישמע עכשיו שהחיים שלי לא יישמעו כמו איזה רשימת מקולת של טרגדיות, כי אני לא בן אדם שאוהב להתקרבן. ואף פעם לא רציתי שישפטו אותי על פי הקשיים שעברתי, ואתה יודע, to get privilege.
1: כן.
3: אבל... אני גדלתי בירושלים, בשכונת קטמונים, בדירת שיקונים, והחיים שלי לא היו, איי, איי, איי, זה רק נראה יקר. בוא נגיד,
0: 30 שקל.
1: כן, יש ללוק של צפון של קרן, רמת אבים.
3: כן, ולא היה כזה קל, בוא נגיד ככה. ומצד שני, אני למדתי בבית ספר קרמלי בעמק רפאים, שזה המושבה הגרמנית, שזה הכי אנגלו-סקס, כזה בגבוה. והמורות שלי גם הצילו אותי, והייתי ילדה מחוננת, אז הלכתי לבית ספר למחוננת.
1: מדהים.
0: כמוני.
1: בול.
3: ורקעתי בלט. והלכתי ביוזמתי למקהלה הקלאסית, והתקבלתי ושרתי.
1: מי לא רוקד ושר אופרה בקטמון?
0: כמוני, ממש כמוני, זה אותו סיפור חיים.
3: ואז בסוף היום הייתי כזה הולכת בעמק רפאים, עוברת הרמזור, בום, קטמונים. אז לא כל כך רציתי להשתייך למקום הזה שבאתי ממנו. כאילו, זה לא התאים לי הסיפור הזה, לא היה בא לי על זה. והמצב הסוציו-אקונומי הנמוך, בוא נגיד, כאילו לא פגש את הפוטנציאל.
1: כן.
3: והסתרתי. הסתרתי כל החיים שלי את החלקים האלה שהם בי, כאילו. גם את החלקים הכי מצחיקים והכי עממיים והכי חמים והכי, כאילו, שהכי יפים שיש בשכונה. כשאתה חוזר הביתה והשכנה מנגנת, השכן מנגן בוזוקי, אגב, השכנה הזאת שמה, אז אבא שלי מביא קסטה של זוהר ארגוב. אני חייתי על הדברים האלה, אני כאילו, אני ספקתי הכל מהכל, זה לא שכזה חייתי באיזה...
1: ומה, ניסית להתכחש לזה?
0: התביישה כנראה, כן, את יודעת.
3: התביישתי. בושה זה כאילו שאתה מתבייש להביא אנשים, ילדים, חברים, לבית שלך, כי אתה חי בבית.
0: הנה גם חזקל כאן, בוא, חזקל, בוא, כנס. רגע, סליחה, בדלק, אני חייב להגיד משהו, גם אני גדלתי בו יהודה, אני חזקל נעים מאוד בדלק, ואני מאוד התביישתי כשהייתי ילד, אני ומנשי וכולנו התביישנו, ולא סיפרנו שאנחנו מור יהודה, אנחנו אמרנו שאנחנו מפרדס כץ. כן, ואז אנחנו הבנו שמי שגר בפרדס כץ, בדל הוא מתבייש שהוא בפרדס כץ, הוא אומר שהוא בור יהודה.
1: בדיוק.
0: כן, אבל אחר כך היום אני אומר לכולם, בדל...
4: אני אומר לכולם, אל תתביישו במי שאתם, כי הוא אומר, סליחה שפרעתי לכם, בסדר?
5: לא, דלק, חמוד אני, אתה.
4: את פרלה דנוך, נכון? כן. תשומע כן. קסטות של אבא שלה, כשהיינו בור יהודה.
5: נכון.
4: אני וסעיד 2000, כולנו בדלק.
5: מגירה שלמה של קסטות.
4: כן, יאללה, בדלק, מלכתי. וואו, הלך?
5: כן.
4: הוא ככה, הוא נכנס.
5: ביי. אבל אגב, אני חושבת שה...
6: תבוא לבקר.
5: המוזיקה הכי טובה יוצא דווקא מיוצרים שספרו גם וגם.
6: לא, לגמרי, אני מסכים.
5: היום את גאה. בדרך זה מה שהפך אותך למיוחדת שאת...
6: אני מאוד גאה. אני פשוט, אם אני יכולה להגיד עוד משפט על זה, שלבושה, במיוחד, הרי אני כבר לא ילדה, ואני כבר לא ילדה מזמן. אבל לבושה יש... תכונה כזאת שהיא נדבקת. ומי שמורגל בהסתרה, אחר כך נורא קשה לו החשיפה. כי נכון. כאילו, אתה מורגל כל החיים שלך בהסתרה, אז פתאום החשיפה זה, אתה ב... יש איזה ניגוד אינטרסים. ולקח לי פשוט הרבה זמן כדי
5: להתבשל.
6: להשלים את הזהות שלי ולהגיד, וואלה, הנה זאת אני.
5: ואיך הייתה לך החשיפה הזאת?
6: ואני הגיעה בעצמי מאוד.
5: בצדק.
6: כן.
5: איך הרגשתי עם החשיפה הזאת אחרי האודישן הזה? בסוף אתה יודע את זה בטלוויזיה, היו לזה המון תגובות, זה כאילו...
6: וואו. אני לא יודעת, קודם כל יש יותר מ-1,005, יש 305...
5: רון קרא את תגובה, הוא קרא.
6: תקשיבו, אני קראתי תגובה. התרגשתי, ירדו לי דמעות.
5: ברור.
6: הרגשתי כאילו... לעמוד על הבמה הזאת, ובסוף שאף אחד לא מסתובב, אז אני כבר הגעתי לשם ממקום שאני אומרת, הסכמתי לעצמי ללכת, כי אמרתי, זה לא פוגע בערך העצמי שלך.
5: לגמרי. כאילו... וזה סיפור יותר מעניין, אגב, זה ממשיך את, את החיים שלך, את הרצף הסיפורים המעניינים שלך.
6: לגמרי, לגמרי. כל החיים שלי רציתי שיאמצו אותי למקום אחר, וגם רציתי שהם יאמצו אותי, אבל הם לא ימצו אותי. אז המשכתי לבד.
0: אז הנה, אימצנו אותך, אנחנו בשניים עד ארבע. בוא נשמע רגע את תמיד אותו דבר. לאחר מכן, אושרית.
2: מה?
0: איפה אהרון?
2: לא יודעת, אבל תלך הרזית בחוץ.
0: רזית? אז תקרי גם לאהרון וגם לרזית, כי יש לו מבזק ספורט תכף על הראש שלו.
2: סגור, אני רגע יוצאת לקרוא לו.
0: סמדר אקראי, תמיד אותו דבר.
6: אתה יודע שהשיר הזה היה ביורוליג?
0: השיר הזה?
6: הזה, שאתה הולך להשמיע עכשיו, זה... הוא היה בפרומו של היורוליג.
0: באמת? מתי?
6: ועכשיו יש מבזק ספורט
0: ב-2012. די! בוא נשמע את סמדר אקראי עם תמיד אותו דבר.

0: תמיד אותו דבר של סמדר הקרא, איך זה לשמוע את עצמך ברדיו פתאום ככה, אחרי כל כך הרבה זמן?
1: כיף גדול.
0: כיף? טוב, הנה...
1: הייתי שתחזירו אותי.
0: מגיע הבחור האמורפי, הנה, אושרית, הוא הגיע, הגיע. מה קורה כבר ורים די? וואלה, כאן לא מאמין. רגע, את היית בטלוויזיה, לא?
2: כן, זאתי מהטלוויזיה.
1: זאתי.
0: וואלה, כי עם התוכנית הזאת עם הכיסאות, שאף אחד לא יסתובב, אה?
2: כן.
0: יאה.

0: שומעת, מה, לא שומעת מה קרה לעזרה?
1: מה קרה?
0: הקיש אותו נחש.
1: מה, בקטמון?
0: בקטמון, כן. טוב, סמרדר, אני חייב רגע לעשות מבזק ספורט. סבבה, יש לי מבזק ספורט, אז תכף אני משחרר אתכם. אני באתי לכמה דקות. אושרית!
2: מה?
0: אל תפריעי להם.
1: לא מפריע.
0: יאללה, ספורט.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
4: קבוצת יבנה. חמוצים שישראלים אוהבים.
5: מספר אחת, נאמבר וואן, ארון, ארון.
0: תודה רבה רפי, יאללה. אבל ביקשתי מרפי, אמרתי לרפי צניעות, לא נעים לי להגיד מספר אחת ככה, את יודעת, כולם שומעים וזה חושב
1: שאני... הוא לך צניעות, מכף רגל ועד מוח.
0: טוב, אני מבזק הספורט של ארון ארון, נגיד שלום לכל הצוות, יניב מורוזובסקי הגאון שלנו, חוגג יום הולדת, נו לו כפיים.
1: סנחיל, הוא היה ג'מיל.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעבירים את מבזק הספורט. שלום לכם, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי וסגיד פאר. טוב, בא לי לעשות היום איתך את הספורט, רון שלום, אני יכול לעשות איתך? כן? לך על זה. שים לב, דאגה גדולה במכבי חיפה, לאור התוצאות, אומרים שם, לפי התוצאות, אנחנו שווים פלייאוף תחתון. אוקיי, ו... נו מה, זה ברור, מה, המשורר אמר את זה מזמן שהם שווים תחתית. איפה הוא אמר את זה? תשמע, תשמע את זה. שמע, אתה גאון, הוא פשוט גאון, אה פרלה?
1: אין גאונים כאלה, אין.
0: למדתי ממך, מה קרה לך? עכשיו אני רוצה לדבר עם סמרדר הקראי. סמרדר, תקשיב, אני רץ לפוליטיקה. אני רץ, יש לי מפלגה הפוליטית. אנחנו הולכים ככה, אולי אני אשמיע לה את הג'ינגל של המפלגה, אולי היא תאהב.
1: תשמיע, בטח. הפוליטי אני אוהב.
0: הפוליטי, אנחנו ככה.
1: כמו ימין, שמאל, רק ישר.
0: אני צריך את המידת נעליים שלך, למה? כי אנחנו מביאים כפכפים, אנחנו הולכים לים. אנחנו עושים מפלגה, אנחנו קודם כל הולכים לאפס לכולם את החשבונות בנק לאפס, אין יותר מינוס בבנק, כל אחד מקבל בנקת, אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
2: חזון.
0: נכון? בואי שמי את הג'ינגל, בבקשה.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז. בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: עכשיו, מה שאני חשבתי לבקש ממך, בגלל שאני יודע שאת זמרת על, אני שומע איך מדברים עלייך, כן. אני רוצה שתעשי לי איזה ג'ינגל קטן, שלום לגיטריסט שלך, שי חמני, אני מכיר אותך, וואלה, תן לנו איזה נגינה, רגע, רגע, נפתח לך את הקונסולה. יאללה, איזה נגן, אין עליו.
2: אין על שי חמני.
1: ועשיתי לך עוד הפתעה, הבאתי מורה לפיתוח קול, קוראים לה רזית, היא פרופסור, רזית, רזית, בואי. כנס?
3: שלום, סמדה, מה שומך? נהדרת, פסור, נהדרת, זמרת, נהדרת.
1: זמרת על. אז אני עשיתי לך הפתעה, הבאתי את, ביקשתי מפרופסור רזית להגיע לכאן לאולפן, כי אני רוצה שתעשו לי ביחד ג'ינגל המפלגה שלי, שנקראת מפלגת פול גז, עצמיו אהרון אהרון. עכשיו, את לא פריירית, עשית כמה פרסומות בחיים שלך, עד היום שומעים אותך ומכירים את הקול שלך. אני רוצה שתאלתרו לי פה. אני אתן לכם בריף. פול גז, אהרון אהרון, שאין עליי כמובן.
2: כן.
1: תצביעו לאהרון אהרון. מה אתם יכולות לאלתר לי בעזרת שי חמני, הגיטריסט על?
3: תן לנו אקורד ואנחנו נפה.
1: בבקשה.
2: אני לא שומעת אותו
1: באוזניות? רגע, אולי תגבירי ווליום באוזניות שלך. רגע, אני מקצוען, אני חייב לעשות את זה כאילו כמו שצריך את זה.
3: פול גז, אהרון אהרון.
2: לא, זה לא עבד טוב.
3: לא, צריך משהו יותר כתבי.
1: תעשו.
3: פול

0: זה לא נראה לי לקהל שלך.
1: זה לקהל שלי, תתבלי. בטח, מגיע.
2: לא קרה לך.
1: יש לנו את זה. יש לנו.

0: a doll.
1: וואו!
0: משהו, נהדר.
2: תודה רבה לכם, אחלה ג'ינגל.
1: אחלה
0: ג'ינגל. אני מלחין את זה, מה?
2: ואני צריך להגיד גם יום הולדת שמח לקובי מחומוס אישקין.
0: כן, ואני רוצה להגיד...
2: רגע, קובי וחומוס אישקין, מגיע להם מזל טוב, וגם קובי וגם גבי מברכים את כל המאזינים שלנו לקראת השנה החדשה, שתבוא עלינו לטובה. כן, רזי.
3: נפלא.
0: נהדר, אני רוצה לאחל מזל טוב לרוני צוקורל. רוני צוקורל הוא אח של מני ממטרה, ידוע מני צוקורל, והוא חוגג היום עם הולדת, אז אני מאחלת לך שתמיד תעלה מעלה בעלה בסולם הדרגות, ושיהיה לך מזל טוב.
2: תודה רבה, ריגשת מאוד.
0: תודה.
2: אני הייתי אהרון אהרון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
5: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
2: אני מאוד מקווה שאת לא בהלם תרבות ממה שהיה כאן כרגע, כי אהרון אהרון אין לי שליטה עליו, הוא עושה מה שהוא רוצה. אני מקווה שזה... בסדר, רזית, את
8: החלטה? היה לי שכן כזה.
2: היה לך שכן כזה?
8: את לא בקטמון, מה אתה בא אליי?
1: מה אתה מתנסה מעלי?
2: לא, כי הוא גם האזור, הוא מאג'ור, ממושב אג'ור, זה במטה יהודה. לא, אבל זה במטה יהודה, זה אותם אזורים פחות או יותר. טוב, לפני שנצא לפרסומות, היינו שמחים לשמוע אותך בביצוע כאן באולפן.
8: יס.
2: פרלה, אנחנו נפנה לה את הגב, היא רגילה
1: שלשיר... אה, לבעיה.
2: כן, ואם זה ימצא חן בעינייך, אז...
8: נסתובב.
2: נסתובב, כן.
1: יש פה גם לחצן אדום.
2: בדיוק. מה, נעשה את השיר של דיוויד בוי?
1: היא שרה סימפטי.
2: מה אומרת? דיוויד בוי? באמת? את אותו שיר. יאללה, בבקשה. פה את לא באודישן, יש לך יותר משלוש דקות. תרגישי בנוח, תעשי מה שאת רוצה.
1: לייב און מרס.
2: כן, לייב און מרס, לייב, באולפני 2-4. בבקשה.

0: אולי, אפילו ריטה עברה כאן להקליט פודקאסט ונכנסה. ריטה, מה הביא אותך לכאן?
1: וואו, תקשיבי לי.
2: היה לי פתיחה, לא שמענו את הבאס.
1: אני פשוט נפעמת מהרגע הזה, רגע של קדושה שהיה פה. באמת, אני עצרתי, אני בכלל לא הייתי צריכה להגיע לאולפן.
0: כן, הופתעתי, פתאום מאמרו לי,
1: אני שמעתי פלצט כזה כמו מלאך, אני אמרתי, אני חייבת להיכנס ולשמוע מי זאת.
0: היית בשער הבני, בטח קנית פיצוחים, שמעת את זה עד לשם?
1: משהו, כל הכבוד.
2: כל כך חשוב לי שאת אומרת את זה.
1: תודה, באמת, והבסיס שלך פשוט נהדר.
0: שי חמני, גבירות פרגן, ככה מפרגנים, תלמדי מריטה.
1: אני אקח את ריטה אחר כך גם, זה קורס.
0: כן, קורס זה בפרגונים.
2: אני כל כך מתרגשת.
1: תודה לך.
2: הייתי עומדת מול המראה ושרה אותך.
1: ושרה ברחובות.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות.
2: שרה בכתובות.
0: זה יהיה קצר ומיד נחזור. שלום שקד מורג, שהגיע והחליפה את איציק. שלום.
1: שלום שקד, תודה לך.
0: תוציא אותם מפרסומות?
1: כן.
0: קדימה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון. כל
8: איזה כבוד, יאללה.
9: עם רון שלום ויואב כהן.
0: נכון, ופרלה דנוך וסמדר הקראי שנמצאת כאן איתנו באולפן באירוח מאוד מאוד ספונטני אבל מאוד מרגש. ומחר יום חמישי, שזה אומר מחר חמישי אגדה.

0: עם רון שלום.
1: קלה, את רוצה לנחש מי יהיה כאן מחר בחמישי אגדה?
2: אולי, אולי, אולי מייקי? עם הסקוושים?
1: לא, יש לה 30 שנה כדי להגיע לחמישי אגדה.
2: לחמישי אגדה?
1: לא, היו פה אילני, דורית ראובני, חנן יובל, בריטה, יורם גאון, אריק סיני.
2: וואו.
1: יש זמן לסקוושים.
2: תתן לי רמז, זה זמר, זה זמרת?
1: אני אתן לך את השיר שלו, סבבה?
2: אוקיי.
1: הוא יהיה כאן מחר, בבקשה. ירמי קפלן מחר בחמישי אגדה באולפן, עם ביצועים חיים, עם שיחות מעניינות, ועם כמה הפתעות שאנחנו מכינים לו.

0: דפוק דפוק, אבל עושה לך טוב.
1: עושה טוב לכולנו, אין עליו בעולם.
0: אז את באה מחר לתוכנית?
1: וואי, וואי, וואי, זה מאוד קשה להגיד לזה, לא? מאוד מאוד קשה. אין על ירמי קפלן.
2: וואו.
0: תבואי גם את מחר.
1: הוא אחלה בן אדם.
0: תשמעי, אני מקבל הודעות, שולחים לי הודעות די מחמיאות עלייך, אני לא רוצה להביך אותך, את יודעת, כי אין אומרים שבחו של בן אדם, בן אדם בפני פרלה, כי פרלה לא מפרגנת לי. אבל עפים עלייך.
1: היא לא תקנה.
0: עפים עלייך. יש לך מעריץ מאוד מאוד מוכר, קוראים לו בן כספית, והוא שלח לי הודעה שאת זמרת מוכשרת בטירוף, וזהו, תהני מזה.
1: איזה כיף.
0: כן, אמורפי, yeah, תן מה yeah. לעשות. אני בדקתי מה זה אמורפי, בפירוש המדויק, אמורפי זה חסר צורה שאין לו מבנה, או צורה מוגדרים, עמוסה וחסרת גבולות ברורים.
1: כמוך?
0: כמוה.
1: יאו. זה יותר ממש. דווקא הזכיר לי אותך.
0: היא קיבלה חותמת של אמורפית.
1: אמורפי שלום.
2: אני אגיד לך את האמת שסטטיק הביא שם הברקה.
0: איזו הברקה?
2: לא, מי שמכיר אותי, יכול לקרוא לי אניגמה, מורפיד, כאילו, בגלל שאתה יודע, כל פעם אני מביאה להם איזו הפתעה אחרת, אז הם אומרים, אי אפשר לשים אותך בתוך.
1: כן, אוהבים, אוהבים, אוהבים לתחום פה בתוך משבצות, זה ידוע.
2: זה נראה ככה.
0: נעלבת מזה אבל, כשאמרו לך שאתה מורפית?
2: לא, בכלל לא.
0: או שלקחת את זה למקום החיובי?
2: בכלל לא, רק שהוא אמר, כאילו, אני לקחתי את זה, אני הכל לוקחת לטובה.
1: טוב,
0: את שמחה שלא עברת אודישן בדיעבד?
2: כן, זה היה ממש קשה. היום צילום, אתם לא מבינים בכלל.
0: כן, זה היה רק יום אחד, לא?
2: תקשיבו, היו אזעקות כל הלילה. היו אזעקות תוך כדי הצילומים. באמצע החזרה שלי הייתה אזעקה, הפסקנו את החזרה, זה שיר של דיוויד בואי, יש רבע שעה חזרה, מפסיקים, הולכים לממד, חוזרים. זה היה יום ממש ארוך וקשה. כמובן שהייתי שמחה אם הייתי עוברת, אבל בסוף איך שהכל התגלגל, אני ממש לטובה, כי האנשים שכותבים לי עכשיו, זה כאילו, אתה יודע, יום חמישי שמתי את האודישן המלא, אמרתי, ניתן לו כבוד לשיר המלא, ולא רק הבאנר הזה.
1: כן.
2: העליתי אותו לאינסטגרם, הלכתי לישון, אני מתעוררת יום שישי בבוקר, טק, טק, טק, 350 אלף צפיות.
1: מטורף.
2: אלפי תגובות. ואנשים כותבים לי דברים שאני פשוט קוראת ואני בוכה, כי אני מרגישה שיש לי מקום.
1: ממש.
2: יש אנשים שאוהבים גם את זה, ורוצים גם את זה, וגם אם אנשים, כאילו
1: הפריים טיים ברשת.
2: יש לי תגובה שאומרת לך על הבמה, בסדר, אני יודעת מה הערך שלי, אני זמרת טובה, וזה לא קובע את הערך שלי, אבל
1: נכון.
2: תחושה שאין לך מקום, כי יש מקום רק ל-XYZ.
1: כן.
2: הפעם, זה לא שאני כזאת שונה, פשוט עשיתי שם שיר אחד, כאילו.
1: כן.
2: אבל יכול
1: להיות. זה גם לא אומר כלום. זה באמת שלא אומר כלום. זה ריאליטי בסוף.
2: בחיים יש המון אנשים שבהם אומרים, עזבי אותך, תעשי מזרחית, תעשי זה, תעשי זה. אין לי גם משהו נגד, אני שרתי במועדון יווני, אגב, כשהייתי ב-20. אבל הייתי שכחה להתפרנס, ואני גם אוהבת. אבל בסוף הייתה תחושה שלי, אולי שכן כאילו חלחלה לי איזו מחשבה של אין לי מקום פה, אין לי מקום פה, את יודעת, תעברי לחול, תשאירי באנגליה, כל מיני שטויות כאלה.
1: ריאליטי זה טיפה בים, וזה ריאליטי בסוף, וזה תוכנית, וזה תמהיל, וזה משבצות שצריך לשריין, אז הכל בסדר. בעולם האמיתי יש מקום לכולם, ככה אני רואה את זה, ושזה תהי אמורפי, תהי מה שזה, פשוט תהי, פשוט תהי, וכמו שאת רואה לרשת, היום יש כוח, גם אני וגם רבים כמוני הגיעו מהרשת, כי לצורך העניין הממסד או תוכניות הטלוויזיה לא לקחו, לא חיפקו, וזה בסדר. שזה יש לנו את הרשת החברתית, והפריימטיים נמצא שם.
2: לגמרי, לגמרי. עכשיו אני פשוט הייתי עצובה שאני לא יכולה לעשות, כאילו, אתה יודע, דואט עם עידן על הפסנתר, או איזה קטע מגניב עם סטטיק.
0: אז בדיוק על זה רציתי עכשיו לשאול אותך, אם היית רוצה לעשות דואט, אמרת שתגלי לנו באולפן.
2: עם אמיר דדון.
0: עם אמיר דדון.
1: בצדק.
0: חבל שלא אמרת לנו לפני, היינו, אולי לא עוד נצליח לתפוס אותו, איפה מאירה? אולי. טוב, אני
2: תשמע, אמרנו חסר גבולות, אז הקול שלו הוא חסר גבולות, הוא מגיע מפה עד לירושלים.
1: יש אין סוף, כמו שאומר.
2: יש אין סוף, כן.
0: טוב, בא לנו לשמוע עוד שיר בביצוע לייב, מה את אומרת?
2: יאללה,
0: בוא. מה נשמע? תציגי את השיר.
2: לא התכוונתי. זה שיר מהאלבום הראשון שלי.
1: והתכוונת אליו?
2: כן, זה קונספט אקראי, לא התכוונתי, חסר צורה, אמורפי. והאמת שזה היה שיר מאוד מאוד מושמע, הוא היה השיר הכי מושמע בישראל, בחודש שהוא יצא, וקיבלתי המון המון תגובות טובות עליו.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים? 2011?
2: 2011 הוא יצא.
0: אוקיי.
2: מהאלבום הראשון שלי שקוראים לו 1 באפריל, שזה יום הולדתי, וזהו, נפלא.
0: את נולדת בך, את מבינה עכשיו?
1: לא, וגם לאמיר דדון יש משהו עם אפריל.
2: כן, קרן פלס כתבה הצגה שקוראים לה 1 באפריל.
1: אה, אתה רואה?
0: אין,
2: זה
0: אקטובי.
2: זה האלבום שלי יצא, אני רק אומרת שזה.
0: יאנה, לא התכוונתי, באולפן סמדר הקראי, בבקשה, תהנו.

0: סמדר, אקראי, רזית, מה את אומרת? את יושבת פה ואת מסתכלת עליה.
1: קודם כל, יש לו טכניקה נהדרת. המעברים שלה בין הרגיסטרים של כל ראש ופלצט הם פשוט מושלמים.
0: היא סופרנית כמוך כזה, זה אתם על אותו, באותם אזורים, פחות או יותר.
1: היא לא אי, אני לא אי, היא לא, איך אומרים? את לא אי, היא לא את, חיות בנוסות.
0: כן, הנה, בדיוק הגיע, זה אבא, בואי רגע, בואי, זה פשוט לא יאמן, רזית, את רק אומרת.
2: מה זה, כולם פה היום, מה קרה היום, חגיגה?
0: כן, היא שרה, רזית ניסתה לשיר את השיר שלך עכשיו, את לא אי, לא הוא.
1: את לא אי,
0: היא
1: לא את, אותו דיון.
3: אני עדיין מסתובבת כל רגע שאתה אומר, הנה, היא באה,
2: הנה, היא באה. או מרבון גדול, רון שלום, מה תראה אותו ככה? מה שלומך, סמדר? איך נפלת לריאליטי, תגידי, איך? איך נפלת לתוך החור השחור הזה, תגידי?
0: למה, מרה, גם את עשית ריאליטי?
2: לא, עזב אותי, אני עשיתי אח גדול, זה לא...
0: בסדר, זה גם ריאליטי.
2: זה עול, ללכת עד הסוף.
3: יכולה לזכות במיליון.
2: כן, אני אם לא היו מסתובבים, לא הייתי מסופת אותם בכוח.
0: ברור, מה? טוב, נשאר לנו פחות או יותר דקה. יש משהו שאת רוצה לשאול את סמדר כך לפני שמסיימים?
2: מאיפה החולצה?
0: מאיפה החולצה?
3: מה סימוד אותי?
2: יפה, רגע, ויש עכשיו, את יוצאת בהופעה משהו? יש לך איזו הופעה?
3: כן, האמת שאני עכשיו עובדת על האלבום השלישי שלי עם פטריק סבג.
2: פטריק. כפרה על פטריק, תמסרי לדש ממני.
0: כן, עשיתם כמה דברים ביחד.
2: בטח.
0: את מפייקת בכל סופרן?
3: נכון.
0: איך זה קורה?
3: עכשיו, אמיתי, נשבעת לך, זה כמו הפיקוקים. אני לא, זה בלתי רצוני, החיות שלי זה כזה, הילדים ישנים, אני לא מצליחה לעמוד.
0: רזי, תלמדי לפייק בסופרן.
1: אני מתעדשת בסופרן.
0: את איך, תראי לי.
1: בטח, זה ידוע, זה מחזק את כל...
3: תביא פיהוג, אני לא יודעת.
1: כן, פיהוג, אפצ'יק.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
7: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים

0: דרכים עם זיו מויאל. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שתי תקיפות רצופות של צהל במרכז ובצפון רצועת עזה. צהל הודיע כי תוך פחות מחצי שעה תקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס במחנה נוסרת שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בדרג' תופח שבעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו ותוכננו להוציא לפועל טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. ואז המדווחים כי התקיפה כוונה לעבר תחנת משטרה של חמאס, ובמקום יש לפחות 10 הרוגים, 4 מתוכם שוטרים בדרגות בחירות. והיום צהל מפרסם את תחקירי האירועים החריגים מרצועת עזה שגרמו לסערות תקשורתיות בינלאומיות לאורך המלחמה. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים.
3: מנגנון התחקור המטכלי פרסם היום את החלטותיו בעקבות תחקור של כ-150 אירועים והעביר את מסקנותיו לפרקליטות הצבאית שעליה להכריע בדבר פתיחה בחקירה פלילית של האירועים. בין התחקירים הבולטים שפורסמו, הרג 7 עובדי סיוע באפריל 2024 שנגרם בעקבות טעות בזיהוי ונקבע שלא קיים חשד לעבירה. תקיפת הרכב שבה נהרגה ילדה אינד רג'ב שביחס אליה הוחלט להורות על חקירת מצח, והתקרית בתל סולטן שבה נהרגו 15 פלסטינים כתוצאה מירי לעבר רכבי הצלה, אשר הוחלט שתמשיך לחקירת מצח גם כן.
2: על רקע המתיחות הביטחונית והמדינית, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את חיילי צה"ל בדרום סוריה. הביקור מגיע לאחר שאמש קיבלה ישראל אחריות להתקיפה חריגה בסוריה סמוך לגבול עם טורקיה, שם הותקף נמל תעופה מזוהה עם ניסיונות התעצמות אזוריים של הצבא הטורקי. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה במקום ה-20 בפריימריז הליכוד לבחירות הקרובות, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הדיווחים על כוונתו להשתמש בשריונים שהוקצו לו לטובת אבי דיכטר. גוטליב קרא לנתניהו לתת הזדמנות לנשים ולא למי שלדבריה נכשל בפריימריז, וכתבה כי דמוקרטיה בליכוד פחות מעניינת את נתניהו. בתוך כך, דוקטור רות קבסה אברמזון, שהתמודדה בפיימריז על משבצת אישה חדשה, שנמצאת במקום ה-34 ברשימה, עתרה לבית הדין של הליכוד בדרישה לערוך פריימריז חוזרים או ספירה מחודשת, לטענת אברמזון שבה תמך נתניהו למשבצת, אך לא זכתה בה בפועל, שמה הושמט מהתפסים הרשמיים בקלפיות בכל הארץ, ולא נערך תיעוד של קולות המצביעים עבורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הנמצאות.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: יאללה מתחילים, יאללה מתחילים, היידי היידי היידי. תראו מה זה, סידרתי לכם בלי ששמנו לב, יום רביעי כבר. בחג אוגוסט, שיש מצב שזה אחד החודשים הכי קשים להורים במדינת ישראל, גם לילדים ולילדות, כן? זה לא כזה תמיד כיף להיות באוגוסט, כן? כל הזמן למצוא מה לעשות, כל הזמן להעסיק את עצמך וכו' וכו'. אז באוגוסט הזה, כל יום הוא חשוב. אז הורים יקרים, אנחנו כבר ב-19 לחודש זה. זה קרוב להסתיים. אבל איך שאומרת שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, שיש לה כאן פינה אצלי בכל יום חמישי, פינה שבועית, סופר חשובה, אנחנו מדברים על כל הדברים הכי חשובים בתחום ההורות והמשפחה, מחר כמובן הפינה שלנו, היא תמיד אומרת, אל תחפשו איפה הסוף של הדברים. תלמדו, עם כמה שזה קשה, ליהנות מ... רגע? ליהנות ממה ש... רגע, שנייה. ליהנות ממה שיש. אז חשוב. 4 ועוד 8 דקות, המויאל בדרכים, אחת הדרכים להנות מהחיים זה גם לפתוח כל רגע, 4 עד 6, כל יום, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו. אנחנו מקבלים בימים אלה המון המון אנשים שהם משלנו, והמון המון אנשים שמגיעים ממרכז הדרומה, והם כאן, הם נופשים, הם באים לטייל, הם, יש להם בצימרים, הם בווילות, הם בבתי המלון, הם בכינרת, הם באגמים, מה שאתם רוצים. אז כולם כולם בכיף מוזמנים, הדלת פתוחה כל רגע. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. גם היום הרבה כיף, הרבה מוזיקה, הרבה פינוקים. עוד מעט אנחנו מחלקים כרטיסים זוגיים. וואו, איזה כיף. למה שיקרה ביום חמישי בפארק עין נון, במועצה האזורית מגדל, מאור אדרי, איציק קל. אנחנו מחלקים כאן כרטיסים זוגיים חינם. לא תישארו? ברור.
2: אז מה אתם אומרים? שנתחיל את הערב?
0: אם את אומרת, אנחנו איתך.
2: אוקיי.
0: מתחילים עד 6. תבלו.

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

יפה מאוד. זוכרים את בלה צ'או? וואו וואו, אנחנו חייבים לחזור לראות את זה. טוב, 4:17, המויאל בדרכים, אנחנו. אני כמובן מזמין אתכם אחת לכמה זמן לשחק פאדל, להזיז את הגוף קצת, ליהנות מהחיים, ולעשות את זה בצורה משתלמת במקום נפלא. אז קודם כל, רוצים לשחק פאדל ב-25 שקלים, הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת. צמוד למתחם ברקו, רשת פאדל טיים, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית, לחיילים ולחיילות שלנו, חיילי המילואים, חיילות המילואים. אפשר לעשות שם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז, המועדון פתוח 24/7. עכשיו, כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו יגיד פאדל טיים טבריה, יקבל אימון פאדל חינם. 053-550-9744 053-550-9744 מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, מקבלים אימון פאדל חינם. ולפני הפרסומות, אנחנו נשמע כאן עכשיו שיר חדש של אהוב ליבנו, עומרי סבח. לשיר הזה קוראים אחת ולתמיד, ראינו אותו על המסך ב-The Voice, מהמם, 4 מנטורים שמסתובבים בקלות לצלילי, אני לא מפסיק להתרגש ממך, של דני רובס. אנחנו מאחלים לעומרי סבח בנבחרת של סטטיק, אם אינני טועה, המון בהצלחה. הנה החדש, עומרי סבח.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: רק שאלה אחת על הדגים, את שמה קצ'ופ או רסק?
2: מה פתאום?
1: אוקיי, בסדר.
2: מה זה קצ'ופ? מה, את רומניה, נכון?
1: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
2: מה?
1: את רוצה לנחש?
2: רק אוכל מרוקאי.
1: מטבוחה.
0: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890, קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים, מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190, מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים, מיקסר ידני ב-29 שקלים, קומקום נירוסטה ב-19 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלוש

0: רשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: איציק הלאה. ואם באיציק הלאה עסקינן,
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 4:28, תודה שחזרתם. גבירותיי ורבותיי, אני מחלק עכשיו כרטיסים זוגיים למופע שיתקיים מחר בעין נון, פארק עין נון, המועצה אזורית מגדל. איציק הלאה ומאור אדרי. אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע הזה, פתיחת שערים מחר 7:30 בפארק עין נון, המקום היפה הזה, המיוחד הזה, תשלחו לנו עכשיו לוואטסאפ, מספר הוואטסאפ שלנו זה 052-500-9696. הכי קליל, הכי קליט, 052-500-9696, לשלוח לשם שם מלא, מספר טלפון ומספר תעודת זהות, וסיכוי גדול שתקבלו מאיתנו

0: כרטיס כניסה זוגי למופע של מחר בפארק עין נון. מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ, ובגדול, לילה אחד מחר, שני מופעים, איציק קלה ומאור אדרי, על במה אחת בפארק עין נון, מחר, חמישי, פתיחת שערים 7:30. המחיר, אגב, רק 25 שקלים. אני פשוט מקצר לכם תהליכים. גם אתם עושים את זה דרכי וגם בחינם. אבל אם בא לכם להביא את כל הג'מעה, אז בואו לחגוג לילה אחד, חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, ייכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל, או חייגו 052, אתם רושמים? 052-744-2638. או שתיכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל, או שתחייגו 052-744-2638. אם בא לכם לקבל מאיתנו, ממני, כרטיס זוגי למופע של מחר, איציק קלה ומאור אדרי, שם מלא, מספר טלפון ומספר תעודת זהות לשלוח עכשיו לוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. יש לנו את זה? יאללה, בהצלחה. תפתחו לי את הדלתות. שמענו את איציק קלה, עכשיו את מאור אדרי.
1: הבת שלך מאוהבת, תבואו לי רגע תאורות.

0: נובמבר 4.33, עוד לפני השיחה השבועית שלי עם ידידי היקר יוסף מנחם על הנכס הפיננסי הכי חשוב בחיים שלכם, המשכנתאות, התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: התחזית, היום תורגש אכבדה קלה באומס החום ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, הלילה בהיר עד מעונן עם טמפרטורות ממוצעות של 20 מעלות, מחר עלייה קלה נוספת במידות החום באזורנו והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עכשיו, קבלו אותו. יוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות, כוכבית, 3818, שלום לך יקרי.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: תודה, ברוך השם, חם, אוגוסט.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יודע, כל פעם שאנחנו מדברים במהלך השבוע, אז אני נסחף, כי אתה איש ידען, ויש לך תשובות למלא דברים, ואני פתאום נסחף בכל מיני שאלות עומק על עולם המשכנתאות ובנק ישראל וכולי, אבל אנחנו שוכחים שאנשים צריכים להבין למה הם כדאי מאוד שהם יתקשרו לכוכבית 3818. אז בוא נסביר למה אנשים מתקשרים, מה קורה כשהם מתקשרים, ומה התגובות כמובן שאתם מקבלים.
2: כל העולם ברוך השם יש הרבה טלפונים, אנחנו מקבלים שיחות מכל מיני, מכל גוונים, מכל הסוגים. תראה, בסך הכל אני חייב להגיד מילה טובה לעם ישראל, לכל המאזינים, המודעות שלהם למשכנתא גברה מאוד מאוד, הם מתחילים להבין שמה שחתמו בעבר סתם ככה, בוא, איפה אני צריך לחתום, נגיד על 100 טפסים חתמו והלכו בלי לדעת את המשמעויות, בלי לדעת הריביות. הצעירים שלנו יותר, בכלל כל מי שמחזיק משכנתה מודע ומבין עכשיו, לאט לאט, אני קורא בהרבה מאמרים, שהוא מתחיל להתעורר, הוא לוקח משכנתה של מיליון, מיליון וחצי, היום מישהו נכנסה לי משכנתה של 2.7 מיליון, רק כן. אם אני מתעטש קצת, החיסכון הוא 600-700 אלף. ולכן, כל חכם וענב בראשו חייב, אבל חייב, לבדוק את המשכנתא, הוא לא חייב לעשות כלום, אבל לבדוק את המשכנתא חובה. וחובה... אתה יכול בפעולה פשוטה בדיוק. לחסוך המון המון המון כסף.
0: כוכבית 3818, אגב כמו שאני אומר לך גם בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים, יש כאן המון המון אנשים שאינם גרים באזור שלנו והם שומעים אותך עכשיו אולי בפעם הראשונה, אז כוכבית 3818, שיחה שבועית עם יוסף מנחם בעל משרד ייעוץ משכנתאות, כל השאלות שאתם מעבירים לנו על המשכנתאות שלכם, אני כאן ולדבר עם אדם שהוא דובר בנקאית שוטפת, 41 שנות ניסיון בבנק דיסקונט ו... אז הוא החליט שמספיק, והולכים לעשות משהו פרטי, בשביל לעזור להרבה מאוד אנשים. תגיד, לא רוצה להיכנס לפרטים של המשכנתא הספציפית שאמרת, אבל איך מגיעים למצב שמישהו לקח 2.7 מיליון, ואתם מצליחים לחסוך 600 אלף? זאת אומרת, מה הוא לא עשה נכון שם במשכנתא הזאת, שאתה דיברת עליה?
2: הוא הלך ובחר בית של סביבת 4 מיליון שקל. אז הוא בא לבקש משכנתא של 70-75% מערך הבית שהוא קנה. כן. עכשיו הם זוג נחמד, משרד החינוך, משרד הביטחון, הם יושבים בסדר מבחינת ההכנסות. אבל מספיק שאם הם מוריד להם עשירית אחת, עשירית, ל-30 שנה, מדובר במאות אלפי שקלים פער. ולכן הזהירות נדרשת פה מאוד, המקצועיות נדרשת פה מאוד. אי אפשר לבוא לחפף, איפה אני חותם וללכת. כי כמו שאמרתי, במקום שהוא ישלם 2.7 מיליון שקל ריביות, אז הוא ישלם 2 מיליון, אז הוא כבר חסך 700 אלף, הוא ישלם 1.9 מיליון, תלוי מה הוא הולך, איך הוא הולך, מה ההיקפים של הדברים האלה.
0: זאת אומרת, יוסף, לכם יש את הדרכים, ממש את הדרכים היצירתיות, ליצור את החיסכון הזה מכל מיני מקומות שלקוחות אפילו לא חושבים עליהם. הרי אם אתה מוריד את ההחזר החודשי או את הריבית שהם צריכים לשלם ב-7, 8, 9 אחוז, זה כסף. חד משמעית שאנשים יבינו.
2: המון כסף. אם הלקוחות הם מתארים לעצמם, המאזינים, כמה כסף הם משלמים, שהם לא יודעים שהם משלמים, ועל סתם. פשוט על סתם. כי, איך אומרים? נבון, בודק, תבדוק, מה יכול להיות? מקסימום יגידו לך, אנחנו אומרים דווקא להרבה מאוד אנשים, המשכנתא שלכם היא סבירה והיא טובה, תמשיכו, הלאה, דברו איתנו אחרי החגים. אני רואה חלון הזדמנויות מעכשיו עד נובמבר, עד אחרי הבחירות בישראל ובארצות הברית, שלא יהיו דרמות. וברגע שאין דרמות והנפט למטה והדלקים למטה והחשמל למטה, והריביות גם כן, התמחור שלהם הוא איטי ולמטה, זה חלון הזדמנויות שאולי לא יחזור, אני לא יודע, יכול להיות שכן יחזור, אבל אני לא יודע מה יהיה אחרי נובמבר, אם תחזור למלחמה או לא תחזור למלחמה, אבל צריך להיות בהיקון, לבדוק. מה יכול להיות אם תבדוק כוכבית 3818, ויגידו לך שהכל, הכל, הכל תקין. אז בסדר, סבבה.
0: נגיד נזכיר רק יוסף למאזינים שלנו שמתקשרים אליכם כוכבית 3818, הבדיקה של המשכנתא היא ללא עלות.
2: ללא עלות, אנחנו לא גובים שום דבר על הבדיקה, ויתרה מכך, גם אם אנשים רוצים ללכת ליועץ אחר אחרי שקיבלו מאיתנו אינדיקציה, בסדר. אתמול אני הלכתי לדיור למשתכן באזור חיפה, לא, המפגש היה באזור תל אביב, אבל איזה 280 דירות בונים מול הים בחיפה, איפה שסמי עופר. הייתי שם, וראיתי אנשים שקונים בשתיים, איזה, הרוונה אין להם גדולה, ולכן אמרתי להם, הנה הכרטיס שלי, נא להתקשר. וברוך השם, יש שענות, כי אנשים התעוררו, אומרים, בוא נבדוק, כי צריכים להבין, בנקים זה כמו מחנה יהודה. כמו שוק מחנה יהודה, תתמחר, תבדוק, תתווכח, ככל שאתה מתווכח יותר, מצבך יותר טוב.
0: אני רק רוצה להגיד ולהיכנס לך בדברים, שאתם לא יכולים לעשות את זה ברמה הפרטית. תנסו, אגב, תנסו ללכת לבנק ולייצר הקלה בתנאים, שיפור בתנאים בניסיוני ומניסיונך. זה לא הולך, פשוט מתקשרים כוכבית 3818, נעזרים באנשי המקצוע הטובים בישראל, כל הצוות של יוסף מנחם. יש לי שאלה לגבי המבצע שלכם, זאת תהיה השאלה האחרונה, אבל לפני זה שואל אותי אדם פה בוואטסאפ, אם אתם נותנים שירות לכל אדם, אנשים עם BDI שלילי, אנשים עם 70 הלוואות, בכל מיני.
2: אנחנו נותנים שירות לכולם, אנחנו מוצאים את ה-BDI, עושים מאמצים ניכרים בעבור כולם, במידה ולא הולך לנו, אנחנו מודים, לא הולך, לא תמיד יש לנו 100% הצלחה, אבל יש לנו גם אלה שמתקשים, אנחנו מעבירים אותם.
0: לא, לא, יוסף, אתה לא נראה לי בן אדם שלא,
2: אני לא רוצה ברדיו וזה להגיד לכם כן, כן, כן, בהירות יתר, אין צורך.
0: ברור.
2: אנחנו עושים השתדלות של 100, בתקווה שזה יהיה 100.
0: מדהים, מדהים. אנחנו נסיים את השיחה עם מבצע שאנחנו ממשיכים לחגוג בתוך הקיץ הזה. מחזור משכנתא ביוסף מנחם יוצא משכנתאות. התקשרתם כוכבית 3818, דיברתם עם נציגת השירות, אמרה, בדקנו, אתם צריכים לעשות מחזור משכנתא, כמובן, זה קיצרתי לכם את השיחה בלא יודע כמה דקות, בודקים וכו', ואז ניגשים למחזור משכנתא. עכשיו, מחזור משכנתא ביוסף מנחם יוצא משכנתאות זה רק 3,900 שקלים פלוס מע"מ. עכשיו, אנחנו מדברים פה על נכס פיננסי של 7 ספרות. אז דמיינו 3,900 שקלים פלוס מע"מ כדי לשפר לכם את התנאים. תרחיב על זה רגע, תסביר לנו בעוד כמה משפטים.
2: אני אגיד לך רק משהו, עזוב את הסכום הזה, שפיות. מישהו התקשר, אומר, הוא רוצה 6 מיליון שקל לקנות דירה בחדרה. בדקתי, אמרתי, רושמה, תעשה טובה לעצמך, אל תקנה את הבית, חבל. אבל אתה לא יכול לעמוד בזה, אתה בקושי יכול להרים אופניים על הכתפיים, אתה מנסה להרים 3 מסעיות סמיטריילר. אז הוא מתעקש, אמרתי לו, אני לא רוצה, אני לא יכול, אני נפשית לא מסוגל. כי אני יודע שאתה טיפול, ולכן אני נמנע מלקחת אותך. אף על פי שהוא הציע לי כל סכום שרציתי. כי לפעמים ההוגנות והיושר הם המפתח.
0: מושלם. ובהמשך למה שאמרת עכשיו על הגינות ויושר, עודה לך בחום רב על המקצועיות, על הגישה ועל השיחה הנעימה בכל שבוע. יוסף מנחם, יוצא משכנתאות, כוכבית 3818, תתקשרו, בדיקת משכנתא, ללא עלות, רק להרוויח מהסיפור הזה. יוסף מנחם,
2: בדיוק.
0: תודה לך.
2: תודה לכם.
0: ביי ביי להתראות.
2: ביי.
0: אדון נדב חנצי, סיקח אותנו לפרסומות. בבקשה נדב. כן, בבקשה.

0: נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

יפה מאוד. גבירותיי ורבותיי, כרטיסים זוגיים, איציק הלאה ומאור אדרי, מחר מועצה מקומית מגדל פארק עינון, ומועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. מחר, חמישי, פתיחת שערים, 7:30, המחיר רק 25 שקלים, אצלנו כאן בכל רגע, כרטיסים זוגיים חינם. לשלוח עכשיו לוואטסאפ 052-500-9696, שם מלא, מספר טלפון, מספר תעודת זהות. אנחנו אוספים את הרשימה. איזה כיף. שם עליהם, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, לשלוח לוואטסאפ שלנו 052-500-9696, ואולי תזכו בכרטיס זוגי למופע של איציק הלאה ומאור אדרי. מחר, יום חמישי, פארק עין נון, מועצה מקומית מגדל, 7:30 בערב פתיחת שערים, המחיר רק 25 שקלים, בשבילכם, אלו ששולחים בוואטסאפ, חינם, חינם, חינם. לרכישת כרטיסים ייכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל, או חייגו 052-744-2638, 052-744-2638. קרובים לסיים שעה ראשונה של המויאל בדרכים, אומרים תודה רבה לכם ולכן. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. תודו שברקע איציק הלאה עם אחד השירים, אבא נשמה. פרסומות חדשות ונשוב לשעה נוספת.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שתי תקיפות רצופות של צה"ל במרכז ובצפון רצועת עזה. צה"ל הודיע כי תוך פחות מחצי שעה תקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס במחנה נוסרת, אשר פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בדרג' תופח שבעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו ותכננו להוציא לפועל טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בעזה מדווחים כי התקיפה כוונה לעבר תחנת משטרה של חמאס, ובמקום יש לפחות 10 הרוגים, 4 מתוכם שוטרים בדרגות בכירות. והיום צהל מפרסם את תחקירי האירועים החריגים מרצועת עזה שגרמו לסערות תקשורתיות בינלאומיות לאורך המלחמה. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
11: מנגנון התחקור המטכלי פרסם היום את החלטותיו בעקבות תחקור של כ-150 אירועים והעביר את מסקנותיו לפרקליטות הצבאית שעליה להכריע בדבר פתיחה בחקירה פלילית של האירועים. בין התחקירים הבולטים שפורסמו, הרג 7 עובדי סיוע באפריל 2024 שנגרם בעקבות טעות בזיהוי ונקבע שלא קיים חשד לעבירה, תקיפת הרכב שבה נהרגה ילדה אינד רג'ב, שביחס אליה הוחלט להורות על חקירת מצח, והתקרית בתל סולטן שבה נהרגו 15 פלסטינים כתוצאה מירי לעבר רכבי הצלה, אשר הוחלט שתמשיך לחקירת מצח גם כן.
10: ועדת הבחירות המרכזית הורתה ליושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר סרטון שפרסם ובו נראים חיילים בפעילות מבצעית, זאת בעקבות עתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד שימוש בצהל בתעמונת בחירות בניגוד לחוק. היום עתרה מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט לוועדת הבחירות נגד מפלגת הליכוד וראש הממשלה נתניהו, בדרישה להורות להם להסיר עשרות פרסומים שבהם נראים חיילי צהל במדים ואמצעי לחימה. עתירה דומה הוגשה גם על ידי עמותת בוחרים בישראל נגד מפלגת הדמוקרטים. נער בן 17 נפצע קשה מפגיעת רכב באום אל פחם. הנער הולך רגל, פונה לבית החולים תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש. נהגת הרכב הפוגע, אישה כבת 30, פונתה גם היא לבית החולים העמק באפולה, במצב קל. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, גיא ורון על הצפון שמתעורר, עשרות שכונות חדשות קמות ביישובי הגבול, איך מביאים מאות משפחות להתיישבות החדשה, הפיתוח הישראלי המהפכני שמגלה מחלות מוחיות לפני שהן מתפרצות, וגם יעל אודם עם הצעירים שמגלים את האמונה בטיק טוק.
12: חצאית יום בשבוע משתדלת לנסות, כך שר הזמר בן צור, והשורה הזאת כנראה מגדירה תופעה משמעותית מאוד שמתרחשת כאן. בני נוער שמתקרבים ליהדות אבל לא לגמרי חוזרים בתשובה. הם בוחרים לקחת על עצמם את מה שהם אוהבים בדת ובמקביל מוותרים על מה שלא. זאת כבר לא החלוקה שאנחנו מכירים, חילונים ודתיים, אלא סיפור של גם וגם. הערב במהדורה המרכזית.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
14: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: זה החדש של בר צברי.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:08. תודה לבר צברי שמביא לנו מוזיקה כל כך אותנטית, כל כך כיפית, ועיקר שיר כל כך כיפי לשמוע. ארץ נהדרת. שעה שנייה של המויאל בדרכים עם יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל. שעה שנייה ביחד איתכם ואיתכן, מאזינות ומאזינים. שעה שנייה עם מלא מלא זוכים בכרטיסים זוגיים למופע של איציק קלו ומאור אדרי, מחר בפארק עין נון, מועצה מקומית מגדל. זה קורה מחר עם פתיחת שערים ב-7:30, 25 שקלים בלבד. אנחנו כאן מחלקים לכם כרטיסים חינם. אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי מתנה, מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696, שם מלא, מספר טלפון ו... תעודת זהות, 052-500-9696, שם מלא, מספר טלפון, תעודת זהות, תקבלו כמעט באותו רגע כרטיס זוגי למופע של מחר. איציק קלה ומאור אדרי, על במה אחת בפארק עין נון, מועצה מקומית מגדל. אם לא תצליחו דרכנו, אז לרכישת כרטיסים נכנסים לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל, או מחייגים 052-744-2638. מבין כל הזוכים שלנו בכרטיסים זוגיים למופע של איציק קלה ומאור אדרי מחר, אני חייב להזכיר את אלעד כהן, שכותב לי, היי זיו, יצאתי עכשיו מלבנון, אשמח לכרטיסים מחר להופעה. אלעד, כרטיס זוגי כמובן מאיתנו, אוהבים אותך, אוהבים אתכם, מצדיעים לכם, מבקשים לכם שתשמרו על עצמכם כמה שאפשר, ואני מזמין אתך, אותך ואתכם לרקוד ביחד איתנו.

0: I'm levitating.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: דואה ליפה. כן, כן, חלקכם לא אוהבים אותה, זה בסדר. אני לא מכניס פוליטיקה לתוכנית הזאת. יש הרבה מאוד אומנים כאן שאנחנו משמיעים שאפשר להגיד עליהם הרבה דברים. אם נתחיל להיכנס לתוך האזור הזה, בסוף נהיה עם שירים של אופיר מור יוסף וזיו המויאל. סינגלים חדשים שהוצאנו לאחרונה. 5:17, גבירותיי ורבותיי, כרטיסים זוגיים למופע שיתקיים מחר בפארק עין נון, מועצה מקומית מגדל. איציק על האומה אורדרי. מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ, כמו שצריך, עם לילה אחד מחר, שני מופעים, פתיחת שערים 7:30 בפארק עין נון, איציק על המופע הראשון ב8:30 בערך, מאור אדרי על במה אחת יעלה במשהו כמו 10, וכולם כולם מוזמנים. המחיר רק 25 שקלים, אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיסים חינם אם תרצו, כרטיסים זוגיים מתנה, תשלחו לנו עכשיו לוואטסאפ 052-500-9696, שם מלא מספר טלפון תעודת זהות. לוואטסאפ 052-500-9696, שם מלא מספר טלפון תעודת זהות. ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של איציק על האומה אורדרי, מחר בפארק עין נון מועצה מקומית מגדל. בגדול המחיר הוא 25 שקלים בלבד, אז מוזמנים לרכישת כרטיסים, להיכנס לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל, או לחייג 052-744-2638. יאללה, בהצלחה, יש הרבה רעש שכבר זוכים, תמשיכו לכתוב לנו וגם אתם אולי תזכו. ואם אמה אורי אדרי הסכינה, זו תמיד הזדמנות נהדרת לשמוע כאן. את להיט הלהיטים, מי מחפש אותי?

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר, אני הכי לא את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח.
3: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.
4: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת.

0: המויאל בדרכים, כל יום אחר הצהריים. 4-6 כל רגע. תשמעו, פתאום שומעים אותי הרבה יותר טוב, פתאום אני שומע את עצמי פי אלף יותר טוב, סימן טוב בשביל שדרן רדיו להמשיך את הדרך. 5:32.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום מורגשת הכבדה קלה בעומס החום ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. הלילה בהיר עד מעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 20 מעלות. מחר עלייה קלה נוספת במידות החום והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן התחזית. איזה חום, פחד אלוהים ישמור? פחות או יותר. טמפרטורה הזיה. המויאל בדרכים להגביר.

החיים האלה, און אנוף. כל הקווה לטובה. הזדמנות אחרונה, גבירותיי ורבותיי, להצטרף לרשימה ארוכה ביותר של מאזינים ומאזינות שלנו שהחליטו היום בסך הכל לכתוב לנו בוואטסאפ שם מלא, מספר טלפון ומספר תעודת זהות ולקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע של איציק קלה ומאור אדרי. שני מופעים בלילה אחד במסגרת חגיגות סוף הקיץ של המועצה המקומית מגדל, ששמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול רק ב-25 שקלים. אבל אפשר לא אפשר ב-25 שקלים, אפשר גם לא. אפשר גם ללא עלות בכלל. אצלנו כרטיסים זוגיים, לכתוב בוואטסאפ 052-500-9696, לכתוב שם מלא, מספר טלפון, תעודת זהות, ולקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע של איציק קלה ומאור אדרי. זה קורה מחר בפארק עין נון. מועצה מקומית מגדל. פתיחת שערים 7:30, איציק קלה יעלה ב-8:30 בערך, מאור אדרי ב-10 פחות או יותר, ולכם יש ערב חוויה של החיים. בכיף, מתנה מאיתנו. תכתבו לנו בוואטסאפ, 052-500-9696, שם מלא, מספר טלפון, מספר תעודת זהות. איזו קריאה אחרונה. לכתוב לנו את הפרטים ולקבל כרטיס זוגי במתנה למופע של איציק קלה ומאור אדרי מחר בפארק עין נון, פתיחת שערים 7:30. אם בכל זאת בא לכם לרכוש כרטיסים ולא תצליחו דרכנו, יכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638. ואם באיציק קלה עסקינן, ואם אנחנו בגלים המוזיקליים הללו בתוכנית, רגע לפני פרסומות, זה לפעמים רגעים שאני משמיע שירים שהם לואו, שהם שירים מרגשים, שירים לתוך הנשמה שלנו, שירים שכל אחד מגביר את הווליום עכשיו. בואו נשמע כאן את מחפש את הדרך.

0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לדבח.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

כל מה שאתם רוצים מבחינתי, לא יודע מה תכננתם, מה אתם חושבים, מה השאיפות שלכם, בעזרת השם, עוד השנה. אייל גולן וליאור נרקיס מסיבה עם פפיון. 10 שניות לסגור, שעתיים של המויאל בדרכים, להגיד שחילקנו היום כמעט 30 כרטיסים זוגיים למופע של איציק אלו ומורדרי מחר בפארק אינון, אז תענוג. אם בא לכם, פשוט תיכנסו לפייסבוק של מועצה מקומית מגדל ותרכשו כרטיסים, זה מחר. זהו, תודה רבה ליובל יונה, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף. אני זיו עמויאל. גם מחר נשתמע מהדורת יום חמישי של עמויאל בדרכים. עד אז, תשמרו על עצמכם, תמשיכו להיות בהזנה לכל רגע. ואני אוהב אתכם ואתכם בלב שלי, נשבע. את רחוקה לי קילומטר, דבר איתך זה פסיכומטר.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת?
3: הגעתי לשם.
2: אנחנו שמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
4: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטרי המחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
10: כללית, איתכם בכל מצב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שתי תקיפות רצופות של צהל במרכז ובצפון רצועת עזה. צהל הודיע כי תוך פחות מחצי שעה תקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס במחנה נוסירת, אשר פשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, ובדרת שטופח שבעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו, ותכננו להוציא לפועל טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בעזה מדווחים כי התקיפה כוונה לעבר תחנת משטרה של חמאס, ובמקום יש לפחות 10 הרוגים, 4 מתוכם שוטרים בדרגות בחירות. ועדת הבחירות המרכזית הורתה ליושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר סרטון שפרסם ובו נראים חיילים בפעילות מבצעית. זאת בעקבות עתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד שימוש בצהל בתעמולת בחירות בניגוד לחוק. היום עתרה מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט לוועדת הבחירות נגד מפלגת הליכוד וראש הממשלה נתניהו, בדרישה להורות להם להסיר עשרות פרסומים שבהם נראים חיילי צהל במדים ואמצעי לחימה. עתירה דומה הוגשה גם על ידי עמותת בוחרים בישראל נגד מפלגת הדמוקרטים. נער בן 17 נפצע קשה מפגיעת רכב באום אל פחם. הנער הולך רגל פונה לבית החולים תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש. נהגת הרכב הפוגע, אישה כבת 30, פונתה גם היא לבית החולים העמק באפולה, במצב קל. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, גיא ורון על הצפון שמתעורר, עשרות שכונות חדשות קמות ביישובי הגבול, איך מביאים מאות משפחות להתיישבות החדשה. הפיתוח הישראלי המהפכני שמגלה מחלות מוחיות לפני שהן מתפרצות, וגם יעל עודם עם הצעירים שמגלים את האמונה בטיק טוק.
2: חצאית יום בשבוע משתדלת לנסות, כך שר הזמר בן צור, והשורה הזאת כנראה מגדירה תופעה משמעותית מאוד שמתרחשת כאן. בני נוער שמתקרבים ליהדות אבל לא לגמרי חוזרים בתשובה. הם בוחרים לקחת על עצמם את מה שהם אוהבים בדת ובמקביל מוותרים על מה שלא. זאת כבר לא החלוקה שאנחנו מכירים, חילונים ודתיים, אלא סיפור של גם וגם. הערב במהדורה המרכזית.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה אכבדה בעומס החום. אנחנו בימים של התחממות, מחר וגם ביום שישי הטמפרטורות ימשיכו לעלות. שישי יהיה היום החם של השבוע ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שבת אמנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, השינוי בעומס החום פחות יורגש ומזג האוויר יישאר חם.
14: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
13: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
1: רסק?
0: מה פתאום? אוקיי, בסדר.
1: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
0: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
1: מה?
0: את רוצה לנחש?
1: רק אוכל מרוקאי.
0: מטבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע. כל

0: יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, שש בערב. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.

0: הסוף.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר התקיפה החריגה נגד מטרות טורקיות בסוריה, הרמטכ"ל זמיר ומפקד פיקוד הצפון לאלוף מילו ביקרו את חיילי צה"ל הפועלים בדרום סוריה. הרמטכ"ל אמר אחרי הערכת מצב בשטח כי בצה"ל עוקבים אחר השינויים בחזית הסורית ויש להיערך אליהם בהתאם וכן למנוע התפתחות של איומי טרור. שתי תקיפות רצופות של צה"ל במרכז ובצפון רצועת עזה, שם הודיעו כי תוך פחות מחצי שעה הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס במחנה נוסרת, ובדרג' תופח שבעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שפעלו לצידו ותכננו להוציא לפועל טרור נגד הכוחות ברצועה. בעזה מדווחים כי התקיפה כוונה לעבר תחנת משטרה של חמאס, ובמקום יש לפחות 10 הרוגים, 4 מתוכם שוטרים בדרגות בכירות. בצל ההתפתחויות הביטחוניות בזירות השונות, הכנסת שיצאה לפגרה תצביע להגדיל את תקציב הביטחון, מדווח כתבנו יובל שדה.
6: ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' סיכמו על פתיחה נוספת של התקציב הרב שנתי, למרות שהכנסת כבר פוזרה. מטרת פתיחת התקציב היא הענקת תוספת של עשרות מיליארדי שקלים לתקציב הביטחון, זאת עקב דחיפות בצורך לרכישת חימושים ורכש ביטחוני. וכן, רצון להביא את פתיחת התקציב בשלוש קריאות, עוד לפני הבחירות ולפני שממשלה אחרת הושבע.
5: ועדת הבחירות המרכזית הורתה ליושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט להסיר סרטון שפרסם ובו נראים חיילים בפעילות מבצעית. זאת בעקבות עתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד שימוש בצהל בתעמולת בחירות בניגוד לחוק. היום עתרה מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט לוועדת הבחירות נגד מפלגת הליכוד וראש הממשלה נתניהו בדרישה להורות להם להסיר עשרות פרסומים שבהם נראים חיילי צהל במדים ואמצעי לחימה. עתירה דומה הוגשה גם על ידי עמותת בוחרים בישראל נגד מפלגת הדמוקרטים. גבר נפצע קשה מדקירה בקריית ביאליק. המשטרה פתחה בחקירת האירוע שהרקע אליו ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. השוטרים עורכים סריקות אחר חשודים במעשה ואוספים ממצאים בזירה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה אכבדה בעומס החום. אנחנו בימים של התחממות, מחר וגם ביום שישי הטמפרטורות ימשיכו לעלות. שישי יהיה היום החם של השבוע ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שבת אמנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, השינוי בעומס החום פחות יורגש ומזג האוויר יישאר חם.
8: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת? הגעתי
0: לשם. אנחנו שמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: את היחידה שמבינה.
3: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
6: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: הערב בחדשות, אחרי התקיפה, הרמטכ"ל מבקר לוחמים בסוריה ואומר, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס על גבולותינו. בטורקיה תוקפים את ישראל.
9: פאצ'סי יוסה, פאצ'סי יוסה, דיורמה. בויורסון, בונון איז'ה, כסמנה גצ'רסן.
8: מיד פרטים חדשים, מה עומד מאחורי התקיפה? ברצועה, צהל תוקף פעמיים בפחות משעה. אחד היעדים, אתם משטרת חמאס בעיר עזה. הפלסטינים מדווחים על 9 הרוגים. חשיפה, למרות דרישת היועצת המשפטית לממשלה אמש, במשטרה לא מתכוונים לעצור עריקים. מיד הדר גיציס עם הפרטים. בחירות 2026, אחרי שהתערב והוביל את דחיקתה בפריימריז. המסר של גוטליב לנתניהו. וגם פרטים חדשים על הרשימה שאופר וינטר יציג בשבוע הבא. פריצת דרך בטיפול בסרטן.
10: It's a big moment for medicine, a big moment for patients. We believe that this is just a first step.
8: חברת מודרנה דיווחה על הצלחה בניסוי מתקדם לחיסון בסרטן העור. המניה זינקה בחדות.
11: הפעם הראשונה שאנחנו מצליחים להראות שחיסון נגד סרטן יכול לעבוד.
8: בין העולמות.
12: אני יכולה להדליק נרות בצהריים, ובערב אני אצא למסיבה עם חברות.
13: אני משתדלת, אני עושה את ההשתדלות שלי.
8: הנוער שמתקרב לדת בדרך שלהם.
12: היום תפתחי את הטיק טוק ואת יכולה פתאום להתקל בשיעור תורה.
13: בעזרת השם שתזכו להתחזק.
8: רגע לפני החזרה לבית הספר, איפה תמצאו את הסל הזול ביותר?
14: משתמשים רק ברגליים.
8: והצעירה שכבשה את הרשת עם סרטון שבו היא משאירה מאחור את כל הבנים בקורס הכושר הקרבי, מדברת עם כתבנו.
12: השמיים הם הגבול ונשים יכולות להביא כל כך הרבה צבע וטעם לצבא, ואין על נשים בעולם.

0: טוב, האם אנחנו לפני פתיחת חזית שמינית? היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה. כך מזהיר היום השליח האמריקני המיוחד תום ברק. הזרה שמצטרפת לביקורת חריפה שנשמעת בטורקיה שמאשימים את ישראל ברצון להבעיר את האזור. מנגד, הרמטכ"ל זמיר מבקר בסוריה ומבהיר, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבוסס בגבולותינו. מיד כל הכותרות שלכם, ניר דבורי, ברק רביד, דברים שאומר לך הנשיא טראמפ, אבל תחילה לכתבה של ירון שניידר.
1: אמש לקחה ישראל אחריות על התקיפה בצפון סוריה בהודעת משרד ראש הממשלה, שבה נאמר כי התקיפה בבסיס חיל האוויר הסורי אבו זוהור התבצעה אחרי שסוריה התעלמה מהזרועותיה של ישראל ועמדה לאפשר לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס, דבר המהווה סיכון ביטחוני מבחינת ישראל. היום מצטרפים לאזהרה הרשמית הזאת דבריו של הרמטכ"ל במהלך סיור ומפגש עם כוחות צה"ל הפועלים בדרום סוריה. אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית, אומר הרמטכ"ל. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. לפי פרטים חדשים שהתפרסמו בתקשורת הבינלאומית והערבית, ישראל הודיעה מראש לבית הלבן על התקיפה שנועדה להרתיע את טורקיה מלשלוח מערכות נשק מתקדמות לאבו זוהור בטרם הגעת הכוחות הטורקים לשם. בטורקיה הודפים היום את ההודעה הישראלית על מטרת התקיפה ועולים למתקפה משלהם באופן מילולי.
2: Soykırımcı İsrail bölgeyi ateşe atıyor. Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlenen saldırı gerilimi tırmandırdı. Zira bu üs Türkiye sınırına sadece 70 kilometre uzaklıkta.
1: האירוע הצבאי הזה מצטרף למתח הפוליטי הגבוה שקיים גם כך בין המדינות. לפני יומיים התראיין ארדואן לרשת אל-ג'זירה הקטרית ולא חסך ביקורת עוקצנית על ישראל, ואף אמר כי טורקיה מוכנה גם לתרחיש של מלחמה.
3: الإعلام الإسرائيلي والنخب الفكرية والثقافية والسياسية تتحدث عن المعركة القادمة أنها ستكون مع تركيا.
4: انظروا، نحن لا نتحدث معكم عن الحرب، ولكن إذا كان هناك من سيهاجم تركيا من أجل الحرب وليس السلام، فإن تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها.
1: בתקשורת הטורקית מהדדים היום את המסר הזה.
5: Paçası yiyorsa, paçası yiyorsa diyorum bakın. Buyursun, bunun icra kısmına geçirsin.
1: בסיכום האירוע, שגריר ארצות הברית מזהיר היום כי הקרבה בין הבסיס הסורי שהותקף אתמול לבסיסים שבהם שוהים כוחות טורקיים בשטח סוריה בטווח של קילומטרים בודדים עד כמה עשרות קילומטרים משם, עלולה הייתה להוביל להתפתחותו של עימות צבאי בין ישראל לטורקיה, גם אם זו לא הייתה הכוונה. בניסיון למנוע הידרדרות נוספת, ארצות הברית פועלת עכשיו ליצירת מנגנון למניעת הסלמה וריסון בין ישראל לטורקיה בשטח סוריה.
0: ניר דבורי פרשננו, אתה עם פרטים, מה עמד מאחורי התקיפה בצפון סוריה וגם האיום הישראלי, משאר ארדואן לא הבינו את המסר.
6: נכון מאוד דנה, וצריך להגיד, ישראל לא רוצה בהסלמה, לא מכוונת להסלמה, אבל לא בטוח שיש לה ברירה אלא להתעקש אל מול המאמצים של הטורקים, וישראל מנסה להציב כאן גבולות ברורים ולאותת גם לסורים גם לטורקים שהיא לא תאפשר כאן הצבה של אמצעים לא טכנולוגיים ולא קינטיים שיכולים להיות איום על מדינת ישראל מתוך סוריה. לא סתם ראינו את הרמטכ"ל מגיע לביקור בגולן היום ומדבר כך על המניעה ועל חשיבות המניעה של ההתבססות של איום צבאי על הגבול עם ישראל, והכוונה כאן למעשה היא להכנסה של אמצעים אסטרטגיים, למשל מקמים, טילים מדויקים, כתבמים תוקפים, זה אין לסורים, יש רק לטורקים, את זה ישראל לא מוכנה לאפשר. מערכת הביטחון אל מול הדבר הזה, עם הרמזים והאמירות המפורשות של ישראל לא יובנו, מכינה גם סדרה של פעולות משמעותיות שאמורות להיות מנוף על המשטר הסורי אם יידרש, והוא לא יבין את הרמזים. גם חזרה לתקיפות נרחבות מאוד בתוך סוריה, והדבר השני, עד כדי הרחבה של מרחב החיץ, אותו שטח שישראל מחזיקה בגולן הסורי.
0: תודה רבה לך, ניר. ולמרות המתיחות שעולה, ברק רביד, שליחנו לוושינגטון, אתה משוחח עם הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, ולא שומע ממנו ביקורת על התקיפה הישראלית.
7: הנשיא טראמפ נמנע עד כה מלמתוח ביקורת פומבית על התקיפה הישראלית בסוריה. בשיחה שקיימתי איתו מוקדם יותר הערב, הוא אמר כי הוא מכיר את פרטי התקיפה, אבל סירב לדבר על הנושא או למסור פרטים נוספים. טראמפ אמר לי, תדרכו אותי על התקיפה הזאת, אני לא רוצה לדבר על זה. כששאלתי אותו שוב על הנושא הזה במשך השיחה, הוא פשוט העביר את השיחה לעניין האיראני. למה זה מעניין? כי טראמפ הוכיח כמה פעמים בעבר שאין לו בעיה למתוח ביקורת פומבית על נתניהו, כולל על המסך הזה, במידה והוא סבור שהוא קיבל החלטה לא נכונה. במקרה הזה נראה שטראמפ לא חושב שזה המצב, ומצד שני הוא גם לא רוצה לומר משהו פומבי שיסבך אותו עם נשיא טורקיה ארדואן או עם נשיא סוריה אשרה. בכיר אמריקני אחר ציין בפניי כי ישראל עדכנה גורמים בכירים בדרג המדיני בממשל טראמפ, כי בידי המודיעין לפיו טורקיה מתכוונת להציב מערכות נשק באותו בסיס חי אוויר סורי שהותקף. אותו בכיר אמריקאי אומר לי שמדובר במערכות מקם ואולי באמצעים נוספים. הבכיר האמריקאי אמר כי חרף התגובה הראשונית הביקורתית של השליח האמריקאי לסוריה תום ברק והתסכול הכללי בבית הלבן לגבי המדיניות של נתניהו, ארצות הברית במקרה הזה סבורה שהמידע שישראל טוענת שנמצא בידיה הוא מידע מדויק. אותו בכיר אמריקאי אמר שארצות הברית הייתה מעדיפה כמובן שישראל לא תתקוף ותפתור את הנושא בדרך אחרת, אבל היא גם סבורה כי בסופו של דבר הפעולה הישראלית לא הייתה חסרת הצדקה. עם זאת, בכירים אמריקאים גם אומרים שההתנהלות של ישראל בנושא סוריה בחודשים האחרונים לא הייתה מועילה. בחודש ינואר, ישראל, סוריה וארצות הברית אכן הגיעו להבנות שחלק מהן היה גם סטטוס קוו בנושאים צבאיים בסוריה, אבל חלק גם היה הקמה של חמל משותף לישראל, ארצות הברית וסוריה בירדן, כדי לפתור בדיוק סוגיות כמו זו שהובילה לתקיפה הישראלית הזאת. בכיר אמריקאי אומר לי שישראל מתחמקת כבר חודשים מהפעלה של אותו חמל משותף, ואף הגבירה את הפשיטות שלה בדרום סוריה. הסורים מאוד כעסו גם על כך שהחמל המשותף לא הופעל, כמובן גם על התקיפה לפני כמה ימים, אבל בשלב זה ממשל טראמפ אומר לממשלה בדמשק, שימרו על איפוק, הדרך היחידה לטפל בזה כנראה תהיה רק אחרי הבחירות בישראל.
8: מעניין מאוד, ברק. תודה רבה לך. מכאן לעזה, בתוך חצי שעה חיל האוויר תקף היום פעמיים ברצועה יעדים, מטה משטרת חמאס ומחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. הפלסטינים מדווחים על לפחות 9 הרוגים, וכל זה קורה על רקע המאמצים האמריקנים לקדם מהלך מדיני בעזה. כתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: השעה 3 בצהריים, חיל האוויר תוקף מטה של משטרת חמאס בדרג' תופח. בעזה דיווחו על 9 הרוגים, בהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס, בנוסף דווח על 15 פצועים. על פי הצבא, אנשי חמאס שהותקפו תכננו פעילות נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. לא חלף זמן רב וצהל תקף שוב ברצועה, הפעם במחנה הפליטים בנוסרת. היעד מחבל חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר.
10: على مقربة منا ونحن نسير في الشارع غارة إسرائيلية استهدفت أحد المواطنين وهو على دراجة نارية في هذا الشارع حقيقة كانت عنيفة في هذا المكان كنت هنا أتواجد وحدثت الغارة ويعني حقيقة عدد من الإصابات من المارة في الطريق
9: צהל פרסם היום תיעוד מפעילות לוחמי חטיבת הצנחנים ברצועה. הכוחות זיהו תשתית טרור ששימשה את חמאס והשמידו אותה. ובמקביל יתרו 5 בורות שיגור ששימשו בעבר את ארגון הטרור. ובתוך כך, לוחמי יחידת יעלום מתמו 2 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ-2 קילומטרים שהותרו במרחב הקו הצהוב. על רקע המאמצים של מועצת השלום והממשל האמריקני לקדם מהלך מדיני ברצועה, בימים האחרונים חלה תפנית של ממש עם עלייה בהיקף התקיפות והחיסולים של צהל בעזה.
11: אמרו לי, מתקלם על הודנה, כל יום נגול בוקרה פי עמל, בעדו פי עמל.
9: מה שממחיש שוב שגם למעלה מ-1,000 ימים מאז תחילת המלחמה, המערכה ברצועה רחוקה מלהסתיים.
8: היועצת המשפטית לממשלה פנתה אתמול במכתב חריף ודרשה מהצבא ומהמשטרה לחזור ולבצע מעצרי עריקים, אבל אדר גיציס, אתה מספר לנו הערב שאף צד לא מתכוון לקחת את זה ברצינות.
12: כן, בהחלט, דנה, תראי, היועמ"שית באופן חד וברור העבירה את הדרישה הזו אמש, שהיא אומרת יש להשיב לשטח את מעצרי המשתמטים. אלא שאנחנו יכולים לספק איזשהו ספוילר הערב. זה לא יקרה, לא מהצד המשטרתי, גם כנראה לא מהצד הצבאי. ובהודעה שפרסמה גלי בערב מיארה, אנחנו נזכיר, היא אמרה, לשם המשך צמצום תופעת ההשתמטות ומענה על הצורך הביטחוני הדחוף בהגדלת הצבא, נדרש להרחיב בהקדם את סל צעדי האכיפה, וכן על הצבא והמשטרה, לחזור לבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד משתמטים מכל חלקי האוכלוסייה. כלומר, היועמ"שית לא משאירה כאן הרבה מקום לפרשנות. גם הצבא וגם המשטרה נדרשים לפעולות יזומות. בדקנו. במשטרה באופן חד וברור חוזרים על האמירה שלהם כבר חודשים. הם לא מתכוונים לשנות את המדיניות שלהם, לא רוצים לחזור לחיכוכים. אם תרצי, מגלגלים את האחריות לגמרי לצבא ואומרים, מדובר במשימה שאינה באחריותה של המשטרה הצבאית. כל שאלה בעניין מימושה, יש להפנות אליהם, אבל זה לא רק ויכוח על חלוקת האחריות דנה. בתקופה האחרונה המשטרה לקחה צעד משמעותי לאחור, בכל הנוגע למעצרי הם משתמטים, פעולות אכיפה. הדבר המשמעותי נשאר אל הצבא, הם די לבדם בתוך האירוע הזה, כשהמשטרה רואה עצמה כמי שמספקת מעטפת, אם צריך הבטחה עבור אלה שבאים מהצד הצבאי לבצע את המעצרים האלה. ובאשר לדרג הצבאי, אומר לנו גורם את הדברים הבאים ממש הערב. כבר תקופה שמנסים לא להיכנס לחיכוך גבוה. מעצרים קיימים פה ושם, אבל בנקודות הממשק, כמו משרד ממשלתי או בנמל התעופה בן גוריון, שם זה קורה. אבל מבצעים ממוקדים לא באמת על הפרק, והמשטרה לא בתמונה, היא לא כאן לפעולות נקודתיות, אלא רק למעטפת. תראי דנה, היועמ"ש היא דורשת באופן חד וברור, גם מהמשטרה וגם מהצבא, להיות חלק מהאירוע הזה. הן המשטרה, הן הצבא, לבצע את המצרים, לחזור לפעולות יזומות. אני שומע מציאות אחרת לחלוטין, אנחנו רואים זאת בעיקר מהצד המשטרתי, אבל גם מהצד הצבאי. התוצאה, אלפי משתמטים, גם דרישה חד משמעית להגביר את פעולות האכיפה, ובפועל מערכת אכיפה שלא באמת אוכפת.
8: כן, גם זה סוג של משילות, הוא העדר משילות. תודה רבה לך, יובל שדה. אתה מביא לנו את הנתונים שהוצגו בפני היועצת המשפטית לממשלה, שבעצם ממחישים עד כמה החרדים ממשיכים לקבל הטבות, או לפחות חלקם, למרות כל המאמצים להשית עליהם סנקציות.
13: כן, דנה, בתוך סיכום הדיון על גיוס החרדים שהפיצה היועצת המשפטית לממשלה, הסתתר המשפט הבא. גורמי משרד האוצר הציגו תרשים המפלח הסבירות של משק הבית החרדי ליהנות מהטבות השונות. זה נראה מעניין, אז השגנו את התרשים, והממצאים שם בלתי נתפסים. נתחיל מהטבות בנדלן, ההוצאה הגדולה ביותר שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. הסיכוי של משק בית יהודי לא חרדי לקבל הנחה בארנונה עומד על 17% בחברה החרדית. 17% בחברה החרדית, 72%. רוצים לקנות דירה? 24% מהחרדים זכאים למשכנתה בתנאים מוטבים, מטעם משרד השיכון והבינוי. לעומתם, רק 2% בלבד מהיהודים הלא חרדים. מדובר בהטבה ששווה מאות שקלים בחודש. מעדיפים לסגור ולא לקנות? 21% מהחרדים זכאים לסחירות ארוכת טווח מטעם המדינה, לעומת רק 1% מאוכלוסייה הכללית. הנחה של עד 20% מהמחיר בשוק החופשי. נמשיך עם חינוך, עוד הוצאה כבדה. 28% מהחרדים היו זכאים עד לאחרונה לסבסוד מעונות יום. זו הטבה שרק 4% מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית זכאית לה. לפי האוצר היא שווה כ-25,000 שקלים בשנה. נמשיך. 64% מהחרדים זכאים לסבסוד מוגבר של צהרונים, וזאת לעומת 9% מהציבור הכללי. עכשיו, היועמ"שית והאוצר מתכוונים לשים לזה סוף. הטבה נוספת היא הנחה של עד 50% הנחה בתחבורה הציבורית. הנחה שכמעט כל החרדים זכאים לה, לעומת פחות מרבע מאוכלוסייה הכללית. עוד הטבה של אלפי שקלים בשנה. זה העיקר. למרות שיש עוד. צריך לומר, ההטבות הללו שנעמדות בעשרות אלפי שקלים בשנה לא מגיעות רק לחרדים, אבל נדמה שנתפרו בדיוק למידות של האוכלוסייה הזאת, ובנויות בצורה כזו שלא יהיה משתלם לעזוב אותה או ללכת להתגייס ולעבוד. ואולי דנה, זו הזדמנות להפסיק לקרוא לזה סנקציות כלכליות, כי מה שיש פה זה ביטול הטבות יתר למי שמתעקש לתת פחות מכל השאר.
8: מעניין מאוד, תודה רבה לך. איראן עכשיו במפגן כוח נוסף מצד טהרן, יושב ראש הפרלמנט קליבאף הגיע לבגדד והתחבק עם מנהיג עיראק. איחוד האמירויות לעומת זאת הודיע שתנתק את קשרי המסחר שלה עם טהרן בתגובה לשני טילים שנחתו בשטחה אתמול, הכתבה של קרן בצלאל.
14: איראן cannot have a nuclear. You know why? Because they use it. במשך שבועות הנשיא ארצות הברית שהמסלול הדיפלומטי מול איראן מתקדם בהתאם לציפיות, והסכם לסיום המלחמה נמצא ממש בהישג יד. אך אתמול הגיעה התפנית הנשיאותית.
15: דונלד טראמפ says there are no talks taking place or planned with Iran.
14: דונלד טראמפ התקן בפוסט ברשת החברתית Truth, אין שיחות או דיונים שמתקיימים או מתוכננים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן. טראמפ הוסיף, המצור הימי בתוקף, מצר הורמוז פתוח ופעיל. כל המוקשים הימיים הוסרו, פוצצו. מידע שאין לגביו כל אישור מצבא ארצות הברית.
16: The strait, last night we had a lot of boats come through. We have possession, complete control of the strait.
14: עם פקיעתו של מסמך ההבנות החליט נשיא ארצות הברית לפי דיווח ברשת CNN לשנות גישה מול המשטר האיראני. לא עוד איום בתקיפה הרסנית, אלא חנק כלכלי ארוך טווח. במקביל פרסם דונלד טראמפ את המפה הזו וכתב, מיצר הורמוז, טריטוריה אמריקנית חדשה. כאשר רק בסוף השבוע השתעשע עם הרעיון.
16: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
14: באיראן מיירו ללעוג לנשיא ארצות הברית וכינו את המפה החדשה הזיה.
17: בראשן בגויים, תע זמני כתעהודות האמריקה דר תפאהם נאמה עד ג'ומלה תנגה באז נחוחת שוט.
14: ובחיים עצמם, ביממה החולפת הותקפו לפחות שני כלי שייט במיצר הורמוז, שלטענת משמרות המהפכה נעו ללא כל אישור ותאום מולם. שני טילים בליסטים ששיגרה איראן לעבר המיצר אמש, גרמו להפעלת מערכות ההתראה בייחוד האמירויות. ממחאה הודיע אבו דאבי על עצירת כל קשרי הסחר עם טהרן.
18: UAE is the largest seller of import goods to Iran, exceeding that of China, exceeding that of Turkey.
14: למרות שהלחץ הכלכלי על איראן גובר ואולי דווקא בגללו, באיראן משדרים היום עסקים כרגיל. מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט, מי שעמד בראש צוות המסע ומתן, הגיע היום לביקור בעיראק שספגה פגיעה כלכלית קשה במהלך המלחמה בשל עצירת יצוא הנפט משטחה. בגדד מבקשת היום מאיראן שתעניק לה מעמד מיוחד למעבר בטוח במיצר הורמוז.
19: משברהי אסלאמי מנטגה ביד דומבל תעמולות ורוואבת אמניתי עמיק באשן כבו همکاری های اقتصادی پایدار شود.
20: President Trump just has not been able to force Iran to the table despite months of heavy bombing that we were told we're going to leave Iran with no choice.
14: בארצות הברית גוברת הביקורת על התארכות המלחמה ואימה התארכות הצוותם של חיילים אמריקנים במזרח התיכון. סקר חדש של רויטרס מצא ש80% מהאמריקנים מעריכים שהמלחמה תימשך עוד תקופה ארוכה.
8: ניר דבורי פרשננו, אז אנחנו שומעים איך האיראנים מעריכים שהמערכה הגדולה עדיין בכלל לפנינו, ואתה מספר לנו גם על הערכות ישראלית לייצר פצצות חכמות חדשות לחיל האוויר כדי להיות מוכנים.
6: נכון, שלא לומר העצה ממש דנה אל מול המציאות המתפתחת, החלטה של משרד הביטחון ולמעשה לתעשיות הביטחוניות לפתוח קווי ייצור שלא היו כאן עד היום של חימושים מדויקים, פצצות ג'יידם עבור חיל האוויר הישראלי, לא רק מירתי חץ שמרחיבים את הייצור שלהן כאן, אלא עכשיו גם מעצמאות חימושית מבחינתה של ישראל לעמוד השדרה של החימושים של חיל האוויר. זו החלטה שחייבים בעת הזו להאיץ את ההתחמשות והשלמת בניין הכוח של צה"ל אל מול ההתפתחויות ומה שראינו מתואר כאן בכתבה והמתיחות הגוברת בין האמריקנים לבין האיראנים, ואולי אפילו ישראל שתידרש לפעול בקרוב, ולכן לא לוקחים כאן סיכונים. מה שמעיב על מאמץ ההצטיידות הקריטי הזה הוא העובדה שלמרות שראש הממשלה אישר העברה של תקציב מסוים לתוך הדבר הזה, 15 מיליארד שקלים במיידי ועוד 25 מיליארד שקלים עד סוף השנה, משרד האוצר מסרב להעביר את הכסף, וכך על פי משרד הביטחון אנחנו מאבדים שנת הצטיידות יקרה. אגב, לא בטוח שכל ההחלטות כאן של משרד האוצר ענייניות. במערכת הביטחון מדברים על שיטת האוצר, קודם כל מתקצבים את מערכת הביטחון בחסר ואז מאשימים אותה בחוסר ניהול. צריך להגיד, זה חוסר אחריות משווע. בינתיים משרד הביטחון מקבל החלטה כאן להריץ את הקמת קווי הייצור החדשים ועכשיו להיכנס גם למערכה על הכסף, אבל לא לעצור את ההצטיידות והשלמת המלאים הנחוצים כל כך. וצריך להגיד כאן, אם רוצים להיות ערוכים לאיומים הבאים, לא ניתן לומר אחר כך לא ידענו.
8: כן, ניר, תודה רבה לך. קרן בצלאל, כותרת מפתיעה, לא מפתיעה, אבל מפתיעה נוספת של טראמפ הערב, הוא מדבר על צפון קוריאה וחושף את המספר של כלי הנשק הגרעיניים שבידי קים ג'ונג און.
2: כן, דנה, אנחנו מדברות על צעד חריג ויוצא דופן שממש נשיא ארצות הברית לפני זמן קצר, הוא חושף את ארסנל הגרעין של קוריאה הצפונית, הוא שם את המספר המדויק לטענתו, 57 פצצות גרעין נמצאות בידי קים ג'ונג און, עד עכשיו המודיעין המערבי העריך את זה בכמה עשרות, אבל נשיא ארצות הברית נוקב במספר וזה לא סתם בעיתוי הזה. דונלד טראמפ מנסה לקשור בין קוריאה הצפונית כמעצמה גרעינית לאיראן גרעינית. מה יהיה עם בידיים של איראן? כשבמקביל הוא מנסה לתאם פגישה שלישית עם קים ג'ונג און, הוא מדבר על נובמבר עוד השנה, כשהחזון שלו, הרצון שלו זה לגרום לקים ג'ונג און באמת לוותר על תוכנית הגרעין. רק נזכיר שבמהלך המלחמה קים אמר לבחירי הצבא, כמה מזל שלנו יש פצצה גרעינית, אפרופו המלחמה עם איראן. הנה הדברים של נשיא ארצות הברית.
21: He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. I get along with him very well. I can't let Iran have a nuclear weapon. And I know Kim Jong-un very well. And he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine.
8: כן, bigger elsewhere, ככה זה נאמר, תודה רבה לך קרן. וניצן שפיר, אנחנו חוזרים אליך אחרי יותר מ-1,000 ימי לחימה במספר זירות בצהל, מפרסמים היום את ההחלטות שלהם על כמה אירועים שעמדו ממש במוקד של ביקורת ציבורית כאן ובעולם.
9: נכון, למעשה מדובר על הגל הראשון של ההחלטות שצהל מחליט לפרסם במהלך היום. היום 5 תקריות שהתרחשו ברצועת עזה, כפי שציינת ובצדק, מאז תחילת המלחמה, תקריות חריגות, בין היתר שנוגעות גם להריגה של פלסטינים בידי לוחמי צהל, תקריות שזכו לתעודה ציבורית ובינלאומית גדולה ומשמעותית. מאז פרוץ המלחמה, צהל תחקר 150 אירועים חריגים באמצעות מנגנון תחקור יהודי שהוקם לתובת הדבר הזה. ממצאי התחקירים משמשים את הפרקליטות הצבאית כחלק מההחלטה שלהם, האם לפתוח בחקירה פלילית או שלא לעשות את זה. אחת מהתקריות הזכורות ביותר שהתרחשה בסוף ינואר 2024, נוגעת לירי של כוחות צהל על רכב של משפחה בעיר עזה. בתקרית הזו נהרגו 9 בני אדם. התקרית הזו זכורה בין היתר בגלל הילדה אינדרה ג'אב, שנהרגה באותו אירוע, באותה התקרית, מה שהוביל לסערה ציבורית בינלאומית רחבה ומשמעותית. אחרי שנבחנו ההחלטות של הלוחמים בשטח, הוחלט על חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, בכדי להגיע למסקנות סופיות. זה מה שצפוי לקרות בנוגע לפרשה הזו. תקרית נוספת שהתרחשה כמה חודשים לאחר מכן, נוגעת למותם של 7 עובדי ארגון המטבח המרכזי העולמי. זה קורה בדיר אל בלח ב-2024. בתקרית הזו צהל יורה על שיירה של סיוע הומניטרי. הלוחמים טוענים כחלק מאותו התחקיר שהניחו באופן שגוי שעל השיירה הזו השתלטו מחבלי חמאס, לכן הם מבצעים את הירי. מספר קצינים בכירים הודחו, אחרים ננזפו, אבל בסופו של דבר הוחלט לא לפתוח כאן חקירה פלילית, לא ללכת להליך פלילי בנוגע לאירוע הזה. במהלך היום, כחלק מאותם תחקירים שפורסמו, יצאו 3 תחקירים נוספים, גם הם נוגעים להרג של פלסטינים, גם בעניינם צהל תחקר וטיפל, ובמהלך התקופה הקרובה צפויים לצאת תחקירים נוספים כחלק מהעבודה שצהל עושה בהקשר הזה.
8: תודה רבה לך ניצן. בחירות 2026. עופר וינטר מחמם מנועים ונערך להכרזה על השקת המפלגה שלו בשבוע הבא. בינתיים בליכוד שחרור כעסים וכיתור מצד מי שהתברגו נמוך וחוששים מדחיקה נוספת אחרי השריונים. ובמפלגות הערביות, אחרי חודשים של מגעים, הרשימה המשותפת חוזרת רשמית כאיחוד של חד"ש, תע"ל ובל"ד. רע"מ של מנסור עבאס תרוץ בנפרד. הכתבה של ענבר טוויזר.
22: אחרי החיזורים מכל המפלגות בימין, עופר וינטר רומז היום שהוא מקים מפלגה משלו עם שלטי חוצות שסופרים לאחור עד לשבוע הבא. הערכה היא שהוא מקים מפלגה שתתמודד עצמאית עם שמות כמו יוסף חדד וללי דרעי, ובשיחות סגורות אומר בפירוש אשלים לנתניהו קואליציה. בליכוד, יום אחרי הפריימריז, חלק מהמועמדים זועמים על הכוונה של נתניהו להקפיץ את אבי דיכטר בעזרת שריון, למרות התוצאה הגרועה שהשיג.
23: אני חושב שזה לא דמוקרטי, זה לא ראוי, זה לא מוסרי. הציבור בחר בנו. הציבור אמר את דברו.
22: חברת הכנסת טלי גוטליב צייצה, אדוני ראש הממשלה, בכל הכבוד כמובן, השריונים נועדו לאפשר לך לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה, לא אחפור את מה שפחות מדבר אליך, אודות דמוקרטיה בליכוד, רצונם של הבוחרים והחלטתם בפועל. יושב ראש בית הדין של הליכוד מתייחס לאפשרות שיאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, יזכה באחד השריונים.
1: יש הרבה דיבורים שמתחזקים לגבי האפשרות של ראש הממשלה נתניהו ישריין את בנו, יאיר. אם הדבר הזה יגיע לפתחכם, זה חוקתי לאשר דבר כזה?
3: לפי החוקה, מזכירות הליכוד צריכה לאשר את השריונים, ואם מזכירות הליכוד תאשר את השריון הזה, אז אין שום בעיה חוקתית עם זה.
22: ובשעה שאיראן מחריפה את האיומים, בנט ולפיד בהבטחות בחירות.
4: אם חיזבאללה פוגע בנו, אנחנו פוגעים באיראן. פגיעה של זרועות התמנון האיראני בתוך גבולות ישראל תביא לגביית תג מחיר בתוך איראן.
5: מה שאנחנו צריכים באמת זה מדיניות חוץ. היום אין לממשלה מדיניות כזאת. זו שאלה שראוי לשאול.
22: אביגדור ליברמן התייחס למעורבות הטורקית והקטרית בעזה.
24: זה הופך לאיום אסטרטגי חדש, ברית המדינות הסוניות. השטאפ הדוק כרגע בין קטר לאותם שלושת המדינות, וג'ולני הוא בין חסותם של הטורקים.
22: אחרי מגעים ממושכים, שלוש מפלגות ערביות התאחדו היום. חד"ש, תע"ל ובל"ד יהיו בלוק טכני שיתמודד תחת השם הרשימה המשותפת. מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס תתמודד בנפרד, בהתאם להערכות מהחודשים האחרונים. ועל פי הסקרים לפחות, כל שינוי כזה במפלגות שנמצאות על קו התפר של אחוז החסימה יכול להשפיע מאוד על היכולת של המועמדים להרכיב ממשלה ביום שאחרי הבחירות.
8: יאיר שרקי כתבנו, אז אופר וינטר מתכוון, כמו שראינו בסקר, להכריז, אבל ריצה שלו, עצמאית שלו, מפילה למעשה את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה. מה הוא עונה לעניין הזה?
25: תראי דנה, זה לא רק שהוא מפיל את סמוטריץ', הוא בעצמו לא עובר את אחוז החסימה, אז לכאורה הפתרון אמור להיות בדיוק מה שנתניהו כל הזמן רצה, שווינטר יחבור לסמוטריץ', שחקן חיזוק שירחיק את הציונות הדתית מאזורי אחוז החסימה, וביחד הם יבטיחו שלא ילכו קולות לאיבוד בימין. אבל ווינטר יש לו תוכנית אחרת לגמרי, הוא לא מעוניין לחבור לסמוטריץ', הוא אומר הפוך, שסמוטריץ' ילך עם בן גביר, אולי גם עם מפלגת נועם כמו בפעם הקודמת, ותפנו לי מקום להתמודד לבד. וההיגיון שלו, הוא גם לא רוצה לחבור לארדן, ההיגיון שלו אומר, אני רוצה להמליץ על נתניהו, אני רוצה להיות חלק מהגוש של נתניהו, אני לא מנסה לכפות אחדות, אני לא באמצע, אני לא בגוש השלישי, לכן הוא לא הולך עם ארדן, אבל הוא כן מאמין שבגלל שהוא לא קשור למחדל של 7 באוקטובר, שכל הרשימה שלו היו אנשים חדשים שלא היו בפוליטיקה, ואולי גם הרקורד שלו בעניין גיוס חרדים, כי הוא כן יושב בממשלה עם חרדים, אבל הוא יגיד, אני כבר גייסתי חרדים בתפקידים שלי בצהל, אלה בדיוק הצבעים שחסרים בגוש של נתניהו, והוא ינסה לשכנע את נתניהו שהוא לא הבעיה שלו אלא הפתרון, ועדיין חובת ההוכחה של וינטר בסוף היא בשאלה מאוד קשה. האם יש בכלל מקום במערכת הפוליטית שלנו לעוד מפלגה?
8: כן. יאיר, תודה רבה לך. בינתיים בשעס הרוחות סוערות ממש, אלי הירשמן, ניסיונות משמעותיים לפייס בין היושב ראש דרי לבין הרב יצחק יוסף, אתה עם הרבה פרטים מאחורי הקלעים.
26: נכון, המפלגה מתקשה לצאת לדרך, היא לא יכולה להתניע קמפיין, יש לה הרבה בעיות, היא הלכה עם, לא הלכה עם גיוס חרדים, מסורתיים כועסים עליהם, אבל בעיקר האירוע זה הרב יצחק יוסף, חבר מועצת החכמים, החבר הבולט במפלגה, במועצה, הוא הדרישה שלו, של התלמידים שלו, שהוא יהיה נשיא המועצה, דרי מסרב, דרי ממנה בימים האחרונים כמה אנשים שיתפלו במשבר, הוא ממנה את השר לשעבר אריאל אטיאס, את אחיו מומו דרי, והם באים לרב יצחק יוסף, לא רק זה, דרי בעצמו הולך לרב מאיה, ומגייס אותו גם שינסה לתווך. עכשיו, דרי לא מוכן לתת לרב יצחק מה שהוא רוצה. הוא מציע משהו אחר, הוא מציע איזשהו מסמך שאומר שהמפלגה הולכת בדרכו של הרב עובדיה יוסף, והרב יצחק הוא ממשיך דרכו של הרב עובדיה. בנוסף הוא אומר לרב יצחק, בוא תוביל את הכנסים, בוא תוביל את האירועים, את הרב יצחק זה לא מספק. עכשיו הרב יצחק רוצה יותר מסמך שכתוב שהמפלגה הולכת בדרכו, אבל זה לא רק על תארים ועל טייטלים. יש פה מיקוח מהותי, אחד הדברים שמאוד הכיסו את הרב יצחק, שהוא לא מזמן דיבר בשבחו של אייזנקוט. הוא אמר אולי הוא יחזור בתשובה, הוא גם אמר שזה אפשרות ששס תלך איתו, אם הוא ייתן את החוק שפותר מגיוס חרדים. דרי ושס מיירו להסתור את דבריו, הרב נעלב וכעס, איך אתם סותרים דברי רבנים? זה אמר הרב יצחק, ומצד שני דרעי אמר לרב, האמירה שלך מרחיקה מצביעים פוטנציאליים, אם אתה אומר שנלך עם אייזנקוט, אני רוצה שאתה תחזור. הרב יצחק כמובן לא חזר בו, אבל זה סוגיה קריטית לאחרי הבחירות, מה מכריעים בכל מקרה. מחר יהיה כנס ראשון של המפלגה, שאלה מאוד גדולה, האם הרב יצחק יוסף יבוא או לא, כנראה שלא יבוא, אם הוא לא יבוא, כנראה לא יבוא עוד רבנים, נראה מחר.
8: מעניין מאוד, תודה רבה לך. בינתיים בכל יום אנחנו שומעים מועמדים וראשי מפלגות שמצהירים עם מי ישבו, בעיקר עם מי לא ישבו, תומר אלמגור, N12, אתה עם מפת הפסילות המעודכנת.
0: כן, דנה, 69 ימים לבחירות, והדרך לממשלה הבאה עדיין לא ברורה. 15 מפלגות משמעותיות מתמודדות, וכמעט לכל אחת יש את המפלגות שהיא פוסלת. רק היום הוטט אופר וינטר, שהוא מתכוון בקרוב להצטרף למרוץ, ואופר חדד כתבנו מדווח שהוא שולל כל תרחיש שבו הוא יושב תחת הנהגתו של גדי אייזנקוט. זה רק קצה הקרחון. בואו נתחיל עם מפלגות הגוש השלישי. גלעד ארדן, מפלגת האחדות, פוסלים כל ממשלה צרה של אחד הגושים שהיא לא ממשלת אחדות. ארדן פוסל גם את המפלגות הערביות וגם...

0: סך הכל, הנדל וטרופר אומרים שלא ישבו בממשלה צרה עם נתניהו, לא ישבו עם החרדים ולא ישבו גם עם הערבים. נעבור לאופוזיציה, שבה ליברמן גם הוא פוסל את המפלגות החרדיות והערביות וגם את ראש הממשלה נתניהו.
1: שיתפך העולם, אני לא יושב עם נתניהו.
0: אייזנקוט, שמוביל כרגע את גוש השינוי, הודיע במפורש שיפסול את בן גביר בגלל תפיסת עולם פשיסטית לדבריו. מפלגת ביחד של בנט ולפיד לא תשב ביחד עם נתניהו, המפלגות הערביות או המפלגות החרדיות בגלל סוגיית ההשתמטות, ויהיה גולן הודיע שכל מפלגות הקואליציה הנוכחית פסולות מבחינתו. מצד השני של המפה הפוליטית, סמוטריץ' פוסל ישיבה עם המפלגות הערביות, כפי שעשה גם בבחירות הקודמות, ובן גביר פוסל במפורש את כל מפלגות האופוזיציה, מהמפלגות הערביות, דרך גולן ועד אייזנקוט ובנט, הוא לדבריו ישב רק בממשלת ימין. בשורה התחתונה, אנחנו רואים שכמעט כל מפלגה מציבה את הפסילות שלה לשולחן, צריך לראות כמה מזה יישאר ביום שאחרי הבחירות.
2: כן, בינתיים קשה מאוד להרכיב ככה ממשלה, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה הראשונה ואחריה, חיסון לסרטן שמסעיר את העולם ומקפיץ בחדות את המניה של מודרנה, מיד הפרטים. קטטות בחופשה באילת, שורת התקריות במלונות בעיר הנופש מתארכת. ילעודם מבני הנוער שמתקרבים ליהדות ובוחרים במה לקחת ועל מה לוותר, מדליקים נרות בערב שבת ואז יוצאים למסיבה. וגם הצעירה שכבשה את הרשת עם סרטון שבו היא משאירה מאחור את כל הבנים בקורס הכושר הקרבי בשיחה עם כתבן.
3: השמיים הם הגבול ונשים יכולות להביא כל כך הרבה צבע וטעם לצבא ואין על נשים בעולם.
4: יום ראשון הקרוב זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, שש בערב. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכין לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: המתיחות עם טורקיה והתקיפה בסוריה, קרן בצלאל, אז לפני זמן קצר בעצם יוצא תודעה או דיווח שרומן גופמן, ראש המוסד, בעצם הוא זה שהעביר מידע קונקרטי לסוריה לפני שבוע.
1: כן, ממש ככה, דפנה, וזה למעשה, דנה, זה מאשר את הדברים שאמרה הודעת לשכת ראש הממשלה בלילה. ראש המוסד רומן גופמן שוחח ב-14 באוגוסט עם שר החוץ של סוריה אסד שעבני, ולמעשה מעביר לו מידע מודיעיני על ההתבססות הצבאית של טורקיה בצפון סוריה, וזה למעשה יוצא לפי שלושה גורמים שמדברים עם סוכנות הידיעות רויטרס, ונרצה 4-5 ימים לפני מועד התקיפה בידי סוריה היה את אותו מידע מודיעיני, שלא ינסו להגיד שלא יודעים, וראש הממשלה נתניהו מתייחס לפני זמן קצר בקולו לאותה תקיפה.
2: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
0: כן, אלה הדברים של ראש הממשלה, תודה רבה לך, קרן. עכשיו לחברי כנופיה שעקצו קשישים וקשישות דוברי רוסית, כשמתחזים לאנשי רשות המיסים והביטוח הלאומי. לקורבנות נאמר שהם חייבים לבטח כספים ותכשיטים, אחרת יאבדו הכל, והנוכלים פשוט נעלמו עם השלל. ברנו תגניה עם התיעודים.
3: איזה אישה?
4: גרת.
3: לקחתי ממנה מה?
4: לקחתי ממנה סלטית או זה היה קופסה.
5: כך שחזר אולג פוגוסיאן בפני חוקרי משטרת אריאל כיצד רימה קשישים ממוצא רוסי וגנב מהם תכשיטים, שעונים, יהלומים וכסף מזומן בשווי של יותר ממיליון שקלים במסגרת פרשת הונאה בינלאומית.
4: פה נכנסתי בפנים בתוך הבניין, פרתי בדלת, לקחתי אישה 70 משהו כזה, 75, לקחתי גם קופסה, מדלה.
5: מצלמות ההבטחה שהגיעו לידינו תיעדו כיצד עבדה שיטת העוקץ הרוסי. הנה כאן, פוגוסיאן מגיע לביתה של קשישה, מציג את עצמו כשליח של ביטוח לאומי, והיא מוסרת לו 82,000 שקלים במזומן, והוא נעלם עם השלל.
6: אותה קשישה מספרת שהיא קיבלה טלפון מדוברת רוסית, שהזדהתה כנציגה של ביטוח לאומי, מסרה לה את כל הפרטים עליה. איך קוראים לה? איך קוראים לבת שלה? יותר מזה, במהלך השיחה העלו מישהי שנשמעה לה כמו בת שלה. היא אומרת, אמא, הכל בסדר, דיברו איתי, אני לא יכולה לדבר עכשיו, תתנהלי מולם. מבחינת אותה קשישה, קיבלה סוג של אישור.
5: מדובר בכנופיה של נוכלים מתוחכמים שהמטה שלהם יושב במזרח אירופה. קונים בדארקנט, רשת האפלה, נתונים של קשישים ממוצא רוסי, כגון תעודה זהות, מספרי טלפון, כתובות מגורים ועוד, מהקרים שפרצו למוסדות וארגונים ממשלתיים. בהמשך, חברי הכנופיה אומרים לקשישים שבעקבות המלחמה מול איראן, ופגיעה של טילים בערד, בית שמש ובני ברק, עליהם לבטח כל דבר שהוא יקר להם. וכך תועד חבר הכנופיה, במקרה אחר, לוקח מקשישה עשרות אלפי שקלים במרמה. בטלפון של פוגוסיאן, חוקרי משטרת מחוז שי מצאו התכתבות של חברי הכנופיה. חבר כנופיה אחד כותב, על כל הפעולות לא לספר לאף אחד. הכסף אוהב שקט. חבר כנופיה משיב לו, אין לי אינטרס לספר לאף אחד. חבר כנופיה מנחה ואומר לו, תלבש פאה חליפית ותהפוך להיות בלונדיני. תאמר להם שאתה ממוסקבה בכל מקרה, לא מבת ים ולא מישראל, מוסקבה. ואלה חלק מהתכשיטים, זהב ויהלום שהקשישים מסרו לחברי כנופיית הנוכלים, שחשבו שמדובר בנציגים של ביטוח לאומי ומס הכנסה. פוגוסיאן וחבריו מכרו את התכשיטים לסוחר מרמת גן, ושלשלו לכיסה מעל 500,000 שקלים.
3: בוא נסתכל על הרשימה שיש.
4: ז'בוטינסקי זה מקום שכאילו אני הייתי מביא להם זה לדבר. טיפה לאט, עוד קצת ישר, והנה זה פרסיק.
6: הגישה שלו היא די צינית. הרי הוא זה שמגיע למעשה לאותם קשישים, הוא מתקשר מולה, הוא מסתכל להם בעיניים. אותו קשיש, הוא שומר תכשיטים לפעמים דורות אחורה. מדליות ממלחמת העולם השנייה, שיש לזה גם ערך סנטימנטלי ורגשי, ואתה למרות זאת, אתה לוקח את כל זה לחנות תכשיטים, לצורך התחה. ציית ציניות.
5: בחקירתו במשטרת אריאל, פוגוסיאן הודה בחלק מהמקרים, אמר שהוא חייב מאות אלפי שקלים לשוק האפור. פוגוסיאן, יש לי חובות, ואני חייב כסף לאנשים. וזה היה כסף קל, בגלל זה עשיתי את זה. חוקרת, מה משותף לכל האנשים שאספת מהם משלוחים? פוגוסיאן, כולם קשישים רוסים. לשאלתך, לא הייתה שם סבתא מרוקאית. בחודש שעבר הפרקליטות הגישה נגד אולג פוגוסיאן כתב אישום חמור, בין היתר בסעיפים של עבירות הונאה, התחזות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, וביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
0: משהו

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל, יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה, באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר, 20 באוגוסט, ועד מוצאי השבת, 22 באוגוסט. לרשותכם, יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון, 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מפקדי נוחבה בחמאס בתקיפה שבוצעה אתמול בשאטי שבצפון הרצועה. חוסלו 4 מחבלי נוחבה, מתוכם מפקד פלוגה 1 ו3 מפקדי מחלקות, שבהם מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. מוקדם יותר היום בוצעו תקיפות ברצועה גם כן, ובצהל אישרו כי במרכז הרצועה הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף בטבח, ובעיר עזה הותקף מפקד בחמאס ומחבלים שהיו לצידו ותכננו פעולות טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. על פי דיווחים בעזה, המחבלים שימשו כשוטרים במשטרת חמאס והותקפו בתחנת משטרה. ראש המוסד החדש רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה, 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית, כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. על פי הדיווח, השיחה הייתה הראשונה שקיימו השניים מאז נכנס גופמן לתפקידו בחודש יוני. התקיפה הישראלית בשטח סוריה, שכוונה לבסיס צבאי המזוהה עם ניסיונות טורקיה להתעצמות צבאית באזור, התרחשה ימים ספורים לאחר השיחה בנושא. ראש הממשלה נתניהו אומר שהתקיפה נועדה להעביר מסר לסוריה נגד התבססות צבאית טורקית באזור.
13: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
12: בצל ההתפתחויות הביטחוניות בזירות השונות, הכנסת שיצאה לפגרה תצביע להגדיל את תקציב הביטחון, מדווח כתבנו יובל שדה.
14: ראש הממשלה נתניהו ושר אוצר סמוטריץ' סיכמו על פתיחה נוספת של התקציב הרב שנתי, למרות שהכנסת כבר פוזרה. מטרת פתיחת התקציב היא הענקת תוספת של עשרות מיליארדי שקלים לתקציב הביטחון, זאת עקב דחיפות בצורך לרכישת חימושים ורכש ביטחוני. וכן, רצון להביא את פתיחת התקציב בשלוש קריאות, עוד לפני הבחירות ולפני שממשלה אחרת הושבע.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה אכבדה בעומס החום. אנחנו בימים של התחממות, מחר וגם ביום שישי הטמפרטורות ימשיכו לעלות. שישי יהיה היום החם של השבוע ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שבת אמנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, השינוי בעומס החום פחות יורגש ומזג האוויר יישאר חם.
16: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.